0: Nej spolupráce. Všetky rokliny v slovenskom raji sú momentálne uzavreté. Dnes má byť oblačno až zamračené 10 až 22 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Podpredseda vlády a minister životného prostredia, nominant SNS Tomáš Taraba, pricestoval do azerbajdžanskej metropoly Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Vo vyhlásení pre médiá zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a pri riešení dosahov zmeny klímy je dôležitá medzinárodná spolupráca, pretože žiadna krajina nedokáže tento problém vyriešiť sama. Upozornil, že urbanizácia je pod silným tlakom nových noriem, ktoré Európska únia veľmi rýchlo sprísňuje, Slovensko sa však chce riadiť zdravým rozumom a otvorene hovorí, že nie každé riešenie je tým správnym. Dodal, že niekedy v dôsledku určitých klimatických opatrení vzniká na svete viac chudoby. V obci Králiky pri Banskej Bystrici slávnostne posvetili nové duchovné miesto, kaplnku Panny Márie Lurdskej. S myšlienkou vytvoriť takúto sakrálnu stavu prišiel pred dvomi rokmi miestny obyvateľ. Podľa emeritného biskupa Františka Rábeka je to miesto, kde môžu ľudia spomaliť a pri soche Panny Márie sa vrátiť k jej posolstvu.
1: Bola to výzva k modlitbe, k obráteniu, k pokániu a potom k láske voči trpiacim ľuďom. Takže Lurdy sú miestom, kde chodí veľa chorých a trpiacich ľudí hľadať posilu v tom nesení svojho kríža. Takéto jej znázornenie pripomína tu jej prítomnosť aj tu.
0: Na svätej omši a slávnostnom posvetení kaplnky sa súkromne zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
2: Ja sa teším, že ľudia nielen z Králik, ale aj z Tajova, z Kordík, aj z Banskej Bystrice, keď budú potrebovať nájsť trošku pokoja, nájsť nejakú silu, tak budú môcť sem v tichu prísť, porozímať, pomodliť sa a nájsť útechu.
0: Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na krátkodobú uzáveru všetkých roklín. Dôvodom je vysoký stav tokov po výdatných dažďoch. Správa parku však oznámila, že už v najbližších dňoch očakáva opätovný pokles hladín tokov a že o opätovnom otvorení roklín bude ich hneď informovať. Pri včerajších izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli najmenej 4 Palestínčania. Podľa údajov, ktoré nerozlišujú medzi militantmi a civilistami, zahynulo od októbrového prímeria pri izraelských útokoch približne 870 Palestínčanov a v tom istom období boli zabití 4 izraelskí vojaci. V prvom finálovom zápase našej najvyššej basketbalovej súťaže zdolali obhajcovia titulu z Levíc na domácej palubovke Slovan Bratislava 85-72. Patrioti sa tak v sérii hranej na 4 víťazstva ujali vedenia 1-0. Krídelník belasých David Abraham.
3: To bol zápas hodný finále, malo to všetko, čo to malo mať. My sme prvý polčas udávali to tempo, boli sme agresívnejší, hrali sme so sebavedomím, avšak Levice v druhom polčase na nás vybehli, chytili veľké sebavedomie a bolo ťažké ich zastaviť. My sme tam spravili veľmi, veľmi veľa chýb, v útoku sme sa zasekli, čiže musíme si dávať na toto pozor.
0: Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore Hroní 10 až 16 stupňov, severný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Mláďa medveďa na ceste aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave prinášame dopravné spravodajstvo. Medzi Hrnčiarskou Vsou a Hrachovom sa po ceste pohybuje malý medveď, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most, prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
6: Dobrý večer. Srdečne vás po dvoch týždňoch opäť zdravíme s emotikonou spolu s vysokoškolským pedagogom a psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Dobrý večer, pán profesor.
1: Dobrý večer, prajem.
6: Je maj, o ktorom sa hovorí aj ako o mesiaci lásky. Vonku to kvitne, spieva, mnohí sa tešíme spolu s prírodou, ale niekedy nás zavalí toľko starostí, že tú prírodu vlastne ani poriadne nevidíme a pohody veľa neostane. Ako dosiahnuť pokoj a relax aj v dnešnom čase zvýšených nárokov, kríz, neistoty či konfliktov? To je veľká otázka, ktorú riešime aspoň občas všetci. Pán profesor, ako si vytvoriť pokoj v duši? A dá sa to dnes vôbec?
1: No, je to zložitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože dnes tých vonkajších impulzov alebo podnetov na to, aby sa ten náš pokoj narušil, je strašne veľa. Ale ja dúfam, že sa podarí nám identifikovať aspoň niektoré také možnosti, stratégie, ako vlastne zlepšiť ten svoj pokoj alebo také psychické zdravie.
6: Verím a dúfam, že sa nám podarí vyčarovať pohodu našich poslucháčov aspoň počas najbližšej hodiny. Príjemné počúvanie emotikonov želá Marta Jančkárová.

0: she's mine.
1: Na vlnách Rádia Slovensko počúvate emotikony, v ktorých sa so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom venujeme téme psychickej pohody. Neraz spomíname, že v dnešnej spoločnosti sa zvyšuje úzkosť, rastie počet workoholikov alebo ľudí závislých na médiách, sociálnych sieťach, mobiloch a k pohode asi neprispievajú ani pracovné či ekonomické neistoty. Na druhej strane naši predkovia zažívali väčšiu fyzickú námahu, vojny, mali menej kvalitnú zdravotnú či psychologickú starostlivosť a dožívali sa nižšieho veku. Ale nemali také informačné preťaženie ako my, ani také rýchle tempo života. Pán profesor, čo na to hovorí psychológia?
2: No povedal by som tak, že vlastne tieto mnohé problémy, ktoré existujú vo svete, ale aj v konkrétnom prostredí, napríklad rodiny, v práci, kde ľudia robia, doliajú na človeka a tieto podnety sú veľa ostrejšie a častejšie ako kedykoľvek predtým. Rád by som upozoril, čo neurotizuje ľudí, keď to tak nazvem, okrem tých tradičných vecí, čo spomíname dosť často v emotikonoch. Teraz by som dodal k tomu umelú inteligenciu. Umelá inteligencia začína samozrejme zase rozdeľovať ľudí na takých a onakých. A existuje aj taký pojem ako strach, fóbia z umelej inteligencie, že nás ovláda, že niečo urobí. Také ďalšie nové veci, ktoré pribúdajú k tým záťažiam a stresom, ktoré boli doteraz.
1: No ale dokonca sú aj vedci vo svete, ktorí napísali otvorený list, že sa toho obávajú. Že umelá inteligencia nesie aj určité rizika.
2: Áno, je tam hodne prác o tom, aj pozitívnych, aj negatívnych. Možno začal Špicer so svojou knižkou Digitálna demencia, kde upozornil, ale aj u nás samozrejme. Problém je, ako to dostať do praxe, umelú inteligenciu do praxe škôl výchovy. Ale to je jeden z tých faktorov, keď hovoríte o tom, že čo všetko psychológia o tom hovorí, že tie intenzita tých stresov sa znásobuje. Ale ďalej by som povedal takú inú vec, že mňa najviac mrzí teraz v súčasnosti ako psychológa, ale ako človeka, občana, problém zbrojenia. Problém obrovských peňazí, ktoré vynakladáme, hej, tam štatistika, ktorá hovorí, že biliardy peňazí išlo do zbrojenia. Najviac v histórii, v týchto moderných krajinách do zbrojenia a nie do iných vecí. A pritom vlastne nerobíme nič preto, aby človek bol dobrý.
1: A ako to všetko vplýva na psychickú pohodu ľudí?
2: No presne o to ide. Človek sa presvedčuje pomaly, že vlastne to, o čo sa on snaží, napríklad dobro, šťastie, spokojnosť, pohoda, že to je malo významné. Lebo najvýznamnejšie je teda zbrojiť sa, zabíjať ľudí, keď to preženiem, teda ovládať druhých ľudí, ovládať krajiny, ovládať bohatstvo. Stále si kladem tú otázku, čo psychológovia neustále si kladú možno už 100-150 rokov o tom, že ako je toto možné, že sme tak nemúdri. Jeden to nazval, že sme stupídni ako ľudia, že nevieme účinné prostriedky vybojovať proti tomu, aby to zbrojenie nerastlo, naopak, aby sa tie náklady vynaložili na, napríklad na prírodu, napríklad na chudobu, aby boli ľudia šťastnejší a na mnohé iné, na výchovu, vzdelávanie.
1: A myslíte si teda, že v súčasnosti sa dokážu ľudia menej tešiť zo života a majú menšiu psychickú pohodu ako naši predkovia, hoci neraz mali ťažšie životy ako máme my?
2: No, to je hodnotovo iná vec, samozrejme, lebo tí naši predkovia mali takú hlavnú starosť a nepohodu v tom, aby zabezpečili stravu. Každý deň, aby kravičky podojili, aby pokosili a tak. To bola iná starosť a iná nepohoda, keď to nazvem, ako teraz. Teraz je tá nepohoda veľa viac. Ľudia sú, no podľa toho, koho zoberieme, hej, ale tí priemerní ľudia sú pomerne, takže v konformnom živote si žijú. Ale narastajú starosti o to, čo bude s ich deťmi, čo bude napríklad s planetou, teda cez životné prostredie a podobne. A tu sme vlastne pri tom, že tu sa stráca jedna vec, keď hovoríme o tých celkových problémoch, takých globálnych, a tá otázka mňa strašne trápi, že ako je to možné, že sme tak hlúpi, že tie peniaze dávame na zbrojenie, až sa chválime tým. A tá schizofrenia je v tom, že vlastne na druhej strane hlásame mier, pokoj, ja neviem, šťastie.
1: Ale neraz sa teraz dočítame v takých rôznych moderných publikáciách, že to šťastie alebo tá pohoda je aj vecou rozhodnutia. Ako toto vníma psychológia?
2: Rozhodnutie je súčasťou inteligencie, ľudských schopností, ľudskej múdrosti. O tom sme už neraz hovorili, že vlastne to, aby človek sa rozhodol správne, musí mať dobre rozvinuté myslenie. Ale tam je niekoľko nebezpečí, prečo nie je dobre, ako tí ľudia, ktorí rozhodujú o týchto veciach, či už politických veľkých veciach alebo menších, aby múdro rozhodovali. Ale to je, ako to povedať, teraz mám klientku, ktorá obyčajne robí v kuchyni, varí jedlo, v reštaurácii, sa pýta, ako byť šťastná. samozrejme to jednak vyplýva z toho, že jej rozumová kapacita či stačí na to, aby bola šťastná. A druhá vec je robiť veľké rozhodnutia politické, či rozumová kapacita vodcov, poviem inak vlády, parlamentov, stačí na to. A toto ma prekvapuje, že v tej, dobre, ona tam treba nemá na to, aby si definovala šťastie nejak, ale to množstvo ľudí, tých múdrych ľudí, od Trumpa počnúť po, ja neviem, Putina a ešte akých predstaviteľov, čo robia tieto vojny, ako je to možné, že tí poradcovia, alebo s kým robia, že nemajú tú racionálny nadhľad nad tým, že čo vlastne spôsobujú. Ale poviem, že toto všetko súvisí s jednou vecou a to je, že my sme dali príšerne veľkú moc týmto vládcom krajín a dali sme im takú moc neobmedzenú, že vlastne dneska môžu si dovoliť napríklad vyvolať vojnu s krajinou a prejde im to, proste nikto neodsudzuje, že v pomeroch našich napríklad niekto môže kradnúť alebo postaviť si za cudzie peniaze, ja neviem, svoj dom alebo nejakú reštauráciu, že ľudia vlastne zneužívajú to svoje tie rozhodovacie procesy, keď sa nazvali, na to, aby sa obohatili. Poviem to takto, že moc peňazí je úžasne, úžasný fenomén. A je to problém politický a odráža sa do psychiky ľudí. Pretože potom ten človek psychicky vnútorne, on prežíva to, či sme bohatí, šťastní, nešťastní, či trpíme a podobne. A v tom treba niečo robiť.
1: Čo je to vlastne tá psychická pohoda? O tom si povieme niekoľko slov už po prestávke.

0: Máte naladené emotikony, ktorých sa so psychologom, pánom profesorom Milanom Zelinom rozprávame o dôležitej téme psychickej pohody. Jedna vec je, že akú atmosféru nastaví spoločnosť zvonka, čiže aké sú podmienky pre život, zdravotníctvo, školstvo a podobne, to sme trochu načrtli už pred chvíľou. No ale druhá vec je, že ako si dokážeme sami v rámci možností navodiť pocit pohody, že ako sa dokážeme vyrovnať s tým, že žijeme rýchlejšie, máme viac stresu, úzkosti a vyčerpania. No ale predtým, než o to budeme viac hovoriť, pán profesor, čo je to tá pohoda?
1: Áno, môžeme sa vrátiť k pojmu pohoda, že čo to je, ale nedá mi sa vrátiť k tým predchádzajúcej myšlienky ešte, že to, že intenzívne sa stupňuje stres moderného človeka, na to reagovali psychológovia mnohí vypracovaním programu duševného zdravia. A to súvisí s tým, čo je to pohoda. A druhú vec, čo by som chcel povedať, že nie len psychológovia, ale aj napríklad, keď si doberete referáty, teraz bol tu kanadského premiéra, napríklad, ktorý bol v Davose, alebo anglického kráľa, ktorý bol teraz v Spojených štátoch, alebo keď si zoberiete aj pápeža. To sú všetko výzvy najvýznamnejších predstaviteľov vlastnej ľudstva, ktorí volajú po tom, že nebuďme hlúpi, nezbrojme, ale zachovajme mier, pokoj, šťastie, pohodu, keď chcete. Mňa ešte šokovala jedna vec z posledných dní, čo som bol úžasne prekvapený. Obuzman pre deti a mládež, Mikloško Jozef, referoval o veľkom sociologickom výskume a tam bolo také údaje, ktoré ma úplne prekvapili, že 75% mladých ľudí, je to sociologický ústav, Strnavy robil, 75% mladých ľudí chce odísť študovať do zahraničia, to je obrovský počet, a z toho len 42% sa chce vrátiť. 89% tvrdí, že sú zle vzťahy v spoločnosti. 81% sa cíti osamelo. A robilo sa to na vzorke 30 200 ľudí sociológia z Trnavskej univerzite. Čiže tým končím tú prvú časť, vlastne len ukazujem na to, že ako tie veci, to už je za kritickou hranicou, by som povedal. Môžeme špekulovať, či ten výskum bol robený dobre alebo zle, ale napriek tomu sú to obrovské čísla.
0: Povedzme si teda, čo je tá pohoda?
1: Poďme na to, že čo je tá pohoda, no ale toto som chcel povedať, pretože to nie je, že my psychológovia bojujeme a máme tam knižky o tom, aby sme boli šťastní a spokojní, ale aj keď kňazi povedia svetové autority, tak je to iné. Takže poďme na to. Tá pohoda je taký pojem, ktorý asi možno nie najčastejšie sa používa. V anglickej literatúre sa používa pojem well-being, čo teda samozrejme môžeme preložiť ako takú spokojnosť, bezstarotnosť, radosť či zdravie človeka, alebo doslova, keď poviem, tak je to dobrožitie, keby som to preložil, alebo blahožitie. No a Svetová zdravotnícka organizácia WHO to definuje takto, že pohoda, a teraz tá definícia, je stav úplnej telesnej, duševnej a spoločenskej pohody. Že tri veci tu zdôrazňujú, čo je jasné z toho, to, že je to telesná záležitosť, duševná a spoločenská. Na základe týchto troch kritérií potom sa vypracovalo mnoho, by som povedal, modelov, programov, ako to, tú pohodu, ale teraz to preložím cez well-being, ako duševné zdravie. Niekedy sa hovorí mentálne zdravie, že by som povedal aj toto isté. Aj well-being je v tomto poňatí v podstate to isté, čo pohoda, o tom by sme sa mohli hádať, ale v podstate to samé. Že byť v pohode znamená mať tie pozitívne city, byť spoločensky akceptovaný a akceptujúci a mať zdravie. To sú tri základné veci.
0: Lebo asi ťažko niekto môže mať pohodu a dobrú náladu, keď o niečo bolí, je hladný a podobne.
1: Môže byť aj to, že samozrejme, že aj tí, ktorí ľudia trpia nejakým spôsobom, môžu byť v pohode za tých podmienok, že akceptujú ten svoj stav a veľmi dôležité je, či môžu ten stav zmeniť alebo nie. A to je dôležitý postoj k tomu, ako on sa sám stavia k svojmu životu. Že či chce bojovať s tým životom, alebo ho prežije tak, ako to, by som povedal, status quo hovorí, alebo dokonca, či rezignuje, napríklad aj ide do drog alebo do sebevraždy. Mihály Csikszentmihályi napísal knižky, je to maďarský autor, ale pracujúci v Spojených štátoch, ktorý vyčlenil niektoré také znaky, že čo je to vlastne tá pohoda, well-being, keď povieme. A potom ďalší autor, samozrejme Seligman, vypracoval svoju. Ale ja uvádzam teraz Hübnera z roku 2007, ktorý ten model pohody zahrňuje tieto znaky, tie sa mi páčili. Well-being, to je poprvé, to je to, že ako ja vnútorne sa cítim cez myslenie, cez moje pocity, ale hlavne cez myslenie. A druhá zvláštnosť je potom ak sa cítim emocionálne. Hej, to je druhá záležitosť. A tretia vec je, aké sociálne sa cítim v sociálnej oblasti. To je vlastne vyplýva z tej definície WHO. A človek potom je v pohode vtedy, keby som to zjednodušil, že je psychologicky OK, to znamená, sám so sebou je spokojný, má pozitívne city, má nadšenie, má aktivitu, teší sa zo života. Nemá potom samozrejme negatívne city, ako sú napríklad úzkosť, hnev a napätie. Má ich, ale ich ovláda, alebo sú zriedkavé, nie sú prevažujúce. A tretí bod, ako Libner hovorí, je životná spokojnosť potom človeka. Také racionálne hodnotenie kvality života. Keď poviem príklad, aby som nebol len teoretický, napríklad niekto zarába 1200 eur a povie, všim vyžijem a je to v poriadku. A sú ľudia, ktorí s týmto vôbec nevyžijú a povie, to je málo, ja chcem viacej, ja si nevyžijem a tak ďalej. Že to spracovanie, to je dôležité. A potom je tá emocionálna kompetencia dôležitá o toho, o tá pohoda, že ako sa cítim. Ako sme povedali už možno minule, že človek môže byť chudobný, ale cíti sa dobre, lebo majú radi ľudia, miluje prírodu, ja neviem čo, stavia chatu alebo robí na záhrade. A sú ľudia, ktorí môžu byť veľmi bohatí, ale emocionálne veľmi nespokojní, pretože všelijaké veci tam môžu byť, ľudské konflikty, závisť a podobne. No a tretou oblasťou sú tie sociálne dimenzie pohody ľudskej. A tuto som úplne prekvapený z toho, že čo som pred chvíľou myslím povedal, že 81 či koľko percent mladých ľudí sa cíti osamelo. To, že nám vstúpila tá umelá inteligencia, netolizmus, závislosť na sociálnych sieťach, tak ľudia namiesto toho, aby viacej získali, tak vlastne viacej stratili. A oni sa cítia osamele. Že tretia oblasť je potom sociálna zručnosť a kompetencia mentálneho zdravia, pohody. Ako si vytvoriť sociálne okolie, aby som sa cítil dobre?
0: V ďalšom vstupe budeme hovoriť o tom, či existuje nejaká stratégia, ako premeniť alebo ovplyvniť nešťastného človeka na niekoho, kto by sa jednoducho usmieval a tešil zo života.

0: Občas sú obdobia, keď nie je dňa, aby nás niečo nerozčúlilo. Stačí si zapnúť televíziu či sociálnu sieť, alebo sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú voči nám neslušní, alebo nás aspoň obdaria napríklad svojimi nevyžiadanými radami a podobne. Ako sa z toho nezblázniť? Ako nájsť svoju pohodu? Sú predsa ľudia, ktorých nič nerozhádže. Aspoň sa to tak zdá. Je to teda viac o nastavení mysle? O tom, že optimista vidí v lese krásu prírody, zelené stromy, modrú oblohu a pesimista rozhádzané smeti? Alebo jeden vidí pohár poloplný a druhý poloprázdny? So psychologom, pánom profesorom Miranom Zelinom, sa teraz pokúsime odpovedať na túto otázku. Ako zmeniť nešťastného, frustrovaného človeka?
1: Keď to zoberiem ako poradca a príde mi klient, tak sa pýtam, že čo ho zaujíma, kde žije, a podľa situácie, v ktorej je, okolnosti a nastavenia jeho osobnosti, sa potom formuje ten zážitok pohody. To je dosť zložité z hľadiska toho, že vlastne ako on má možnosti a tak ďalej. Nebudem to rozoberať, ale poďme na to, že čo teda by pomáhalo. Takže poprvé je to sebareflexia. Poznanie seba samého, čo môžem, čo nemôžem, aké mám ambície, či ich neprekračujem, alebo či naopak nepodcenujem sa a robím veci, ktoré by som mohol oveľa lepšie robiť, ako robím. Toto napríklad veľmi predvídal tú sebareflexiu, alebo veľmi kladie dôraz na to Fredrickson, to je autor, ktorý robí inklúziu a diverzitu. A on povedal, že tá kvalita života a zmena mojho myslenia závisí od filozofie. To je prvý bod. Filozofia znamená koncept mojho života. Lebo keby som zobral, že hedonistický život, jedna z koncepcií od starého Grécka, je užívanie si, slasť. No dobre, môžeme mať túto koncepciu. V tom prípade pohoda pre neho je dobré jedlo, dobrý spánok, ja neviem, ďalšie takéto veci. Ale ako náhle povyšším život, svoje bytie do vyššej úrovni, tak prichádzajú iné faktory. Čiže Fredrickson hovorí, že pozitívny zmysel života, ako filozofia by mohla byť, po druhé by tam mala byť samozrejme kognitívne, racionálne, to znamená inteligentné spracovanie toho sveta, čo je okolo mňa. Ja neviem, verím tomu alebo neverím ja nejakej skutočnosti a tak ďalej. Tretia vec je potom samozrejme emocionálny prístup. Emocionálny prístup sme hovorili často, že samozrejme každý človek cíti, keď mu niečo poviem alebo urobím, ale to je problém toho citu tiež mať korekciu, alebo by som povedal kritické myslenie emocionality. To znamená, je moja emočná odpoveď správna, neprehnaná, nepríliš jednoduchá.
0: A potom možno mať aj nejaký humor, nadhľad.
1: Presne tak. Ďalšie sú potom humor a nadhľad veľmi pomáhajú pri tom, aby som žil v pohode, aby som žil v tom, že mám dobré žitie. A potom samozrejme to, čo by som veľmi zdôraznil, a to je to pomalé a rýchle myslenie Daniela Kahnemana. My sme už hovorili, že Daniel Kahneman dostal Nobelovú cenu za prácu Rýchle pomalé myslenie, a zadal som to jednej študentke a ona mi napísala toto. Budem citovať niektoré jej vety, lebo to presne hovorí o tom, ako si vypisovať tú pohodu. Teraz ju citujem. Som matka dvoch detí, manželka, žena, a s povinnosťami, očakávaniami a každodennými výzvami. Moje dni plynú rýchlo, niekedy až príliš rýchlo. Každé ráno sa začína v momente, keď ešte nie som úplne prebratá, ale už počujem ruch mojich detí, domácnosti, kroky, šuchotanie, detský hlas, zvuk budíka a tak ďalej. Celé ráno pripomína malý orchestrálny chaos. Chystať raňajky, pripravať veci do školy, kontrolovať úlohy, hľadať zabudnuté ponožky či prezúvky, riešiť nečakané záchvaty, nálad a popri tom myslieť na svoje povinnosti. Takto pokračuje popisom tých svojich takých ranných povinností, čo nazvala potom, prišla na to, že to je vlastne to rýchle myslenie, ktorý nám vlastne diktuje život každodenný, ktorý robíme každý z nás. A potom ďalej ale píše o tom, že prečítala si knižku Kahnemana, a teraz ju citujem. Pri čítaní som si uvedomila, že ten autopilot, ktorý vo mne funguje už roky, je v skutočnosti niečo, čo autor označuje ako rýchle myslenie, rýchly systém myslenia. A potom samozrejme hovorí o tých rýchlom a pomalom myslení. A ďalej táto autorka píše, že v mojom živote je však aj druhý typ myslenia, ten pokojnejší, hlbší, ktorý sa objavuje najmä večer, ona píše, keď už deti spia, keď sa dom utíši a keď si môžem konečne sadnúť, vydýchnúť si a dovoliť si premýšľať súvislejšie. To sú tie momenty, z ktorých vznikajú moje najlepšie rozhodnutia. Tie, ktorým predchádza premyslenie, pokoj, odstup a vnímaná realita. Tak by som mohol pokračovať, samozrejme, tej práca pokračuje v ďalších týchto. Ak sa premenila vlastne z toho zónu, z toho myšlenkového chaosu, aj pracovného chaosu, do stavu pokoja, premyšľania, tichosti, toho, čo Dal Kamen napísal, že je to pomalé myslenie. Bol to príklad proste, že dá sa zmeniť človek tým, že napríklad dostane inšpiráciu, že existuje takéto myslenie a že existuje taká kniha a nemusí byť kniha a že niekto povie o tej teórii. A ona skutočne píše sama, že ju to strašne obohatilo, na záver rozvádza, že konečne našla tie chvíle, že kde objavuje seba samu. Že teraz stále slúžila rodine, deťom, povinnostiam a teraz, že je sama sebou a že jej to veľmi pomohlo. Takže je to jeden z možných prístupov, čo ste povedali, ako vlastne to urobí ten život, ako urobí to, aby sme boli v pohode.
0: V najbližšom vstupe budeme hovoriť aj o tom, že od čoho závisí, či sa človek dokáže vymaniť zo svojich ťažkostí, zo stresov, zo starostí, alebo ostane žiť sklamaný, frustrovaný život.
2: Rádio Slovensko, emotikony.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
4: Vysoká zver na ceste a uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Pozor, dajte medzi Trhovišťom a Pozdišovcami, beha tam po ceste stádo vysokej zvery. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
0: To, či budeme žiť viac v pohode ako v strese a starostiach, určite závisí aj od toho, čo prežívame práve teraz, aké máme životné skúsenosti. Sú ľudia, ktorí majú veľa starostí, majú zlý osud a napriek tomu to vedia prekonať a urobiť si aspoň ako tak dôstojný život. Iní tlakom a nešťastiam podľahnú a vyrovnávajú sa so situáciou tak, že siahnú po alkohole alebo inom úteku z reality, prípadne sa stiahnú do svojej psychickej bolesti z utrpenia. Ignorovať starosti alebo ich bagatelizovať nie je asi dobrým riešením nepohody. Na druhej strane sú aj ľudia, ktorí si dokonca aj sami vytvárajú problémy. My dnes so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom hovoríme o pohode. Pán profesor, o čo závisí, či sa človeku podarí prekonať ťažkosti a starosti alebo nie?
1: Áno, tak to je jedna z podstatných otázok vlastne vôbec o regulácii človeka v jeho živote. Tých teórií je hodne, ale poviem jednu z nich, ktorú u nás napríklad prezentoval hodne aj Damian Kováč vo svojej knižke Metanoi. To, či človek si vypracuje ten systém žitia v pohode, spokojnosti, well-being, závisí od toho, ako si uvedomí, kým a čím je regulovaný. A človek je regulovaný podľa tejto teórie troma takými záležitosťami. Prvá vec je, že človek je regulovaný bioreguláciou. To znamená môjim zdravím, môjim telom. A to je obrovský, samozrejme o tom sme mohli dlho hovoriť, že bioregulácia znamená môj krvný tlak, ako krv beží, ako dýcham, ako spím, ako mi trávia a tak ďalej. To je moje telo. Ale to moje telo ako bioregulátor znamená, že ja ho musím rešpektovať, o to sa odvodzuje moja psychika. Naopak, psychika môže pôsobiť na niektoré somatické procesy, ktoré sú. Keď je zlá bioregulácia, to znamená, že človek je chorý, aby som to zjednodušil. Ďalšia vec, ktorá tam je potom sociálna regulácia človeka a to je to, ako sa ja staviam k tomu, čo mi hovorí tá spoločnosť. Aké normy ona mi prezentuje a či ja to rešpektujem alebo nie. Hovorím napríklad často, že ja neviem, vojsť do obchodu a pozdraviť bola slušnosť alebo nie. Alebo podať ruku známu človeku áno alebo nie. Alebo dodržiavať zákony alebo nie. To je sociálna regulácia. A zase tam môže byť sociálne regulovaný človek je zvyčajne právne postihnutelný, to znamená, že porušuje normy, dostane sa do väzenia alebo aspoň má nejaké tresty. Ale čo je najdôležitejšie, podľa tejto teórie je psychoregulácia. To znamená, že ja mám regulovať to svoje správanie, svoje cítenie, myslenie pomocou toho, ako ja chcem, teda ako chce moje vedomie, psychoregulátor je vedomie, svedomie človeka, jeho myslenie. A jeden z autor to nazval takto, že máme dvoch tyranov, ktorí nás ako osobnosť rozlušujú, a to sú naše pudinštinkty, to je to naše id, ego, a potom máme to, ktoré je nad ego, to znamená sociálne podmienky.
0: Ale to asi veľmi závisí od vyspelosti toho, ktorého človeka a jeho osobnosti, že do akej miery to dokáže ovládať.
1: Presne tak. Ale to už sme spomínali dávno, že vlastne aj napríklad Einstein, keď robil diskuziu s Freudom, a obidvaja povedali, od výchovy záleží, či človek bude dobrý alebo zlý, tak je to presne o tom, čo sa pýtate. Ako vychovať, alebo ktorý človek má dobre vybudované tieto regulačné systémy? Ja by som povedal, že samozrejme sme hovorili, že to je závisí hodne od výchovy. Výchovy v rodine, výchovy v škole, výchovy v spoločnosti, od kultúry. Aký mi dáva vzory. Keď tá kultúra mi dáva vzory, že môžem kradnúť a to je to najlepšie, čo môžem urobiť, tak to je iná regulácia. Že som sociálnu reguláciu negatívnu povyšil na svoje bytie. Ale aby som bol presnejší, to, čo ste povedali, je dôležité, že jeden z autorov, Hübner sa volá, povedal, že vlastne to, že či človek môže urobiť to, čo som povedal, ovládať svoju bioreguláciu, alebo ako s ňou spolupracuje, komunikuje, ako jeho vedomie, svedomie spolupracuje s socioreguláciou, to znamená spoločenskými normami, závisí hodne od určitých kompetencií. To sú vlastne kompetencie, ktoré hovoria o racionálnej vyspelosti človeka. Od jeho schopnosti premyslieť veci, od schopnosti myslieť. No a tu sa dostávame k tomu podstatnému bodu, že vlastne ja môžem svoje pudy, inštinkty, svoje emócie, svoje sociálne správanie ovládať cez to, že vlastne si uvedomím, čo sa deje, a na základe toho vlastne môžem potom regulovať svoje správanie. Ideálne by bolo, keby sme samozrejme mali také vedomie naše vnútorné, psychoreguláciu, ktorá je autentická, samostatná, dajme tomu, že správne odráža realitu, čas, ktorý žije, a na to potrebuje tú vyššiu úroveň myslenia. Myslenia ako takého, to znamená nie vzdelania, len vzdelania, ale myslenia.
0: Na druhej strane, veď celý čas sa rozprávame o tom, že čo bude viesť k takej väčšej psychickej pohode. No ale dá sa mať pocit pohody neustále?
1: Nie, to sa nedá urobiť, aj by to nebolo dobré. No, lebo pohoda je vlastne určitý stav, ale s ktorým nemôžeme byť neustále spokojní, nemôžeme žiť len v pohode. My, správny človek alebo integrovaná osobnosť, musí mať nejaké ciele, musí mať nejaké zámery, musí bojovať s prekážkami, musí trpieť, musí sa tešiť z toho, čo dosahuje. A to sú veci, ktoré už narušujú tú pohodu. Ale on to robí v mene toho, že pri tej pohode, povedal by som to zjednodušene, si premyslí, že to je môj život, ktorý chcem takto a takto zlepšiť a na základe toho robiť. A to má aj svoju odozvu o svojej mozgovej činnosti, čo je veľmi zaujímavé, málo kto o tom hovorí, lebo napríklad autor, ktorý sa volá Fischer, je mladší odo mňa asi 4 roky, on napísal knižku, o ktorom hovorí, že to, či človek prekročí do týchto, či dobre reguluje svoje správanie, závisí od úrovne myslenia, a tam uplatnil to Blumové triedenie, že tie základné procesy a vyššie procesy sú abstraktné myslenie, kritické hodnotiace myslenie a kreativitu. A od toho potom závisí, či človek teda ovláda tie svoje pudy, inštinkty a sociálne tlaky, alebo neovláda. A preto sa odvodzuje, aby som dal bodku za tým, že vzdelanie, ale nie vzdelanie klasické, ale múdrosť, racionálne rozhodovanie záleží od toho, či bude tá pohoda dobrá a kvalita života človeka dobrá, dokonca, či sa budú dobre riešiť medzinárodné problémy.
0: Ešte nás čaká jedno rozprávanie v dnešných emotikonoch. Pokúsime sa priniesť aj niekoľko praktických rád, ako dosiahnuť psychickú pohodu.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľka.

0: je to záverečný vstup dnešných emotikonov, v ktorých sa so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom rozprávame o pohode. A pokúsime sa pridať aj niekoľko praktických rád. Už sme hovorili o tom, že ľudia dnes prežívajú menej pokoja a psychickej pohody. Na psychiku vplývajú rôzne problémy, vrátane ekonomických, neistoty práce a tak ďalej. Napriek tomu v človeku existuje vnútorná sila, ktorá mu pomáha nielen prežívať, ale aj zlepšovať svoj život. K tomu však nestačí iba politika, dôležitá je aj naša osobnosť, vzdelanie, hodnoty a výchova k múdrosti, o ktorej pred chvíľou hovoril pán profesor. Ako teda dosiahnuť psychickú pohodu a stabilitu nielen pre seba, ale pomôcť aj iným?
1: Jeden z tých modelov pohody hovorí o tom, že mali by sme mať také 4 základné znaky, a to je žiť, mať, piť a milovať. I keď to preložím, žiť znamená žiť biologicky, byť znamená psychologické žitie, mať znamená materiálne zabezpečenie a milovať znamená emocionalitu. A jedna z poslucháčiek nám napísala, napríklad, že toto má vylepené desi nad kuchyňou, aby i na to myslela. Ďalšia taká technika je to, čo som teraz naznačoval, je pomalé a rýchle myslenie. Tak ako písala tá poslucháčka alebo tá študentka, ten nádherný model, ako ona zmenila svoje myslenie a urobila ho viacej do pohody než bežne, pretože si uvedomila, čo vlastne robí. Treťou takou vecou je, viete, to je problém toho vzdelania čertovského a múdrosti. Múdry človek robí tie rozhodnutia etické. Robí rozhodnutia s ohľadom na druhých ľudí. A to je bolo také ďalšia vec, že neustále, keď človek niečo robí, či je v pohode, nepohode, alebo tak, neustále sa pýtať, aký to má dopad na iných ľudí, aby tá múdrosť reflektovala nielen seba samého, že ja som múdry alebo dobrý, ale aby to reflektovali aj samozrejme tí ľudia, s ktorými žijeme a ktorí vlastne, na ktorých nám záleží a na ktorom záleží aj to, či vlastne my sa realizujeme alebo nie. Možno ešte to poviem, že niektoré napríklad učiteľky už teraz robia to, že majú tzv. Pohodomer, že v škole robia, že či sa tie deti dobre cítia alebo nie. Tie štatistiky, ktoré som uvádzal, hovoria skôr to, že sa necítia dobre. Najšťastnejší napríklad sú v Dánsku alebo Fínsku žiaci a tak ďalej. To je veľká problematika.
0: A má to význam sa na to pýtať deti hneď na úvod?
1: Ja myslím, že má význam. Aspoň teda, ja som to robil, keď som učil tak, že na každej hodine a po každom dni pomocou emotikonov, pomocou značiek mi, dneska si bol spokojný, alebo nie si zdravý, chorý a tak ďalej. Že som mal spätnú väzbu, ako sa cíti. A mohol som pomôcť ľuďom, keď mi žiak tam označí, že sa cíti zle. Prečo sa cítiš? Rozoberme to. Poďme na to. Pomôcť človeku. Individuálne. Ale my aj Čík Sen Mihály tej knižke o štiesti a zdravia a pohode hovorí o ďalších bodoch. Inak treba povedať, že to je jeho koncepcia flow. Lebo tak jedna knižka sa volá jeho flow a druhá knižka sa volá o štiesti a ľudskom zmyslu.
0: Skúsme to trošku približiť, ten flow.
1: Flow je tok myšlienok, alebo taký prúd myšlienkový, ktorý mám. Mi aj to pochopil tak, že ten prúd myšlienok, ako som nastavený v živote, v akom referenčnom rámci pracujem. A ľudia, ktorí majú nastavenie dobre, to znamená pozitívne, optimistické, inak vnímajú a žijú v tom prúde sveta, ako tí ľudia, ktorí majú negatívne myslenie, ktoré sú deštruktívne a podobne. A on sám povedal, že ten proces prebieha takto. Poprvé, každý

0: Človek potrebuje chrániť sám seba, budovať svoju osobnosť. Druhý krok je, aby rozlišil potom to svoje bytie a potom ako to bytie alebo život s druhými ľuďmi, priateľmi, rodinou a tak ďalej. V treťom hovoril o reflexívnom individualizme, že on sa obracia k sebe a stáva sa individualistom a egoistom, pretože chce pre seba čo najviac, si uvedomuje svoju hodnotu. Ale posledný krok je návrat naspäť, že sa vrátiť k tomu, že moja hodnota ako individua, môj ten reflex individualizmus musí prerásť sociálny individualizmus kvázi, to znamená byť užitočný, užitočný pre druhých ľudí. Ten problém pohody a čo s tým robiť, dneska vychádza strašne veľa knížiek, robia sa výcviky, takže to je strašne moderná téma. Ja neviem, ako byť úspešný, ako byť šťastný, ako byť spokojný, ale je to väčšinou nejak fragmentalizované, to znamená vytrhnuté tie kontexty, že len to, ako byť úspešný. Ale základ je v osobnosti. A osobnosť je postavená na tom, čo som povedal, že vlastne tá osobnosť musí človek zvládnuť sám seba. Aby ma tí tyrani, ako sú moje pudy, inštinkty, napríklad túžba pomoci a peniazov, neprevládali nad mojim sebavedomím, ktorý hovorí o tom, že šťastie a spokojnosť je viacej. Aby ma neprekonalo sociálne očakávania.
1: Keďže už musíme pomaly končiť, mohli by sme zhrnúť niekoľko úplne praktických rád, aj keď už ste sa toho čiastočne dotkli, ktoré by mohli pomôcť navodiť ten pocit pokoja a pohody?
0: Neviem, ktoré by som dal na prvé miesto, ale možno to, čo táto poslucháčka mi tam píše, teda Kahnemanovú myšlienku, že zastavte sa v tých zónoch a v tej práci. Rasadnite si, ona píše večer, keď deti zaspia, že má čas na to. Dobre, vypínte telku, ale majte čas pre seba, možno keď máte dobrého partnera s manželom alebo s kým, a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, ale robila som zlé veci, alebo stíhala som všetko, bolo to treba takto, alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly myslieť, robiť rozhodnutia. Ja mám tiež klientky, ktoré hovorím, hovorte pomaly, myslíte pomaly, zvážte veci, ktoré robíte. Takže to je jedna z tých rád. A druhá taká rada by bola, viete, že záleží strašne od toho, že ako je človek intelektovo vyspelý. To znamená, získavanie tej múdrosti, nielen vzdelávanie, ale múdrosti je dôležité preto. To znamená, veľa čítajte, študujte, pozerajte sa na ľudí, ktorí píšu o tom, ako boli šťastní, alebo ako si vytvorili pohodu svoju. No ale to všetko závisí od toho, či vy ovládate svoje tie sily, ktoré sú vo vás. Napríklad sila, ako som povedal, id, to znamená tie pudové sily, alebo sily, ktoré vás nutia, sociálne, ktoré vás nutia do konformity a poslušnosti nejakému vodcovi a podobne.
1: Tak snáď sme pomohli vylepšiť pohodu našich poslucháčov. Ďakujem pekne za dnešné emotikony vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Veľa pohody aj vám želám.
0: Ďakujem veľmi pekne. A nech sa ľudia snažia, alebo dneska je to tak ďaleko, že už sa to dostáva do školských programov v moderných krajinách. Tieto programy duševného zdravia sa dostávajú do vzdelávacích programov. Takže verím, že sa pokúsime urobiť v tom aspoň krok dopredu.
1: No a my budeme pokračovať v našich emotikonoch opäť o 2 týždne. Dovtedy nás nájdete v archíve alebo v podcastoch. Príjemné jarné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: Piekli ste cez víkend? Nedeľný svetový deň pečenia nás inšpiroval k ranej ankete. Dajte nám vedieť, či doma pečiete a čo najradšej.
1: A o integrácii umelej inteligencie do škôl nám porozpráva náš ranný host Zuzana Jakubová. Tešíme sa na vás, Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico označil kauzu Langoše za šikanu a vyzval kompetentných, aby sa podnikateľovi ospravedlnili. Minister dopravy Jozef Ráš vyhlásil, že bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu. Dnes má byť oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. V spoločnosti stále rezonuje prípad predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku. Predseda hnutia Republika Milan Uhrík vyhlásil, že ide o ukážkový príklad zlyhania štátu. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič vyjadril presvedčenie, že práve takéto zlyhania môžu strane Smer SD ublížiť. Premiér Robert Fico sa verejne postavil na stranu predajcu a vyjadril názor, že šikana ľudí je nezmysel. Pokutu označil za ľudskú chybu a dodal, že príslušné úrady by sa mali podnikateľovi ospravedlniť. Minister dopravy Jozef Ráš konštatoval, že najdôležitejšie dopravné projekty úspešne napredujú a bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu. Dodal, že do žiadnej politickej strany sa vstúpiť nechystá a zvažuje svoju kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Po údere dronu včera vypukol požiar v blízkosti jadrovej elektrárne na západe Spojených arabských emirátov, jedinej v arabskom svete. Útok si nevyžiadal obete a nespôsobil ani únik radioaktivity, poukázal však na riziko opätovného oživenia americko-izraelskej vojny s Iránom, v ktorej nateraz platí krehké prímerie. Pôvod útoku, ku ktorému sa nikto neprihlásil, vyšetrujú, Emiráty však tento raz neukazujú na Irán. Americké spravodajské služby upozornili, že Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantanamo alebo na ostrovné americké mesto Key West, ktoré sa nachádza iba necelých 150 kilometrov severne od Havany. Podľa portálu Axios však môžu tieto spravodajské informácie poslúžiť ako zámienka na americkú vojenskú akciu voči Kube. Denník The Guardian zverejnil štúdiu ruských archeológov, ktorí zistili, že neandertálci používali kamenné nástroje na ošetrenie zubného kazu už pred asi 59 tisíc rokmi. Naznačuje to stolička nájdená v jaskyni Čagirskaja na juhu Sibíry, v ktorej vedci objavili hlboký otvor vytvorený ostrým kamenným nástrojom ešte za života svojho nositeľa. Podľa archeológov ide o najstarší známy dôkaz zubného zákroku a prvý prípad vŕtania zubu u iného druhu než Homo sapiens. Na európskom pohári v športovom lezení v disciplíne Boulder obsadila v Liptovskom Mikuláši Martina Buršíková 5. miesto. Do finále postúpila z 3. pozície, zvíťazila Rakúšanka Jakoba Rauterová.
2: Čo sa týka Boulderu, tak podľa mňa my aj celkom sedeli, že bol to aj môj štýl. Len jednoducho som už naozaj nevadala v tých posledných krokoch a aj tá zima zohrala svoje, takže to bolo náročné.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní 10 až 16 stupňov, severný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.

Noc z nedele na pondelok a Rádio Slovensko vám robí spoločnosť aj po tretej. V ďalších minútach sa vrátime do histórie, aj do sveta veľkých osobností, ktoré ovplyvnili chod dejín. Zostaňte s nami, bude to zaujímavé. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Petra

0: proti snahám o ovládnutie pred viac ako 200 rokmi v Južnej Amerike bojoval aj Simón Bolívar. Tomuto Venezuelčanovi história dala prívlastok osloboditeľ, keďže vzdoroval španielskému impériu. V kolumbijskej Bogote stojí jeho koloniálne sídlo Quinta de Bolívar. Bolo svedkom prednosti aj slabosti slávneho vodcu. Dozvedela sa priamo na mieste Miroslava Nejra Kvežar Hospodárová.
1: Ideme do domu, z ktorého v januári 1974 na približne 20 rokov ukradlo vtedy ešte aktívne gerilové hnutie M19 meč Simona Bolívara. Nechalo len odkaz, že šabľa sa vracia do boja. Dom je symbolom kolumbijskej nezávislosti. Štát ho Simonovi Bolívarovi dal ako vďaku za vedenie kampaní za nezávislosť. Patril mu ale len 10 rokov, do roku 1830, a bol to jediný majetok, ktorý vlastnil na území dnešnej Kolumbie. Rozpráva mi Karolina, ktorá návštevníkov zorientuje hneď na terase pred vchodom.
2: Jeho pobyt tu bol krátky. V skutočnosti je zdokumentovaných 423 dní pri 6 rôznych príležitostiach. Je to tým, že dom bol určený na potešenie, odpočinok a sporadické používanie. A po druhé, cesty, ktoré Bolívar podnikal vo svojich kampaniach, trvali extrémne dlho. Napríklad južná trasa, keď prechádzal Ekvádorom, Peru a Horným Peru, trvala tam a späť 4 roky, čo je skoro polovica celého obdobia, v ktorom mu dom patril. A tretí dôvodom je, že ako prezident mal aj prezidentský dom, ktorý slúžil na vedenie obchodov a protokolu okolo prezidenta.
1: Pravím jej o svojom dojme. Je to krásny, neúplne veľký dom, ako mávajú Kolumbíčania na vidieku. Karolina, ktorá je tu ako doma, spomenie niekoľko architektonických vymožeností, ktoré nie sú bežné ani v Kolumbii a zrejme ani v Latinskej Amerike. Napríklad rímske kúpele. Je tu tiež jedna z prvých jedálni v krajine, ktorá je navyše postavená vo francúzskom empírovom štýle. Krb, aké stavali v Prusku, a najstarší sad v meste.
2: Okrem toho v zbierke nachádzame veľmi dôležité kúsky, ako napríklad Bolívarovú autentickú postiel, ktorá hovorí o jeho výške, ale aj privilégiách, ktoré si užíval. Ba dokonca rozpráva príbehy, pretože to bola postiel, kde odpočíval napríklad v noci počas slávneho pokusu o atentát, takzvaného septembrového sprisahania.
1: Vojenský a politický vodca prezývaný Libertador, osloboditeľ, je jednou z najvýznamnejších postav juhoamerického boja za nezávislosť od Španielska. Kľúčová postava pri oslobodení dnešnej Venezueli, Kolumbie a Ekvádoru, ktorá, ak ste si niekedy všimli, majú podobné vlajky. Vznikla Veľká Kolumbia, keď sa k nim pridala Panama. Bolívar okrem toho prispel k upevneniu nezávislosti Peru a schválil uznanie Bolívie za republiku. Meno dostala mimochodom po ňom. Moc Simona Bolívara spočívala v jeho vzdelaní a schopnosti písať, čo ukazujú ďalšie zbierky jeho niekdajšieho majetku, hovorí Karolina.
2: Okrem toho máme v umeleckej zbierke napríklad diela, ktoré sú symbolické pre našu históriu, ako napríklad prvý portrét Bolívara namaľovaný po získaní nezávislosti, len mesiac po rozhodujúcej bitke pri Bojaka. Aj tu sa skrýva čiastočne tajomný a skrytý príbeh, pretože je namaľovaný na portréte španielského kráľa Ferdinanda VII.
1: A okrem toho klenoty prírody. Už spomínaný strom Abuelo, v preklade detko, ktorý si pamätá aj časy pred Bolívarom. Nemali by sme vynechať záhradku s ovocím, zeleninou, korením a bylinkami. Naša sprievodkyňa upozorňuje, že ju postavil paradoxne Španiel. Jeden z mála, ktorí zostali v meste po získaní nezávislosti od Španielska.
2: Simón Bolívar trpel pomalým a celkovo zlým trávením. Tieto problémy mu samozrejme komplikovali každodenný život, a tak objavil jedenie francúzskych šalátov, vlákninu. Pri dome chcel mať preto záhradku.
1: Politik požiadal o odporúčanie skúseného záhradníka a ten mu poradil meno José María Álvarez. Bolívar mu poslal správu, aby za ním prišiel.
2: Legenda hovorí, že keď José Maria dostal odkaz, bol presvedčený, že Bolívar ho hľadá, aby ho zajal a popravil, pretože bol Španiel. Samozrejme sa to nestalo, Bolívar mu povedal o svojej predstave o záhrade. Potom sa v služobnej časti, kde sa záhrada nachádzala, stalo niečo veľmi krásne. Stal sa z toho priestor, kde spolu nažívali ľudia rôzneho pôvodu, ako mnoho ľudí v Latinskej Amerike. Vieme, že kuchárka bola domorodá žena, že pomocníci v domácnosti boli afrického pôvodu. Takže sa z toho stal priestor, ktorý v konečnom dôsledku odráža Latinskú Ameriku.
3: Obyčajné, najmä v zadnej časti trochu ošumelé artefakty nenadchýnajú každého. Ekvadorský turista Marcelo mi vraví, že z domu odchádza nespokojný, až smutný. Chcel vidieť viac vojenských uniforiem, viac pompeznosti, viac zbraní a kanónov, alebo niečo, čo by bolo lepšou referenciou k slávnej vojenskej osobnosti. Simón Bolívar bol veľmi šikovný a ambiciózny, vraví Karolína, a pripomína, že jeho víziou bolo vytvoriť veľkú americkú konfederáciu od Mexika po Argentínu, ale zomrel sklamaný regionálnou nejednotou. Vyhlásili ho za doživotného osloboditeľa, ale začali sa o ňom šíriť aj reči, že je diktátor. A tak možno zo strachu, kam by to mohlo viesť, sa dopustil politických chýb, ktoré mu neboli odpustené, konštatuje.
2: A preto potom, čo sa stal veľkým hrdinom roku 1819, opustil toto miesto 8. mája 1830. ako veľmi skľúčený muž. Nielen pre zdravotné problémy, ktoré už mal, ale aj preto, že po príchode sem nenašiel žiadnu podporu ani zázemie. V skutočnosti sa stretol len s posmechom.
3: Zomrel asi pol roka potom na severnom pobreží Kolumbie v Santa Marte. Dodnes je pritom referenčným menom pre také rozdielne politické spektrá, ako sú pravicoví konzervatívci na jednej strane a ľavicová gerila na druhej. A čo bolo s domom? Najprv slúžil na večierky a spoločenské stretnutia. Neskôr v 19. storočí mal všelijaké využitie.

0: Modná slalomárka Soňa Stanovská sa tak ako pred rokom dostala do reprezentácie v troch disciplínach. Na vrcholných podujatiach bude štartovať v kajaku, kanoe aj kajak krose. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Ako sa budete teda pozerať na tie nominačné preteky, aké boli?
2: Musím povedať, že som so svojimi výkony viac menej spokojná. Tie jazdy boli naozaj kvalitné, vyhla som sa nejakým veľkým chybám. Vlastne počíta sa 8 kajakových, 8 C1-kových. Bola tam jedna veľká chyba v rámci 16 jazd, takže myslím si, že tá kvalita tam je a teším sa na sezónu.
1: Vybojovali ste si miesto vlastne v troch tých kategóriách, tak to bol ten cieľ?
2: Určite áno. Viac menej my dievčatá jazdíme všetky tri kategórie, takže cieľ je splnený a smerom k tej sezóne to odzrkadluje tú kvalitu, takže určite sa ďalej aj sústredím na všetky tri kategórie.
1: Čo by mala byť taká dominantná vaša tá disciplína?
2: V tých tréningoch oveľa väčší dôraz kladieme práve na tie slalomové disciplíny a tá krosová je viac menej taká doplnková, pretože človek tam sa nevie spoľahnúť len na seba tým, že je to kontaktný šport, tak sa to naozaj ťažko trénuje. A tie slalomové disciplíny, myslím si, že od nich sa odráža práve aj do toho krosu. Ten kros záleží vlastne o dvoch protivodkách a zbytok je to znova slalom, takže preto práve ten väčší dôraz na tie slalomové disciplíny.
1: A v čom sa cítite lepšie, K1, C1?
2: Aktuálne neviem. Myslím si, že veľký posun som práve cez tú zimnú prípravu spravila v tej C1. Mám tam oveľa viac takých C1-kových prvkov, že to už nejazdím úplne ako na tom kajaku. A ten kajak bol kvalitný už minulú sezónu, takže tam sme sa snažili udržať a tam nevidno až také výrazné poskoky práve tým, že tam už viac ideme po tých detailíkoch a viac menej je ľahké sa zlepšiť o 10 sekúnd, ale zlepšiť sa o tú sekundu je problém, takže takto to vidím na tom kajaku.
1: Ako vnímate celú tú sezónu, že začína sa už boj o body do olympijskej kvalifikácie?
2: Tak my sme aj celú tú prípravu poňali, takže pre nás je dôležitá tá druhá polka sezóny, čiže aj tieto nominačné preteky sme sa nejako na ne extra nesústredili, išli sme to z plného tréningu. Predtým sme vlastne absolvovali veľký tréningový kemp v Austrálii, následne sme išli aj do tej Oklahomy, kde budú tie majstrovstvá sveta, aby sme si to tam pozreli, ako tam fungujú, keďže tam sme ešte nikdy neboli, je to pre nás nové miesto. Takže tento úvod bude skôr také dodať si sebavedomie na tej trati a dôležitá bude tá druhá polka sezóny a tá sa pre nás počíta.
1: Prvé sú také tri svetové poháry, tie budú ako keby také rozjazdovacie do tej sezóny pred majstrovstvami sveta?
2: Áno, presne tak, tie prvé tri sveťaky uvidíme aj vlastne, aké konkurentky sa dostanú v rámci iných krajín, čiže aj toto bude pre nás, pre tú olympijskú kvalifikáciu veľmi dôležité, pretože veľký význam to má práve na to vyjazdenie miestenky na základe doublerok a taktiež tie interné nominácie, tým, že teraz sa ide vlastne tri preteky a budúci rok 6 pretekov, nejaké krajiny to môžu mať nastavené, že prvé tri preteky pôjde niekto iný a zvyšných 6 pretekov pôjde zase niekto iný do toho budúceho roka. Takže tá olympijská kvalifikácia bude naozaj ťažká z hľadiska nejakej matematiky a počítania bodov.
1: Vymenené sú majstrovstvá sveta Európy, už v júli majstrovstvá sveta, ten najväčší vrchol sezóny. Ako toto vnímate?
2: Mne sa to celkom páči, pretože na konci sezóny už som poväčšine dosť aj unavená a potom ešte keď máme letie, tak ako to bolo posledný rok, bola vlastne Austrália, čiže ešte to bola aj mimo Európy, teraz máme Oklahomu, čo je zase mimo Európy, takže ja sa teším, že je to uprostred sezóny a berem to ako taký prvý významný medzník.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Ďalším súperom nášho tímu bude mužstvo, ktoré vie v boji o dôležité body poriadne prekvapiť. Zápas Slovinsko-Slovensko. V útorok o 20:20 v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna. Oprava mosta pri Bratislave aj práce na ceste v Sobranciach. Pozrime sa spolu na cesty. Pozor, dajte medzi Trhovišťom a Pozdišovcami, beha tam po ceste stádo vysokej zvery. Na ceste 121 medzi mostom pri Bratislave smerom z Bratislavy vymieňajú mostné závery. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste číslo 582 pri obci Kaluža pri Zemplínskej Šírave opravujú most. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Sobranciach na Kúpeľskej ulici je premávka obmedzená do jedného pruhu pre stavebné práce. Prajeme vám pohodlnú jazdu. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Aj v tejto nočnej hodine vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Čaká nás rozhovor, jazykové okienko, aj témy zo života, ktoré poznáme všetci. Niekedy vážne, inokedy s nadhľadom. Buďte pri tom.

0: Hostkou Štefana Chrapu v nedeľnom dobrom ráne bola slovenská speváčka a hudobníčka Monika Lišbetín, ktorá je známa ako v kresťanskej, tak aj sekulárnej hudobnej scéne. Aktuálne vydáva svoj nový album s názvom Dokonalý plán.
1: S veľkou radosťou vlastne oznamujem takýmto aj spôsobom, že teda áno, v týchto dňoch som vydala svoj tretí album, ktorý sa volá Dokonalý plán. Veľmi, veľmi sa z toho teším. Na tomto albume sa nachádza 12 skladieb a sú to skladby niektoré aj také staršie, ktoré som už napísala pred pár rokmi a vlastne zatiaľ neboli nikde na žiadnom predchádzajúcom albume, ale sú tam teda aj nové skladby. A teda prečo ten názov Dokonalý plán? Ono to vzniklo naozaj, naozaj úplne až nebojím sa povedať, že dokonale, pretože asi pred rokom sa v mojom živote hudobnom teda vyskytlo také trochu náročnejšie obdobie, že som proste aj tak bilancovala, že čo ďalej a ako ďalej to smerovať celé a či vôbec. A v tom čase a v tom období tak nejak sa udiali také veci, ktoré ma vlastne presvedčili o tom, že má význam tvoriť hudbu a písať a má význam ponúkať to ľuďom a že im to môže naozaj niečo odovzdať. A ja to vnímam ako dokonalý Boží plán.
2: Vy ste sa zúčastnili aj súťaže Košický zlatý poklad, dvakrát ste tam, myslím, že aj bodovali, nejako to potom, prosím, uvedte na pravú mieru, ale čo sa týka takého zakotvenia aj vo viere a z toho vyplývajú nejaké záväzky do života a samozrejme sa to zrkadlí aj v tej tvorbe, že napríklad je veľa piesní o láske, ktoré hovoria o láske, ktorá skončila. Veľa sa spieva aj o takých nejakých pnutiach, neverách a o všetkých týchto zradách. Toto akoby vo vašej tvorbe už tým zakorenením v kresťanstve nemôže rezonovať alebo nerezonuje. Ako teda uchopujete piesne o láske, ktorých máte dosť? Zas aby to nebolo také precukrené, len romantizované. Kde je ten kľúč k tomu?
1: Toto mi krásne premosťuje, pretože áno, zúčastnila som sa na Košickom zlatom poklade aj minulý rok a práve so skladbou, ktorá sa volá Pieseň o láske. A teda skončili sme na treťom mieste, čo je pre mňa úžasný úspech a som za to taká veľmi vďačná. Čo sa týka textov mojich, áno, veľa spievam o láske, ale snažím sa to nejak tak reálne proste poňať, že nevždy to je určite len ružové a je to náročné.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Včera sme sa venovali jamám v cestách. Poslucháč Oto pokračuje v cestárskej tematike a pýta sa Sibily Myslovičovej, či je správne slovné spojenie vysprávky výtlkov. Nezdá sa mu to spisovné.
2: Otovi sa nezdá správne. Slovo vysprávka je import z češtiny. Česi majú sloveso vyspraviť. To sa prekladá do slovenčiny ako opraviť. Preto aj nespisovne vysprávky na ceste sa nazývajú opravy, opravené miesta na ceste.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Väčšinou si myslíme, že psovi prospeje pobyt v záhrade, keď nie sme doma. Nie je to tak, zistila Barbara Štupňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, počula som, že keď s nami pes býva v dome, nemali by sme ho, keď nie sme doma, vypratať do záhrady. Ako to vlastne je?
3: Pes je zviera, ktoré je fixované na jedno svoje primárne teritorium, v ktorom spáva, a do tohto teritoria by mal mať prístup pokiaľ možno po celý deň, aj vtedy, keď je sám. Takže ak ja psa, ktorý spí so mnou kľudne v posteli vnútri, cez deň ho vyhodím na záhradu, tak on sa tam chce vrátiť a chce si tam oddychnúť, ale nemôže. Takže skôr týmto psovi ubližujem, ako mu robím dobre, napriek tomu, že naša predstava môže byť, že však vonku je pekne, tak nech je vonku, ale práve naopak, mal by byť tam, kde je zvyknutý spávať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Johnny I Like You.

Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením. Izrael opäť útočil na Libanon. Dnes má byť oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán na urýchlené uzatvorenie mierovej dohody. Nemenovaní americkí predstavitelia prezradili, že Trump sa zajtra chystá zvolať do tzv. Situačnej miestnosti svojich najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti ohľadom Iránu. Iránske médiá informovali, že Washington vo svojom návrhu dohody nespomenul žiadne ústupky, požaduje, aby Irán prevádzkoval len jedno jadrové zariadenia, odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom a zároveň odmieta zaplatiť za škody, ktoré Irán utrpel počas vojny. Izraelské sily včera napriek predlženému prímeriu opäť zaútočili na juh Libanonu aj na oblasť údolia Bika na východe krajiny. O život prišlo najmenej 5 osôb, vrátane dvoch detí, ďalších asi 15 ľudí je zranených. Libanonský minister hospodárstva Amer Bissad vyhlásil, že pre izraelské útoky prišla krajina približne o 2 miliardy dolárov, čo predstavuje asi 7% HDP. Dodal, že jednou z víziev je ekonomický dosah, keď ľudia prichádzajú o prácu, farmy neprodukujú, výrobné podniky sa zatvárajú a turisti neprichádzajú. Do Grónska pricestoval americký osobitný vyslanec Jeff Landry, ktorého vlani vymenoval prezident Donald Trump, aby presadzoval kontrolu Spojených štátov nad týmto autonómnym územím Dánskeho kráľovstva. Landry, ktorý podporuje Trumpov cieľ pripojiť ostrov k Spojeným štátom, sa chce spolu s americkým veľvyslancom v Dánsku, Kennethom Hoverim, zúčastniť na obchodnej konferencii s názvom Future Greenland, budúce Grónsko, ktorá bude v hlavnom meste Nuuk zajtra a v stredu. Organizátori konferencie Landryho nepozvali, oznámili však, že na akcii sa môže zúčastniť ktokoľvek. Stretnutie Landryho s grónskymi politikmi nie je potvrdené. Premiér Jens Frederik Nielsen vyhlásil, že témou pokračujúcich rokovaní s Washingtonom je zvýšenie vojenskej prítomnosti USA na ostrove. Hadzanárky Michaloviec prehrali v úvodnom finále Európskeho pohára EHF doma so španielským atletikom Guardes 20-24. Zemplínčanky tak pôjdu do odvety na palubovke súpera so štvorgólovým mankom. Krídelnička Juventy Martina Popovcová.
2: V začiatku sa boli trošku ustrachané, v podstate prehrávali sme 4-1. Po timeoute sme si niečo povedali a v podstate začali sme to plniť či už v obrane alebo v útoku, čož sa nám podarilo. Ten polčas bol za mňa vynikajúci. Druhý polčas znova začal možno tak ustrachanie. Spravili sme tam určite nejaké chyby. Ja si myslím, že po tých 4 góly je to trošku veľa, ale nie je to nemožné, ako sme už ukázali aj v tých predošlých zápasoch, tak sa to stále dá otočiť.
1: Odveta je na programe v nedeľu 24. mája o 19. hodine v Španielsku. Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, od výšky 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Oprava mosta pri Liptovskom Mikuláši a je uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Pozrime sa opäť na cesty. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

Blížime sa k záveru nočného vysielania, no ešte stále máme pre vás niekoľko zaujímavých tém. Pozrieme sa napríklad na to, čo jeme, aj na situácie z ciest, ktoré vás možno prekvapia. Príjemné počúvanie vám želáme z Rádia Slovensko. Sú tu Štefan Bihuň a Petra Bernasovská.

0: take my pride.
1: Bambusové výhonky poznáme najmä z ázijskej kuchyne. Dnes si s Barbarou Štubňovou povieme, ako sú na tom nutrične.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: Sú bambusové výhonky len chrumkavé čosi, alebo sa oplatí prihodiť ich do šalátu? To je dnešná otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
4: Bambusové výhonky môžu byť v skutočnosti veľmi fajn zelenina. Majú málo energie, trochu vlákniny a malé množstvo bielkovín plus nejaké minerály. V skutočnosti sa bambusové výhonky nutrične podobajú klasickej šalátovej uhorke. Obidve totižto obsahujú cez 95% vody. Takže je to akási voda s troškou vlákniny, ktorá ju drží pokope.
3: Takže sú fajn, keď ich dáme do šalátu alebo k nejakému mesu na ázijský spôsob. V podstate nemajú žiadnu výraznú chuť, takže môžeme aj experimentovať. Spozornieť by sme mali, keď si kupujeme bambusové výhonky v náleve.
4: Môžu obsahovať často pridanú soľ a rovnako cukor, ktoré môžu významne zmeniť nutričné hodnoty samotných výhonkov. Najmä čo sa týka cukru, čím viac cukru, tým viac energie. A zrazu zo zeleniny, ktorá má len vodu a trošku vlákniny, môže byť potravina bohatá na energiu.
3: A ako je to so surovými bambusovými výhonkami? Radšej nie.
4: Tie totižto obsahujú tzv. Kianogénne glykozidy. Po slovensky môže sa z nich uvoľňovať kianovodík, ktorý asi ako viete patrí medzi toxické jedy. A to nechceme. Najväčším problémom sú tzv. Mladé bambusové výhonky, ktoré sa jedia ako potravina. Obsahujú tieto kianogénne glykozidy, najmä tzv. Taxiflinín, z ktorého sa pri narušení buniek rastliny môže uvoľňovať kianovodík. A presne preto sa čerstvé bambusové výhonky pred jedlom zvyčajne varia často vo vode, ktorá sa potom vylieva. A samotné varenie vie následne obsah kyanidu veľmi výrazne znížiť o viac ako 90%.
3: Pandy si so surovými bambusovými výhonkami poradia. My nie. Inak bambusové výhonky kúpime aj v konzerve bez cukru a soli. Je to nízkoenergetická potravina, ktorá chuťou pripomína chrumkavú špargľu.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: vás cesty zavedú do Španielska a sadnete si tam za volant. Pozor, aby to nevyšlo draho. Ivana Ilgová a Igor Daniš majú konkrétny príklad.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, platil si v zahraničí pokutu?
3: Ale áno, v Turecku za rýchlosť a Španielsku ani neviem, čo to malo byť.
2: No daj.
3: Kamarát za volantom sa z križovatky so stopkou pohol s ododením zadku auta jemným ako motýli vánok. Však sme boli štyri, auto bolo malé, zaťažené, ale schovaní španielskí policajti zrejme čakali viac, tak si kompenzovali sklamanie.
4: Vozidlo bolo plne obsadené štyrmi ľuďmi. Pohyňali sme sa z miesta, kedy sme urobili malý drift, no ale v zapätí už po niekoľkých pár sto metroch sa za nami objavilo policajné auto, ktoré nás odstavilo, dalo na bok. Vysvetlili, že teda sa im zdalo, že sme išli rýchlo a že sa im zdalo, že to bol drift, ktorý tam nemal byť. Následne na to sme museli zaplatiť pokutu. Najprv od nás chceli 200 eur, potom povedali, že keď to zaplatíme na mieste v hotovosti, stačí 100 eur. Peniaze pred nami vložil do obálky, ktorú zalepil, zapečatil, podpísal a vložil si do kufra policajného auta.
2: Haha, Igor, však to bola lacná frajerina.
3: No, haha.
2: Tak rať?
3: No, určite.
2: No, tak ja. Lacná frajerina vie vyzdraho.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora

Končí sa nočné vysielanie Rádia Slovensko v noci z nedele na pondelok. Ďakujeme, že ste boli s nami, nech už ste počúvali kdekoľvek. Pokojné ráno a príjemný začiatok nového týždňa vám želajú Štefan Bihuň a Petra Bernasovská. No a už o chvíľku vás obudí budíček s Ďurom Šimkom.

0: ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
2: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
1: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Peter Kolárik.
4: Minister dopravy, nominant Smeru SD Jozef Ráš konštatoval, že najdôležitejšie dopravné projekty úspešne napredujú a bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu. Dodal, že do žiadnej politickej strany sa vstúpiť nechystá a naďalej zvažuje svoju kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Europoslanec Branislav Ondruš oznámil, že by chcel kandidovať na post prezidenta Konfederácie odborových zväzov. Europoslankyňa KDH Miriam Lexman upozornila, že odbory by sa tak mohli spolitizovať. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba sa dnes v azerbajdžanskej metropole Baku zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Pri tejto príležitosti upozornil, že urbanizácia je pod silným tlakom nových noriem, ktoré Európska únia veľmi rýchlo sprísňuje. Slovensko sa však chce riadiť zdravým rozumom a otvorene hovorí, že nie každé riešenie je správne. Dnes má byť oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Práce na cestách v Bratislave aj v Modre, počúvate dopravné správy. V Novom meste nad Váhom v križovatke ulic Ľudmily pod Javorinskej s Odbojárskou kontrolujú a čistia kanalizáciu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Stakčine na ulici Mieru opravujú most, prejdete taktiež vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na Ružinovskej pri Štrkoveckom jazere budú zelené pásy pri ceste, zvýšte tam opatrnosť. Modré na Partizánskej medzi križovatkami s Trnavskou a Národnou opravujú cestu, blokovaný jeden pruh podľa potreby. Obchádzka vedie cez Harbóniu po Puškinovej a okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Dnes má sviatok Viola, ich meno má latinský pôvod, znamená fialka. Milovníkom Bedřicha Smetany napadne z tých najslávnejších asi Viola, názov nedokončenej opery tohto slávneho českého skladateľa, ale možno aj ostatní nejakú tú violku poznáte, hoci ich teda u nás nie je zase tak veľa. 18. maj v kalendári rozbijame nový deň a zároveň aj nový týždeň. Pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.

Počúvať Rádio Slovensko 4.39, aj toto sa píše na stránkach historického narodeninového kalendára. 18. mája v roku 1868 sa narodil ruský cár Mikuláš II. Na svet prišiel v cárskom sele, čo bolo letné sídlo, mestečko honosných stavieb určené len pre smotánku, ktorá vládla v Rusku. Mikuláš II. Odtiaľ viac menej spravoval krajinu, oženil sa s nemeckou princeznou a už jeho korunovácia bola spojená s tragédiou. Chudobní ľudia, keď sa dozvedeli, že cár pripravil malé pohostenie aj pre nich, dorazili na miesto a v tlačenici, ktorá vznikla, ich prišlo o život skoro 1400. Mikulášov panovanie poznačila aj revolúcia v roku 1905, ktorú nechal krvavo potlačiť. Rusko nakoniec zatiahol do prvej svetovej vojny a tak ako nemilosrdne vládol, nemilosrdne aj skončil. Keď sa k moci dostali bolševici, na Leninov príkaz celú cárskú rodinu postrieľali. 18. mája v roku 1905 sa narodila Ruth Alexandrová, americká priekopníčka letectva. Aby si splnila sen o lietaní, už v mladosti naháňala jednu brigádu za druhou, aby si privyrobila na drahé kurzy pilot. Nakoniec nastúpila na prestížnu leteckú školu, kde preukázala svoj obrovský talent. Hneď na druhý deň, ako spravila poslednú skúšku, prekonala výškový rekord žien v ľahkých lietadlách. Zakrátko pokorila aj rekord mužský. Stala sa prvou inštruktorkou bezmotorového lietania v USA. Ako prvá žena preletela non-stop z Kanady do Mexika. Rozbehla fantastickú kariéru, ktorú však rýchlo ukončila tragédia. Keď sa pokúšala prekonať diaľkový rekord podľa oficiálneho vyšetrovania, do jej lietadla dali príliš veľa paliva. Hustá hmla jej okrem toho skomplikovala stúpanie a narazila do kopca. Mala len 25 rokov. No a 18. mája v roku 1920 sa v poľskom mestečku Wadowice narodil Karol Wojtyla. Neskorší pápež Jan Pavol II. O mamu prišiel, keď bol ešte malý, čo ho veľmi poznačilo. Počas druhej svetovej vojny tajne navštevoval prednášky z teológie v podzemnom kňazskom seminári v Krakove. Neskôr toto štúdium riadne dokončil. Potom, ako sa stal kňazom, ho poslali do Ríma. Na pápežskej univerzite získal doktorát z teológie, rýchlo postupoval v cirkevnej hierarchii, pričom sa nakoniec stal krakovským arcibiskupom. Jeho voľba za pápeža bola ranou pre Moskvu a celý východný blok. Jeho aktívny život zastavil Parkinsonova choroba. Katolícka cirkev ho neskôr vyhlásila za svätého. Put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

necelé 2 minuty, bude 3 štvrte na 5. Máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes pred nami chladný deň, má byť oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Miestami je to najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Na východe možnosť aj búrky, z rána ojedinele mala 16 až 22. V trenčianskom žilinskom kraji na Spiši a hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov, k tomu prevažne severný vietor.

0: Do Inštitútu ľudskej paleoekológie a sociálnej evolúcie objavili v provincii Giroma jaskyňu plnú nálezov. Okrem iného aj približne 200 zelených kúskov niečoho, čo z jaskyne nepochádza. Po dôsledných analýzach vedci konštatujú, že vtedajší ľudia si pred 7000 rokmi do jaskyne nosili malachit a kurivo, aby tam tavili meď. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že mnohé zo zelených úlomkov nesú stopy pôsobenia vysokých teplôt, zatiaľ čo iné materiály nájdené v jaskyni nie. To svedčí o zámernom spracovaní zeleného minerálu, z ktorého je možné relatívne jednoduchým spôsobom meď získať. Dobré správy prišli z laboratória prúdového pohonu americkej vesmírnej agentúry. Úspešný vysokoenergetický test má za sebou nový elektromagnetický motor. Experimentálny motor, poháňaný lítiovými parami a intenzívnymi magnetickými silami, dosiahol rekordné úrovne výkonu, ktoré vysoko prevyšujú čokoľvek, čo sa v súčasnosti používa vo vesmíre. Motor, ktorý žiari teplejšie ako roztavená láva a pracuje vo vnútri špecializovanej vákuovej komory, naznačuje budúcnosť, ktorej by kozmické lode mohli cestovať ďalej a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým. Výsledky testov usmernia sériu nadchádzajúcich experimentov zameraných na zdokonalenie a škálovanie tejto technológie.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.52, počúvate Rádio Slovensko, je tu nový týždeň a vyhráte o novú týždennú cenu v našej hre.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
0: Od dnes až do piatka hráte o 5-dňový poznávací zájazd do povestiami opradenej Transylvánie pre dve osoby. Je to s profesionálnym sprievodcom a ide sa tam moderným autobusom. Denná cena je rovnaká 50-eurová poukážka na nákup kníh, no a hlavnou cenou je 5-dňový poznávací zájazd, teda nie, hlavnou cenou je samozrejme zájazd do Zanzibaru. Tá hlavná cena sa nemení, všetko podstatné k našej hre nájdete aj na webe Rádia Slovensko. Toto je dnešná otázka.
2: Ktoré slovo označuje odrodu kávovníka? Po A. Cappuccino, po B. Arabika.
0: Vyberte jednu z dvoch možností, do SMS-ky potom napíšte múdry, za tým dajte medzeru, odpoveď A alebo B, odošlite na číslo 6675. Mimochodom, jedna takáto SMS-ka stojí euro 60 vrátane DPH. Vyhercu dennej ceny spoznáme ešte dnes popoludní. Kto pôjde vďaka Rádiu Slovensko do Transylvánie, zistíme tento v piatok popoludní. No a vyhercu hlavnej ceny sa dozvieme na budúci týždeň v piatok. Už toto je dnešná otázka ešte raz.
2: Ktoré slovo označuje odrodu kávovníka? Po A. Cappuccino, po B. Arabika.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?

0: Počúvate Rádio Slovensko. V zozname pesničiek, ktoré hráme v ďalšej hodine, je Martina Schindlerová V sile našej búrky.
1: V sile našej búrky stratili sme sny, požiadajme lásky.
0: V úvode hodiny Miley Cyrus a Secrets. Preme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Slovensku chýba legislatíva a systém zberu údajov o počte turistov, ktorí k nám prichádzajú. Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba vyhlásil, že riešenie dosahov zmeny klímy nie je možné bez medzinárodnej spolupráce. Dnes má byť oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolár. Pri výbere dovolenky viacerí bežne využívajú ubytovacie platformy. Ich rozmach však spôsobuje problémy, napríklad aj v štatistikách. Pokračuje predsednička predstavenstva Bratislava Tourist Board Nina Ernecker.
2: Zisťujeme, že tie naše dáta nám už nepostačujú v takejto kvalite a štruktúre, aké ich máme. A tým pádom nám unikajú tie čísla za tie krátkodobé prenajmy a tam už sme zistili, že sme niekde na rozdieli skoro 30-40%.
1: Štatistický úrad spracúva dáta len z hotelov či penziónov, ktoré sú evidované ako podnikateľský subjekt a majú tzv. IČO, hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Komplexne zachytiť toky cestovného ruchu realizovaného prostredníctvom troch najvýznamnejších online platformiem Airbnb, Booking alebo Expedia je výzvou pre oficiálnu štatistiku nielen v Európe, ale na celom svete.
1: Pomôcť by mohol jednotný centrálny systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a spracúval. Chýba však dostatočná legislatíva. Inšpiráciou je Chorvátsko či Maďarsko, kde tzv. E-vizitor už funguje. Ministerstvo cestovného ruchu a športu obdobný projekt pripravuje. Podpredseda vlády a minister životného prostredia, nominant SNS Tomáš Taraba, pricestoval do azerbajdžanskej metropoly Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Vo vyhlásení pre médiá zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a pri riešení dosahov zmeny klímy je dôležitá medzinárodná spolupráca, pretože žiadna krajina nedokáže tento problém vyriešiť sama. Upozornil, že urbanizácia je pod silným tlakom nových noriem, ktoré Európska únia veľmi rýchlo sprísňuje. Slovensko sa však chce riadiť zdravým rozumom a otvorene hovorí, že nie každé riešenie je tým správnym. Dodal, že niekedy v dôsledku určitých klimatických opatrení vzniká na svete viac chudoby. Americké spravodajské služby upozornili, že Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantanamo alebo na ostrovné americké mesto Key West, ktoré sa nachádza iba necelých 150 kilometrov severne od Havany. Podľa portálu Axios však môžu tieto spravodajské informácie poslúžiť ako zámienka na americkú vojenskú akciu voči Kube.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vo svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Friburgu nad Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan.
5: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, od výšky 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Oprava mosta pri Liptovskom Mikuláši aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Ponúkame správy z dopravy. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Policajný radar vás nameria na diaľnici R4 pri Valalikoch smerom na Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
7: Viete, čo spája známy hudobný nástroj s fialkou? Malý kvietok sa totiž rovnako povie po latinsky ako sláčikový hudobný nástroj podobný husliam. Viola je však ale aj meno, ktoré nájdete v kalendári pod dnešným dátumom. Tieto nezvyčajné prepojenia sú témou dnešného zamyslenia už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom. Rádio Slovensko, viac skvelej

0: Miley Cyrus a Secrets v pondelkovom budičku Rádia Slovensko. 5 hodín 9 minút je tu čas na ďalšie krátke zamyslenie, v ktorom kňaz Vladimír Slovák hľadá prepojenie meno dnešnej meninovej oslávenkyne Violy s umelou inteligenciou.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Aj keď sa jedná o ženské meno, je veľmi zriedkavé. A málo kto z nás asi pozná reálnu Violu, ktorá kráľuje dnešnému dňu. Za zmienku však stojí aj preklad latinského originálu. Jedná sa totiž o fialku. A túto kvetinku väčšina z nás nielen pozná, ale aj má v črepníku či záhradke. Pomenovanie Viola poznáme aj z hodín hudobnej výchovy a veľmi často tento nástroj aj počúvame a vidíme v rukách interpretov. Pričom niekedy ani nevieme, že ide o violu. Laická verejnosť si ju totiž mýli s husľami, ktoré sú len trochu menšie. Rozdiel je však najmä v zvuku, ladení a strunách. Chýba jej najvyššia husľová, ale má jednu nižšiu. A pri hre sa nepoužíva husľový, ale altový kľúč. Toto dnes vracia moju myseľ k včerajšiemu 60. svetovému dňu prostriedkov spoločenskej komunikácie masmédií. Pápež Lev XIV. Sa vo svojom posolstve k tejto téme venoval najmä umelej inteligencii a jej schopnosti pripodobniť svoje výtvory ľudským. Hovorí, že je potrebné chrániť autorstvo a suverénne vlastníctvo práce novinárov a iných tvorcov obsahu. Podľa neho sa dobrá služba verejnosti nezakladá na nejasnosti, ale na transparentnosti zdrojov, zapojení zúčastnených strán a vysokej kvalite. Je proste dôležité, aby sme vedeli, či vidíme a počúvame violu alebo husle, človeka alebo AI.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Je celá minúta, ostáva do štvrť na 6, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes pred nami ďalší chladný deň, má byť oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Na východe možnosť aj búrky, z rána ojedinele hmla 16 až 22, v Trenčianskom Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov, k tomu prevažne severný vietor.

0: G-Banks a Ricky Martin v útorok v pondelkovom budičku Rádia Slovensko. Teraz je 5 hodín 22 minút. Prajeme vám pekné ráno. Kto by si nerád pochutil na pečených dobrotách kadejakých? Lákali nás na ne dokonca už aj v reklamách za čias socializmu.
1: Linecké tiesto v prášku, pečivová směs nenáročná na přípravu. Linecké tiesto v prášku, základ mnoha druhů moučníků. Linecké tiesto v prášku s prodejen Pramen.
0: Domáce gazdinky dobre vedia, na čo všetko sa dá linecké cesto použiť. V čase Vianoc napríklad na rôzne chutné pečivo, čajové sušenky, mriežkové koláče, košíky, je toho naozaj veľa. Možno máte aj vy nejakú skúsenosť s pečením. Včera bol Svetový deň pečenia, tak ste možno popustili úzdu fantázii. Gabika s Richardom sa vás v dnešnom dobrom ráne budú na to pýtať, či teda zvyknete piecť doma. Zuzana reaguje, to sú niektoré reakcie z Facebooku. Nepečiem pravidelne, ale keď už pečiem, najradšej pripravujem domácu bábovku alebo koláče. Mám rada tú vôňu čerstvo upečeného koláča doma. Martina, áno, na sviatky aj počas roka, na narodeniny, meniny alebo len tak. No je tu ešte jedna reakcia, napríklad Ladislav napísal, u nás doma sa pečenie dnes berie skôr ako sviatok, než povinnosť. Kedysi som mal pocit, že rúra ide non-stop. Dnes ju zapneme skôr zo zvedavosti, či ešte funguje. Ale keď už niečo upečieme, chutí to o to lepšie. Možno aj preto, že vieme, že najbližšie to tak skoro nebude. A čo vy ostatní? Pečiete doma pravidelne a čo najradšej? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko. No a na konci týždňa jeden z vás získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
2: Facebook Rádia

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10:30 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Peter Kolárik.
3: Prípad predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku, zaujal aj politikov. Predseda Hnutia Republika Milan Uhrík vyhlásil, že ide o ukážkový príklad zlyhania štátu. Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič vyjadril presvedčenie, že práve takéto zlyhania môžu strane Smer SD ublížiť. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán na urýchlené uzatvorenie mierovej dohody. Zajtra sa chystá zvolať do tzv. Situačnej miestnosti svojich najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti ohľadom Iránu. Izraelské sily aj napriek prímeriu opäť zaútočili na juh Libanonu aj na oblasť údolia Bika na východe krajiny. O život prišlo najmenej 5 osôb vrátane dvoch detí, ďalších asi 15 je zranených. Dnes má byť oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Teraz je 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna pri Žiline aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Ponúkame dopravné spravodajstvo. 45 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čadce do Žiliny. Na ceste 18 pod Strečnom opravujú vozovku. Prejdete striedavo. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Policajné radary vás namerajú na D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša, na R4 pri Valalikoch smerom na Prešov a v Lipníkoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
5: Viete, čo je to krokovačka? Takto sa volá zaujímavý projekt, ktorého cieľom je spájať pacientov a lekárov pri spoločnej prechádzke. Ešte v minulom týždňovom Dobrom ráne o ňom hovorila lekárka Jana Bendová. Možno vás inšpiruje na krátko návrat k rozhovoru s ňou, v ktorom povie viac už o pár minút.
0: Budíček Rádia Slovensko.

0: byť.
1: 5.36, počúvate Rádio Slovensko. 15 minút chôdze každý deň spraví pre naše telo veľa. Už len vystúpiť cestou do práce o zastávku skôr v autobuse napríklad má vplyv na naše zdravie. Tento odkaz je hlavnou myšlienkou projektu s názvom Krokovačka. Zakráčaj si so svojím lekárom. V minulotýždňovom Dobrom ráne o ňom hovorila lekárka Jana Bendová.
2: Krokovačka vznikla na oslavu Svetového dňa všeobecných lekárov, kedy sme sa rozhodli, že nebudeme oslavovať v ambulancii alebo niekde na kongrese, ale vyjdeme von a budeme spoločne kráčať s našimi pacientami, ich rodinami, s našimi priateľmi. A krokovanie, alebo teda prechádzka, je najjednoduchšia, najprirodzenejšia, pritom veľmi účinná forma prevencie. Na krokovačku sa netreba prihlasovať, stačí prísť, dá sa na web stránke nájsť, v ktorých mestách sa bude konať. Toho roku to už bude 21.
3: Rádio Slovensko.
4: Počeli ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: 5 hodín 39 minút máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám pekné ráno. Hádzanárky Juventy Michalovce prehrali v prvom finálovom zápase Európskeho pohára so španielským celkom Atletico Guardes 20-24. Po vystúpení na domácej palubovke majú pred posledným zápasom sezóny v Španielsku miernu nevýhodu. K včerajšiemu zápasu sa vracia Joachim Benedikt Šulik.
1: Michalovčanky držali krok so súperkami prakticky celý zápas, hoci mali veľmi strnulý úvod a prvý gól zri strelili až 12. minúte, do šatní odchádzali za stavu 11-12. Po zmene strán sa ešte raz dotiahli na Španielky, no potom prehrávali aj o 5 gólov. Ani mierna kompenzácia v závere zápasu už spokojnosť Juvente nepriniesla. Tréner Maroš Vikartovský.
2: Bol to skôr bojovný zápas, my sme ukázali minimum hádzanej v podstate, lebo hrali sme ozaj ustrachane a to bol dôvod tohto výsledku. 24 dostať doma, povedzme, že fajn, 20 dať je strašne málo. Ja si myslím, že keď v Španielsku stačí povedať, že budeme hrať hádzanú, máme šancu na lepší výsledok.
1: Podľa kormidelníka Juventy bolo jedným z kľúčových momentov stretnutia vylúčenie Iriny Kompaniec v 38. minúte, po ktorom dokázali hostky zo Španielska definitívne odskočiť.
2: Je to pilier obrany, takže dosť nám odišlo, aj keď vpredu to od kompy nebolo wow, ale v obrane vie si dirigovať svojich zadákov, svoje dvojky, peťky, takže veľká strata to bola. Musela tam brániť to, že už prišlo tretie vylúčenie, hold, taký je šport.
1: Úloha do budúceho týždňa je jasná, vyhrať na španielskej palubovke aspoň o 5 gólov. O tom, čo by mohlo platiť na Atletico Guardes, hovorí včera 5-gólová Barbora Sabovová.
3: Tak si myslím, že určite rýchlejšia lopta, lebo rýchlo chodili spojovať, branili v podstate druhú väčšinu polčasu, na 6 metroch sa posúvali, takže uvidíme. No. Turkine sme dali o 6, tak verím, že Španielky dáme o 5 a spravím preto všetko, každá pôjde na 100%.
1: Nedeľný odvetný zápas v finále Európskeho pohára bude posledným v drese Juventy Michalovce pre Martinu Popovcovú, ktorá si želá dôstojnú, no najmä úspešnú rozlúčku s tímom.
4: Chcela by som sa rozlúčiť v podstate výhrou a tou najlepšou rozlúčkou by bolo vyhrať o tých 5 gólov a v podstate vyhrať ten pohár a posunúť sa možno o krok ďalej. Už budem vedieť, že niečo sme dokázali, ale stále ešte ten jeden krok pred nami.

0: O 3:45 počúvate Rádio Slovensko a dnes pred nami ďalší chladný deň. Pekné ráno prajem meteorologovi Pavlovi Zaujecovi. Pavel, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Dobré ránko prajem. Na území Slovenska aktuálne prevláda oblačné a zamračené počasie. Na západnom Slovensku a častočne aj na juhovýchode Slovenska máme zmenšenú oblačnosť, teda aj slnečné ráno. Na strednom Slovensku na viacerých miestach nám aj prší, alebo sa vyskytujú prehánky a je chladné ráno. Teplota vzduchu je v kuchyni pri Malackách na úrovni 2 stupňov, bratislavské letisko hlási 7, Hurbanové máme 6 stupňov. Nitra a Piešťany majú 7 stupňov, v Trenčíne máme 8, v Žiline máme 7 stupňov. Liesek má aktuálne 6 stupňov, Liptovský Mikuláš 7, v Banskej Bystrici je 8 stupňov, Sliač má tiež 8 stupňov, v Lučenci je aktuálna teplota 10 stupňov, v Brezne 8, v Poprade je aktuálne 6 stupňov, v Prešove 10, Košické letisko má 11 stupňov, 11 stupňov je aj v Trebišove a Kamenice na Circhoch hlási 8 stupňov.
0: No veľmi stručne som naznačil, že dnes bude cez deň chladno, je to tak?
1: Na väčšine územia určite áno, pretože maximálna denná teplota dosiahne 16 až 22, tých spomínaných 22 stupňov bude na juhovýchode Slovenska, ale inak tu bude väčšinou pod 20 stupňov a dokonca v Trenčianskom kraji, v Žilinskom kraji, na Spiši, prípadne na Hore Hroní bude len od 10 do 16 stupňov. K tomu nám bude prevládať oblačné až zamračené počasie, pričom hlavne teda na strednom a potom postupne aj na východnom Slovensku sa budú vyskytovať ešte stále zrážky vo forme dažďa alebo prehánok, ale v západnej polovici a teda na západnom Slovensku už z rána a potom postupne prebehu dňa v západnej polovici sa oblačnosť zmenší a už budeme mať aj teda čoto slnečných lúčov, teda oproti víkendovým dňom výraznejšia zmena. Chladno bude ešte v horách vo výške 1500 metrov, bude teplota na úrovni 4 stupňov, to znamená, že tie zrážky v tých najvyšších horských polohách aj dnes ešte budú vo forme sneženia. No a fúkať nám bude už miernejší severný vietor s rýchlosťou do 25, len na juhovýchode spočiatku ešte okolo 35 km/h. Mm-hmm. Na strednom

0: do 23 stupňov. No a ešte sa vrátim k tomu krajšiemu počasiu. To krajšie počasie pre záhradkárov a poľnohospodárov bolo aj cez víkendové dni, pretože ten vytúžený celoplošný dážď naozaj konečne prišiel.
1: Hovorí meteorológ Pavol Zaujec. Pavol, ďakujeme, pekné ráno.
0: Pekné ráno aj vám, do počutia.

0: 5.52. Počúvate Rádio Slovensko. Viete si predstaviť, že by vám z vášho bytu spravili väzenie? Bratislavský kat mal kedysi takúto skúsenosť.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Ani kedysi nebolo mesto ako mesto, čo sa týka jeho postavenia. Najvyšší stupeň istej nezávislosti mali samozrejme mestá kráľovské. Tie mali mnoho výsad, okrem iného aj tzv. Právo meča. To im umožňovalo nielen súdiť zločincov, ale ich aj popraviť. Platilo to okrem iných aj pre Bratislavu. Tá však najskôr musela riešiť jeden závažný problém.
2: Mesto Bratislava spočiatku nemalo vlastný žalár. Odsudencov väznili v byte kata, ktorý býval nedaleko. Väzenie vybudovali až v roku 1370 a bolo to v zadnom trakte súkromného domu Richtera Jakuba. Väzenie sa používalo až do začiatku 20. storočia. Sú tam zachované tri pôvodné kopky a čo sa týka prominentných väzňov, treba spomenúť Mikuláša Drábika, ktorý tu bol väznený a bol následne

0: popravený v júli 1671. Bol to českobratský kňaz a vizionár, ktorý predpovedal zánik rodu Habsburgovcov a za to zaplatil životom.
1: Hovorí Zuzana Francová, kurátorka umelecko-historických zbierok Múzea mesta Bratislavy, ktoré pri príležitosti blížiacej sa noci múzeí a galérií pripravuje výnimočné podujatie. Nočnú výpravu po žalároch starej radnice. Určená je nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Spolu môžete objavovať podzemné priestory tak, ako ich cez deň nezažijete a zistíte, na čo všetko slúžili. Prehliadky sa budú konať túto sobotu od 18. do 22. a viac informácií sa dozviete na stránke Múzea mesta Bratislavy.
2: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine aj Veronika Rabada Zabudne. Bude hodiny Clock Clock, Someday Soon. Zoznam pesničiek je samozrejme oveľa bohatší, ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Pekné ráno.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
3: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
2: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico označil kauzu Langoše za šikanu a vyzval kompetentných, aby sa podnikateľovi ospravedlnili. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením. Dnes má byť oblačno až zamračené a 10 až 22 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. V spoločnosti stále rezonuje téma predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku. Podľa predsedu hnutia Republika Milana Uhríka je to ukážková chyba štátu.
2: Taký symbol frustrácie všetkých ľudí z toho, ako veci v štáte nefungujú. Chlap, ktorý pečie langoše, zamestnáva pár ľudí a dostane pokutu po dvoch hodinách kontroly za nejaký blbý mekšen s prepáčením a potom na druhej strane tu máme slejádu za niekoľko miliónov eur, alebo tu máme národnú diaľničnú spoločnosť s pochybnými zmluvami za miliardy de facto.
1: Igor Matovič, líder hnutia Slovensko, je presvedčený, že práve takéto zlyhania môžu vládnúcej strane Smer SD ublížiť.
3: A toto, keď tí ľudia vidia, a ja si myslím osobne, že aj Ficovi a ostatní voliči súčasnej vládnej koalície, tak oni si to dávajú jedno k druhému, porovnajú si, že počkať, toto sme nechceli voliť a cítia sa podvedení. A toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlo z tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto na rukách nesú.
1: Predseda vlády Robert Fico sa ešte v piatok verejne postavil na stranu predajcu a vyjadril názor, že šikana ľudí je nezmyselná. Pokutu označil za ľudskú chybu a dodal, že príslušné úrady by sa mali podnikateľovi ospravedlniť. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán na urýchlené uzatvorenie mierovej dohody. Nemenovaní americkí predstavitelia prezradili, že Trump sa zajtra chystá zvolať do tzv. Situačnej miestnosti svojich najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti ohľadom Iránu. Iránske médiá informovali, že Washington vo svojom návrhu dohody nespomenul žiadne ústupky. Požaduje, aby Teherán prevádzkoval len jedno jadrové zariadenie, odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom a zároveň odmieta zaplatiť škody, ktoré Iránu utrpel počas vojny. Izraelské síly včera napriek predlženému prímeriu opäť zaútočili na juh Libanonu aj na oblasť údolia Bika na východe krajiny. O život prišlo najmenej 5 osôb vrátane dvoch detí, ďalších asi 15 ľudí je zranených. Libanonský minister hospodárstva Amer Bissad vyhlásil, že pre izraelské útoky prišla krajina približne o 2 miliardy dolárov, čo predstavuje asi 7% HDP. Dodal, že jednou z víziev je ekonomický dosah, keď ľudia prichádzajú o prácu, farmy neprodukujú, výrobné podniky sa zatvárajú a turisti neprichádzajú. Futbalisti Neapola v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov. V predposlednom kole série A zvíťazili na ihrisku poslednej Pisy 3-0 a upevnili si druhé miesto v tabulke. V španielskej La Lige prehrala Majorka s Martinom Valientom na pôde Levante 0-2 a pred záverečným kolom jej reálne hrozí zostup. Slovenský obranca navyše duel nedohral pre zranenie. Novým trénerom londýnskej Chelsea sa stal Španiel Xabi Alonso. S vedením klubu podpísal štvoročný kontakt. Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, od výšky 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a Orehroni 10 až 16 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a kolóna na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. Na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen pri pracovisku cestárov havarovalo osobné auto, prekážku v premávke však netvorí. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 3 štvrte hodiny. Na R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách, úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. V Bratislave je uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. No a radar vás nameria na D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Je to ideálny spôsob, ako počas prázdnin získať nielen pracovné skúsenosti, ale aj vlastné financie. Ponuky letných študentských brigád je najlepšie vyhľadávať práve v tomto čase. Koľko si môžu mladí takto privyrobiť? V akých oblastiach sa to oplatí najviac? Odpovieme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.

0: O 3 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Leto sa blíži a najmä študenti s väčšinou chcú okrem oddychu si aj privyrobiť. Práve v máji býva ponúk najviac, je teda najvyšší čas poobzerať sa po letnej brigáde. Dáša Omastová pridá aj informáciu navyše, ktorá určite mnohých poteší.
1: Hodina, ktorú mladí ľudia na miesto kúpaliska strávia na brigáde, im tento rok prinesie viac ako vlani. Hovorkyňa Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
2: Priemerný ponúkaný plat v aktuálnych inzerátoch na dohodu pre študentky a študentov na portáli Profesia je 7,30 € na hodinu, čo je oproti rovnakému obdobiu vlani nárast až o 60 centov. Najviac zamestnávateľia ponúkajú na pozíciách zo sektora financií 9,10 € na hodinu. Nad 8 € na hodinu ponúkajú v priemere v inzerátoch na dohodu pre študentov z dopravy a výroby.
1: Trochu menej je to v odvetviach, na ktoré sa brigádnici najviac zameriavajú.
2: Cestovný ruch a gastro ponúkajú v priemere 7,20 € a obchod 6,70 na hodinu.
1: Zároveň však práve v týchto oblastiach majú najväčšiu šancu uspieť.
2: Najviac príležitostí privyrobiť si počas leta a získať pracovné skúsenosti ponúka študentom a študentkám obchod. Momentálne je na Profesii zverejnených 146 ponúk. Nasleduje cestovný ruch a gastro so 124 ponukami a administratíva s 81 inzerátmi.
1: Neoplatí sa váhať, lebo konkurencia je veľká.
2: Na jednu ponuku na dohodu pre študentky a študentov aktuálne reaguje v priemere 57 uchádzačov a uchádzačiek. Najväčší záujem majú o prácu v obchode. Na jeden inzerát príde zamestnávateľom v priemere až 115 reakcií. Veľký záujem je aj o pomocné práce a administratívu. Na jednu ponuku z cestovného ruchu a gastra zareaguje v priemere 51 ľudí.
1: Keď sa už na brigáde dohodnete, poriadne si prečítajte zmluvu ešte pred samotným podpisom. Odborníčka na ľudské zdroje Renáta Zalubel.
3: Zmluva by mala obsahovať všetky dôležité informácie o pracovných podmienkách, o pracovnom čase, o právach a povinnostiach zamestnávateľa, ale aj zamestnanca. Tiež odporúčame si vopred overiť zamestnávateľa.
1: A brigádnici by nemali zabudnúť ani na výhody, ktoré im ich status ponúka. Daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.
4: Študenti, ktorí si privyrábajú formou brigád, si môžu uplatniť u zamestnávateľa tzv. Odvodovú výnimku. Tá znamená, že z mesačného príjmu do 200 € odvody do sociálnej poisťovne neplatia. Poistné platia až zo sumy prevyšujúcej 200 €. Odvody za nich platí zamestnávateľ, teda oni sami voči sociálnej poisťovni žiadne povinnosti nemajú.

0: 6 hodín 17 minút z Rádia Slovensko, prajeme pekné ráno. A dnes pred nami ďalší chladný deň, má byť oblačno až zamračené. Ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Na východe možnosť búrky, 16 až 22. V Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní väčšinou 10 až 16. Fúkať má prevažne severný vietor.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame rýchly pohľad na cesty. V Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom. Premávka sa spomaluje. Na trase z Čadce do Žiliny si v kolóne postojíte 50 minút a pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova 10 minút. Pozor si dajte v Bratislave na Račianskom Mýte. Nefungujú tam semafory vo všetkých smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 minút dostáva do pol 7. Máte na Ladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Pečiete doma pravidelne a čo najradšej? To je otázka dnešného dobrého rána, ktoré sa zmení na inšpiratívnu studnicu fantastických chutí. Gabika a Richard už v štúdiu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak vás sa spýtam inak, najlepší koláč alebo zákusok, čo to je?
2: Joj. Ja sa vždy teším u nás takto v rozhlasovom bufete, lebo v pondelok sú dole zákusky, takže vždy po vysielaní ideme práve v pondelok na zákusky a tam sa dá vybrať naozaj všetko, ale keď môžem ja za seba, neviem, tak ja mám rád také no, smotanovo-plnkovo šlahačkové, čiže krtková torta, kam idú tri šlahačky, alebo tiramisu a takéto.
1: No, ja s karamelom milujem, so slaným karamelom, keď sú takéto koláče. Potom aj mama robila taký úžasný koláč, tiež tam bol krém, veľa tej peny našľahanej, úžasnej. Potom tá Pavlova torta sa to volá? To je úžasné. No, zas máme tému.
0: No a viete to aj upiecť? Doplňujúca otázka.
1: Prosím ťa, ja som úplne typické tie videá, že aký je ten ideál, tá predstava, že ako to krásne vyzerá. A potom bývajú rôzne tie všelijaké veľkonočné jahniatka, také ale roztopené. To som presne ja. Ja to neviem naozaj. Na to treba mať nejaký grif.
0: A Richard skúšal?
2: Nie.
1: Tiež si moja kategória.
2: Ja iba potom vyjedám plné pekáče a potom vyzerám, ako vyzerám.
0: To sme sa to zišli všetci traja. A čo vy ostatní, pečiete doma pravidelne a čo najradšej? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa celodenný kúpeľný poukaz pre dve osoby.
3: Rádio Slovensko. Rádio.

0: s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Ďalším súperom nášho tímu bude mužstvo, ktoré vie v boji o dôležité body poriadne prekvapiť. Zápas Slovinsko-Slovensko. V útorok o 20:20 v Rádiu Slovensko.
2: Chcete mať na pozemku vlastnú studňu? Pozor, bez tohto sa nepohnete. Aké povolenia potrebujete, ktoré úrady nevyhnutne musíte obehať a kedy potrebujete mať aj rozbor vody? Nové pravidlá pre studne v Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Peter Daniš.
4: Šéf envirorezortu Tomáš Taraba sa dnes v azerbajdžanskej metropole Baku zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Pri tejto príležitosti upozornil, že urbanizácia je pod silným tlakom nových noriem, ktoré Európska únia veľmi rýchlo sprísňuje. Slovensko sa však chce riadiť zdravým rozumom a otvorene hovorí, že nie každé riešenie je správne. Pri včerajších izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli najmenej 4 Palestínčania. Podľa údajov, ktoré nerozlišujú medzi militantami a civilistami, zahynulo od októbrového prímeria pri izraelských útokoch približne 870 Palestínčanov a v tom istom období boli zabití 4 izraelskí vojaci. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International oznámila, že počet popráv lani vzrástol na najvyššiu úroveň za 44 rokov. V 17 krajinách bolo bez zahrnutia Číny popravených najmenej 2707 ľudí. Dnes má byť oblačno až zamračené, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, teplota 10 až 22 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na diaľnici a v Žiline, poďme na cesty. Na D1 za odpočívadlom Hrádok na 96. kilometri smerom do Trnavy havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Na D2 za Malackami smerom na Kuty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty a na R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen pri pracovisku cestárov havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. V Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom a premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a za Šarišskými Michalanmi smerom do Prešova si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej, na trase z Lipník do Lady a na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc. No a v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte tam opatrne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne ráno vám želáme, je opäť pondelok, počúvate Rádio Slovensko, sme tu pre vás, my dvaja, Gabika a Richard, o chvíľu sa k nám pridá Kika, Marcel Hostevecký je dnes s nami v štúdiu, takže zostavička kompletná.
7: Ale ešte budeme vo dvojici.
6: Ešte budeme ďalší. Áno, to som chcel povedať, že ďalší dvaja ešte medzi nás prídu, pretože tento týždeň budeme hľadať pesničky, ktoré síce majú rovnaký názov, ale sú úplne iné, takzvané homonymá, to je tuším.
7: No, alebo keď dvaja robia to isté, tak to nie je to isté, ja to mám tak jednoduchšie. No poďme na Janaj. Na veky.
8: Keď je život básny, spolu máme viac, sme blázni.
6: Janajs. Áno, pochádza z východu Slovenska.
7: Áno, z Vranova na Topľova študovala v Bordeaux francúzštinu, aj šanzón, čerešne prespievala do francúzštiny. No a ešte sme našli ďalšiu pesničku Na veky, aj Alan Murín.
8: S tebou na veky ráda.
6: Takže vidíte, 12 v jednej pesničky, ale znamenajú niečo úplne iné, spievajú o niečom inom, aj tá melódia iná. No skrátka úplne iné pesničky a také budeme hľadať počas celého tohto týždňa.
7: Ale toto je tiež taký svetobežník, on napríklad produkciu a zvukové inžinierstvo študoval v Londýne, no viackrát boli aj v našom vysielaní. Ak by ste o nich chceli vedieť viac, tak v archíve nájdete s nimi rozhovory na radioslovensko.sk a zajtra opäť budeme vyberať hity s rovnakými názvami, ale od úplne iných interpretov. Dobré ráno!
0: Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richard.

0: Krásne ráno, je 6 hodín 37 minút. Pozdravujeme z Rádia Slovensko. Viete, čo je lepšie ako pečenie?
1: Jedenie?
0: Jedenie.
2: Ja, varenie.
0: Ale my dnes pečieme, nevaríme.
1: Ideme piecť, možno ste teda aj vy cez víkend, niečo sladké alebo slané napiekli. A veru, dobre ste urobili. Včera bol totiž Svetový deň pečenia, takže vaše gastrovýtvory mali svoj deň. Určite potešili všetkých strávníkov, či už rodinu, priateľov alebo aj kolegov, pretože určite čo ste nezjedli, ste možno zobrali do práce. A pečeniu venujeme aj dnešnú rannú tému.
2: A presne ako sme povedali, niekto možno pravidelne pečie nejaký domáci chlebík, niekto naopak vypeká záviny, alebo každý týždeň skúša nejaké nové koláče. A možno patríte práve medzi tých, čo nepečú vôbec. A samozrejme, to je v poriadku. Dnes sa vás pýtame, či pečiete doma pravidelne. Hlasujete o tom v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. A 58% z hlasujúcich zahlasovalo za áno, pečiem pravidelne. Píšete aj, čo pečiete najradšej. Beata pečie najmä cez víkendy a sviatky, najčastejšie pečie slané brinzové pečivo a zo sladkých pečie skôr také zdravšie recepty, napríklad tvarohový koláč s ovocím. Stanislav síce nepečie, ale jeho manželka je vraj výborná cukrárka a tak má pravidelný prísun zákuskov a koláčov niekoľkokrát mesačne. Ja osobne celkom závidím. Na rozdiel od varenia je pečenie mimoriadne exaktné a prísady sú veľmi presne vypočítané. Ale čo keď si uprostred receptu tu uvedomím, že mi niečo chýba, že som zabudla. Profesionálna pekárka Jana Balážová radí, aby sme nerobili paniku.
3: Raz, keď mi napríklad chýba zo 4 vajíčok jedno vajíčko, no tak nebudem utekať kvôli tomu do obchodu, neviem, aj 50 kilometrov, hej, keď je niekde človek na samote, ale viem priliať viacej tekutiny. Alebo keď chýba múka, tak viem ju nahradiť aj inou. Takže všetko sa dá.
1: Áno, to je jasné, 50 kilometrov do obchodu kvôli jednomu vajíčku sa nám často chodiť nechce. V každom prípade vy sa zapojete do našej rannej témy. Jeden z vás má šancu tento piatok získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: No ja teda nechcem, aby takto začínal pondelok a nový týždeň, keď to nejde, tak to nejde, ale so všetkým sa dá zmieriť. Zdenka Predná, krásne ráno z Rádia Slovensko, je 6 hodín 42 minút, bleskové správy.
1: Správa Národného parku Slovenský raj upozorňuje na krátkodobú uzáveru všetkých roklín. Dôvodom je vysoký stav tokov po výdatných dažďoch. V najbližších dňoch očakáva opätovný pokles hladín tokov a o opätovnom otvorení roklín budú informovať. Pri leteckej show na vojenskej základni v americkom štáte Idaho sa vo vzduchu zrazili dve stíhačky. Posádky sa bezpečne katapultovali. Na lúke v rakúskej obci Oberlinz vo východnom Tyrolsku zaútočilo stádo kráv na manželský pár. 67-ročná žena neprežila, jej 65-ročný manžel utrpel ťažké zranenia.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Krásne ráno na celé Slovensko, teraz špeciálne na bratislavskú kolibu. Pavol Zaujec je s nami. No, ako to teraz ráno vyzerá v pondelok?
3: Dobré ránko prajem. V bratislavskom kraji, v Trnavskom a čiastočne v Nitrianskom kraji je aktuálne slnečné ráno. Na ostatnom území je oblačno a zamračené. Na strednom Slovensku na väčšine územia sa vyskytujú zrážky vo forme dažďa alebo prehánok a na východnom Slovensku prší alebo sa vyskytujú prehánky predovšetkým v tej juhozápadnej časti. V hlavnom meste máme aktuálne teplotu na úrovni 9 stupňov, Nitra hlási 8 stupňov aj v Trnave a v Trenčíne. V Žiline máme tiež 8 stupňov, Banská Bystrica tiež 8, teda je to veľmi vzácne vyrovnané. A na východnom Slovensku je teplejšie, v Prešove máme 10 stupňov a v Košiciach 12.
0: A pondelok bude tiež takto vyrovnaný?
3: Záleží od toho, v čom, teda hokej sa mi s tým nehrá dnes, takže tam nie, ale ohľadom teda počasia to vyzerá tak, že vyrovnané to bude skôr stredné a východné Slovensko, teda tam bude veľa oblačnosti počas celého dňa a miestami sa budú vyskytovať ešte zrážky vo forme dažďa alebo prehánok, ale v priebehu dňa, hlavne popoludní, aj tam budú postupne ustávať, pretože zvlnené frontálne rozhranie, ktoré nad nami bolo aj počas víkendových dní, sa bude postupne rozpadávať. No a viac slnka si budeme užívať potom na západnom Slovensku, ale čo to slnečných lúčov popoludne bude aj na strednom Slovensku, pretože sa oblačnosť začne postupne aj tam zmenšovať. Denné maximum teploty dosiahne 16 až 22 stupňov, najteplejšie bude na Dolnom Zemplíne, naopak chladnejšie bude v Trenčianskom kraji, v Žilinskom kraji, na Spiši, prípadne na Hore Hroní. Tu očakávame maximálnu teplotu od 10 do 16 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 4 stupňov, no a počas dňa nám bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou do 30 na juho východe spočiatku až okolo 40 km za hodinu, ale v priebehu dňa bude postupne vietor slabnúť a na strednom Slovensku bude aj počas celého dňa väčšinou len slabý.
0: No a ďalšie májové dni na začiatku týždňa prinesú aké počasie?
3: Vyzerá to, že budeme už očakávať menej oblačné počasie, teda cez deň viacej slnka, toho sa dožijeme, teda dočkame potom už zajtra aj na strednom a východnom Slovensku, kde teda dnes ešte bude to počasie s veľkou oblačnosťou. A v priebehu týždňa, teda už aj zajtrajšieho dňa, ale v priebehu tých ďalších dní, treba očakávať aj pozvolné oteplovanie s tým, že maximum teploty zajtra zväčša v tých severných hornatých regiónoch okolo 15-16 stupňov, na ostatnom území 17 až 22, no a v tých ďalších dňoch maximálna teplota by mala dosiahnuť od 18 stupňov na severe do tých 25 stupňov v najteplejších regiónoch.
0: Pavol Zaujec, ďakujem veľmi pekne, tak hokej určite predpovedať nebudeme, ale čo predpovedať môžem, že o hodinu sa určite budeme počuť.
3: Pekný deň, do počutia.
0: Krásne ráno, dovtedy.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: No pozerám, že už je taký vysoký dátum, nemyslím tak ani tie výplaty, ale naša hra sa už pomaly blíži k záveru. Končíme už na konci mája, takže pre vás máme posledných 10 otázok.
0: No a tá dnešná určite odznie po pesničke, takže počúvajte, ak ste zvedaví, zapojte sa do našej hry. Je to Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Minulý týždeň ste sa mohli vďaka našej hre dostať do romantických Benátok a teraz vymeníme aj štát, aj žáner. Z Talianska prejdeme do Rumunska. Romantiku vymeníme za mystickú Transilvániu. 5-dňový poznávací zájazd pre dvoch moderným autobusom a s profesionálnym sprievodcom venujeme v piatok niekomu z vás, kto sa zapojí počas týždňa aspoň jednou SMS-kou na číslo 6675 a dnes sa vás toto pýtame.
2: Ktoré slovo označuje odrodu kávovníka? Po A. Cappuccino. Po B. Arabika.
3: 10 pracovných dní vás delí od hlavnej ceny. 11-dňový zájazd na ostrov Korenia Tyrkisového mora na Zanzibar pre dvoch je našou hlavnou cenou a počíta sa naozaj každá SMS-ka od začiatku trvania súťaže. Tá, ktorú pošlete v štedrej hodinke, dokonca až 10 krát. No a správne odpovede v danom dni zase majú šancu získať 50 eur na nákup v sieti kníhkupectiev po celom Slovensku. Držíme palce.
2: Ktoré slovo označuje odrodu kávovníka? Po A. Cappuccino. Po B. Arabika.
0: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Poslucháčke Irene robí problémy želatína. Ani nie tak jej prípravákový slovnosť. V reklame je želatína vyslovená tvrdom, ale jej sa zdá, že by to malo byť meko. Ktorú verziu odporúča Sibila Myslovičová?
2: Konkrétne v tejto reklame vyslovujú slovo želatína správne. V slovenčine sa vyslovuje tvrdo. Je to preto, lebo je to slovo cudzieho pôvodu. A to, ako sa vyslovuje, nájdeme aj v príručkách, pretože v hranatých zátvorkách máme naznačené tvrdé T. Takže nejaká želatína, ale správne sa vyslovuje želatína.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Nehody na diaľnici a dlhá kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 za odpočívadlom Hrádok smerom do Trnavy na 96. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu a na D2 za Malackami smerom na Kúty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty. V Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia, na vozovke je rozliatá nafta, prechádzajte tam opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom tom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu. Na trase z Ivachnovej do Ružomberka si postojíte pol hodiny a na viazde do Žiliny z Rajca si počkáte 20 minút. 15 minút si postojíte za Šarišskými Michalami smerom do Prešova a na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc. 10 minút sa zdržíte na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košic Čadce z Čečoviec. No a v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte tam opatrne. Doplní dopravná správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Takto zhudobnený sopečný výbuch sa len tak nevidí a nepočuje Komajota a Sivá v Rádiu Slovensko, ale budeme si hrať aj v našej reči po 7. Zuzana Mikulcová nájde miesto pre nás.

0: byť samozrejme aj ranný rádio žurnál o 7. Zostaňte s nami.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučoriedky? Len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
4: Firmy majú za sebou rok s transakčnou daňou. Čo im priniesla? Ako nás ovplyvní smernica o transparentnosti odmeňovania? Na čo sa môžete opýtať zamestnávateľa? Kedy vám musí firma preplatiť mzdový rozdiel? A k tomu téma o stukovatenej pečeni v denníku Pravda už dnes.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok, David Koller, Olympik, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok SK.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením. Doterajšie mierové rokovania uviazli na mŕtvom bode. Stovky Maďarov si cez víkend pozreli bývalé sídlo Viktora Orbána. Nový premiér ukazuje luxus vlády svojho predchodcu. Dnes prevažne pod mrakom, teplota od 10 do 22 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti opäť varoval Irán, že čas sa mu kráti. Stalo sa tak potom, keď útok údajne iránskeho dronu spôsobil požiar v jadrovom zariadení v Spojených arabských emirátoch. Podľa serveru Axios sa šéf Bieleho domu chystá na zajtra zvolať najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti. Telefonicky sa radil aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Tehrán odmieta splniť americké požiadavky a mierové rokovanie uviazli na mŕtvom bode.
2: Pre Irán hodinky týkajú a mali by sa rýchlo rozhýbať, ináč z nich nič nezostane. Čas sa kráti. Varoval na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Tehrán hrozby USA ignoruje. Bielý dom sa údajne stále nerozhodol, aké kroky ďalej podnikne. Podľa CNN nie sú Trumpovi poradcovia jednotní. Zatiaľ, čo Pentagon na čele s Pete'om Hegsethom navrhuje obnovenie vojenských útokov, časť členov vlády sa prikláňa k pokračovaniu v ekonomickom a diplomatickom nátlaku. Nádeje, že summit prezidentov Xi Jinpinga a Donalda Trumpa v Pekingu povedie k dôležitému posunu smerom k ukončeniu konfliktu, sa nenaplnili. Americký líder počas letu domov zdôraznil. Zničili sme iránske ozbrojené sily a musíme troška ešte poupratovať. Máme prímerie, lebo námorná blokáda je veľmi úspešná. V sobotu sa do Norfolku vo Virgínii vrátila po 11 mesiacoch najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald Ford, ktorá sa zapojila aj do útokov na Irán. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Minulotýždňové dronové útoky pri slovensko-ukrajinských hraniciach vyvolali debatu aj medzi europoslancami. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 Miriam Lexman z KDH podotkla, že uzatváranie hraníc proti dronom nepomôže a Slovensko by malo podporovať spoločný postoj Európskej únie pri rokovaniach o miery. Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, však tvrdí, že doterajší prístup Bruselu v súvislosti s vojnou na Ukrajine je neúspešný.
3: Europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš považuje za nerozumné príjmať rezolúcie týkajúce sa vojnového konfliktu na Ukrajine, ktoré odmietajú akýkoľvek dialog s ruskou stranou.
4: Je skutočne neprijateľné a hyenisticky neľudské bezpečnosti Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu rozprávať o tom, aby tí Ukrajinci ďalej bojovali a hlavne, aby bojovali za nás, lebo však oni za nás bojujú, za naše hodnoty.
3: Podľa neho sa vojna neskončí vojenským víťazstvom, takže sa treba viac sústrediť na diplomatické úsilie. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH tvrdí, že na to je nevyhnutná jednota.
5: Na to, aby sme viedli diplomatické rokovania o miery, potrebujeme hlavne byť skoordinovaní v rámci Európskej únie. Ja nepochybujem, že áno, je dobré hovoriť aj s Putinom, ale len takým spôsobom, že za tým odkazom stojí Európska únia jednotne, že sa dohodneme na postupe, dohodneme sa aj skoordinujeme s Ukrajinou. Tak sa dá dosieliť.
3: Zároveň podotkla, že európsku jednotu narúša slovenský premiér, ale aj to, že ak by Slovensko muselo čeliť moderným vojenským hrozbám, je na tom veľmi zle. Premiér Robert Fico zo Smeru SD ešte v piatok uviedol, že bezpečnosť Slovenska je jeho prioritou.
6: Keby išlo o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti ako maximálnej priority, ktorú máme, tak by sme veľmi razantne konali bez ohľadu na to, či by išlo o Rusu, o Bielorusu, mne to je jedno. Ak pôjde o bezpečnosť Slovenska, tak tam nebudem poznávať suseda.
3: To dal, že Bezpečnostná rada zasadne v stredu ráno a témou budú aj dronové útoky. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinské mesta Odesa a Dnipro sa v noci stali terčom ďalších ruských útokov. Drony zasiahli obytné budovy, školu aj škôlku. Úrady hlásia najmenej 12 zranených civilistov. Pri najnovších izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli 4 Palestínčania. Podľa údajov, ktoré nerozlišujú medzi militantmi a civilistami, zahynulo od októbrového prímeria pri izraelských útokoch približne 870 Palestínčanov a v tom istom období boli zabití 4 izraelskí vojaci. Americké spravodajské služby upozornili, že Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantanamo alebo na ostrovné americké mesto Key West, ktoré sa nachádza iba necelých 150 kilometrov severne od Havany. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International oznámila, že počet popráv vlani vzrástol na najvyššiu úroveň za 44 rokov. V 17 krajinách bolo bez zahrnutia Číny popravených najmenej 2707 ľudí.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prvých 2000 záujemcov si počas víkendu pozrelo doterajšie sídlo maďarského expremiéra Viktora Orbána a úrad vlády na Hradnom kopci v Budapešti. Komplex, ktorý doteraz chránil plot aj zátarasy, otvoril pre verejnosť premiér Péter Maďar.
8: Aby ľudia videli, v akom luxuse žili a pracovali z ich daní doterajší vládni politici. To bol hlavný dôvod, prečo sa premiér Maďar rozhodol otvoriť bývalý karmelitánsky kláštor a okolité budovy verejnosti.
9: Piatok zverejnili, že sa ľudia môžu zadarmo registrovať na prehliadku týchto priestorov, v priebehu pár minút sa kapacita naplnila. Po prvých 2000 záujemcoch z tohto víkendu otvoríme brány niekdajšieho sídla Viktora Orbána aj počas nasledujúcich víkendov.
8: Robiť tak hodlá premiér Péter Maďar dovtedy, kým pre karmelitánsky kláštor nenájde iné vhodné využitie. To už našiel pre susednú honosnú budovu úradu vlády. Sídliť tam ponovom bude ministerstvo sociálnych vecí. Prvý deň sprevádzal záujemcov aj predseda vlády. V budovách sa už vyznal. Ani nie pred týždňom totiž priestory navštívil a na sociálne siete následne vešal videá, v ktorých poukazoval na to, ako si bývalý kabinet za štátne peniaze prerábal budovy kľúčových rezortov. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Lebku svätej Zdislavy sa pravdepodobne podarí zachrániť. Vzácnu relikviu ukradol minulý týždeň z baziliky v Jablonnom Podieštedí 35-ročný muž, ktorý ju zalial do betónu a chystal sa ju hodiť do rieky. Reštaurátorom sa ju podarilo vybrať z betónu bez poškodenia.
10: Keď v útorok večer zmizla vzácna relikvia, verejnosť aj odborníci sa obávali, že sa lebka svätej Zdislavy už nikdy nenájde. Českej polícii sa však podarilo vypátrať zlodeja a pomocou netradičných psychologických postupov ho presvedčili, aby prezradil miesto, kde lebku ukryl. Vyšlo najavo, že ju zalial do betónu a nebyť rýchleho zásahu skončila by v rieke. Teraz je jasné, že sa lebku podarí aj zreštaurovať, napísala na sociálnej sieti X česká polícia.
11: Skvelá správa. Expertom sa podarilo úspešne vybrať z betónu lebku svätej Zdislavy. Relikvia je našťastie zachovaná. Teraz ju čakajú ďalšie reštaurátorské práce, ktoré majú zaistiť jej 100% ochranu a ošetrenie.
10: Predstavený a dekan Dominikánov v Jablonnom Pavel Maria Majer povedal, že lebku by mohli opäť vystaviť 30. mája, keď si cirkev pripomína svätú Zdislavu.
12: Ovšem, druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovať vzhledem k tomu, co se stalo a jak některá část vlastně veřejnosti je tímto zločinem vlastně ovlivněna ve smyslu, že jaksi je na straně pachatele.
10: Česká polícia muža obvinila z krádeže a výtržníctva, za čo mu hrozí až 8 rokov za mrežami. Muža aktuálne stíhajú na slobode. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú prvý spoločný inžinierský študijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Výučba bude v angličtine a projekt podporilo aj ministerstvo školstva.
13: Nový inžinierský program má fungovať v tzv. Zdvojenom režime. Študenti absolvujú jeden rok v Košiciach a druhý v Bratislave. Po skončení získajú diplom z oboch univerzít. Štúdium sa začne v akademickom roku 2026 až 2027. Pokračuje prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Ján Papaj.
14: Bude inžinier, ale bude mať, ja tak poviem veľmi jednoducho, bude podpísaný dvoma rektormi, čo je v súčasnosti trend v zahraničí. Sú tam výberové výberové konania, sú tam normálne pohovory s tými uchádzačmi.
13: Jednou z otázok zostáva financovanie štúdia. Keďže výučba bude v angličtine, zákon umožňuje univerzitám vyberať ročné školné, ktoré bude 7000 eur. Tie pripúšťajú, že suma môže byť pre domácich študentov prekážkou. Podľa zástupcu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mareka Galinského preto rokujú s ministerstvom školstva.
15: Bavíme sa o rôznych možnostiach, ako im to školné buď znížiť, alebo plne refundovať, alebo ako ich podporiť.
13: Prijať môžu v pilotnom ročníku približne 60 záujemcov. Asociácia umelej inteligencie tento krok víta. Podľa nich môže nový program pomôcť vychovať domácich AI odborníkov. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: A využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní na základných a stredných školách bude aj témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Opustené budovy a zanedbané miesta plánuje štát zmapovať. Takzvaným brownfieldom dá druhú šancu. Na národný projekt vyčlenilo Ministerstvo regionálneho rozvoja 2 milióny eur. Na spoluprácu vyzýva samosprávy, podnikateľov aj vlastníkov nehnuteľností.
16: Nedostatočne využívané či zanedbané budovy alebo územia môžu dostať nový impuls. Rezort regionálneho rozvoja a informatizácie pripravuje databázu práve takýchto objektov, pokračuje členka tímu národného projektu Petra Rumelová.
17: Môže to byť aj opustený motorest, môže to byť aj opustené potraviny, môže to byť hocičo, staré kino.
16: Častokrát ide o kultúrne alebo technické pamiatky. Aj vo Svite v Popradskom okrese stojí bez využitia zaujímavá opustená budova. Postavená bola ešte v roku 1940. A slúžila ako centrálny sklad Baťovho podniku. Pokračuje riaditeľ múzea Baťa pod Tatrami Vladimír Zentko.
18: Využitie tejto budovy by sme si vedeli predstaviť na rozšírenú expozíciu, ktorú máme, také múzeum Baťa pod Tatrami, po prípade galéria histórie.
16: Doplňa minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
19: My nechceme, aby ten investor bol nejakým detektívom a hľadal po Slovensku, ale aby to mal rovno na tanieri so spracovanými údajmi. My sme sa inšpirovali v Českej republike.
16: Projekt by mal priniesť jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu, ktorá pomôže samosprávam, regiónom aj investorom pripraviť tieto územia na nové využitie a ďalší rozvoj. Databázu nevyužitých objektov plánujú zverejniť koncom roka. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
20: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
21: Slovenskí reprezentanti včera zvládli aj druhý zápas na turnaji. Zverenci trénera Vladimíra Orsága zdolali Taliansko 4-1 a na konte majú 6 bodov. Z Fríburgu pokračuje Adam Bohuš.
22: Premiéru na seniorskom svetovom šampionáte absolvoval proti Talianom brankár Adam Gajan.
23: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
22: Po včerajšku máme na turnaji už dvoch dvojgólových strelcov. Kristiana Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
24: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende. A vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly, a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
22: V našej friburskej B skupine ešte Švédi zdolali Dánov 6-2 a Nóri Slovincov 4-0. Váčku v Curychu Američania porazili Veľkú Britániu 5-1, Rakúšania Maďarov 4-2 a Lotyši Nemcov 2-0.
21: Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike Ligy sa stal Michal Faško. Žilinský Stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11. sezóny.
25: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
21: Trénerom sezóny je opäť Vladimír Weiss, ktorý ukončil svoje pôsobenie v Slovane Bratislava a smeruje do slovenskej reprezentácie. Ocenenie pre objav sezóny získal Košičan Milan Šimon Rehuš. V najlepšej jedenástke majú zastúpenie Slovan, Žilina, Dunajská Streda a Trnava. Futbalisti Neapola so Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov, keď v predposlednom kole série A zvíťazili na trávniku Pizzi 3-0. V španielskej La Lige Mallorca prehrala na pôde Levante 0-2 a klesla na predposlednú priečku. Náš obranca v drese hostí Martin Valien zápas nedohral, keď v 69. minúte striedal pre zranenie. Slovenskí hádzanári nepostúpili na svetový šampionát. Po úvodnej domácej prehre podľahli Severnému Macedónsku aj na jeho pôde 23-38. Michalovčanky prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Tréner Maroš Vikartovský.
2: 24 dostať doma, povedzme, že fajn. 20 dať je strašne málo. Keď v Španielsku stačí povedať, že budeme hrať hádzanu, máme šancu na lepší výsledok.
21: V prvom finálovom zápase našej najvyššej basketbalovej súťaže zdolali obhajcovia titulu z Levíc na domácej palubovke Slovan Bratislava 85-72. Domáci center Boris Bojanovský.
3: Hlavne ten prvý polčas máme čas zlepšovať. V druhom polčase sme ich održali na 30 bodov za celý polčas, čiže pokiaľ budeme takto brániť, tak myslím, že sa nemusíme bať o výsledok.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministerstvo vnútra predstaví koncepciu zámeny nevyužívaných nehnuteľností v správe rezortu za nové nájomné byty. Izraelský parlament by mal predbežne hlasovať o svojom rozpustení, čo by otvorilo cestu k predčasným voľbám. A do Holandska by mala priplávať výletná loď Hondius, na ktorej sa minulý mesiac objavila nákaza hantavírusom.
20: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes oblačno až zamračené, na strednom Slovensku aj dážď, na západe miestami menej oblačnosti. Teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní 10 až 16 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu.
20: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
20: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín 16 minút.
20: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na D1 za odpočívadlom Hrádok smerom do Trnavy na 96. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu a na D2 za Malackami smerom na Kúty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty. Pred Dolným Kubinom smerom z Oravského Podzámku skončilo nákladné auto v priekope, zdržíte sa 15 až 20 minút. Za Hniezdnym smerom na Nižné Ružbachy sa zrazili 3 autá a premávku riadi polícia. A v Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom. Premávku takisto riadi polícia, na vozovke je rozliata nafta, prechádzajte tam opatrne. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
5: Na bratislavskej D1 na úseku od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa premávka spomaluje na 7 až 9 minút na celom úseku. Zatiaľ 5 až 7 minút stratíte na výjazde do Bratislavy pod D2 od Stupavy.
4: V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Na trase z Ivachnovej do Ružomberka si postojíte 25 minút a na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna si počkajte 20 minút. 15 minút sa zdržíte na výjazde do Žiliny z Rajca, na výjazde do Koštian na Turcom z Turčianskych Teplíc. No a pozor si dajte na ceste číslo 51 pred Bolerázom smerom z Bíňoviec. Odstavený kamión tam blokuje jeden pruh. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
20: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
13: Krásne ráno vám všetkým želáme, v čase 7 hodín 18 minút. Už môžeme aj povzbudzovať, fandiť a my máme v bleskovom kvize naozaj veľmi pekné ceny pre tých, ktorí milujú hokej. Dnes to bude opäť hokejový fanúšikovský šal a ešte navyše piatok spomedzi všetkých z vás, ktorí sa do kvízu počas tohto týždňa zapoja aspoň raz, vyberieme niekoho, kto získa reprezentačný dres a ten je podpísaný Jankom Lašákom.
11: Tradične teda máte o čo hrať, preto sa zapojte aj dnes. Otázka sa bude o chvíľku týkať dnešného narodeninového jeho oslávenca, 73-ročného českého režiséra Zdeňka Trošku.
6: Já byl filmem úplně posedlej. My jsme u nás v Očicích měli takový jako ochotnický soubor, jak dětský, tak dospělej. To jsem už viděl, co si zahrál a tak dále, všecko fajn. Ale film, to byla magie. To bylo něco úžasného. Takže já jsem na těch pohádkách jako vyrůstal.
11: Zdeněk Troška se teda narodil v Hošticiach, kde aj dlhé roky žil. Právě tam posadil děj svojej trilogie Slunce seno, bylo to pre něho naozaj známe prostředie. A ako sa tam ale v mladosti kultúrne prejavoval? To je naša dnešná otázka v bleskovom kvíze. Buď hral na orgán v kostole, alebo maľoval na steny kostola fresku. Odpovedajte slovensko@rozhlas.sk, máte na to jednu pesničku.
20: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anživo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Coldplay.

0: Zuzana Mikulcová, miesto pre nás, to bude teraz v kuchyni, o 4 minúty bude 7:30, no možno aj do kuchyň pozdravujeme teraz tak skôr do tých školských jedální. Ja neviem, aj špajdla býva taký dobrý pomocník v kuchyni, asi si to pamätáte, aby ste zistili, či už je dopečený koláčik alebo nie. A ja tak premyšľam, ako to ľudia kedysi robili, keď nebola ani nejaká truba na pečenie, žiadna špajdla.
1: Presne.
0: Ako to vedeli?
1: To ja ti neviem povedať, ale môžeme to skúsiť vypátrať, pretože najstaršie dôkazy o pečení chleba sú staré aj viac ako 14 000 rokov. Sú ešte staršie než samotné poľnohospodárstvo a tieto dôkazy objavili archeológovia na území dnešného Jordánska. A keďže včera bol svetový deň pečenia, tak my pečeniu venujeme aj dnešnú rannú tému.
2: Veľmi veľa zaujímavostí musíme dohľadať. Ja som sa pri príprave tejto témy napríklad dozvedela aj takú zaujímavosť, že kvások patrí medzi najstaršie živé ingrediencie a niektoré pekárne vo Francúzsku či Taliansku používajú kultúry staré desiatky až niektoré že stovky rokov. O kváskovaní sa však hovorí, že na neho treba vyhradiť naozaj veľa času. A čo si o tomto tvrdení myslí profesionálna pekárka Jana Balážová?
3: Všetko robiť tak, aby to netrvalo dlho. A všetko sa to dá aj pri tom kváskovaní, o ktorom teda kolujú mýty, že sa trávia pri tom večné hodiny. No nie je to úplne tak, lebo dá sa všetko zvládnuť aj za kratší čas, len treba vedieť ako.
2: Koniec koncov čas je v dnešnej rýchlej dobe na nezaplatenie.
3: Aj sa vraví, že najdrahšia ingrediencia pekára je čas. A je to tak.
2: Dnes sa vás pýtame, či pečiete doma pravidelne. Hlasujete o tom aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko a stav ukazuje, že 57% z hlasujúcich pečie pravidelne. A píšete aj, čo pečiete najradšej. Pani Katarína už nepečie, bohužiaľ, tak často, lebo nemá pre koho, ale keď očakáva hostí, tak rada napečie a veľakrát aj improvizuje. To je obdivuhodné, že to vždy vyjde. Beata pečie skoro každý víkend a napríklad tento víkend to boli pečené buchty so slivkovým lekvárom.
1: Inak pani Katarína to bola, že nemá pre koho piec, my veľmi radi budeme za každý zákusok, takže pokojne, ale nie, samozrejme to hovorím iba zo žartu. Budeme radi, keď sa do našej témy zapojíte, tak nám dajte vedieť, čo najradšej doma pečiete a to či už formou hlasovky alebo komentára na Facebooku. Zahlasujte aj v našej ankete.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Chcete mať na pozemku vlastnú studňu? Pozor, bez tohto sa nepohnete. Aké povolenia potrebujete, ktoré úrady nevyhnutne musíte obehať a kedy potrebujete mať aj rozbor vody? Nové pravidlá pre studne v Hospodárskych novinách už dnes. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu Peter Daniš.
4: Študenti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky, ktorá sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 18. mája do 5. júna. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila, že na základe najnovších údajov naďalej hodnotí globálne riziko spojené s nákazou hantavírusom ako nízke. Urobila tak krátko pred dnešným zakotvením holandskej výletnej lode MV Hondius, na ktorej sa tento vírus rozšíril v prístave v Rotterdame. Na lúke v rakúskej obci Oberlienz vo východnom Tyrolsku zaútočilo stádo kráv na manželský pár. 67-ročná žena neprežila, jej 65-ročný manžel utrpel ťažké zranenia. Dve stíhačky amerického námorníctva sa v nedeľu zrazili počas leteckej prehliadky na vojenskej základni v štáte Idaho. Všetci štyria členovia posádok sa stihli katapultovať a sú v stabilizovanom stave. Zranenia na zemi neboli hlásené. Dnes oblačno až zamračené, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, 10 až 22 stupňov. Je 7 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehody a dlhé kolóny, poďme na cesty. Na D1 za odpočívadlom Hrádok smerom do Trnavy na 96. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Pred Dolným Kubinom smerom z Oravského podzámku skončilo nákladné auto v priekope, zdržíte sa 20 minút a v Komárne na Novozámockej ceste sa smerom do centra zrazili dve vozidlá, zdržíte sa 10 minút. V Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia, na vozovke je rozliata nafta, prechádzajte opatrne a za Hniezdnym smerom na Nižné Ružbachy sa zrazili tri autá, premávku takisto riadi polícia. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
6: Na bratislavskej D1 na úseku od Gagarinu aj smerom na prístavný most do Petržalky sa premávka spomaluje na 7 až 9 minút, no a 7 až 10 minút stratíte aj na viaze do Bratislavy po D2 od Stupavy.
5: V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 20 minút si postojíte v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, na viaze do Žiliny z Rajca, na trase z Ivachnovej do Ružomberka a na viaze do Banskej Bystrice z Brezna. 15 minút si počkáte v rovinke smerom do Bratislavy, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a ďalej na viazde do Koštian na Turcom z Turčianskych Teplíc a na viazde do Prešova z Kapušian. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Dobré ráno, Slovensko.
9: No, ako by sme si zdriemli takto ráno, ale nemôžeme. Musíme sa poriadne prebrať. Ale to všetci dobre poznáme. Okolo 2 hodiny popoludní máme takú túžbu, nie natiahnuť sa, tak sa mení biorytmus a len tak si zdriemnúť. Tak 10 minút by tak stačilo.
10: 15.
9: Mm-hmm,
10: to je také optimálne. Ale všetci si myslíme, že pospať si popoludní je zdravé a osviežujúce, ale aj v tomto je také jedno malinké ale. Ak je toho spánku počas dňa veľa, o niečom to svedčí. Počúvajte naše spektrum.
7: Dobré ráno, Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Ak vás aj takto ráno obchádza driemkanie, tak okrem toho, že tomu rozumieme, mali by ste spozornieť a vypočuť si rada Tomeša. Rané driemanie totiž podľa vedcov vôbec nie je dobrý signál.
2: Nadmerné driemanie počas dňa môže byť spojené s vyšším rizikom úmrtnosti a signalizovať základné zdravotné problémy. Je to záver štúdie Rush Alzheimer's Disease Center. Vedci 19 rokov sledovali 1338 starších dospelých a zistili, že dlhšie, častejšie a najmä ranné zdriemnutia boli spojené s vyššou úmrtnosťou. Rozdiel bol najvýraznejší u tých, ktorí si zdriemli ráno. Mali o 30% vyššie riziko v porovnaní s tými, ktorí si zdriemli po obede. Každá dodatočná hodina denného zdriemnutia denne bola spojená s rizikom úmrtnosti vyšším približne o 13%. Vedci zároveň odporúčajú urobiť výskum, ktorý objasní, ako sa tento vzorec prejavuje na ďalších vekových kategóriách. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala patent na inovovanú čokoládu s prídavkom húb. Základ tvorí čokoládová hmota vyrobená priamo z kakaových vôbov doplnená kakaovým maslom v presne stanovenom pomere. Inovatívnym prvkom je prídavok extraktu medicinálnych húb v množstve 2000 mg na 90 g čokoládovej hmoty. Použité extrakty, napríklad z húb ako šitake, majtake či kordyceps, sú bohaté na beta-glukány a ďalšie biologicky aktívne látky. Súčasťou patentu je aj precízny technologický proces. Hubová čokoláda bez pridaného cukru je chutnou a zdravšou alternatívou klasických čokolád.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: určite budeme hovoriť, spievať síce nie, no tak Terry Čikoš je v tomto skvelá, nás nič nezlomí. Je 7 hodín 43 minút, sú to bleskové správy.
1: A my držíme palce všetkým maturantom, ktorí od dnes až do 5. júna absolvujú ústnu časť maturitnej skúšky. Konkrétny termín pre danú školu určili na návrh riaditeľa školy regionálne úrady školskej správy. Českým odborníkom sa úspešne podarilo vybrať lebku svätej Zdislavy z betónu bez poškodenia. Do betónu ju zalial 35-ročný muž, ktorý je obvinený z jej krádeže z baziliky v Jablonovom. Americká herečka Barbara Streisand sa pre zranenie kolena tento týždeň nezúčastní na záverečnom ceremoniáli filmového festivalu v Cannes, kde si mala prevziať čestnú zlatú palmu.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Opäť krásne ráno na celé Slovensko, ale aj Pavlovi Zaujecovi, a my si teraz spoločne povieme, do akého rána sa prebudzame.
3: Dobré ránko prajem. Na západnom Slovensku, respektíve Bratislavskom, v Trnavskom a čiastočne aj Nitrianskom kraji do slnečného, ale slnečné ráno máme aj na Zemplíne. Naopak na ostatnom území je veľa oblačnosti a na strednom Slovensku na viacerých miestach nám aj pršia a sú prehánky. Takže naozaj to ráno je na území Slovenska veľmi rozmanité. V hlavnom meste máme aktuálne teplotu na úrovni 11 stupňov, v ostatných krajských mestách je teplota v Nitre 10 stupňov, Trnava má tiež 10 stupňov, v Trenčine máme 9 stupňov, zo stredného Slovenska v Žiline máme 8 stupňov a v Banskej Bystrici tiež 8 stupňov. No a na východnom Slovensku Prešov má aktuálne 11 stupňov a v Košiciach 13.
0: Pondelok bude aký?
3: Pondelok bude na viacerých miestach oblačný až zamračený, ale postupne v západnej polovici Slovenska sa oblačnosť zmenší a podobne ako je teraz už slnečko v tých krajoch, ktoré som spomínal, tak sa postupne prederie aj do západnej polovici Slovenska. Na východnom Slovensku, na krajnom východe spočiatku bude slnečné dopoludne. Miestami najmä na strednom Slovensku, ale potom hlavne v západnej časti východného Slovenska sa vyskytne dážď alebo prehánky. V tých najvyšších horských polohách to budú zrážky snehové. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne 16 až 22 stupňov. V Trenčianskom kraji, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Hore Hroni bude chladnejšie od 10 do 16 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 4 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať mierny až čerstvý, prevažne severný.
0: Ďalšie májové dni prekvapia niečím?
3: Neviem, či prekvapia, ale situácia sa nám postupne zmení v tom zmysle, že po daždivom víkende, chvála Bohu teda, že daždivý bol, pretože záhradkári a poľnohospodári to určite ocenia.
0: Tak, tak.
3: Tá situácia počas najbližších dní by sa mala v tomto smere zmeniť tak, že by malo prevládať menej oblačné, cez deň v celku slnečné počasie s pozvolným oteplovaním, s tým, že teda od stredy až do konca týždňa maximálna teplota cez deň by mala dosahovať tých severných hornatých regiónoch okolo 18, na ostatnom území zväčša 20 až 25 stupňov.
0: Pavol Zaujec, ďakujem veľmi pekne, prajem dobré ráno a vydaraný pondelok.
3: Pekný deň, do počutia.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na Orave, na diaľnici v Komárne či v Žiline. Poďme na cesty. Pred Dolným Kubinom smerom z Oravského podzámku skončilo nákladné auto v priekope. V kolóne stratíte pol hodiny. Na D1 za odpočívadlom Hrádok na 96. kilometri smerom do Trnavy havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. V Komárne na Novozámockej ceste sa smerom do centra zrazili dve vozidlá. Zdržíte sa 10 minút. V Leviciach v križovatke dopravnej s ulicou Ľudov Vita Štúra sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Za Nitrou smerom na Veľký Lapáš sa zrazili takisto dve autá, prejdete striedavo a rátajte so zdržením. A v Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom, premávku tam riadi polícia, na vozovke je rozliata nafta, dávajte si pozor. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 20 minút si postojíte v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, na trase z Ivachnovej do Rušo a na vjezde do Banskej Bystrice z Brezna. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 minút bude 8 hodín, počúvate Rádio Slovensko, no veľmi sa nám páči spievať si slovenskú hymnu po hokeji.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Dva zápasy, dve víťazstva a plný počet bodov, taká je zatiaľ bilancia slovenských hokejistov na šampionáte. Našu gólovú skladbu si hráči a fanúšikovia vypočuli už 6 krát.

0: Veru, ešte ďalších 20 by sme to radi počuli. Veselo je teda po úvodnom víkende šampionátu naladený aj Peter Štern, ktorý je u nás v štúdiu. Dobré ráno.
1: Príjemné, dobré ráno. Veru, naši hokejisti zatiaľ plnia do bodky to, čo majú. Papierovo slabších súperov z Norska a Talianska zdolali a k víťazstvám ich ženu a ich skvelí fanúšikovia, ktorí vo Fríburskej aréne vytvárajú doslova elektrizujúcu atmosféru.
2: Chodíme za reprezentáciou, kde sa dá aj pravidelne na nemecký pohár. Sme už taká partia,

0: to.
1: No ale to je dobrá nálada vo Fríburgu však.
2: Áno, je to tak, fanúšikovia trochu z nej posielajú aj domov na Slovensko.
3: Zdravím všetkých poslucháčov Rádio Slovensko.
4: Aj ďatkároch,
3: aj Čirčanoch, aj všetkých.
5: Aj Valeriky, Košice, všetko dokopy.
6: Všetko, no a majú fanúšikovia aj svojich obľúbených hráčov.
2: Samozrejme, asi vás neprekvapí, že najväčšej priazní sa momentálne tešia súrodenci Martin a Kristián Pospíšilovci. Kristián už má na konte 2 góly a na oba mu prihrával brat Martin.
5: Je tam veľa dobrých chalanov, ale myslím si, že Pospíšilovci budú z nich druhí Tkačukovci. Tak oddane a tak bojovať a dať do toho všetko. Keby všetci tak bojovali, bolo by to ešte lepšie.
2: Z úspechov súrodencov sa tešia najmä ich rodičia, hovorí útočník Calgary Martin Pospíšil.
7: Veľmi sú na nás hrdí, pretože je to niečo, čo možno sami nečakali, ale vedeli vždy, že máme veľkú vášeň k tomu hokeju a nemôžem vraviť za nich, ale určite ako rodič musia byť veľmi, veľmi na nás pyšní a investovali množstvo času a obetovali sa pre nás, aby sme mohli robiť ten šport, aj keď vieme, že na Slovensku neboli jednoduché podmienky a investovali všetok svoj majetok a čas do nás.
1: Tak verme tomu, že sa im bude aj naďalej dariť a svojimi gólmi dovedú slovenský tým minimálne do štvrťfinále.
5: Bolo to zatiaľ dobre, boli tam aj slabšie chvíľky, ale myslím si, že potrebujú trochu času, aby ešte sa zohrali viacej.
2: No a ja ešte doplním, že ďalší zápas slovenských hokejistov čaká zajtra o 20:20 nastúpia proti Slovincom. Aj tento duel prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko.
8: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Šport v rádiu.

0: Adam Ďurica spolu, aj my to tak spoločne robíme, verím tomu, dobrú náladu v dobrom ráne Rádia Slovensko. Bude už pomaly 8 hodín, po 8 aj Stupid Love a Lady Gaga.
1: Zabrnkáme vám aj na takú trošku emočnú nôtu. King Shaolin zaspievajú Emotions.
0: Tak si vyberajte, skvelej hudby máme dostatok, budú tu aj spravia zelená vlna.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa Latino Popu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac na radioslovensko.sk.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi leňošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovsko-Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
7: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar!

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stredoškolákov v najbližších dňoch čaká ústna časť maturitnej skúšky. Dve slovenské univerzity otvárajú spoločný inžinierský študijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Dnes prevažne oblačno až zamračené a teplota 10 až 22 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Študenti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť skúšky dospelosti sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 18. mája do 5. júna. Konkrétny termín pre danú strednú školu určili na návrh riaditeľa školy regionálne úrady školskej správy. Na opravný termín, ktorý sa koná vo februári, sa žiak prihlási do 30. septembra. Ak žiak opakuje celú maturitnú skúšku, môže tak urobiť iba v riadnom skúšobnom období v marci do 3 rokov od ukončenia štúdia. Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú prvý spoločný inžinierský študijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Pokračuje prodekan fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Jan Papaj.
2: Bude inžinier, ale bude mať, ja to tak poviem veľmi jednoducho, bude podpísaný dvoma rektormi, čo je v súčasnosti trend v zahraničí. Sú tam výberové konania, sú tam normálne pohovory s tými uchádzačmi. Na inžiniera môže iba ten, ktorý má nejaké základy v tej danej oblasti.
1: Asociácia umelej inteligencie tento krok víta. Podľa nich môže nový program pomôcť vychovať domácich AI odborníkov. Keďže výučba bude v angličtine, zákon umožňuje univerzitám vyberať ročné školné vo výške 7000 eur. Tie pripúšťajú, že suma môže byť pre domácich študentov prekážkou. Podľa zástupcu dekana fakulty informatiky a informačných technológií STU Mareka Galinského preto rokujú s ministerstvom školstva.
3: Bavíme sa o viacerých možnostiach podpory slovenských študentov. Bavíme sa o rôznych možnostiach, ako im to školné buď znížiť, alebo plne refundovať, alebo ako ich podporiť.
1: Tisíce ľudí sa v nedeľu zúčastnili na Národnom dni modlitby vo Washingtone. Podujatie podporil Bielý dom. Kritici upozornili na to, že sa na ňom zúčastnili iba konzervatívni kresťania, podporujúci Donalda Trumpa, a mnohé kresťanské cirkvi neboli jeho súčasťou. Jeden z účastníkov, Dwight Butler, zdôraznil.
4: Modlím sa, aby toto podujatie zjednotilo národ. Nezáleží na tom, či ste demokrat alebo republikán. Najdôležitejší je Boh. Keď budeme nasledovať Boha, všetko bude v poriadku, keď neocitneme sa v problémoch. Nemôžeme zabíjať deti a ignorovať Bibliu. Donald Trump bol prvým prezidentom, ktorý v úrade jasne vyhlásil, že existujú iba dve pohlavia, muž a žena.
1: Slovenskí hádzanári nepostúpili na svetový šampionát. Po úvodnej domácej prehre podľahli Severnému Macedónsku aj na jeho pôde 23-38. Nedarilo sa ani Michalovčankám, ktoré prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Tréner Maroš Vikartovský.
5: 24 dostať doma, povedzme, že fajn. 20 dať je strašne málo. Keď v Španielsku stačí povedať, že budeme hrať hádzanu, máme šancu na lepší výsledok.
1: Dnes oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Na cestách a nehody, ale aj dlhé kolóny pridávame správy z dopravy. Na D1 za odpočívadlom Hrádok na 96. kilometri smerom do Trnavy havarovalo osobné auto v pravom pruhu. Pred Dolným Kubinom smerom z Rauského podzámku skončilo nákladné auto v priekope, zdržíte sa 20 minút, a v Komárne na Novozámockej ceste sa smerom do centra zrazili dve vozidlá, zdržíte sa 10 minút. V Leviciach v križovatke dopravnej s ulicou Ľudovíta Štúra sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a v Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom. Premávku rovnako riadi polícia a na vozovke je rozliata nafta. Prechádzajte tam opatrne. No a za Nitrou smerom na Veľký Lapáš sa zrazili dve autá. Prechádzajte striedavo. Ako vyzerá premávka na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Na bratislavskej D1 na úseku od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa tvorí kolóna približne na 12 až 15 minút. 5 až 7 minút stratíte na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavy.
8: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 20 minút si postojíte na trase z Ivachnovej do Ružomberka a na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Čadce z Rakovej, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra, no a v Prešove na Sabinovskej aj Duklianskej takisto smerom do centra. No a radar vás nameria na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Pekné ráno na celé Slovensko. Dnes budeme hovoriť o umelej inteligencii. A tak ja som jej napísala, že budeme o nej hovoriť v Rádiu Slovensko. Ona odpovedala, že to ma veľmi teší, ak o mne, neviem ešte koho iného ty myslela, alebo o umelej inteligencii budete hovoriť v éteri. Tu sú kľúčové body a dosť sa o sebe rozpísala, tak to teraz vynecháme, nemáme čas, má naozaj bohatú slovnú zásobu. A niečo mi jej ponúkla, že nech urobí upútavku sama na seba. Tak citujem: "Vraj vie všetko, na všetko má odpoveď a nikdy nespí."
10: A trošku hyperbolizuje si. Myslím, áno, predsa len ešte by sa tam hodilo dávať také upozornenie, že všetko si treba overovať. Občianske združenie Kockáči. Tak to patrí v súčasnosti k najvýraznejším hlasom v téme digitálnej transformácie a o implementácii umelej inteligencie do slovenského školstva sa porozprávame už o chvíľočku so Zuzanou Jakubovou.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Morning Shaolin v Rádiu Slovensko a domáca produkcia je 8 hodín 10 minút. Často na sociálnych sieťach vidíme úžasné videá, kde cukrári robia také torty, vyzerá to ako umelecké dielo, až sa to bojíš zjesť a pokaziť to, také je to krásne.
1: Dokonca existuje aj nejaký seriál, že neviem, ja to poznám v češtine a v angličtine, tuším, parafrazujem, je to torta?
0: Aha.
1: Kde skúša niekto naozaj hádať podľa tých obrázkov, či to je torta alebo nie. Takže sú rôzne naozaj kuchárske majstrovstvá a najmä tie cukrárske. Dokonca najväčšia torta na svete vážila viac než 50 tón a vznikla v Spojených štátoch amerických. Aj účastníci show Pečie celé Slovensko už naplno pečú pred kamerami a chystajú jesenné vydanie tejto vašej obľúbenej show. A Kika si na dnes pripravila aj ranú tému o pečení.
2: Pri pečení je totiž veľmi dôležitá presnosť. A už malé rozdiely v množstve múky alebo teplote másla či čase pečenia môžu úplne zmeniť náš výsledok a potom to naozaj nemusí dopadnúť dobre. A potom je celkom umenie, keď vieme ingrediencie aj nahrať. To totiž nevie každý. Vie o tom svoje aj profesionálna pekárka Jana Balážová.
3: Človek sa pustí do pečenia a hlavne v podmienkach, či je to na chalupe alebo niekde na nášteve, tak nemáte presne tie ingrediencie, ktoré potrebujete. A vtedy je na tej vašej fantázii, čo s čím sa dá nahradiť. Samozrejme, musíte vedieť, čo sa dá nahradiť a s čím.
2: Pýtala som sa, čo je podľa nej na pečení najťažšie.
3: Tak ja si myslím jednoznačne, že je to čas. Je najťažšie si ho nájsť a prispôsobiť ten rodinný život alebo ten voľný čas, ktorý máme, ešte aj tomu pečeniu. Mňa samú naučilo pečenie a vôbec aj kváskovanie takej trpezlivosti.
2: Dnes sa vás pýtame, či doma pečiete pravidelne. Hlasujete o tom aj v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. Stav ukazuje, že takmer 60%, konkrétne 59% pečie pravidelne. Napríklad Soňa pečie pravidelne dvakrát do týždňa domáci kváskový chlebík a rada skúša aj kysnuté koláče. Patrik pečie veľmi často a všetko, od rožkov až po zákusky, a toto je pani Zuzka.
4: Sterou Monikou veľmi radi pečieme, niekedy raz, dvakrát do týždňa. Využijame výborný zdroj domácich vajíčok od suseda, takže býva to babovka, minulý týždeň to boli moravské koláče a krosanty.
1: A už sa nám zase slinky zbiehajú, verím, že aj vám, čo nás počúvate, tak sa zapojte aj vy do našej rannej témy. V piatok ste potom v hre odsledený poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach pre dve osoby.

0: Fala Lady Gaga v rádiu Slovensko je 8 hodín 16 minút. Opäť bleskové správy.
1: Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú prvý spoločný inžinierský študijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Výučba bude v angličtine. Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné erby a vlajky. Väčšina erbov vychádza z historických pečatí zemianských rodov alebo názvy jednotlivých mestských lokalít. Kúpele v Lúčkach po takmer ročnej prestávke opäť sprístupnili minerálny prameň Valentína. Vyše 60-ročný vrt v hĺbke 97 metrov prešiel rekonštrukciou pre jeho opotrebovanie. Minerálna voda je vhodná pri pohybových a gynekologických ochoreniach a návštevníci si ju môžu v kúpeľnom parku naberať bezplatne.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky. Denná teplota maximálne 22 stupňov Celzia, avšak v severnej polovici a na hore Hroní väčšinou 10 až 16 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. V Bratislave na výjazde z D2 na D1 za mostom Lanfrancony smerom na Einsteinovú sa v ľavom prúhu zrazili dve autá, zdržíte sa 10 minút. Pred Dolným Kubínom smerom Zoravského podzámku skončilo nákladné auto v priekope, v kolóne si postojíte takmer pol hodiny, v opačnom smere na Avravský podzámok sa zdržíte 10 minút. Za Nitrou smerom na Veľký Lapáš sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia, na vozovke je rozliata nafta, dávajte si pozor. V Leviciach v križovatke dopravnej s ulicou Ľudovíta Štúra sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, krátko sa zdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. 15 minút si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a na trase Zivach Novej do Ružomberka. Jazdite opatrne, David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Rumunsko je krásna krajina, má nádhernú deltu, dobre sa tam cestuje vlakmi, majú tam Drakulov hrad, ktorý je taký celkom malý, ale je pekný, zaujímavý, naozaj má rovnako úžasnú atmosféru. V Rumunsku sa aj dobre najete, majú dobrú kuchyňu a my máme novú týždennú cenu, pretože je pondelok a je to 5-dňový poznávací zájazd pre dvoch po Rumunsku, moderným autobusom a s profesionálnym sprievodcom.
1: A už len 10 pracovných dní vás delí aj od hlavnej ceny 11-dňový zájazd na ostrov Korenia a Tyrkisového mora. Na Zanzibar pre dvoch. Tak to je naša hlavná cena, ktorú venuje cestovná kancelária Daka. A nezabudnite ani na to, že už dnes popoludní jeden z vás môže za správnu odpoveď získať 50 eur na nákup siete kníhkupectiev Martinus, ktoré sú naozaj rozmiestnené po celom Slovensku. Tak sa zapojte, toto je dnešná otázka.
2: Ktoré slovo označuje odrodu kávovníka? Po A. Cappuccino, po B. Arabika. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
4: Súťaž Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Ako prakticky a bezpečne využívať umelú inteligenciu? Tak o tom sa ideme dnes rozprávať s našimi hostiami z občianskeho združenia Kockáči. Sú tu Zuzana Jakubová a Šimon Janáček. Vítajte u nás, dobré ráno.
1: Dobré ráno, ďakujeme za pozvanie.
2: Dobré ráno, vy ste napísali príručku o umelej inteligencii. Ja som sa to už aj pred chvíľou pýtala. Ako študenti ste to písali? Prečo? Čo bola motivácia? Pre pedagógov je to určené.
1: Je to pre pedagógov. A vlastne motivácia vychádzala z našich vlastných skúseností. My sme teda obidvaja celé naše štúdium vyštudovali tu na Slovensku a mnoho z našich učiteľov malo také, keď to tak poviem, zastaranejšie metódy a častokrát nás to nie práve bavilo, takže my sme chceli dať učiteľom niečo, čo si môžu hocikedy otvoriť, pozrieť a nájsť tam vlastne tipy, ako si niečo zjednodušiť, ako vytvoriť rôzne aktivity, ktoré tých študentov práve budú baviť.
2: Zaujímavé.
0: A aké sú možno tie najväčšie chyby, ktoré učitelia robia, keď sa vlastne prvýkrát stretnú s umelou inteligenciou?
3: Tak väčšinou my našich workshopoch pre učiteľov učíme, ako vlastne promptovať, ako komunikovať s tou umelou inteligenciou, lebo vidíme, že častokrát učiteľia majú najväčší problém s tým, že nevedia správne pokladať otázky a nevedia jej dávať tie príkazy úplne tak, aby dostali to, čo chcú a potom sú vlastne prekvapení z toho, že tá odpoveď je veľmi všeobecná. A my sa vlastne snažíme, aby tie svoje prompty, tie svoje úlohy konkretizovali a umelá inteligencia im tým pádom dala najlepšiu odpoveď.
2: Teda ten, kto sa pýta, už musí nejak poznať zhruba aj odpovede a len to koriguje s tou umelou inteligenciou?
1: Odpovede poznať nemusí, ale mal by vedieť, že čo vlastne chce, že aký má byť ten výstup. Totiž to, keď my nevieme, čo o tej umelej inteligencii chceme, tak ako to má vedieť ona. Že máme mať aspoň nejakú teda predstavu, ktorú jej opíšeme a na základe toho nám vlastne ona dá ten výstup späť.
0: Čiže nepýtať sa iba napríklad, aká je najdlhšia rieka v Afrike, ale možno naozaj, keď chceme niečo aj sofistikovanejšie, tak pokojne sa nebojíme aj klásť viac otázok alebo teda rozšírené otázky, aby sme naozaj špecifikovali vyslovene to konkrétne, čo potrebujeme, a to sa volá tie prompty, áno?
1: Áno, ja to tak hovorím, že máme na Slovensku také príslovie, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Čiže čím viac komplexnejší je ten náš vklad do tej umelej inteligencie, tak tým komplexnejší a lepší bude aj ten výstup, ktorý dostaneme späť.
2: Stále teda platí, že to je len pomocník, je to nástroj, že jednoducho ten vodca, ten líder musí byť ten, ktorý píše všetky tie príkazy, ale často sa aj hovorí o používaní v školách písania referátov, písania rôznych prác, tak ako to ide dohromady s umelou inteligenciou? Lebo ona že vraj je trošku taká kostrbatejšia, keď hovoríme o nejakých umeleckých formách.
3: Áno, učiteľia sa častokrát boja, alebo teda je taká obava, že vlastne nás AI nahradí a bude vlastne tu iba AI a my nebudeme mať čo robiť. Ale vlastne my sa snažíme s učiteľmi baviť sa o tom, že oni sú tí, čo ten nástroj používajú a vlastne oni sú tí, čo ich vlastne musia korigovať. A u tých referátov je dôležité sa vlastne na tým namyslieť tak, že áno, dneska už nie je také dôležité to, že akú napríklad prezentáciu vytvoríme, ale dôležité je to, ako to my odprezentujeme, ako tú tému chápeme a ako to vlastne my dokážeme dať tým posluchačom, a toto sa vlastne snažíme aj učiť tých učiteľov, lebo dneska už sa tá doba trošku zmenila.
0: No veľa vecí by sme sa vedeli porozprávať o umelej inteligencii a vy ste nám v tom pomohli tým, že ste aj napísali knižku a donesli ju sem k nám do štúdia, sprievodca umelou inteligenciou, teda pre pedagógov, ale nie len pre nich. My ich teda rozdáme poslucháčom, ak máte záujem tieto knižky získať, tak nám napíšte na slovensko@rozhlas.sk a my sa budeme so Zuzanou Jakubovou a Šimonom Janáčkom rozprávať aj o chvíľku. Dobré ráno.

0: Popoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Peter Daniš.
5: Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt uviedol, že vláda plánuje výrazne rozšíriť kapacity civilnej ochrany v reakcii na súčasné bezpečnostné hrozby. Denník Bild s odvolaním sa na návrh kabinetu informoval, že vláda pripravuje špeciálny program v hodnote 10 miliard eur. Po údere dronu vybuchol pri jadrovej elektrárni na západe Spojených arabských emirátov požiar. Útok si nevyžiadal obete a nespôsobil ani únik radioaktivity. Poukázal však na riziko opätovného oživenia americko-izraelskej vojny s Iránom, v ktorej nateraz platí krehké prímerie. Pri dronových útokoch malijskej armády v nedeľu zahynulo najmenej 10 civilistov. K útokom došlo v čase, keď sa chystali osláviť tradičnú hromadnú svadbu. Pozornosť dronov podľa miestnych predstaviteľov prilákal sprievod za sebou idúcich motoriek. Zemetrasenie s magnitúdou 5,2 zasiahlo v pondelok Chuangskú autonómnu oblasť Guangxi v južnej Číne. O život prišli najmenej 2 ľudia a zrútilo sa 13 budov. Dnes oblačno až zamračené, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, teplota 10 až 22 stupňov. Je 8 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nepriazná cesta na Orave a viaceré nehody, ponúkame dopravné správy. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončilo nákladné auto v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. Za Nitrou smerom na Veľký Lapáš sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia, na vozovke rozliata nafta, dávajte si pozor. Nehodu odstraňujú v Leviciach v križovatke dopravnej z ulicou Ľudovíta Štúra, kde sa zrazili dve autá. Premávku takisto riadi polícia a na ceste 3. triedy medzi Oravským Veselým a Mútnym skončil kamión mimo cesty. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
7: V Petržalke na výjazde z D2 smerom na D1, teda za mostom Lanfranconi smerom na Einsteinovú, sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Na mieste už polícia nehodu došetruje. Tvorí sa kolóna asi na 10 až 15 minút. Národná diaľničná preto znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny a v opačnom smere Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina. No a na bratislavskej D1 na úseku od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa stále tvorí kolóna asi na 12 až 15 minút.
6: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte takmer hodinu a v Bratislave na Račianskej smerom do centra si počkáte 15 minút a v Prešove na Duklianskej sa zdržíte smerom do centra 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
4: Zuzana Jakabová a Šimon Janáček sú našimi hostiami, sú z občianskeho združenia Kockáči a zaujímajú sa o umelú inteligenciu. My máme aj takú peknú knihu, ktorú napísali, sprievodca umelou inteligenciou pre pedagógov, a my ju určite v ďalšom stupe nášho rozhovoru dvom z vás venujeme, pretože máme dve knižky, ale my dnes ráno hovoríme o pečení. Umelá inteligencia a pečenie, ide to dohromady, lebo aj recepty si tam ľudia hľadajú.
8: Tak určite, že ide. Ja sa teda priznám, že to pravidelne využívam. že keď mám nejaké teda suroviny, napríklad, že čo potrebujem nahradiť, tak sa spýtam, či môžem, či nie, prípadne v akom množstve, alebo keď chcem nejaký čo, že americký recept prepočítať z tých ich zvláštnych jednotiek na tie naše, tak len cez AI.
9: Ale vymýšľa aj niečo nové, niečo zvláštne, je kreatívna pri, ja neviem, pri pečení?
8: Tak ona nutne, že vymýšľať nevie, ona len častokrát teda zoberie, čo mám rôzne recepty, ktoré nájde na internete, ktoré sme tam my ako ľudia dali a čo nejako inak ich skombinuje napríklad. Čiže skôr takto, že ona vlastne nutne nič nejaké prevratné nevymýšľa.
4: Ale vynikajúcich kuchárov a cukrárov určite nenahradí.
8: Nie.
4: Stále je to len dobrý pomocník. No o umelej inteligencii sa určite budeme ešte rozprávať o pár minút po pesničke. Dobré ráno!
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: Zuzanou Jakubovou a Šimonom Janáčkom sa v Rádiu Slovensko rozprávame o umelej inteligencii. Keby ste tak možno mohli odporučiť jeden konkrétny nástroj alebo jeden konkrétny trik, ktorý by mal každý učiteľ alebo rodič dnes vyskúšať, aby pochopili silu práve tejto umelej inteligencie, čo by to bolo?
1: Tak my zvyčajne sa snažíme používať ChatGPT najviacej, pretože je to také najjednoduchšie, najintuitívnejšie. Ale keby mám odporúčať jednu takú špeciálnu novú vec a takú trošku pokročilejšiu AI, tak by som odporúčal skúsiť Claude, Claude a vyskúšať túto AI, skúsiť si nakodiť nejakú apku a potom uvidíte, čo to vlastne naozaj znamená AI.
0: Čo to je?
1: Claude. No. Claude je niečo podobné ako ChatGPT, ale s trošku viacej schopnosťami v kódovaní a naozaj to dokáže robiť aplikácie a zaujímavé veci. Takže
2: nie je Jean-Claude.
1: nie ten.
2: Dobre, a ako vyzerá také ideálne zadanie pre AI, pre umelú inteligenciu? To, trošičku my sme o tom už aj hovorili, že je dôležité popremýšľať, čo sa vlastne pýtame. Tak ako?
3: No, my sme k tomu vymysleli takú pomôcku s názvom, že RUFA, a teda rola, úloha, formát a adresát. To sú také 4 základné veci, ktoré by mal minimálne podľa nás obsahovať ideálny prompt, vlastne, aby tá umelá inteligencia vedela, kým vlastne má pre nás byť. Akú úlohu má teda vykonať, úloha je vlastne základ toho promptu, bez úlohy prompt neurobíte, nejaký ten formát, čo to má byť, ako to má vyzerať, či to má byť obrázok, text alebo niečo iné, a teda posledný adresát, lebo je teda veľký rozdiel, či ideme niečo dávať 5-ročným deťom alebo dospelým ľuďom v práci.
0: A čo teda potom tá etická stránka? Vedia učitelia vysvetliť deťom, že umelá inteligencia naozaj môže vymýšľať čokoľvek a nie všetko, čo vygeneruje, je aj naozaj pravda?
3: Tak to podľa mňa veľmi záleží od konkrétneho učiteľa. My sa teda snažíme zameriavať aj na túto stránku, keď sa o tom s učiteľmi a teda aj so žiakmi bavíme. Ale je to stále taká veľká otázka, podľa mňa je to veľmi akože také, že osobné, že ako to, kto vnímam, sa teda stretli už s rôznymi pohľadmi, ale teda dovolím si povedať, že zatiaľ toto ešte tak teda trochu pokulháva, že myslím si, že nie je na to v tých školách dostatočný priestor, aby sa o tom rozprávalo práve s tými žiakmi, aby sme vlastne vyvíjali u nich toto kritické myslenie, aby boli už vlastne oni na základných stredných školách schopní rozoznať, čo je AI a čo nie je AI.
2: Nahradí učiteľov umelá inteligencia?
3: Určite nie.
2: A ako im môže pomôcť?
1: Tak môžem pomôcť v tých rutinných úlohách, ktoré majú, to znamená napríklad tvorbe nejakých variantov testov, toto je výborné, napríklad, že majú jeden test, ktorý používajú s žiakmi a vedia robiť viacero variantov Ačko, Bčko pomocou AI. Vedia im robiť prehľady informácií a urobiť napríklad nejaký súhrn, čo môžu potom žiakom ľahko vysvetliť.
0: A máte nejaký konkrétny príbeh zo slovenskej školy, kde prešli napríklad do toho zákazu umelej inteligencie až k tomu, že teda naozaj ju konštruktívne využívajú?
3: Tak nejaký konkrétny úplne, že zákaz nemáme, ale máme teda učiteľov, ktorí sa k nám viackrát akože vrátili na workshop a že teda počujeme, že to vlastne teda do tej zborovne priniesli, že to zaviedli mnoho z nich, práve začalo otvoriť tie testy. Častokrát nám vravia, že práve im tá umelá inteligencia šetrí tie hodiny týždenne, ktoré by inak strávili práve robením tých variantov testov alebo rôznymi práve takýmito inými rutinnými úlohami, že potom sa vedia viac venovať tým svojim žiakom, prípadne aj rodine, či mám skôr takéto, že pozitívne príbehy.
2: Teda stále vnímať tú umelú inteligenciu ako nástroj, ktorý môže šetriť čas. Tak tomu rozumiem, keby sme to chceli tak nejako uzavrieť.
1: Určite áno, tak to chceme predávať, tak to vnímame.
0: A takto, v takomto duchu sa nesie aj vaša knižka, ktorú sme venovali a slúbili venovať teda dvom našim poslucháčom, takže posílame ju pánovi Matejovi Porubčanovi a pani Lucii z Banskej Bystrice.
2: Ďakujeme veľmi pekne, ja len pripomínam, že dnes ráno našimi hostiami boli Zuzana Jakubová a Šimon Janáček a my vám veľmi pekne ďakujeme za tieto informácie. No ešte by sme sa o umelej inteligencii vedeli oveľa dlhšie rozprávať, ale čas nás nepustí, fyzika určite nie.
0: Ďakujeme, že ste boli u nás a dovidenia.
3: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, dovidenia. Krám.

0: Počasia z SAMU, predtým bleskové správy.
1: Najdrahším nákupom okrem bývania bolo pre 56% Slovákov auto. Nasleduje elektronika, ktorú si ako odpoveď zvolilo viac než 8% ľudí. Naopak viac ako 15% ľudí v prieskume pre agentúru ako uviedlo, že si nikdy nič drahšie nekúpilo. Adam Macko sa môže stať historicky prvým Slovákom so štartom v zámorskej bejzbolovej súťaži Major League Baseball. 25-ročného nadhadzovača povolal minuloročný finalista súťaže Toronto Blue Jays pred zápasom s Detroitom na súpisku prvého tímu. Ceny benzínu a nafty na Kube vzrástli na takmer dvojnásobok. V Havane je väčšina čerpacích staníc pre verejnosť zatvorená.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Je tu aj avizovaná predpoveď počasia, Pavol Zaujec.
3: Vyrovnané to bude skôr stredné a východné Slovensko, teda tam bude veľa oblačnosti počas celého dňa a miestami sa budú vyskytovať ešte zrážky vo forme dažďa alebo prehánok, ale v priebehu dňa hlavne popoludní aj tam budú postupne ustávať. No a viac slnka si budeme užívať potom na západnom Slovensku, ale čo to slnečných lúčov popoludní bude aj na strednom Slovensku. Denné maximum teploty dosiahne 16 až 22 stupňov, najteplejšie bude na Dolnom Zemplíne. Naopak chladnejšie bude v Trenčianskom kraji, v Žilinskom kraji, na Spiši, prípadne na Hore Hroní. Tu očakávame maximálnu teplotu od 10 do 16 stupňov. No a počas dňa nám bude fúkať prevažne severný vietor s rýchlosťou do 30 na juhovýchode z počiatku až okolo 40 km za hodinu, ale v priebehu dňa bude postupne vietor slabnúť a na strednom Slovensku bude aj počas celého dňa väčšinou len slabý.
0: No a ďalšie májové dni na začiatku týždňa prinesú aké počasie?
3: Budeme už očakávať menej oblačné počasie a toho sa dočkame potom už zajtra aj na strednom a východnom Slovensku. A v priebehu týždňa, teda už aj zajtrajšieho dňa, ale v priebehu tých ďalších dní treba očakávať aj pozvolné oteplovanie s tým, že maximum teploty zajtra zväčša v tých severných hornatých regiónoch okolo 15-16 stupňov, na ostatnom území 17 až 22, no a v tých ďalších dňoch maximálna teplota by mala dosiahnuť od 18 stupňov na severe do tých 25 stupňov v najteplejších regiónoch.
2: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
4: Zelená vlna.
5: Pridávame aj pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu pred Dolným Kubínom smerom Zorovského podzámku odstránili a úsek je opäť prejazdný. Kolona sa pomaly rozbieha, ale stále sa zdrží asi 20 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smere do Petržalky sa zrazili hasiči s dodávkou, blokujú ľavý pruh a o niečo ďalej sa na výjazde z D2 na D1 za mostom Lanfrancony smerom na Einsteinovú v ľavom pruhu zrazili dve autá. Dokopy si v kolóne postojíte pol hodiny. Za Nitrou smerom na Veľký Lapáš sa zrazili takisto dve autá, prejdete striedavo a v Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom. Prechádzate striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 3 štvrte hodiny. V Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi sa zdrží

0: Winehouse, Valerie, bude 9 hodín o 8 minút a máme aj správy zo sveta.
1: Rádio Slovensko.
2: Počet popráv vo svete v uplynulom roku stúpol na najvyššiu úroveň za posledných 44 rokov. V 17 krajinách bolo popravených najmenej 2707 osôb. V dnes zverejnenej správe to uviedla ľudskoprávna organizácia Amnesty International. A podrobnosti už má pripravené Katarína Ulická. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Počet vykonaných trestov smrti bol najvyšší od roku 1981. Oproti tomu predchádzajúcemu roku ide o nárast až 78%. Za toto číslo môže vo veľkej miere Irán, kde popravili najmenej 2159 ľudí, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2024. Amnesty International dlhodobo viní iránske úrady z využívania trestu smrti na potlačanie odporu. Extrémny nárast poprav v uplynulom roku súvisí aj s masívnou vlnou protivládnych protestov. Organizácie upozorňujú, že tresty smrti sa ukladajú v zrýchlených procesoch.
4: Irán ale nie je jedinou krajinou, kde stúpol počet trestov smrti. Čo ďalšie krajiny?
3: Rekordný počet ľudí, viac ako 300, popravili aj v Saudskej Arábii. Amnesty International píše, že vo väčšine prípadov išlo o tresty za drogovú trestnú činnosť. Nárast zaznamenali aj v Kuvajte, v Egypte či Singapure, no aj v Spojených štátoch, kde počet stúpol oproti roku 2024 o takmer dvojnásobok. Takmer polovica týchto poprav bola vykonaná v štáte Florida. Najväčším vykonávateľom trestu smrti však ostáva naďalej Čína, kde ročne popravia tisíce ľudí, no presné počty nie sú známe a preto nie sú súčasťou celosvetovej štatistiky. Amnesty International, ktorá bojuje proti trestom smrti už od roku 1977, však píše aj o pozitívnom trende v mnohých krajinách. Napríklad vo Vietname zrušili trest smrti za 8 trestných činov, v Libanone a Nigérii predložili návrhy zákonov

0: na zrušenie trestu smrti a ústavný súd v Kirgizsku vyhlásil pokusy o opätovné zavedenie poprav za protiústavné. Snaha o rušenie trestu smrti pokračuje aj v afrických krajinách.
1: Rádio Slovensko.

0: Pekné ráno želáme z Rádia Slovensko. Pozdravujeme vás do práce, do školy, domov, kdekoľvek nás počúvate. O 3 minúty bude 9 hodín. No a po 9. už slovo a priestor dostane Miroslav Žbírka.
1: Asi sa s tým dá súhlasiť, že každý chce byť naj. Love me not odznie.
0: Tých hitov máme aj po 9. pripravených. Kvantum, tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
4: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
3: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
5: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
6: Chcete mať na pozemku vlastnú studňu? Pozor, bez tohto sa nepohnete. Aké povolenia potrebujete, ktoré úrady nevyhnutne musíte obehať? A kedy potrebujete mať aj rozbor vody? Nové pravidlá pre studne. V Hospodárskych novinách už dnes.
7: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát plánuje opätovne využiť zanedbané miesta. Ministerstvo investícií na projekt vyčlenilo 2 milióny eur. Na Západnom brehu začal platiť trest smrti pre Palestínčanov. Dnes prevažne oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Opustené budovy a zanedbané miesta plánuje štát zmapovať. Takzvaným brownfieldom dá druhú šancu na opätovné využitie. Minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD, hovorí, že na národný projekt vyčlenil rezort 2 milióny eur.
2: My nechceme, aby ten investor bol nejakým detektívom a hľadal po Slovensku, ale aby to mal rovno na tanieri so spracovanými údajmi. My sme sa inšpirovali v Českej republike.
1: Projekt má priniesť jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu, ktorá pomôže samosprávam, regiónom a investorom pripraviť tieto územia na ďalšie využitie. Zverejniť ju chcú koncom roka. Pokračuje členka tímu národného projektu Petra Rumelová.
3: Budete si vedieť pozrieť, aké sú tam katastrálne mapy, aké sú tam podklady, či tam je náhodou chránené územie, či je to pamiatkové územie, alebo či je tam napríklad infraštruktúra.
1: Na Západnom brehu Jordánu vstúpil do platnosti zákon o treste smrti pre Palestínčanov odsúdených z teroristických činov. Na základe nariadenia musí vojenský súd teroristom, ktorých útoky si vyžiadali obete na životoch, ako jediný možný trest uložiť trest smrti, pokiaľ súd nezistí iné mimoriadne okolnosti, ktoré by umožnili uložiť doživotný väzenský trest. Táto legislatíva je podľa Times of Israel vnímaná ako diskriminačná, keďže sa nevzťahuje na izraelských občanov ani osoby s trvalým pobytom v Izraeli. Niekoľko organizácií a politikov podalo proti tomuto zákonu žalobu na najvyšší súd. Lebku svätej Zdislavy sa pravdepodobne podarí zachrániť, napísala na sociálnej sieti X česká polícia. Vzácnú relikviu ukradol minulý týždeň z baziliky v Jablonom v Podieštedí 35-ročný muž, ktorý ju zalial do betónu a chystal sa ju hodiť do rieky.
4: Skvelá správa. Expertom sa podarilo úspešne vybrať z betónu lebku svätej Zdislavy. Relikvia je našťastie zachovaná. Teraz ju čakajú ďalšie reštaurátorské práce, ktoré majú zaistiť jej 100% ochranu a ošetrenie.
1: Česká polícia muža obvinila z krádeže a výtržníctva, za čo mu hrozí až 8 rokov za mrežami. Obviniť ho chcela aj z hanobenia pozostatkov. Po konzultácii so štátnym zastupiteľstvom to však zatiaľ neurobila. Muža stíhajú na slobode. Matica Slovenska si pripomenie 150. výročie úmrtia Janka Kráľa a odhalí pamätnú tabulu venovanú bratislavskému pôsobeniu Štúrovcov. Hovorkyňa Matice Slovenskej Laura Hancová pripomenula, že 150 rokov od úmrtia slovenského národného buditeľa a štúrovského básnika uplynie 23. mája. Matica pri tejto príležitosti organizuje multižánrové podujatia so štúrovskou tematikou, ktoré sa uskutočnia 27. mája. V prvom finálovom zápase našej najvyššej basketbalovej súťaže zdolali obhajcovia titulu z Levíc na domácej palubovke Slovan Bratislava 85-72. Kapitán hostí David Abraham.
5: To bol zápas hodný finále, malo to všetko, čo to malo mať. My sme prvý polčas udávali to tempo, boli sme agresívnejší, hrali sme so sebavedomím, avšak Levíce v druhom polčase na nás vybehli, chytili veľké sebavedomie a bolo ťažké ich zastaviť. My sme tam spravili veľmi, veľmi veľa chýb. V útoku sme sa zasekli, čiže musíme si dávať na to.
1: Dnes oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 10 až 16 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody v Bratislave, v Sečovciach a pri Nitre. Pripravené sú dopravné správy. V Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Nehodu odstraňujú za Nitrou smerom na Veľký Lapáš, kde sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a medzi Oravským Veselým a Mútnym skončil kamión mimo cesty. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Situáciu na bratislavských diaľniciach približí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere do Petržalky bola dopravná nehoda, ale už je odstránená, úsek je prijazný, ale ďalšiu nehodu ešte došetrujú na D1, alebo teda na D2, je to za mostom Lanfrancony smerom na Einsteinovú. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá, nehoda sa došetruje, tvorí sa kolóna na D2 asi na pol hodinu. Národná diaľničná znižuje rýchlosť v tuneli Cítina v smere z Lamača do Mlynskej doliny. No a na bratislavskej D1 na úseku od Avionu smerom na prístavný most do Petržalky sa tvorí kolóna ešte asi na 10 minút.
8: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodinu. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej vsi je 15-minútová kolóna a medzi Hruštinom a Oravským podzámkom sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch. Za Oravským podzámkom smerom na Dolný Kubín si počkáte ďalších 15 minút. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Dobré ráno na celé Slovensko, no je obdobie malých tvorov, ktoré nemáme veľmi radi, vedia sa na nás prisať, ale rôznym asi spôsobom sa dá pred kliešťom chrániť, ja neviem, možno toto je taký babský recept módou, síce to nie je veľmi pôvabné, ale vraj teplaky alebo nohavice si dať do ponožiek, neviem, či si to počul niekedy.
10: Áno, počul. Áno? Nie, že by som praktizoval, lebo ja keď je leto, tak nosím krátke gate a tie krátke nohavice a tie veľmi nedám do ponožiek, nie, to by som musel mať podkolienky veľké, vysoké. V prírode je ďalší teda typ, že v prírode taká nepopulárna biela farba, tak na našom oblečení by práve bielu sme mali nosiť, pretože na nej toho kliešťa lepšie uvidíme, keď sa bude práve driapať hore. V máji je tých kliešťov najviac, preto je dobré na to myslieť a my o chvíľku budeme trošku šíriť osvetu, tak vám želáme krásne ráno.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Pohodové pondelkové ráno vám želáme z Rádia Slovensko aj 10 minút po 9. No neviem, či ste o tom počuli, ale v slovenských mestách sa vyskytuje nový druh kliešťa. Takzvané kliešte mestského typu sú agresívnejšie a výrazne infekčnejšie ako kliešte v bežných lesoch. Práve teraz v máji sa vyskytujú najčastejšie, čo potvrdzuje aj parazitológ Branislav Peťko.
1: Sa nám zvyšuje mestská populácia kliešťov, ktorú sme doteraz vnímali ako len zános, že sem tam sa nejaký ten kliešť objavil, sa kliešte vlastne posunuli až takmer po dvere bytov, panelákov. Hlavný patogén pôvodca límskej boreliózy, ktorý sa v tých periférnych oblastiach miest pohybuje niekde na úrovni 15-20%, tak v tom mestskom prostredí v priemere 35%.
2: A ak sa pýtate, ako sa k nám dostali, tak môžu za to zvieratá.
1: Čo sú väčšinou drobné cicavce, hlodavce, ale medzi ne patria aj veveričky a ježe, ktoré sú veľmi významnými zanášačmi kliešťov z tých lesných oblastí. No a potom populácie tulavých mačiek.
2: Kliešte rozpoznávajú pohyb ľudí a zvierat aj na vzdialenosť 20 až 30 metrov, preto by si vraj mali dávať pozor aj ľudia na chodníkoch. Všeobecný lekár Daniel Chovan doplňa, že tieto kliešte sú infekčnejšie.
3: Registrujeme dosť vysoký výskyt kliešťovej encefalitídy. Je to veľmi vážne ochorenie. Existuje proti nemu ochrana a to je očkovanie. Máme strašne nízku mieru zaočkovanosti.
0: Ak už kliešťa na sebe nájdete, treba konať a vhodným spôsobom ho odstrániť.
1: Kliešťa treba vybrať buď špeciálnou pinzetou alebo háčikmi, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni. Keby sa stalo, že nemáme žiadne pomôcky a zistíme to večer, tak je lepšie ho ostrým nožom doslova odrezať, aby sme oddelili jeho hlavičku.
0: A nemusíte sa báť, že vám v koži zostane hlavička. Ak by aj zostala, infekcia vám už z tohto nehrozí.

0: to viem.
1: Každý chce byť náj, Miroš Birka, 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko a pozrieme sa, čo všetko ponúkajú bleskové správy.
2: Na Slovensku sa dnes začal 18. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva. Zapojilo sa doň vyše 280 organizácií, ktoré pripravili rekordných 559 dobrovoľníckych príležitostí. Záujemcovia sa môžu zapojiť do rôznorodých aktivít. Univerzita Komenského v Bratislave prináša nový študijný program v oblasti tréningu hokeja. Vedenie univerzity a predstavitelia fakulty telesnej výchovy a športu pokračujú v rokovaniach s Fínskou univerzitou o vzniku spoločného študijného programu zameraného na trénerstvo ľadového hokeja. Železnice Slovenskej republiky spustili novú webovú stránku na rovnakej adrese zsr.sk. Nová stránka má modernejší dizajn, prepracovanú štruktúru a jednoduchší prístup k informáciám pre verejnosť, dopravcov aj odbornú komunitu.
1: Dnešný deň bude oblačný až zamračený, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Na strednom Slovensku dážď alebo prehánky a maximálna denná teplota od 16 do 22 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a v Sečovciach, poďme na cesty. V Bratislave na výjazde z D2 na D1 za mostom Lanfrancony smerom na Einsteinovú sa v ľavom prúhu zrazili dve autá, zdržíte sa 15 minút. V Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom, prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a medzi Oravským Veselým a Mutným skončil kamión mimo cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si postojíte pol hodiny. 10 minút sa zdržíte medzi Hruštínom a Oravským pod zámkom pri cestároch obojsmerne a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a v Košiciach uzatvárajú priebežne k Ostoliansku cestu pre trácie práce v Kamenolome. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. It's

0: 9 hodín 20 minút je to Rádio Slovensko. Niekto má rád taký hrnčekový koláč, lebo je jednoduchý, ale ono by to nemalo byť úplne od oka, ale sú takí ľudia, ktorí dokážu perfektne niečo urobiť, napiecť od oka. Prosto jednoducho sú takí dobrí a možno ich vieme spoznať aj podľa čapice a tá čapica je zaujímavá. Možno budete teraz počuť niečo, o čom ste ešte nepočuli.
1: Tá ikonická kuchárska čapica, alebo teda pekárska, symbolizovala vraj počet receptov, ktoré ten daný kuchár ovládal. Tradične mala mať až 100 záhybov, údajne za 100 spôsobov prípravy vajec. No neviem, teraz ja sa tak snažím rozpomínať, že koľko ich poznám, ja, no stovka to určite nebude.
2: Našťastie to ale od teba nikto nechce, aby si poznal všetky, ani sme neskúšali vymenovávať, ktoré poznáme. Nás dnes primárne zaujímajú tie vajcia, ktoré sa dávajú v receptoch do pečenia. Včera bol totiž Svetový deň pečenia a vás sa preto pýtame, či pečiete doma pravidelne. Hlasujete o tom v našej ankete na Facebooku Rádia Slovensko. 57% hlasujúcich poslucháčov teda pečie pravidelne, celkom pekná štatistika. Daniela pečie takmer každú nedeľu. Včera upiekla klasický jablčník, ale rada pečie aj kysnuté alebo presne tie jednoduché hrnčekové koláče, aj rôzne domáce keksíky. Lubo to má s manželkou podelené, on pečie chlieb a zemiakovú babu a pani manželka zase zákusky a koláčiky. No a toto je pán Pavol.
3: Ja som vďačný pravidelný konzument, piecť určite nepečiem, pretože akurát by to potom mali naše sliepky, ale zase musím pochváliť polovičku, ktorá pečie naozaj výborne a pečie pravidelne.
2: Ak pečenie nepatrí medzi vaše silné stránky, profesionálna pekárka Jana Balážová radí, aby ste na začiatok skúsili upiecť radšej niečo jednoduché.
4: Tak jednoznačne, čo by som poradila, tak to je to, že aby si nekomplikovali život ťažkými a zložitými receptami. Aby vždy začali tým jednoduchým receptom, napríklad základným chlebíkom, či už z kvasu alebo z droždia, nič komplikované. A vlastne na to, aby to mohli upiecť doma, potrebujú mať rúru, múku, ošátku, vodu a soľ. A ten kvások alebo droždie.
2: No, ako jednoducho to znie. A pre tých z vás, ktorí čakajú na nejakú poriadnu výzvu, odporúča toto.
4: Je to talianske tradičné pečivo panetone, ktoré pečiem už aj v kváskovej verzii a je to jedna z najťažších a najneobvyklejších vecí, ktoré pečie veľmi málo ľudí na svete, v podstate doma, lebo je to veľmi ťažké a drahé aj na ingrediencie, ale aj na celú tú receptúru a vôbec na celý ten proces.
1: No ale aké je to náročné aj na čas to pečenie? Nie, myslím si, že Barbara Štubňová ale doma mala čo robiť, takže neviem, či sa venovala pečeniu. Povedz nám.
5: Nie, nevenovala.
1: Nie, a keď áno, tak čo pečieš najčastejšie, najradšej?
5: No, ako by som to...
1: Ja konzument?
5: Viem upiecť výbornú čokoládovú tortu, ktorú som nepiekla už asi 5 rokov. A fantastickú bublaninu, ktorú som nepiekla už asi 4 roky.
1: My máme doma taký čokoládovo-čokoládový koláč s čokoládou, tak pracovne to nazývam. Ide tam asi 6 mliečných a horkých čokolád, no je to jedna báseň.
0: Uh-huh. Inak každý druhý oktobrový piatok sa oslavuje Deň vajíčka svetový, tak možno by sme dovtedy mohli nájsť aj niekoho, kto dokáže spracovať vajíčka na
5: 100 spôsobov.
0: Na 100 spôsobov.
5: Ti ešte to vŕta v hlave?
0: Áno, áno, nedá mi to, stále nad tým premýšľam, ale už aj mi vŕta hlave to, čo budeš mať predpoludní.
5: Jaj, veľmi, veľmi zaujímavá vec. Viete, koľko dát o nás zbierajú aplikácie?
0: Veľa. Mm-hmm. Či žiadne? No prezrať, ty vieš, ty máš informácie.
5: Až po 11. sa to dozvieme. Ale určite nejaké zbierajú a poradíme samozrejme, čo tej aplikácii dodať ako informáciu, čo teda potrebuje vedieť a čo teda, o čo sa určite nedeliť. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
0: No aplikácia nenavarí, nejde za nás ani do práce. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes ráno s nami vstávali. Redaktorka Kika, Marcel Hostovecký, Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, tešíme sa na vás opäť zajtra od 6:30. Inak zajtra príde aj Igor Týmko spolu s Terezou Maškovou. Tak si to nenechajte ujsť, budeme sa tešiť.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, Európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
4: 10 11 Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Čo je nové, sleduje Peter Daniš.
7: Na Slovensku a v Česku pribúdajú podvodné telefonáty, ktorých cieľom je zneužitie technológie NFC na krádež peňazí z bankomatu. Výskyt škodlivého kódu N-Gate sa týka používateľov Android zariadení. Spoločnosť ESET odporúča verejnosti obozretnosť pri podozrivých telefonátoch. Bývalému šéfovi kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijovi Jermakovi, ktorý je obvinený z prania špinavých peňazí, sa podarilo zhromaždiť takmer 2,75 milióna eur na kauciu. Média píšu, že ho prepustia z väzby, bude však musieť odovzdať cestovné doklady a nosiť elektronický náramok. Vodič vlaku, ktorý sa cez víkend zrazil s autobusom v thajskom Bangkoku, mal pozitívne výsledky testov na bližšie nešpecifikované drogy a bol obvinený z bezohľadnej jazdy. Pri nehode prišlo o život 8 ľudí. Dnes oblačno až zamračené, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, v západnej polovici miestami len zmenšená oblačnosť. Teplota 10 až 22 stupňov. Je 9 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave a v Sečovciach, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú v Bratislave na výjazde z D2 na D1 za mostom Lanfrancony smerom na Einsteinovu, kde sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa 5 až 10 minút. V Sečovciach sa na hlavnom ťahu zrazil autobus s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Valaskej Dubovej sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na D2 pred Bratislavou smerom zo Stupavy. V ľavom pruhu tam leží kus plechu. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a do 15. hodiny v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. No a radar vás nameria v Sobranciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vám želajú vydarený pondelok s Rádiom Slovensko. Traja zmrznutí sú za nami, už sa vybrali na sever, nejaký ten posledný závan zimy nám to ešte nechali, ale už bude teplejšie a teplejšie a teplejšie. Čo to znamená pre dnešok a aj zajtrajší deň? Počkajme si na meteorológa, trošku sa zorientujeme, pred nami je aktuálna predpoveď počasia. Pekný deň.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Spojili sme sa s SHMU, službu má dnes Martina Sadloňová, pekné predpoludnie.
2: Ďakujem, podobne prajem.
1: Keď sa zahľadíte do modelov, alebo možno aj von oknom a nejak to skombinujete, aké máme počasie momentálne?
2: Tak asi najskôr na družicu sa pozrieme, ale v tomto prípade máme veľa oblačnosti, hlavne na strednom Slovensku je oblačno a zamračené, aj inde na západe a na východe, ale predovšetkým na juhozápade Slovenska, na Zempline, tam máme malú oblačnosť a teda krásne slnečno. Aktuálne zrážková činnosť sa rozbieha alebo je na rozhraní stredného a východného Slovenska a na strednom Slovensku tam sa vyskytujú miestami prehánky alebo dážď a vo vysokých polohách nám aj sneží.
1: Ako bude dnes?
2: A dnes očakávame, že budeme mať oblačno a zamračené na západe a postupne teda aj na Zempline. Aktuálne máme zmenšenú oblačnosť a tak by to aj malo zostať. Zrážky sa budú vyskytovať miestami na strednom Slovensku a na rozhraní stredného a východného Slovenska. Či už to budú prehánky alebo dážď a v tých vysokých polohách nám bude aj snežiť. Na východe popoludní môže aj výnimočne zahrmieť. Dnes maximálna denná teplota 16 až 22 stupňov. Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a hore Hroní väčšinou chladnejšie, 10 až 16 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 4 stupňov a prevažne severný vietor bude do 25 km za hodinu.
1: No a zajtra to bude rovnaké, alebo už tá teplota pôjde trošku vyššie? Lebo traja zmrznutí odišli, neviem, či viete.
2: Áno, viem, aj ich kuchárka Žofia odišla, ale postupne, áno, pozvolna sa bude oteplovať. A ak rýchlo teda preskočím na tú maximálnu dennú teplotu, tak tá bude 17 až 22 stupňov na Orave a pod Tatrami. Miestami bude chladnejšie od 15 do 17 stupňov, ale aj teplota na horách vo výške 1500 metrov bude oproti dnešnému dňu vyššia okolo 4 stupňov. No a postupne sa oblačnosť bude zmenšovať, budeme mať jasno až polooblačno v nočných hodinách vo východnej polovici územia. Bude aj zamračené a tam ojedinele na východe ešte z počiatku miestami bude dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7 stupňov, miestami najmä v údoliach 7 až 2 stupne chladnejšie, môže byť takisto pri vyjasnenej oblohe aj na záhori, je kľudne môže byť ráno okolo 4 stupňov 2 metroch. No a cez deň bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele slabé zrážky, najmä na východe. No a teplotu som hovorila a k tomu bude fúkať na západe a východe severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Meteorologička Martina Sadloňová nám priniesla aktuálnu predpoveď počasia. Ďakujeme, želáme pekný pondelok.
2: Ďakujem, podobne prajem.
0: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Presunie sa vajsovská mágia zo Slovana Bratislava do reprezentácie v plnej forme, tak presne o tejto téme budeme teraz diskutovať spolu s Petrom Šternom.
2: Pekný deň.
1: K už istému Vladimirovi Vajsovi by do formujúceho sa realizačného týmu mohol pribudnúť aj jeho syn, ten v sobotu ukončil aktívnu kariéru. My už vieme, že tá ponuka je na stole, odpoveď zatiaľ teda nevieme.
2: Áno, cez víkend sa o tom iba špekulovalo, ale teraz je to reálne. Bývalý reprezentačný krídelník by mohol nasledovať svojho otca do národného tímu.
3: Úplne vám na rovinu poviem tak, jak to je. Áno, oslovil ma, spýtal sa ma to, pretože samozrejme ja viem, že on ma tam nie, že potrebuje, ale že pre ňo to bude so mňou v celom tom kolektíve a poznám tých chalanov, bol som tam, hral som s nimi ľahšie, ale nesľúbil som mu to a nie som rozhodnutý. Potreboval som toto ukončiť, to čo bude, otvoríme v týchto pár dňoch.
1: Ty počúvaj ma, a on neukončil tú svoju aktívnu kariéru preto, aby sa toto všetko mohlo udiať?
2: Určite nie, pretože ešte stále nevieme, či na to kývne, a je dosť možné, že to však urýchlilo debaty o konci kariéry a určite sa pod to podpísal odchod otca do národného tímu.
4: Bolo to také viac menej symbolické. Áno, Vladko skončil už po City v Champions League. Odpočinul si, zase sa vrátil a samozrejme už nemá 20 rokov, a kedysi už nebude lietať na tom krídle, ale dovolím si povedať, že dlhé obdobie taký hráč tu nebude. Áno, ktorý sa vráti dohrať kariéru, prišiel v 30 rokoch, ešte bol tedy reprezentant, ešte robil neuveriteľné veci počas tých 5 rokov, čo som tu s ním bol. Aj ma to vnútri zasialo včera, keď som to videl, to jeho video. Stačí.
1: Mohol by vôbec odísť Vajs junior robiť asistenta trénera, že má na to on nejaké, neviem, vzdelanie, vybavenie?
2: Áno, mohol, pretože zaslúžili reprezentanti získavajú automaticky UEFA A licenciu, a vďaka ktorej môžu byť asistentmi v seniorskom futbale. Stále však nevieme, akú kariéru si 36-ročný dnes už bývalý futbalista zvolí.
3: Môže byť tréner, môže byť manažér, môže byť športový riaditeľ, je tam proste veľa funkcií, nad ktorými sa zamýšľa. Ale ja sa poznám a ja viem, že keď chcem zostať pri futbale, tak to bude musieť byť proste na ihrisku. Ja potrebujem tú emóciu. Možno to skúsim a možno to nepôjde. Možno ma to nebude baviť, hej, to trénerstvo alebo niečo iné, ale ja si myslím, že proste keď budem pri futbale pokračovať, tak to bude na tom ihrisku, a jak som povedal, keď pôjdem tou cestou trénerskou, tak zasa potrebujem výzvy a postupne vytlačiť oca a byť lepšie ako on. Takže tak to je.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Ako dobre si budeme a novo. Madonna so Sabrinou Carpenter majú novú pesničku, tak vám ju zahráme. A ďalšia novinka bude slovenská, Sushi. Od skupiny Lepajaco, ostaňte s Rádiom Slovensko, hráme skvelú hudbu.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Hokej je v Rádiu Slovensko. Ďalším súperom nášho tímu bude mužstvo, ktoré vie v boji o dôležité body poriadne prekvapiť. Zápas Slovinsko-Slovensko. V útorok o 20:20 v Rádiu Slovensko.
3: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
4: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kiev a Budapešť budú riešiť situáciu maďarskej menšiny v Zakarpatsku. Britský premiér Keir Starmer nemá v úmysle odstúpiť z funkcie. Dnes prevažne oblačno až zamračené a teplota 10 až 22 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy, hovorí štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
2: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátu, peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Dodal, že zákony by mohli ísť koncom leta v ďalšom procese na vládu a potom do parlamentu. Nové objednávky v slovenskom priemysle pokračujú už 6. mesiac v poklese. V marci sa znížili o 1% na 6,7 miliardy eur. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov. Naopak priemyselné objednávky podľa údajov štatistického úradu medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a výrobe kovových konštrukcií. Ukrajina je pripravená spolupracovať s novou maďarskou vládou vo všetkých otázkach bilaterálneho programu vrátane problematiky národnostných menšín. V pondelok to na sociálnej sieti X uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha po víkendovom telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbánovou. Cieľom je podľa neho obnovenie dobrých susedských vzťahov. Britský labristický premiér Keir Starmer sa nechystá oznámiť termín svojho prípadného odstúpenia a má v úmysle zotrvať vo funkcii. Vyplýva to z dnešného vyjadrenia podpredsedu vlády Davida Lemyho pre stanicu Sky News. Starmera na demisiu vyzvalo už viac než 90 spolustraníkov. Vyše 100 labristických členov parlamentu zároveň podpísalo vyhlásenie, v ktorom mu vyjadrili podporu. Labristická strana nedávno utrpela zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Čínska ekonomika pokračuje v stabilnom raste napriek problémom vo svete, informoval štatistický úrad v Pekingu s tým, že výroba, predaj a aj zahraničný obchod zaznamenali zvýšený objem. Čínska ekonomika podľa úradu vykazuje odolnosť, jeho šéf Kang Ki dodal.
3: Naše makroekonomické politiky pomáhajú udržiavať zamestnanosť, podniky a trhy stabilné. Medzi hlavné rizika patria geopolitické konflikty, vysoké ceny energie a slabé globálne hospodárske oživenie.
1: Slovenskí hádzanári nepostúpili na svetový šampionát. Po úvodnej domácej prehre podľahli Severnému Macedónsku aj na jeho pôde 23-38. Nedarilo sa ani Michalovčankám, ktoré prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Tréner Maroš Vikartovský.
4: 24 dostať doma, povedzme, že fajn. 20 dať je strašne málo. Keď v Španielsku stačí povedať, že budeme hrať hádzanu, máme šancu na lepší výsledok.
1: Dnes oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kamióny mimo cesty a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Na D2 za Malackami smerom na Kúty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty a takisto skončil kamión mimo cesty aj medzi Orovským Veselým a Mútnym. Pred Zvolenom smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. Pozor si dajte na D2 pred Bratislavou smerom Sostupavy. V ľavom pruhu tam leží kus plechu. Pri Rimavskej Sobote smerom na Rožňavu sa za sprievodu polície presúva kolóna vojenských vozidiel. Počítajte s obmedzeniami a so zdržaním. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a v Košiciach do 15. hodiny priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kamenolome. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Vydaraný pondelok, pohodový pondelok a taký akurátny vám želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Odpaduje toľko, že sa podľa vedcov z Leicesterskej univerzity zapíše do dejín zeme. Bude to naše hlavné dedičstvo budúcim generáciám. Zanecháme im trosky našich miest, plastové fľaše sa uchovajú vo vrchných vrstvách hornín, tak ako napríklad dnes paleontológovia nachádzajú kosti a stopy dinosaurov. Vedci už majú pre tento odpad aj názov technofosílie. Celkom hojne sa tomu venuje nemecká tlač, o čom píšu ďalšie svetové denníky a portály. To sa dozvieme už o chvíľočku v našom pravidelnom prehľade.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Ako sa vám páčili Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, novinka v našom vysielaní, máte naladené Rádio Slovensko. A kopec noviniek prináša aj Katarína Ulická, pretože si s ňou prelistujeme zahraničné denníky.
1: Dobrý deň.
0: No a začíname v celku pozitívne ladeným komentárom z britskej tlače.
1: Politický pesimizmus sa stal v západných krajinách novou normou, konštatuje to denník Guardian. Frustrácia z politických lídrov na európskom kontinente rastie, najmä vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve a v Nemecku. Britský denník píše, že krajná pravica v týchto krajinách väčšinou neponúka reálne riešenia, iba hnev. V centre globálnych politických otrasov však stojí Rusko, Izrael a Spojené štáty. A práve zmeny v ich vedení sú to, čo svet tak veľmi potrebuje. Podľa autora článku nádej na lepšie časy už svíta. Keďže voliči Donalda Trumpa, Benjamina Netanyahua a Vladimíra Putina sú už unavení z večných vojen.
0: Je teda nejaká reálna šanca, že by neboli opäť zvolení alebo nejakým spôsobom stratili svoju moc?
1: Guardian píše, že Putinovo Rusko nikdy nebolo také zraniteľné ako doteraz. Špeciálna vojenská operácia na Ukrajine mala priniesť rýchle víťazstvo, no trvá dlhšie než veľká vlastenecká vojna proti nacistom, ku ktorej ju Rusko prirovnáva. Nedávne správy z Kremľa naznačujú, že ruský prezident sa obáva atentátu alebo prevratu. Čo sa týka Izraela, ten pravdepodobne smeruje k predčasným voľbám, ktoré by mohli priniesť porážku Benjamina Netanyahua. A denník dodáva, že Donald Trump súperov nepotrebuje, keďže je svojím najväčším nepriateľom. Tým, že bezstarostne ignoruje ekonomické ťažkosti, ktoré jeho fiasko s Iránom spôsobilo Američanom s nižšími príjmami, tým zrádza práve tých, ktorí ho zvolili. A preto je veľká šanca, že republikáni stratia v novembri podporu v tzv. Midterm elections, teda vo voľbách v polovici prezidentovho mandátu, a tým by mohla byť moc Donalda Trumpa výrazne oslabená.
0: Ostaneme my pri americkom prezidentovi aj v ďalšom článku.
1: V médiách ešte rezonuje minulotýžňový summit Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Portál Asia Times publikoval komentár, v ktorom tvrdí, že Donald Trump v princípe pristúpil na požiadavky Xi Jinpinga, pokiaľ ide o Tajvan, a urýchlil tým smerovanie USA preč od ostrova, ktorý čelí výhrážkam Pekingu. Článok si prečítal Michal Zúrik.
2: Nazvime ho miestom, keďže nikto nevie, ako ho definovať, cituje Donalda Trumpa portál Asia Times v súvislosti s Tajvanom, ktorý čelí územným nárokom Číny a zároveň sa teší dlhoročnej podpore Spojených štátov. Americký prezident tým podľa autora článku poodhalil skutočnosť, ktorú sa celá generácia amerických administratív snažila zakamuflovať. V článku argumentuje, že Tajvan pre USA nie je cenený partner a národ riadiaci sa demokratickými princípmi, ale len kus pevniny na opačnej strane Tichého oceána a výrobňa mikročipov, ktorá je priďaleko na to, aby bol Washington ochotný dostať sa do vojny s Pekingom. Zámerne nejasný americký postoj, známy ako strategická nejednoznačnosť, ktorý sám o sebe núti opačnú stranu k umiernenosti, je síce stále prítomný, keďže ho však šéf Bieleho domu podľa Asia Times nahlodal, ponúkol Číne motív testovať odhodlanie Spojených štátov postaviť sa za Tajvan v tom najhoršom možnom čase, keď čelia problémom doma aj v zahraničí.
0: Nie, že by to vo Francúzsku nebolo bežne zaujímavé, ale teraz o čosi zaujímavejšie z toho geopolitického hľadiska. Tam sa totiž už rozbieha predvolebný súboj pred budúcoročnými prezidentskými voľbami.
1: Presne tak, bývalý francúzsky premiér Edouard Philippe minulý týždeň oficiálne oznámil svoju kandidatúru na prezidenta a verí, že sa mu podarí poraziť krajnú pravicu. Portál Politico konštatuje, že jeho pozíciu posilnilo nedávne víťazstvo v komunálnych voľbách, keď sa stal primátorom mesta Le Havre. Zároveň upozorňuje, že hoci je populárny, nemusí sa to odraziť v počte hlasov vo voľbách. Portál tiež konštatuje, že keďže hlavné stredové strany sú v chaose, Philippe spomedzi nich vyčnieva ako kandidát, ktorý si vybudoval silné puto s francúzskymi voličmi po tom, čo ich previedol pandémiou covidu. Niektorí mu vyčítajú, že málo používa sociálne siete, aby sa priblížil viac k mladým voličom, čo naopak intenzívne využíva líder krajine pravicového národného združenia Jordan Bardella. Politico dodáva, že úspech Eduarda Philippa bude závisieť od toho, či sa mu podarí získať na svoju stranu nielen rozdrobenú konzervatívnu pravicu, ale aj socialistov. Bez ich podpory totiž národné združenie neporazí.
0: A ešte tu máme Slovinsko. Ono to tak vyzerá, že tá povolebná neistota v krajine sa dostáva do svojej záverečnej fázy.
1: Presne tak, tento týždeň by sa mala zrodiť dohoda o budúcom premiérovi, ktorým by sa mal stať predseda konzervatívnej slovinskej demokratickej strany Janez Janša. Ten získal cez víkend podporu viacerých menšinových strán, píše o tom portál Slovinskej radiotelevízie. Článok si prečítal Gregor Martin Papuček.
3: Obdobie neistoty trvá vlastne už od dňa volieb 22. marca, keď si síce zvíťazilo hnutie Sloboda premiéra Roberta Goloba, no ten v zápätí nebol schopný poskladať vládnu koalíciu s dostatočnou podporou v parlamente. Golob teda poverenie od prezidentky vrátil a uplynulé 3 týždne rokuje o možnom riešení parlament. Iniciatívy sa ujal Janez Janša, ktorého strana obsadila vo voľbách druhé miesto. Ako píše portál RTV Slo, cez víkend vyjadrili podporu Janšovi dve menšie stranické zoskupenia, Demokrati a Trio združené v Novom Slovinsku. Dokonca už aj predrokovali možnú budúcu koaličnú dohodu. Táto časť politických strán však má iba 43 hlasov v 90 člennom parlamente, no v sobotu jej prišla na pomoc tzv. Antisystémová strana Resnica, Pravda, ktorej vedenie sa rozhodlo prípadnú Janšovu vládu podporovať zvonka a jej 5 mandátov už stačí k väčšine. Lehota na dohodu o vytvorení funkčnej koalícii vyprší zajtra a do piatku by mohol dostať od prezidentky poverenie zostaviť vládu už štvornásobný ex-premiér Janez Janša, ktorý predpokladá, že nová vláda bude pripravená do začiatku júna, píše portál Slovinského rozhlasu a televízie.

0: Nela Pocisková, dnes je to o mne v Rádiu Slovensko. Nuža našich neposlušných by sme dnes mohli premenovať na neprítulných.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Keď si zaobstaráme domáce zvieratko, ako si tak počítame s tým, že sa s ním budeme maznať a túliť sa k nemu? Nie každý pes má takú predstavu a ani každá mačka. Prečo je to tak?
2: U psov platí to isté ako u mačiek. Sú aj psi, ktorí nemajú radi fyzický kontakt, nechcú sa nechať hladkať, mojkať, mačkať a tak podobne. Akurát je pravdou, že štatisticky je viacej psov takých, ktorí majú radi ten fyzický kontakt a je štatisticky viacej mačiek, ktoré ho nemajú radi. Ale je to naozaj iba povahová črta a závisí od toho, akého mám konkrétneho jedinca doma.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Pot, drina, tréningy, športové výkony. Ale výsledkom nie sú stupienky víťazov a ligotavé medaily. Skutočným víťazstvom je prekonanie samého seba.
2: Vidia, že život niekam smeruje, že môžu byť prijatí do spoločnosti aj s tým handicapom sociálnym alebo iným, ktorý majú.
1: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným a ukazujú, že šport je naozaj pre všetkých. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30 v Rádiu Slovensko.
3: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok. Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Oslávme spoločne sviatok svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupeniek a viac informácií na www.mvc.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Peter Daniš.
5: Domácnosti sa pri tohtoročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie nemusia obávať výraznejších nedoplatkov za teplo. Oznámil to Slovenský zväz výrobcov tepla, ktorý potvrdil, že rok 2025 bol v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch medziročne vzrástla v priemere o 8 až 9%. Aj napriek tomu ceny tepla pre domácnosti zostali zastropované. Viac ako 30 ľudí utrpelo zranenia pri nočných ruských útokoch na Ukrajine. Rusko vypustilo na susednú krajinu vyše 500 dronov a 22 rakiet, pričom podľa ukrajinského námorníctva ruský dron zasiahol v Čiernom mori čínsku nákladnú loď. Do Rotterdamu priplávala výletná loď MV Hondius, na ktorej sa objavila nákaza hantavírusom. Na palube je 25 členov posádky a dvaja lekári, ktorí smerujú do karantény. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila, že na základe najnovších údajov naďalej hodnotí globálne riziko spojené s nákazou hantavírusom ako nízke. Dnes oblačno až zamračené, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, v západnej polovici miestami len zmenšená oblačnosť. Teplota 10 až 22 stupňov. Je 10 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a pri zvolenie pridávame pohľad na cesty. Na D2 za Malackami smerom na Kuty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty, ale nezdržíte sa. Pred zvolenom smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody, prejdete striedavo. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút a na vjezde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova. Na ceste tam leží roztrhaná pneumatika a pozor si dajte aj v opačnom smere pred Spišským Podhradím smerom z Prešova. Na 364. kilometri stojí na krajnici odstavený autobus. Pri Rimavskej Sobote smerom na Rožňavu sa za sprievodu polície presúva kolóna vojenských vozidiel. Počítajte so zdržaním. Na Starej Seneckej ceste na križovatke pri metre zrezávajú z vodidla. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a do 15. hodiny v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolienskú cestu pre trhacie práce v Kamenelome. No a radarová znameria na výjazde z Jelšavy na Gemerské Teplice. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Jakub Slovinec a Barbara Štubňová, sme tu pre vás. Orechy, ak ich máte zo dva mechy, pozor. pozor na kalórie.
7: Orechy sú veľmi zdravé, avšak dávajme si pozor na množstvo energie. Napriek tomu, že obsahujú aj bielkoviny, vlákniny, rovnako aj zdravé tuky, všetkého veľa škodí.
4: Hrsť orechov denne, to je tá správna mierka, zas na druhej strane tej energie je z orechov menej ako napríklad z takého 100% orechového masla. Ako je to možné, radi vysvetlíme v rubrike Vieme, čo jeme. Ideme na to chvíľu.

0: SFE Tojanské mušky, Sima Martausová, Band v Rádiu Slovensko a takisto aj Richard Miller k tomu. No a teraz si dáme orechy, čo poviete.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Orechy sú vysokokalorické, orechové maslo takisto. Napriek tomu je tam jeden veľký rozdiel, o ktorom si povieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
2: Rozdiel medzi orechmi a orechovým maslom nemusí byť skoro žiadny alebo obrovský. V prvom rade záleží, či sa jedná o orechové maslo, ktoré obsahuje len orechy, alebo je pridaný ďalší cukor, sol a iné látky.
0: Keď porovnáme orechy so 100% orechovým maslom, je dobré vedieť, ako sa vlastne vyrába.
2: Orechy pod veľmi veľkou rýchlosťou stroje rozomelú na veľmi hladkú hmotu. Týmto prudkým rozomletím sa naruší bunková stena orechov a vyleje sa z nej trošku viac tuku. V porovnaní s tým, keď jeme orechy len klasické surové a potrebujeme ich použiť, veľká časť energie z tukov sa z nich totiž to neuvoľní a tým pádom prejde stolicou von. Časť orechov, ktoré zjeme, nestrávime. Naopak, orechové maslo strávime takmer dokonale. Rozdiely môžu byť prekvapujúco veľké.
0: Tu je pointa. A keď porovnáme jednotlivé orechy s ich maslovou obdobou, tie čísla sú veľmi zaujímavé.
2: Pri pistáciách v surovej forme strebeme o 5% menej energie ako vo forme masla. Pri kešu orechoch je to už 16%. Pri vlašských orechoch sa nestrebe 21% energie z tukov v prípade surových plodov. Pri mandliach je to neuveriteľných 32% energie z tukov, ktoré naše telo nevie využiť. Takže áno, aj keď sa jedná o tú istú potravinu, technologické spracovanie spôsobí, že vo forme orechových masiel vieme využiť oveľa viac energie.
0: Takže ak máte chuť na niečo orechové, s orechovým maslom opatrnejšie, radšej si dajte zahrsť orechov.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú prvý spoločný inžinierský študijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Tá výučba bude v angličtine a projekt podporilo aj ministerstvo školstva. Pokračuje Lenka Tkáčová.
2: Nový inžinierský program má fungovať v tzv. Zdvojenom režime. Študenti absolvujú jeden rok v Košiciach a druhý v Bratislave. Po skončení získajú diplom z oboch univerzít. Štúdium sa začne v akademickom roku 2026 až 2027, pokračuje prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Ján Papaj.
3: Bude inžinier, ale bude mať, ja to tak poviem veľmi jednoducho, bude podpísaný dvoma rektormi, čo je v súčasnosti trend v zahraničí. Sú tam výberové konania, sú tam normálne pohovory s tými uchádzačmi. Na inžiniera môže iba ten, ktorý má nejaké základy v tej danej oblasti.
2: Jednou z otázok zostáva financovanie štúdia. Keďže výučba bude v angličtine, zákon umožňuje univerzitám vyberať ročné školné, ktoré bude 7000 eur. Tie pripúšťajú, že suma môže byť pre domácich študentov prekážkou. Podľa zástupcu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mareka Galinského preto rokujú s ministerstvom školstva.
4: Bavíme sa o viacerých možnostiach podpory slovenských študentov alebo najtalentovanejších študentov alebo rôznych študentov, ktorých tu vyslovene chceme udržať alebo vrátiť naspäť na

0: procesu.
1: Výučbu majú zabezpečiť pedagógovia oboch univerzít, no školy počítajú aj s hostujúcimi odborníkmi zo zahraničia či z technologických firiem. Prihlášky môžu záujemcovia podávať do 6. júla.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Zoe West, Control v Rádiu Slovensko. Neviem teda, či to máme úplne pod kontrolou, ale natoľko áno, aby sme vedeli, čo si budeme hrať z Rádia Slovensko po 11.
1: Už to viem, to viem.
0: Tak si dáme trošku pohody, Peter Cmorík, už to viem. No a dáme si aj niečo reskejšie menom Gwen Stefani. Neviem sa vynapočúvať tejto pesničky, ale dáme si ju celú po 11. Pred nami sú aktuálne informácie. Peter Daniš je už pripravený. Zo štúdia Rádia Slovensko pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme skvelý pondelok.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda zatiaľ nebude znižovať spotrebnú daň z pohonných hmôt. Ministri financií skupiny G7 sa stretávajú v Paríži, kde budú rokovať najmä o blokáde Hormuzského prielivu. Dnes prevažne oblačno až zamračené, teplota 10 až 22 stupňov. Pripravené sú správy s Petrom Danišom. Spotrebnú daň z pohonných látok sa vláda znižovať zatiaľ nechystá. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD cenu na čerpacích staniciach chcú znížiť rokovaniami so spoločnosťou Slovnaft.
2: To hýbanie so spotrebnou daňou v Poľsku stojí Poliakov týždenne 300 miliónov eur. Takže skôr sme prijali opatrenia v rámci rokovania so Slovnaftom a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro uvidia aj ľudia na čerpacích staniciach.
1: Ministri financií skupiny G7 siedmých najväčších ekonomík sveta sa dnes stretávajú na schôdzke v Paríži, aby diskutovali najmä o blokáde Hormuzského prielivu, ktorá zvyšuje ceny spotrebiteľom i podnikom na celom svete. Francúzsky minister financií Roland Lescure povedal.
3: V marci sme sa na samite G7 rozhodli iniciovať uvoľnenie strategických ropných rezerv, čo obmedzilo špekulácie a znížilo cenu ropy. Ak to bude potrebné urobiť znova v nasledujúcich mesiacoch, urobíme to znova.
1: Bieloruské jednotky spolu s ruskými nacvičujú dodávku jadrových hlavíc a prípravu na ich použitie. Oznámilo to podľa tlačových agentúr Bieloruské ministerstvo obrany. Manévre podľa Minsku nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Cieľom cvičenia je zlepšiť úroveň výcviku personálu, otestovať pripravenosť vzdušných síl plniť úlohy a organizovať bojové operácie z neplánovaných oblastí. Uviedlo to ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters. Minsk a Moskva v máji 2023 podpísali dokumenty týkajúce sa rozmiestnenia ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku. Výletná loď MV Hondius, na ktorej sa šíril hantavírus, dorazila do holandského prístavného mesta Rotterdam, kde ju čaká dezinfekcia. Na palube zostalo posledných 27 ľudí, 25 členov posádky a dvaja zdravotníci. Konkrétne ide o 17 ľudí z Filipín, po 4 z Holandska a z Ukrajiny a po jednom z Ruska a Poľska. Všetci sú bez príznakov a pod dohľadom zdravotníkov. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sobotný čin v Modene, kde muž vrazil autom do ľudí a 8 ich zranil, bol terorizmom. Uviedol to talianský minister vnútra Matteo Piantedosi. Podľa neho motív činu vyšetrovatelia stále preverujú. V nemocnici zostávajú 4 zranení. Vo vážnom stave sú 2 ženy, jedna z nich je v ohrození života. Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike Ligy sa stal Michal Faško. Žilinský stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11. sezóny.
4: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
1: Trénerom sezóny je piatýkrát po sebe Vladimír Weiss, ktorý skončil na lavičke bratislavského Slovana a putuje do slovenskej reprezentácie. Ocenenie pre objav sezóny získal Košičan Milan Šimon Rehuš. V najlepšej jedenástke majú zastúpenie Slovan, Žilina, Dunajská Streda a Podbrezová. Dnes oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji a na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Podbieli a pri Zvolene ponúkame dopravné správy. Nehoda pribudla v Podbieli na hlavnom ťahu, ale nezdržíte sa. Pred Zvolenom smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na D2 za Malackami smerom na Kuty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 15 minút a na väzde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 10 minút. Medziplaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny uzatvárajú priebežne cestu a takisto uzatvárajú v Košiciach Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. No a radar vás nameria na Dargove smerom do Košíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Používatelia smartfónov vedia, že aplikácie sú veľmi fajn, no banková napríklad, hej, internet banking, parkovné, keď chceme zaplatiť, taká karta zľavová, ešte dve k tomu, čo všetko o nás vedia naše aplikácie, no predsa to, čo im dovolíme. A ste si istí? Nechajme to otvorené dve pesničky, čo všetko o nás dokážu aplikácie zistiť a ako im trošku pristrihnúť krídielka, to si povieme už o pár minút. Pekný pondelok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Peter Cmorík nám spieval Už to viem, ale on nie je naša aplikácia. Ráno otvoríme aplikáciu na počasie, cez obec sociálne siete, večer trebárs navigáciu alebo online nákupy a mobil máme v ruke prakticky non-stop. Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, koľko informácií o nás vlastne zbierajú aplikácie a odpoveď má pre nás Adrián Totezere?
1: Dobrý deň, prajem.
0: No, zvedavá som veľmi, koľko toho o nás tie aplikácie vedia.
1: No, oveľa viac, ako si myslíme. Mnohé dokonca nezbierajú len meno alebo e-mail, ale aj polohu, kontakty, históriu, mikrofón alebo dokonca údaje o tom, ako dlho sme pri obrazovke.
0: Čiže ona vlastne vie viac, než to, čo jej sami napíšeme alebo nejakým spôsobom dovolíme?
1: V podstate áno. Niektoré aplikácie sledujú aj naše správanie, napríklad čo lajkujeme, na čo klikáme, ako rýchlo posúvame obsah, čiže scrollujeme, alebo aké reklamy nás zaujímu. Tieto dáta potom využívajú na personalizovanú reklamu, prípadne ich zdieľajú s ďalšími partnermi. Mnoho aplikácií ponúka aj rýchle prihlásenie cez Facebook alebo Google. Je to síce pohodlné, ale keď na to kliknete, vytvárate medzi týmito službami most, cez ktorý prúdia dáta tam aj späť. Ak sa dá, radšej si vytvorte samostatný účet s unikátnym heslom.
0: To sa nedá, lebo by som mala milión účtov. Kto si to má pamätať a všetky tie hesla? A znie to trochu desivo, čo si teraz povedal.
1: Tak priznajme si, kto by čítal pri inštalácii aplikácie tie nekonečne dlhé podmienky. Asi oveľa jednoduchšie je kliknúť na súhlasím. A práve takto aplikácie získajú povolenia napríklad na prístup ku kamere, k polohe alebo ku kontaktom.
0: Ja hneď ako skončíme si to overím, ale ja verím tomu, že môj telefón mi to tak nejak chráni, že ja to mám prednastavené, že nedostane sa len tak niekto, nejaká aplikácia k mojej kamere, mikrofónu a tak ďalej. No musím si to zistiť. Vieme nejak chrániť svoje súkromie?
1: Vo všeobecnosti sa odporúča kontrolovať povolenie aplikácií v nastaveniach telefónu a neudeliť viac prístupov, než aplikácia potrebuje. Pomôcť môže aj pravidelné mazanie nepoužívaných aplikácií, vypínať sledovanie polohy, používať samozrejme silné heslá a pravidelne si aktualizovať systém. A v neposlednom rade je dôležité tiež sťahovať aplikácie len z oficiálnych obchodov.
0: No, tak sme sa opäť niečo naučili. Aj vy si to overite, tak ako ja si to teraz hneď overím. A pozor na to obrovské množstvo digitálnych stôp, ktoré po sebe nechávame. Nič to nemusí znamenať, ale viete, ako to je. Aj môže.

0: želáme vám pohodový pondelok.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Učitelia stredných a základných škôl dostanú 80 000 licencií na používanie umelej inteligencie. Ministerstvo školstva sa chce zamerať na výskum o vplyve nástrojov umelej inteligencie na vzdelávanie a o tom, ako môže umelá inteligencia v školskom prostredí fungovať, bude dnes so svojimi hostiami debatovať Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň.
0: No, Soni, ako to vyzerá s využívaním umelej inteligencie v školstve dnes?
2: Umelú inteligenciu zatiaľ vďaka licenciám od ministerstva školstva využívajú budúci učitelia na pedagogických fakultách. Minister Tomáš Drucker chce túto možnosť rozšíriť ďalej. Hovorí, že do konca roka by licencie mohli byť na všetkých základných a stredných školách. No a problematiku toho, ako dnes fungujú, si priblížime s odborníkmi.
0: Znie to tak vzrušujúco, takou budúcnosťou to zaváňa technickou, to používanie umelej inteligencie v školstve. Kto prijal pozvanie do štúdia?
2: Diskutovať budem s poradcom ministra školstva Radom Baťom Vargom a prezidentkou Združenia základných škôl Evou Horníkovou.
0: Určite si vypočujte aj dnes našu diskusiu z prvej ruky, začína sa o pol jednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A v štúdiu už máme moderátorku poludňajšej spravodajskej relácie Janu Balkovú.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Pravidlá odvolávania členov súdnej rady by sa mali spresniť, aj o tom bude dnes informovať redakcia spravodajstva.
2: A do ústavy by mohol pribudnúť konkrétne dôvody. Niektorí ústavní právnici v tejto súvislosti hovoria o posilnení ochrany pred politickými zásahmi a pravidlami sa už aj zajtra bude zaoberať aj samotná súdna rada. Sledujeme tiež aj briefing finančnej správy, ktorá by sa mala vyjadriť k uzavretiu kauzy súvisiacej s pokladničným blokom v predajni Langošov v Svetoslavove.
1: A samozrejme, aj vo svete sa dejú veci. Mapujete najnovší vývoj na Kube?
2: Áno, Spojené štáty zosilnili tlak, chcú zmenu režimu a pozrieme sa aj na najnovšiu správu Amnesty International, ktorá konštatuje, že napriek snahe o rušenie trestov smrti, počet poprav vo svete v uplynulom roku stúpol na najvyššiu úroveň za posledných 44 rokov.
1: Tých správ bude oveľa viac aj z domova, aj zo zahraničia. Zaujímajú nás aj regióny. Vypočujte si dnešný poludňajší rádiožurnál.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Prigilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
4: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
3: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
5: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na estanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Z aktuálnych informácií vyberá Peter Daniš.
6: Prezident finančnej správy Jozef Kiš sa ospravedlnil podnikateľovi z Kvetoslavova v kauze Langoše. Priznal, že po internom preverení postupov kontrolórov boli zistené procesné pochybenia spôsobené nejednoznačnosťou legislatívy. Upraviť ju chcú s ministerstvom financií. Téme sa budeme venovať aj v poludnejšom rádiožurnále. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD v Ivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Izraelské námorníctvo začalo so zachytávaním lodí z iniciatívy Global Summit Flotilla v medzinárodných vodách v Stredozemnom mori. Aktivisti na týchto plavidlách vezú do vojnou zničeného pásma Gazy humanitárnu pomoc. Maďarský prezident Tamás Šujok nevidí ústavné alebo právne dôvody na to, aby rezignoval. Povedal to v rozhovore, ktorý zverejnil maďarský server Index. Agentúra MTI pripomína, že nový maďarský premiér Péter Maďar vyzval Šujoka a ďalších verejných činiteľov, aby odišli do konca mája, inak ich odvolá. Dnes oblačno až zamračené, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, teplota 10 až 22 stupňov. Je 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Podbieli a dlhá kolóna na Kysuciach pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Podbieli na hlavnom ťahu, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a pred zvoleným smerom spod zámčoku odstraňujú následky nehody, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 40 minút. Na Starej Seneckej ceste pri križovatke pri metre zrezávajú z vodidla, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a v Košiciach do 15. hodiny priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. Radar vás nameria v Kľačne obojsmerne a na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Je pondelok, takže máme novú týždňovú cenu. Je to 5-dňový poznávací zájazd pre dvoch do Transylvánie moderným autobusom a s profesionálnym sprievodcom. Vyberáme v piatok popoludní zo všetkých odpovedí, ktoré nám pošlete tento týždeň. Čiže cesta tam vedie do tej Transylvánie cez dennú hru o 50 eur na knihy. Nech sa páči, to je vaša dnešná otázka.
0: Ktoré slovo označuje odrodu kávovníka? Po A. Kapučíno, P.
8: po B, arabika.
1: Za správnu odpoveď môžete už dnes popoludní popíjať kávičku s výborným pocitom, že ste vyhrali 50 eur na knihy, tak vám držíme palce a popoludní dvíhajte telefón.
0: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko,

0: Želáme vám príjemný pondelok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Vôbec nejde o stupne víťazov a ligotavé medaily. Tu je skutočným víťazstvom dobrý pocit a pomáhajúca komunita. V príbehu na týždeň so Zdenou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere s nevýhodneným, búrajú bariéry a ukazujú, že šport môže byť naozaj pre všetkých. A keďže v týchto dňoch celé Slovensko žije hokejom, Zuzana Botiková nás teraz vezme na ľad.
2: V útrobách zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave je v sobotu čulý ruch. Do tréningovej haly prichádza rôznorodá skupina hokejistov a hokejistiek. Sú tu starší, mladší, aj tí úplne najmenší. Dominika má len 4 roky a od mantinelu ju povzbudzuje mama Anka.
3: Poď to zvládneš, poď hore, poď! Ako ti to ide teraz na tom ľade?
4: Dobre.
3: Áno! Trochu sa šmíka, či? A keď budeš veľká, budeš hokejistka?
4: Áno.
2: Dominika má na ľade aj dvoch starších súrodencov. Ona sama stojí na korčuliach len krátko.
5: Od novembra trénujeme prevažne tak 3-krát za mesiac. A po vzore starších súrodencov, vlastne bola najmladšia, tak je taká, že skúša.
3: Práve na ľadovej ploche sú hokejisti, hokejistky, teda rôznych schopností aj odvahy.
5: Áno, aj z tých, že bojazlivejší, skôr by som to tak povedala. Skúšame doma, trénujeme na kolieskových, toto je samozrejme iné, ale snažíme sa. Už to, že vôbec stojí a že prejde trošku, je pre ňu pokrok.
6: Preskočíme hokejku, potom sebou hopneme o ľad. Dojde prvý, Simonka, štár.
2: Priviesť na ľad deti aj dospelých, aby sa nebáli a objavili radosť z hokeja. To je misia občianskeho združenia Na ľade, hovorí jeden z trénerov Martin Gembický.
7: Prvý a jediný projekt, ktorý v podstate u nás beží, sa volá Hokej pre všetkých. Sa snažíme každého, kto má chuť, doniesť na ľad, dať mu čo najviac výstroje za čo najmenšie peniažky, len aby si mohol dovoliť splniť nejaký ten sen, tak ako si ho plním ja.
2: Svoj sen si tu už niekoľko rokov plní aj Aťka. Hokej ju povzbudil aj vo veľkých životných výzvach.
8: Bolo to vlastne tak, že s trénerom sme sa dohodli, za výsledky bude hokej. A keďže ma ten hokej strašne bavil, tak ja som sa zlepšila z prepadania vlastne na jednotky. Potom som zvládla strednú školu a teraz som sa vďaka tejto motivácii dostala na vysokú ekonomickú.
3: Zároveň vydatne tu pomáhaš ako taká pomocná trenérka?
8: Ako pomocná trenérka a zároveň už som si aj spravila licenciu, takže už som aj ako oficiálna trenérka detí.
3: Máš tu tých najmenších, s nimi je to najmä také trošičku naťahovanie sa, alebo?
8: Je to hlavne o tej láske k športu. Tie deti nevedia, čo to je tréning, oni vedia, čo je to zabávať sa a prejavovať lásku jeden k druhému. Takže tie tréningy sú viac o tých pocitoch, ako o tom ich drillovať.
2: Že šport má byť predovšetkým zábava, zdôrazňuje aj ďalší z trénerov. Na drese má meno Cencuľ, no predstavuje sa jednoducho ako Peťo.
9: Tuto to nie je na ten výkon až tak veľmi zamerané, tu je to zamerané na tú radosť, aby tie decka alebo tie už staršie decka mali z toho naozaj skutočnú radosť, aby ich to posúvalo ďalej vpred. Pretože vedieť korčulovať to už dneska naozaj nestačí, treba vedieť aj ako korčulovať a ako tak nejako hokejovo zmýšľať.
3: Dá sa teda hokej hrať aj bez zamerania sa na úspech?
9: No určite, že áno. Ja to robím už hodne dlho a teda ako úspech tam nejaký veľký neočakávam. Ani neočakávam, že zo mňa bude nejaký špičkový hráč. Ani to neočakávam od svojich zverencov.
3: Stačí, že z toho majú radosť.
9: Presne tak. O to mi ide, to je to najdôležitejšie.
6: Idem ďalej. Štart!
2: Hokej však patrí medzi finančne náročnejšie športy. Ak sa mu chce človek venovať pravidelne, potrebuje kvalitnú výstroj. V OZ Na ľade preto deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia výstroj požičiavajú. Trenér Martin vysvetľuje.
7: Ak všetci, ktorí si to môžu dovoliť, výstroj nakúpia a keď ju nepotrebujú, požičajú tým ostatným, tak to bude mimoriadne lacný šport pre každého. Nám to nosia už ako vyslúžilú výstroj, zároveň sa snažím uchádzať sa o granty a kupovať tú výstroj a všetkého, čo máme nadbytok, to rozvážame po celom Slovensku. Pomáhajme si navzájom.
2: Keďže sa Slovensko často označuje za hokejovú republiku, aj Aťka dodáva, že hokej by mal byť naozaj pre všetkých.
8: Mali by sa mu venovať všetci, je to práve aj kvôli tomu rozvoju koordinácie, zmyslov, vlastne je to priestorové vnímanie a veľmi veľa vzťahov sa tu nadviaže a je to práve o tom, že vypadnete a úplne nejaký cudzí priateľ, ktorý je na ľade, vás zdvihne a zrazu pozeráte, ale však ty si dobrý človek, že dá sa to, že ten ľad a vôbec ten kolektívny šport je naozaj pre všetkých.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Podbieli a kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Podbieli na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a pred Svolenom smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Radar vás nameria za Lokcov smerom do Námestova a za Humenným smerom do Kamenice nad Cirochou. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. It's been a week. You've already found someone new. It's interesting.

We're Friends Right spievala Carrie Nan v Rádiu Slovensko. A teraz to bude úplne iná pesnička, informačná. Napoludne sa začína náš rádiožurnál približne o 4 minúty, takže naozaj budete vyinformovaní. Jedna radosť. Užite si obed, želáme vám dobrú chuť. Boli tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Ešte pekný pondelok. Entre 8 mil millones, no sé cómo te encontré, no sé si es...

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť.
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa zruší pokutu 1500 eur pre predajňu langošov v Kvetoslavove. Peniaze podnikateľovi vrátia a šéf daniarov sa mu chce ospravedlniť. Pravidlá odvolávania členov súdnej rady by sa mali spresniť. Niektorí odborníci hovoria o posilnení ochrany pred politickými zásahmi. Spojené štáty zintenzívňujú tlak na Kubu. Pentagon vyhodnocuje riziko potenciálnych útokov kubánskymi dronmi na Guantánamo aj americké lode. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Finančná správa zistila pochybenia v súvislosti s kontrolou langošovej prevádzky v Kvetoslavove. Dnes rozhodne o odvolaní podnikateľa voči pokute za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Viac prišla do štúdia povedať Katarína Borovská.
2: Langošová kauza smeruje ku koncu. Prezident finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že pri odvolaní rozhodnú pravdepodobne v prospech podnikateľa a pokutu 1500 eur mu vrátia. Dôvodom je procesná chyba.
3: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolorov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo neúplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
2: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Pokračuje opozičný poslanec Marián Vyskupič z SAS.
4: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
2: Šéf daniarov Jozef Kiš priznáva, že zákon je neprehľadný a aj preto pracuje na jeho zmene. Prvým bodom bude práve úprava výšky pokút.
3: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané a ja musím povedať, že my máme od vypuknutia tej kauzy spätnú väzbu od výrobcov registračných pokladní, že naozaj nestíhajú robiť fyzicky nastavenie registračných pokladní, aby každá jedna mala tie interpunkčné znamienka.
2: Jozef Kiš sa zároveň ospravedlnil zamestnancom a kontrolórom, ktorí sú vystavení tlaku a vyhrážkam, a tiež podnikateľom. Osobne chce ísť aj do Kvetoslavova. Keďže predajca langošov má dnes zatvorené, pôjde zajtra.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Katarína Borovská. Do ústavy Slovenskej republiky by mohli pribudnúť konkrétne dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý predložilo ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania. Vypustiť by sa mala aj súčasná formulácia, podľa ktorej možno predsedu, podpredsedu aj člena súdnej rady odvolať kedykoľvek ešte pred uplynutím funkčného obdobia. Podľa ústavného právnika zmena zabezpečí dostatočnú ochranu pred politickými zásahmi. Návrhom sa bude už zajtra zaoberať aj samotná súdna rada.
5: Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby ústava ponovom presne určovala, kedy môže člen rady o funkciu prísť, napríklad pri vážnom zanedbaní povinností alebo dlhodobých zdravotných problémoch. Pri časti členov, ktorých ustanovili prezident, Národná rada a vláda, by navyše pribudli aj povinné dôvody na odvolanie. Rezort podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS poslal zásadnú zmenu ústavy do pripomienkového konania bez širšej verejnej diskusie.
6: To riešenie, ktoré nám dala táto vládna koalícia, naozaj je pokrytecké v tom, že má zabetonovať tých členov súdnej rady, ktorých si tam sama zvolila. A potom vlastne nedáva žiadnu možnosť pre odvolanie týchto členov, ak nie sú chorí, alebo ak nechodia do práce.
5: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD argumentuje, že cieľom návrhu je práve zastaviť svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady bez udania dôvodu.
7: Chceme zabrániť politickej svojvôli a čistkám podľa aktuálnej nálady moci. Je to obrovské politické aj hodnotové zlyhanie opozície. Strany, ktoré ktoré sa celé roky bijú do prs s demokraciou, dnes stoja proti priamemu výkonu demokracie.
5: Predsednička súdnej rady Marcela Kosová pripomenula, že Európska komisia dlhodobo žiada Slovensko, aby posilnilo záruky nezávislosti členov súdnej rady pri ich odvolávaní, najmä pri členoch nezvolených sudcami.
8: Žiada predovšetkým stanovenie podmienok odvolávania členov. Opakovane zároveň v správach konštatuje, že Slovensko v týchto jej odporúčaniach nedosiahlo žiadny pokrok.
5: Prípadná zmena by si vyžadovala 90 hlasov v Národnej rade, čo znamená potrebu politického kompromisu, upozorňuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
9: Lebo časť poslancov nechce, aby sa posilnilo postavenie konkrétnych členov súdnej rady. Riešením by mohlo byť načasovanie účinnosti tejto zmeny na 1. december 2027.
5: Keďže podľa jeho slov nikto nemôže vedieť, ako dopadnú nasledujúce parlamentné voľby. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Spotrebnú daň z pohonných látok sa vláda znižovať zatiaľ nechystá. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD cenu na čerpacích staniciach chcú znížiť rokovaniami so spoločnosťou Slovnaft.
11: To hýbanie so spotrebnou daňou v Poľsku stojí Poliakov týždenne 300 miliónov eur. Takže skôr sme prijali opatrenia v rámci rokovania so Slovnaftom a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro bude aj ľudia na čerpacích staniciach.
10: Minister vnútra Vivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Išlo o zámenu za nevyužívané nehnuteľnosti v správe rezortu vnútra. Nové objednávky v slovenskom priemysle dosiahli v marci tohto roka objem niečo cez 6 miliard eur, čo predstavovalo medziročný pokles o percento. Medziročne tak boli nižšie už 6. mesiac po sebe. Štatistický úrad informoval, že vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov a spracovaní kovov. Domácnosti sa pri tohtoročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie nemusia obávať výraznejších nedoplatkov za teplo. Slovenský zväz výrobcov tepla potvrdil, že hoci bol minulý rok v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch vzrástla o 8 až 9 %, ceny tepla pre domácnosti zostali zastropované. Študenti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 18. mája do 5. júna.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Poľsko považuje Vyšehradskú skupinu za dôležitý rámec regionálnej spolupráce, najmä na koordináciu postojov v Európskej únii v otázkach bezpečnosti, migrácie či energetiky. Varšava oficiálne zdôrazňuje, že ide o nástroj, ktorý by sa mal naďalej využívať, no niektorí analytici upozorňujú, že najmä po ruskej invázii na Ukrajinu sa krajina viac orientuje na sever. O postojoch Poľska som sa nedávno vo Varšave rozprávala s riaditeľom tamojšieho centra východoeurópskych štúdií Vojčechom Konončukom. Vysvetlil, že poľská orientácia na sever sa zosilnila aj po vstupe Švédska a Fínska do NATO.
12: My sa zdajeme správať z toho, i to nezáleží od toho znovu, či...
13: Bez ohľadu na to, či hovoríme o stranách, ktoré v súčasnosti vládnu v Poľsku, alebo o predchádzajúcej vláde, uvedomujeme si, že na sever od nás ležia nielen tri pobaltské štáty, ale aj severské krajiny. Štáty, ktoré vnímajú hrozbu zo strany Ruska spôsobom, ktorý je, ak nie identický, tak veľmi podobný nášmu. Je tam pre nás určitý potenciál, aj vojenský. Posilňujeme naše vzťahy a v Štokholme, v Helsinkách, v Talíne či vo Vilniuse chápu, že krajiny tohto regiónu sa navzájom potrebujú. Všetci sme členmi Európskej únie a NATO, no sme aj severovýchodným krídlom aliancie a sme na mieste, kde ak by sa malo stať niečo zlé, pokiaľ ide o konanie Ruska, stane sa to tu, a nie v Bulharsku či na Slovensku.
12: A nie v Bulgárii či na Slovácii.
1: Podľa poľských odborníkov to, že krajina zintenzívnila svoju politiku na sever, súvisí aj s minulou vládou v Maďarsku. No Vojčech Konončuk vysvetlil, že teraz sa pre V4 začína nová etapa.
13: Tieto kontakty nikdy nezanikli. Možno neboli také aktívne na najvyššej úrovni, no na strednej a nižšej úrovni boli rozvinuté. Myslím si, že každá zo štyroch krajín V4 chápala hodnotu, ako vie Vyšehrad. Po voľbách v Maďarsku sa to len potvrdilo. Myslím si, že čoskoro dôjde k stretnutiu na najvyššej úrovni. To však nič nemení na tom, že vzhľadom na prioritu, ktorou je dnes bezpečnosť a vojenský potenciál štátov ležiacich na severe od Poľska, táto časť poľskej zahraničnej politiky zostane v najbližších rokoch veľmi aktívna.
1: Šéf poľského parlamentu Włodzimierz Czarzasty po dnešnom stretnutí s predsedom Národnej rady Richardom Rašim v Bratislave zdôraznil, že Varšava má stále záujem aj na spolupráci vo formáte V4.
14: Pre nás možnosť spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny, takej dôvernej spolupráce, tak táto možnosť sa pre nás otvorila vo chvíli, keď v Maďarsku sa v tých posledných parlamentných voľbách stalo to, čo sa stalo. To chcem povedať veľmi čestne a veľmi úprimne, že sme nevnímali zmysel fungovania Vyšehradskej skupiny vo chvíli, keď jedna z týchto krajín, respektíve premiér tejto krajiny, bol priamo Putina, ktorého my považujeme za nepriateľa.
1: Šéf slovenského parlamentu Richard Raši vyzdvihol spoločný záujem na povojnovej obnove Ukrajiny.
15: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Kuba si zaobstarala viac ako 300 vojenských dronov a nedávno začala prerokúvať plány ich prípadného využitia na útoky na americkú základňu Guantánamo na Kube, americké vojenské lode, prípadne na floridský ostrov Key West. S odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa to napísal server Axios. Či to povedie k americkému vojenskému zásahu na Kube, podobne ako začiatkom roka vo Venezuele, zatiaľ nie je jasné. USA vyhodnocujú riziko.
16: Spojené štáty a Kuba si už niekoľko týždňov prehadzujú jedovaté šípky. V stredu majú bývalého kubanského prezidenta Raula Castra v USA formálne obviniť. Obvinený bol aj venezuelský prezident Nicolás Maduro predtým, než ho začiatkom roka americké komando unieslo do USA. Politológ Jan Nemec myslí, že rýchla akcia by na Kube mohla byť ešte jednoduchšia ako vo Venezuele.
17: Raula Castra to bude spíš jakýsi symbolický uvozovka šťouchanec do těch, kteří opravdu vládnou Kubě, ukázat, že vlastně vy nejste schopni si ochránit svůj symbol kubánské revoluce.
16: Ani vo Venezuele nenastolili Spojené štáty demokraciu, pripomína. Podľa iného odborníka na Latinskú Ameriku, Martina Reja, Spojeným štátom ani na Kube nejde o priamu zmenu režimu. Vyvíjajú tlak.
18: Z mého pohledu je to součást strategie Spojených států k tomu, aby nemuseli zasahovat vojenskou silou, ale donutili kubánské představitele ke změnám, které by byly výhodné pro Spojené státy.
16: Pre Spojené štáty, které opakovaně požadovali od Havany utvrdenie, že Kuba pre nich nepredstavuje bezpečnostné riziko, môže byť nákup stoviek dronov dôvodom alebo aj zámienkou na vojenský zásah na ostrove. Kuba sa však zjavne aj uprostred domácej energetickej krízy snaží ukázať, že nie je bezzubá. Dronová vojna je súčasný trend, aj príklad z Ukrajiny ukazuje, že aj formálne slabšia strana sa dokáže dlhodobo brániť a spôsobovať nepriateľovi škody, pripomína opäť Jan Nemec.
17: Takže si myslím, že je to spíše demonstrace toho, sme pripravení na partizánskou válku, ktorú bychom vedli nyní tými údernými technológiami, čili z drony.
16: Kuba nemá ropu ako Venezuela. Prínos pre USA by bol skôr symbolický, myslí si politológ. Donald Trump by totiž mohol povedať, vyriešil som niečo, čo tu niekoľko amerických administrácií nevyriešilo ani za približne 70 ročí. To by sa mu veľmi hodilo do novembrových volieb do kongresu v polovici funkčného obdobia, aj preto, že v Iráne sa mu zjavne nedarí podľa očakávaní. Miroslava Nejra, Kožer Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí potvrdil, že medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú rokovania, ktoré sprostredkoval Pakistan. Irán sa podľa neho snaží ukončiť vojnu. Americký prezident Donald Trump medzi tým podľa časopisu Fortune povedal, že Irán sa nemôže dočkať podpísania dohody. Bývalému šéfovi kancelárie ukrajinského prezidenta Andriovi Jermakovi, ktorý je obvinený z prania špinavých peňazí, sa podarilo zhromaždiť takmer 2,75 milióna eur na kauciu a tak ho dnes prepustili z väzenia. Bude však musieť odovzdať cestovné doklady a nosiť elektronický náramok. Ukrajina je pripravená spolupracovať s novou maďarskou vládou vo všetkých otázkach bilaterálneho programu vrátane problematiky národnostných menšín. Na sociálnej sieti X to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha po víkendovom telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbánovou. Maďarský prezident Tamás Šujok v rozhovore pre maďarský server Index uviedol, že nevidí ústavné alebo právne dôvody na to, aby rezignoval. Na rezignáciu do konca mája ho vyzval nový maďarský premiér Péter Maďar. Na západnom brehu Jordánu začal platiť zákon o treste smrti pre Palestínčanov odsúdených za teroristické činy. Táto legislatíva je podľa Times of Israel vnímaná ako diskriminačná, keďže sa nevzťahuje na izraelských občanov ani osoby s trvalým pobytom v Izraeli. Výletná loď MV Hondius, na ktorej sa šíril hantavírus, dorazila do holandského prístavného mesta Rotterdam, kde ju čaká dezinfekcia. Na palube zostalo 25 členov posádky a dvaja zdravotníci. Všetci sú bez príznakov a pod dohľadom zdravotníkov.
1: Počet poprav vo svete vlani stúpol na najvyššiu úroveň za posledných 44 rokov. V 17 krajinách popravili najmenej 2707 osôb. Vo svojej správe o tom informovala ľudskoprávna organizácia Amnesty International. S podrobnosťami je už v štúdiu Katarína Ulická.
19: Počet vykonaných trestov smrti bol najvyšší od roku 1981. Oproti minulému roku ide o nárast až o 78%. Za toto číslo môže vo veľkej miere Irán, kde popravili najmenej 2159 ľudí, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2024. Amnesty International dlhodobo viní iránske úrady z využívania trestu smrti na potláčanie odporu. Extrémny nárast poprav v uplynulom roku súvisí aj s masívnym vlnou protivládnych protestov. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že tresty smrti sa ukladajú v zrýchlených procesoch.
1: Irán však nie je jedinou krajinou, kde stúpol počet trestov smrti. Ako sú na tom ďalšie štáty?
19: Najmenej 356 ľudí popravili v Saudskej Arábii. Amnesty International píše, že vo väčšine prípadov išlo o tresty za drogovú trestnú činnosť. Nárast zaznamenali aj v Kuvajte, v Egypte či v Singapúre, no aj v Spojených štátoch, kde počet stúpol oproti roku 2024 o takmer dvojnásobok. Najväčším vykonávateľom trestu smrti však ostáva Čína, kde ročne popravia tisíce ľudí, no presné počty nie sú známe a preto nie sú súčasťou celosvetovej štátky. Statistiky. Amnesty International, ktorá bojuje proti trestom smrti už od roku 1977, však píše aj o pozitívnom trende v mnohých krajinách. Napríklad vo Vietname zrušili trest smrti za 8 trestných činov, v Libanone a Nigérii predložili návrhy zákonu na zrušenie trestu smrti a ústavný súd v Kirgizsku vyhlásil pokusy o opätovné zavedenie poprav za protiústavné.
1: Štúdiu informovala Katarína Ulická.
0: Stručne z regiónov.
20: Jana Obrancová, Nitriansky región. Motoristi na rýchlostnej ceste R1 musia rátať s obmedzeniami. Pre údržbu cesty, ktorá je najväčšia od jej otvorenia pred asi 15 rokmi, sú aktuálne uzavreté zjazdy a výjazdy na rýchlostnú cestu na križovatke Beladice a tiež na križovatke Nitra Východ. Samotná cesta v daných úsekoch prejazdná je. Vjazd a výjazd však bude na týchto uzloch obmedzený do piatka. Hovorkyňa Via Pribina Mia Bajáková vraví, že práce napredujú pomerne rýchlo.
21: Sa nám darí postupovať o polovicu rýchlejšie. Sme v predstihu zhruba o 15 dní. O to krátšie budú akékoľvek obmedzenia na ceste. Práce na obnove povrchu sú súčasťou plánovanej dlhodobej hlavnej údržby rýchlostnej cesty R1 Via Pribina v rámci koncesnej zmluvy.
22: Tibor Michalka, Dubnica nad Váhom. Radnica chce výrazne zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov energie. K existujúcim vyše 200 fotovoltickým panelom pribudne na mestské budovy ďalších takmer 700. Primátor Peter Wolf.
23: Budú inštalované na objektoch základných škôl, na objekte telocvične, na streche zariadenia pre seniorov Dubina a taktiež aj na objekte mestskej polície.
22: Peniaze na zriadenie fotovoltických elektrární získali z eurofondov v sume vyše 600 000. Mestský energetik Peter Mišovec.
24: Po ukončení projektu budeme mať zhruba na 12 strechách namontovanú fotovoltaiku s úsporou tých 30-40%.
22: Mesto už pritom avizuje možnosť využitia aj ďalších zdrojov ekoenergii, ako napríklad veterných turbín.
25: Klaudia Urdová, Hrušov. Žiaci základnej školy na predmete technika vymieňajú lavice za školský dvor. Nachádza sa na ňom jazierko, ktoré vybudovali pred 10 rokmi a rozhodli sa ho svojpomocne obnoviť v spolupráci s permakultúrnym dizajnérom. Pomohol im vybrať aj správne rastliny. Jozef Fekiač.
26: Robíme nejaké drobné zmeny, že vyhadzujeme trsk, rákos, ktorý prevzal celé jazierko. Premnožené lekno sme vyhádzali, meníme štrk za čistý. Drobné zmeny okrajov budeme robiť.
25: V areáli školského dvora postupne vznikne enviroučebňa pre biológiu, fyziku a techniku.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenskí hokejisti majú za sebou 6-bodový víkend, keď prekonali úvodné dve prekážky na majstrovstvách sveta. Po triumfe nad Normy potvrdili zlepšujúcu sa formu včera proti Talianom, ktorých zdolali 4-1. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
3: Naši hokejisti po pomalšom rozbehu nedali v druhom vystúpení na turnaji súperovi šancu. Po dvoch víťazstvách sme tak s plným počtom bodov na druhom mieste základnej B skupiny, len o skóre za Kanadou. Náš najlepší hráč včerajšieho zápasu, kapitán Marek Hrivík.
4: Bol to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať v nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a odvádiť ďalší zápas.
3: Po víťazstve nad Talianmi naši hokejisti absolvovali spoločnú večeru so slovenskou veľvyslankyňou vo Švajčiarsku. Nezúčastnil sa brankár Samuel Hlavaj, ktorý má zdravotné problémy. Do zajtrajšieho duelu so Slovincami o 20:20 by však už mal zasiahnuť tréner Vladimír Orsák.
6: My dúfam, že áno, je to zo dňa na deň, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a podľa toho sa zariadíme.
3: Dnes sa na šampionáte hrajú 4 zápasy. V našej fríburskej skupine popoludní Kanada vyzve Dánsko, večer v atraktívnom dueli Švédsko narazí na Česko. V Curychu sa Fíni stretnú s Američanmi a Nemci s domácimi Švajčiarmi.
2: Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike Ligy sa stal Michal Faško. Žilinský stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11. sezóny.
7: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
2: Trénerom sezóny je 5-krát po sebe Vladimír Weiss, ktorý skončil na lavičke bratislavského Slovana a putuje do slovenskej reprezentácie.
8: Tak keď vyhráte ligu, vždy to je príjemný pocit, aj keď táto sezóna nebola ľahká, ale vyhrali sme s dosť veľkým náskokom. Teším sa na novú výzvu, teším sa na najlepších slovenských futbalistov.
2: Futbalisti Lyonu s brankárom Dominikom Grajfom si nevybojovali priamy postup do Ligy majstrov. V záverečnom kole francúzskej Ligue 1 prehrali s Lansom 0-4 a skončili na štvrtej priečke. V španielskej La Ligue Mallorca prehrala na pôde Levante 0-2 a klesla na predposlednú priečku. Náš obranca v drese hostí Martin Valient zápas nedohral, keď v 69. minúte striedal pre zranenie. Hádzanárske majstrovstvá sveta v roku 2027 budú bez slovenskej účasti. Naša reprezentácia nezvládla barážový dvojzápas so Severným Macedónskom, ktorému podľahla aj v odvete v Skopie 15-gólovým rozdielom 23-38. Po neúspešnej baráži končí na lavičke národného tímu španielský tréner Fernando Gurič. Nedarilo sa ani Michalovčankám, ktoré prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Spojka Barbora Sabovová.
9: Myslím si, že sme dostali takú dlhú sluchú pasáž, kde sme nic nevedeli vôbec poradiť v útoku a to nás v takých ťažkých zápasoch potom už stojí aj výsledok.
2: Úvodné finále basketbalovej typo z SBL ovládol obhajca prvenstva z Levíc, ktorý zdolal Slovan Bratislava 85-72 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujal vedenia. Kapitán domácich Boris Bojanovský.
27: Hlavne ten prvý polčas máme čo zlepšovať. V druhom polčase sme održali na 30 bodov za celý polčas, čiže pokiaľ budeme takto brániť, tak myslím, že sa nemusíme bať o výsledok.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovensko v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. 4 rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047. Propalestínski aktivisti oznámili, že izraelská armáda začala obsadzovať prvé lode ich flotily smerujúce do pásma Gazy. Skupinu podľa organizátorov tvorí asi 50 lodí. Európa sa ocitla pod tlakom, aby vymenovala svojho osobitného splnomocnenca pre mierové rokovania o Ukrajine. Podľa servera Politico sa zatiaľ nezhodla, kto by ním mal byť.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno. Nočná teplota 12 až 7 stupňov, v dolinách aj chladnejšie. Cez deň 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. Slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozán a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková. A témou diskusnej relácie z prvej ruky v Rádiu Slovensko bude už o chvíľu využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní na základných a stredných školách.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24 minút.
5: Zelená vlna.
12: Nehoda v Nitre a uzavreté diaľničné výjazdy, pripravené sú dopravné správy. V Nitre sa v kruhovom objazde pod Zoborom zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Pred Zvolenom smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody, prejdete striedavo a nehodu odstraňujú aj v Podbieli na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a takisto priebežne uzatvárajú aj Kostolianskú cestu v Košiciach pre trácie práce v kamenolome. No a pridávame aj informáciu, že dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
13: Orchester ľudových nástrojov.
14: Hudobné teleso založil roku 1976 Ondrej Demo, pretože práve ľudová hudba má v rozhlase veľmi hlboké korene.

0: poslaním oľnuje nahrávať folklórnu hudbu pre rozhlasové vysielanie, ale aj uvádzať folklór na koncertných podujatiach. Jeden z primášov bol aj Peter Uličný.
1: My máme šťastie v tom, že boli sme ako rozhlasové teleso. A rozhlas samozrejme šíri do éteru aj tento druh hudby a vysielala to v podstate celá Európa na základe určitých licencií a zmluv. A nás to viedlo k takému drillu, jednak drillu preciznosti a jednak drillu štýlovosti. A to bolo veľmi náročné, hlavne pre nás, čiže sme stále chodili do terénu, počúvali sme nahrávky ľudových muzikantov a odtiaľ sme sa učili.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
1: Na základné a stredné školy prichádza umelá inteligencia. Učitelia dostanú 80 000 licencií na jej využívanie. Spolu s nimi môžu prijať aj etický kódex, ktorý hovorí o tom, ako by mali učitelia, ale aj žiaci AI využívať. Výskumy ukazujú, že nadmerné používanie umelej inteligencie môže viesť k zníženiu kreativity aj kritického myslenia. Ako teda stanoviť hranice v školstve naozaj efektívne? Budeme sa pýtať prezidentky Združenia základných škôl Slovenska Evy Horníkovej. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: A poradcu ministra školstva Radoslava Baťa Vargu. Aj vám dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
1: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že sa v tomto projekte chce zamerať aj na výskum o vplyve nástrojov umelej inteligencie na výsledky vzdelávania. Pán Baťo, čo si vlastne pod týmto máme my predstaviť? Čo očakávate vlastne od zavedenia umelej inteligencie do škôl?
3: Povedal by som, že odpoveď na kľúčovú otázku, či existuje rozumný spôsob využitia nástrojov umelej inteligencie tak, aby prispali k zlepšovaniu vzdelávacích výsledkov žiakov a študentov. To je myslím, že najjednoduchšia a najpresnejšia odpoveď, ktorá má samozrejme hrozne veľa nuans a hrozne veľa problémov po ceste ešte stretneme a narazíme, ale toto je kľúčové. Tie nástroje vyzerajú sľubne, vtrhli do vzdelávacích systémov na celom svete. S najväčšou skupinou používateľov najrozšírenejších nástrojov sú dnes študenti. To znamená mladí ľudia medzi 18 až 24 rokmi života. To znamená, je to taká, povedal by som, možno, že aj mini revolúcia, možno ani nie mini, ale veľká revolúcia vo vzdelávacom systéme. Musíme na to reagovať, musíme rozumieť, čo sa deje a musíme sa všetci naučiť tie nástroje používať rozumne tak, aby vzdelávaniu pomáhali a nie naopak, aby deťom, žiakom a študentom škodili.
1: Je to vlastne tak, že slovenské školy budú aj v nejakom takom testovacom móde tejto umelej inteligencie?
3: Povedal by som, že v testovacom móde umelej inteligencie je dnes celý svet. Dôležité je, aby to bolo premyslené testovanie, aby sme vedeli, čo chceme, aby sme si to dokázali overiť s pomocou bezpečných nástrojov, tak, aby sme o rok, o dva, o tri pochopili, aké najrozumnejšie využitie tých nástrojov povedie k čo najlepším výsledkom. Pretože nástroje môžete využívať tak, že si pýtate hotové odpovede. Tam už máme nejaké výskumy, ktoré hovoria, že to veľmi negatívne potom vníma na niektoré zručnosti a schopnosti žiakov aj študentov. Alebo ich môžete používať ako tutorov v nejakej veľmi obmedzenej, rozumnej forme a vtedy naopak dokážu žiakom a študentom pomáhať. A cieľom je, aby sa to nerobilo na Slovensku živelne a každý tak povedia spodľa seba, ale aby to bol kontrolovaný, riadený proces, v ktorom bude ministerstvo spolupracovať s dodávateľmi nástrojov a samozrejme so školami, pretože tam sa to bude diať a potrebujeme rozumieť tomu, čo na konci dostaneme, či lepšie vzdelané deti alebo horšie vzdelané deti.
1: Minister školstva zámer priniesť umelú inteligenciu do škôl predstavil len nedávno. Pani Horníková, zatiaľ ide stále o pomerne nový nástroj. Ako vnímajú učitelia snahu rezortu novú technológiu do škôl priniesť?
2: V prvom rade treba asi povedať, že učiteľ musí si uvedomiť svoju opodstatnenosť a dôležitosť za katedrou a v triede. A aj kódex, ktorý minulý týždeň uzrel svetlo sveta o etickom využívaní umelej inteligencie v školách, hovorí o tom, že je to veľmi dobrý sluha, ale zlý pán. Takže musíme si uvedomiť, že umelá inteligencia nikdy nenahradí ani nemá nahradiť človeka vo výchove, v rozhodovaní a v hodnotení. Pretože musíme rešpektovať inakosť našich žiakov, tak učiteľ vie využiť napríklad umelú inteligenciu pri diferencovaných úlohách, pri príprave na vyučovanie, pretože tá pestrosť žiakov v triede je už ozaj veľká a aby nemusel sústrediť sa taký veľký čas na to, aby sa pripravoval na vyučovanie, tak práve na to môže využiť umelú inteligenciu. Áno, nech sa páči.
4: Čiže v podstate má to byť také uľahčenie práce učiteľa.
2: Určite áno, len musíme byť na to systematicky vzdelávaní, nielen preto, aby sme chápali techniku a technické vybavenie a možnosti umelej inteligencie, ale aj etické a právne povedomie.
4: My sme sa o umelej inteligencii v školstve rozprávali aj so zástupcom rodičov. Na otázku, či AI patrí do školstva, odpovedá riaditeľ občianskeho združenia Rodičia Matej Stuška.
5: AI určite do škôl patrí, pretože sa zaradilo do našich životov, či už dospelých ľudí, ale aj detí. Takže bolo by veľkou chybou, keby sme práve školy nevyužili na to, aby sme naučili deti s touto technológiou narábať zodpovedne, bezpečne a kriticky. Z prieskumu vidíme, že tie deti už dnes AI používajú. Ukazuje sa, že ju používajú, ale skôr veľmi inštinktívne. Dozvedajú sa o nej skôr od svojich kamarátov alebo zo sociálnych sietí. Takže opäť, ak chceme, aby deti tento nástroj, veľmi silný nástroj, používali správne, tak je rozumnejšie, ak naozaj využijeme školy a pedagógov, aby naučili deti s tou technológiou pracovať naozaj správne. A možno potom neskôr pomáhali vlastne aj svojim rodičom s touto technológiou narábať správne, pretože nie všetci rodičia už s ňou majú skúsenosti, respektíve rodičia pracujú v odlišných prostrediach a práve tam vzniká ten obrovský priepasný rozdiel.
4: Je to možno tak, že už dnešné deti vedia umelú inteligenciu používať lepšie, efektívnejšie než niektorí dospelí?
5: To si netrúfam povedať, ale trúfam si povedať, že deti sú o mnoho odvážnejšie v tom, aby ju používali, a to najmä preto, že im vie neuveriteľne pomôcť si zjednodušiť domáce úlohy, prípadne učenie. Takže opäť je to veľmi silný nástroj, ale teda potrebujeme zabezpečiť, aby deti, keď už ten nástroj používajú, používajú ho správne a používajú ho ako pomôcku a vedia pritom kriticky tie informácie hodnotiť a nie ako skratku, ktorá by v končnom dôsledku spôsobila, že deti nakoniec si pomocou umelej inteligencie vlastne absolútne potrú akúkoľvek svoju snahu o tvorivosť, o vlastné učenie a vzdelávanie sa. Takže treba k tomu pristúpiť veľmi zodpovedne.
4: Vznikol teda aj nový etický kódex. Okrem iného hovorí napríklad o tom, že žiak by mal priznať využívanie umelej inteligencie, správne zdrojovať, kriticky premýšľať nad tým, čo mu umelá inteligencia ponúka. Ako môžu aj rodičia prispieť k tomu, aby sa ich deti naučili AI používať efektívne a teda zároveň aj eticky?
5: Ja vnímam vznik tohto kódexu veľmi pozitívne, pretože je to snaha reagovať na realitu, ktorú tu máme, a je dobré si jasne stanoviť ako celá spoločnosť nejaké jasné pravidlá používania. Opäť je tu ten špecifický fenomén toho, že táto technológia prichádza veľmi rýchlo a v mnohých aspektoch tie deti teda ju používajú možno viac ako ich rodičia, takže tam sme trošku všetci na spoločnej lodi a verím, že taký kódex nám pomôže všetkým používať to správne. A ako správne hovoríte, my musíme naučiť deti, aby keď to používajú vo vzdelávaní, používajú to naozaj tak, aby bolo jasné, že to bola pre nich pomôcka a nie, že to bol de facto, je to nástroj, ktorý všetko robí za ne a oni vlastne si na konci dňa ani nie sú vedomé toho, čo možno zdieľajú alebo čo možno prezentujú.
4: A ešte teda, tu sa mi črtá posledná otázka. Neobávate sa toho, že ak sú deti už teraz popredu v používaní teda umelej inteligencie, že tí rodičia, respektíve učitelia, nebudú s nimi stíhať?
5: No to si viem predstaviť, že sa veľmi ľahko môže stať a je veľkou výzvou teda pre nás všetkých, ale teda najmä asi pre rezort školstva, aby pomohli učiteľom túto technológiu zvládnuť a aby jednak im samotným pomáhala v ich práci a jednak aby naozaj boli partnermi mladým ľuďom, pre ktorých jednoducho technológie dneska sú neoddeliteľnou súčasťou života.
4: Pán Baťo, budete na ministerstvo školstva ponúkať aj nejaké edukačné programy? Už to aj pani Horníková naznačila, že tí učitelia by teda potrebovali možno dovzdelať v tom, ako využívať umelú inteligenciu. Tak budete učiteľov nejako smerovať k tomu, ako správne AI využívať?
3: Už ponúka ministerstvo takéto vzdelávacie aktivity a musím povedať, že nielen ministerstvo, ale aj množstvo partnerov z neziskového, ale aj komerčného sektora. Nemám presné číslo po ruke, koľko učiteľov už prešlo nejakým typom školenia na nástroj umelej inteligencie, ale už to nie sú stovky, ale podľa môjho názoru sú to tisíce, možno, že dokonca sa už môžeme začať rozprávať aj o desiatkách tisíc učiteľov. Nestačí to. Nestačí naučiť učiteľa iba používať nástroj, pretože áno, prináša to všetky tie benefity, o ktorých sme aj tu nahovorili, to znamená, môže si jednoduchšie urobiť prípravu na hodinu, môže si pomôcť mnohými vecami. To, čo je ale podstatné, je, že musí byť zároveň schopný učiť žiakov o umelej inteligencii spôsobom, aby ich smerovala k tomu, aby technológiu využívali eticky, zodpovedne, rozumne, aby si k nej vytvorili zdravý vzťah. Aby boli schopní si dať digitálny detox, aby umelá inteligencia nespôsobila, že budú ešte viacej na telefónoch, než boli na sociálnych sieťach doteraz. Čiže toto všetko je samozrejme oveľa komplexnejšia, komplikovanejšia otázka, ako len to, že či učiteľ vie si četovať s nejakým nástrojom. A áno, tu sme niekde na začiatku, nie sme pozadu, naopak, myslím si, že Slovensko v tomto postupuje patrí skôr k rýchlejším krajinám v rámci Európskej únie ako k tým pomalším, čo sa týka nejakého plánu, akým spôsobom využiť umelú inteligenciu vo vzdelávaní, ale ešte áno, ešte máme pred sebou veľa práce, potrebujeme to uviesť do života, potrebujeme prevzdelať učiteľov, potrebujeme inovatívne vzdelávanie, potrebujeme spoluprácu každého, kto nám vie pomôcť, pretože toto je nová téma. V tejto téme nemá nikto patent na rozum, ani Slovenské ministerstvo školstva, ani žiadne iné.
4: Pani Horníková, do akej miery je vlastne používanie AI v školstve v súčasnosti spojené možno aj s nejakými obavami? Stíhajú učitelia za digitálnymi zručnosťami tých dnešných detí, ktoré prakticky už vyrastajú s mobilmi, s tabletami v rukách?
2: Mm-hmm. Určite nie, pretože viete, učitelia sú úplne iná generácia ako tá generácia, ktorá nám sedí teraz momentálne v základných školách. Ale veľmi rýchlo sa učíme a samozrejme berieme aj túto možnosť a sme vďační ministerstvu školstva, že nám pripravuje množstvo a týždenne pomaly nám chodia newslettery a upozornenia na to, že kde si môžeme napríklad aj o umelej inteligencii naštudovať, ako ju správne využívať. To, že ťaháme za kratší koniec, už povedal aj pán Stuška ako rodič, čo si my uvedomujeme aj učitelia, pretože ten progres a ten vývoj ide oveľa, oveľa rýchlejšie, ako my stihneme vlastne dať do svojich metodických postupov a spôsobe vyučovania. Čo je zase dobre, lebo deti si hľadajú cestu menšieho odporu. Je to úplne normálne. Len my ich musíme naučiť, aby pomenovali, že čo si vytvoril s pomocou umelej inteligencie a čo je tvoja vlastná práca. Čiže my sa musíme niekde zastaviť a zase to, čo sme pred chvíľou hovorili, že naučiť využívať a používať žiakov umelú inteligenciu, pretože to je veľmi tenká hranica medzi pomocou a medzi podvádzaním. Medzi tým, aký obsah mi tá umelá inteligencia dá a či ja ho len prevezmem a dám to ako fakt, alebo či si viem z viacerých zdrojov overiť tie informácie. A to je zase
4: kriticky
2: úloha.
4: Vnímať to, čo ponúka.
2: Kriticky vnímať. O tom kritickom myslení sa teraz veľmi často hovorí, aj sa hovorilo v minulosti, ale teraz je jeho úloha ozaj na piedestáli, pretože overovať si informácie, ktoré umelá inteligencia dá, musíme vždy a stále a musíme to učiť a nielen svojich kolegov, ale hlavne žiakov. Pretože zobrať ako bernú mincu, že čo mi umelá inteligencia vytvorí, to je správne, je nezmysel. Čiže my sa tam niekde musíme zastaviť, ako ju v tých školách používať a uviesť toho žiaka do role zodpovedného žiaka. Čiže ty musíš byť zodpovedný za to, čo napíšeš, čo priznáš, že robila za teba alebo za teba spolu s tebou umelá inteligencia, čiže to je tá pomoc, alebo to, že odovzdáš celú prácu vypracovanú nejaký projekt umelou inteligenciou. A to je veľký rozdiel.
4: Áno, o tomto vlastne hovorí aj etický kód kódex, my sa k nemu ešte dostaneme. Poďme sa pozrieť zatiaľ na licencie ako také. Pán Baťo, 80 000 licencií pre učiteľov základných a stredných škôl. Koľko vlastne po Slovensku reálne dokáže pokryť škôl a koľko nás toto celé bude stať?
3: Tých 80 000 používame ako nejaký odhad počtu učiteľov. Tak spresním ten zámer. Ten zámer je, aby všetky školy v regionálnom školstve a všetci učitelia a nejaký ďalší typ zamestnancov mali do konca roka prístup k nástrojom umelej inteligencie, ktoré budú bezpečné, budú prispôsobené potrebám vzdelávacieho systému. Jedným z tých nástrojov bude aj ten najznámejší, ktorým je ChatGPT v jeho vzdelávacej verzii, ale rokujeme aj s ďalšími troma dodávateľmi. To znamená, cieľom je mať dostupné pre všetkých učiteľov 4 nástroje, a môžu používať ten, ktorý sa im povedal by som, ktorým bude srdcu blízky, pretože niekto má radšej ten nástroj, niekto má radšej ten nástroj.
4: A prečo vlastne zatiaľ práve ten ChatGPT?
3: Budú všetky, budeme to robiť naraz. To znamená, povedal by som, že rýchlosť rokovania s jednotlivými dodávateľmi je rôzna, z OpenAI sme najďalej, aj preto sme.
4: Čiže je to iba o rokovaniach, nie je to o nejakých nástrojoch?
3: Je to o rokovaniach, ale obstarávanie bude prebiehať paralelne a cieľom je, aby všetky 4 nástroje, veľké, najzaujímavejšie nástroje boli pre učiteľov dostupné do konca tohto roka.
4: A predsa len stále ma zaujíma, že koľko nás vlastne toto všetko bude stáť, lebo predsa len hovorí sa stále o konsolidácii. Mm-hmm. Tak v čase konsolidácie, kde na toto aj rezort školstva nájde peniaze?
3: Rezort školstva počítal dopredu a plánoval s tým, odkedy sme minulý rok spustili plán zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní, že aby tento plán nezostal na papieri, tak bude potrebné investovať. To znamená, je to narozpočtované na tento rok, je to súčasťou rozpočtu, ktorý už je konsolidovaný, čiže našli sa peniaze, bude tie produkty stať rádovo v miliónoch eur. To znamená, že zaujímavosťou tejto technologickej revolúcie je, že v skutočnosti nie je taká drahá. Že neznamená to, že musíme investovať, neviem, jak 200 miliónov teraz investujeme z plánu obnovy do obnovenia počítačov a tak ďalej, vybavenia škôl, tak toto je podstatne lacnejšia technologická investícia, ale zároveň tým, že je lacnejšia, tým, že ju toľko ľudí používa, môže byť o to zaujímavejšie, ale aj o to nebezpečnejšie. Musíme konať, nemôžeme sa na to pozerať. Nemôžeme sa zmieriť so stavom, kde 80% žiakov využíva tie nástroje, a my všetci ostatní dospelí, a nielen učitelia, ale aj iní dospelí, proste ich využívať nebudeme tušiť, čo sa deje, nebudeme tušiť, aký to má na nich vplyv, aký to má vplyv na ich zručnosti. Musíme konať. Z hľadiska toho, o akú závažnú vec ide, si myslím, že tá investícia bude mimoriadne efektívna.
4: Rezort školstva spolu s asociáciou AI, neziskovou organizáciou EduLab a teda aj so Združením základných škôl Slovenska vypracoval etický kódex. My už sme ho tu párkrát spomínali. Pani Horníková, vy už ste teda zašli aj do určitých detailov, ktoré tento kódex obsahuje. Ako ho teda hodnotíte?
2: Etický kódex hodnotíme veľmi pozitívne, pretože je to nástroj, ktorý nám pomáha vytvárať vlastne pravidlá alebo mantinely, v ktorých sa môžeme hýbať aj ako učitelia, žiaci a rodičia v bezpečnom školskom prostredí. Je to taký súbor pravidiel a princípov, ktorý nám ukazuje napríklad vekové kategórie. Na prvom stupni sa umelá inteligencia využíva iba pod dohľadom učiteľa. Momentálne je to prvý štvrtý ročník, v budúcnosti to bude prvý piatý ročník. Na druhom stupni len v rozsahu určenom učiteľom. Na strednej škole je to už samostatnejšie využívanie a benevolentnejšie. Ale čo napríklad etický kódex zakazuje, je napríklad autorizované hodnotenie žiakov, dodržiavanie osobných údajov, že v žiadnom prípade tam samozrejme nemôže riaditeľ alebo pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec dávať údaje o žiakoch. Je tam presne stanovené, že aké osobné údaje vlastne do verejných aj nepatrí. Zakazuje deepfake, takzvané vytváranie videí falošných, fotografií falošných. Je tam umelá inteligencia a kyberšikana. Vyžaduje overovanie správnosti výstupov z umelej inteligencie a zavádza aj povinnosť informovať rodičov o používaní umelej inteligencie v školách. Je to vlastne, nejde o zákaz technológií, ale ide o vytvorenie takých bezpečných pravidel.
4: Ako vlastne si predstavujete, že toto všetko budete na tých školách kontrolovať?
2: Ono to záleží od toho, ako je to odprezentované a ako sa navodí tá celá spolupráca v pedagogickom týme a s rodinou. Všetko to určite nebudeme vedieť ukontrolovať, pretože zistiť, že či domáca úloha je vypracovaná pomocou umelej inteligencie alebo samostatne, nepodarí sa nám. Ale podarí sa nám v konečnom dôsledku to vtedy, ak začneme inakšie hodnotiť. Pretože my zistíme, či už je to formatívne, slovné alebo iné hodnotenie, ak sa neobmedzíme na čísla od 1 do 5, či ten žiak prosperuje, či z toho jeho talentu alebo z toho začiatku sa niekde posunul a práve to nám dáva, na to nám dáva priestor inaké hodnotenie. Určite nám pomôže v našej práci aj inakšie zadávanie úloh. To znamená, že keď ja presne vysvetlím, že môžeš napísať slohovú prácu, kde ti osnovu môže vytvoriť umelá inteligencia, ale vytvor vlastnú slohovú prácu a dáme to do toho zadania úlohy, tak je to kontrolovanejšie. A už šikovný učiteľ, či už je to slovenský jazyk alebo iný predmet, zistí v štylistike vyjadrovania sa žiaka, keď je slovné odpovedanie a keď je písomný prejav.
6: Čiže učitelia vedia rozlíšiť, že čo napíše žiak a čo napíše AI.
2: Určite, samozrejme, lebo ten štýl vyjadrovania je nezameniteľný, lebo tá umelá inteligencia, môžete mať chatbota vycvičeného akokoľvek, ale tá štylistika napríklad textu v slohovej práci je nezameniteľná pre toho žiaka. Ja ako učiteľka vedela som, že či dokonca pomáhal rodičovi rodič. Takže keď to bude robiť za neho umelá inteligencia, tak to určite spoznáme.
6: Už a je toto možno niečo, na čo by ste chceli vytrénovať aj menej skúsených pedagógov, aby to vedeli teda lepšie rozoznávať?
2: Práve teraz u nás v školách prebiehajú hodnotiace pohovory, ktoré nám stanovuje zákon pedagogických a odborných zamestnancov. A aj dnes som dobehla do štúdia práve z takéhoto pohovoru a tam je dôležité sa pýtať a rozprávať otvorene aj s našimi zamestnancami. Využívate, ako často využívate, na čo ju využívate a vlastne oni keď pomenujú, že čo im chýba, tak ja ako manažer, ako líder školy viem zabezpečiť vzdelávanie, aké by potrebovali, v čom sa dovzdelávať. Lebo či to odhalíme v školách alebo neodhalíme, ja vám viem s určitosťou povedať, že nie, nemáme na to šancu. Ale je to na nás, na ľuďoch, aby sme priznali, že áno, používam umelú inteligenciu v tomto prípade, teraz toto je moja práca, toto som vytvoril sám, alebo toto len s pomocou. Čiže nemôžeme sa obmedzovať, aby sme deti hľadali u nich, že kde podvádzaš. My naopak tým deťom musíme dať priestor, aby pokojne tú umelú inteligenciu využívaj. Ja viem, že ju využívaš, ale toto sú moje hranice, kde ju môžeš využívať a kde už nie.
6: Podľa toho, čo sa v kodexe píše, teda učitelia by nemali, tak ako vy už ste spomínala pani Horníková, nemali by nástroj umelej inteligencie využívať napríklad na to hodnotenie žiakov. Kodex je ale dobrovoľný. Pán Baťo, neobávate sa na ministerstve, že bude predsa len do nejakej miery dochádzať aj k zneužívaniu tých pedagogických licencií?
3: Takéto riziko je a pri takom obrovskom počte

0: reálna, ale práve pre niektoré vybrané prípady v oblasti vzdelávania máme pomerne prísnu reguláciu už na celej úrovni Európskej únie. Čiže nie je to tak, že by teraz to bolo úplne len na dobrovoľnosti. Je pravda, že sa nedávno Európska únia dohodla, že odloží platnosť tých najprísnejších pravidiel z augusta 2026 až myslím, že do decembra 2027. Čiže tie byrokratické povinnosti prídu trošku neskôr. Ale bolo by veľmi rozumné a budeme to veľmi podporovať z pozície ministerstva, aby sa školy na to, že to raz príde, chystali už dnes. A v zásade sa aj podľa toho správali.
1: Výskum Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave ukázal teda, že nadmerné využívanie umelej inteligencie môže viesť k oslabeniu kritického myslenia a kreativity u detí. Pani Horníková, akým spôsobom treba podľa vás pracovať s deťmi tak, aby nám ľudovo povedané pod vplyvom AI nehlúpli?
2: To je veľká obava zo straty samostatného myslenia a vlastne schopnosti argumentovať. Akým spôsobom musí sa zamyslieť každá jedna škola už pri tvorbe možno školského vzdelávacieho programu, kde si zakomponuje umelú inteligenciu a kde si dajú takisto aj svoje ciele rozvíjať kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, schopnosť overovať zdroje a etiku digitálneho správania. To je asi to najdôležitejšie, čo si môžeme teraz povedať vo svojich kolektívoch, že ako budeme tie deti viesť. V žiadnom prípade určite nie je cestou zakazovať používať umelú inteligenciu.
1: Pán Baťo, podobná otázka aj na vás. Výskumy zo zahraničia napríklad hovoria aj o tom, že ľudia majú sklony nekriticky vnímať to, čo im hovorí umelá inteligencia. Bude sa teda ministerstvo školstva viac zaoberať aj tým, ako naučiť ľudí kriticky pracovať s umelou inteligenciou?
0: V zásade veľmi ste jednoducho zhrnuli to, čo je podstatové a gramotnosti, ktorá je od marca tohto roka súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy. Jej kľúčovým komponentom je naučiť žiakov základných škôl kriticky pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Do konca roka urobíme niečo podobné aj pre stredné školy. Nestihli sme, ale budeme sa snažiť to stihnúť do konca roka. Čiže áno, je nesmierne dôležité naučiť žiakov, študentov pracovať, pristupovať k tým nástrojom rozumne, kriticky, bezpečne, správať sa eticky a mať od nich zdravý odstup.
1: Ďakujem, to bola moja posledná otázka. Za rozhovor ďakujem prezidentke Združenia základných škôl Slovenska Eve Horníkovej.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem vám príjemný deň.
1: A poradcovi ministra školstva Radoslavovi Baťovi Vargovi.
0: Ďakujem pekne, príjemný deň.
1: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní. V relácii Otvorene s Annou Vargovou bude diskutovať prezident finančnej správy Jozef Kiš. Reláciu z prvej ruky vysielali a pripravili od techniky Jakub Slovinec, dramaturgička Marta Jančkárová a moderovala Soňa Mačor-Otajovičová.

0: Jakub Bermusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa zastaví kontrolu podnikateľa z Kvetoslavova pre procesné pochybenia. Európa podľa médií hľadá vyslanca premiérové rokovanie o Ukrajine. Zajtra bude malá oblačnosť, 15 až 23 stupňov. Príjemné popoludnie želá Barbara Čírna. Finančná správa dnes rozhodne o predajcovi langošov z Kvetoslavova, ktorý sa odvolal voči pokute za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Potvrdil to šéf danierov Jozef Kiš s tým, že pokutu 1500 eur podnikateľovi pravdepodobne vrátia. Dôvodom je procesná chyba.
2: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolorov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
1: Šéf finančnej správy priznáva, že zákon je neprehľadný, preto pracuje na návrhu na zmenu. Má sa týkať úpravy výšky pokút a aj vypustenia bodu u diakritike a interpunkcií. Šéf poľského parlamentu Vodzimier Čarastý na dnešnom stretnutí s predsedom Národnej rady Richardom Rašim v Bratislave zdôraznil, že Varšava má stále záujem aj na spolupráci vo formáte V4.
3: Tak táto možnosť sa pre nás otvorila vo chvíli, keď v Maďarsku sa v tých posledných parlamentných voľbách stalo to, čo sa stalo. To chcem povedať, že sme nevnímali zmysel fungovania Vyšehradskej skupiny vo chvíli, keď jedna z týchto krajín, respektíve premiér tejto krajiny, bol priateľom Putina, ktorého my považujeme za nepriateľa.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD vyzdvihol po stretnutí spoločný záujem na povojnovej obnove Ukrajiny.
4: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Európa sa ocitla pod tlakom, aby vymenovala svojho špeciálneho vyslanca premiérové rokovania o Ukrajine. Zatiaľ sa však nezhodla, kto by ním mohol byť. Píše o tom bruselský server Politico. Vyjednávací tím amerického prezidenta Donalda Trumpa je zaneprázdnený krízou na Blízkom východe a preto sa podľa servera presúva pozornosť práve na Európu. Návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby sa sprostredkovateľom rozhovorov o ukončení vojny stal bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová a aj mnohí ďalší unijní ministri jednoznačne odmietli. Rusko a Bielorusko dnes začali spoločné jadrové manévre, ktoré podľa Minska zahŕňajú nácvik dodávky jadrovej munície a prípravy jej použitia v spolupráci s ruskou stranou. Zároveň tvrdí, že cvičenie nie je namierené proti tretím krajinám a nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť regiónu. Cvičenia nasledujú niekoľko dní potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nariadil posilniť hranice s Bieloruskom. Kiev tvrdí, že Moskva pripravuje novú ofenzívu zo severu a snaží sa zatiahnuť Bielorusko hlbšie do vojny. Do holandského prístavu Rotterdam priplávala predpoludním výletná loď Hondius, na ktorej sa v apríli objavila nákaza hantavírusom. Plavidlo, z ktorého sa cestujúci vylodili už skôr na španielskom ostrove Tenerife, doviezlo ostatných 25 členov posádky, dvoch lekárov a telo jednej zo zomrelých cestujúcich. Priamo z lode mierí posádka do karantény, kde by mala stráviť 6 týždňov. Loď teraz čaká dôkladná dezinfekcia. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nových Zámkoch a v Nitre, pridávame správy z dopravy. V Nových Zámkoch sa na výpalisku v smere do centra zrazilo osobné auto s kamiónom, jeden pruh je blokovaný. Medzi Dolným Barom a Dolným Štálom sa zrazili dve vozidlá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia a rátajte so zdržaním. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú prestavebné práce uzavreté, všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Radar vás nameria v Bratislave za mostom SMP na Panonskej ceste smerom do Petržalky a pridávame informáciu, že dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Kde inde by ste sa dozvedali o knihách, ak nie v Rádiu Slovensko? Alebo sú to okamihy knihy Ada Donať? Alebo je to tento čas po 13. dnes s Klaudiou Feketovou? Dobrý deň.
9: Dobrý deň.
8: Historický thriller s názvom Mníchovský vlk od britského autora Roryho Clementsa ste priniesli.
9: Rory Clements je bývalý novinár, ktorý sa stal spisovateľom historických thrillerov a za svoju kariéru napísal už 15 románov. No a Mníchovský vlk je jeho prvá kniha, ktorá vychádza v slovenčine. Dej sa odohráva v Mníchove v lete v roku 1935, teda v čase, keď Hitler má moc iba 2 roky. No a hlavným hrdinom je detektív Sebastian Wolf. Je to skúsený vyšetrovateľ, veterán prvej svetovej vojny, ktorý nenávidí nacizmus, no stále nosí policajný odznak a snaží sa robiť svoju prácu čestne. A to je v tom čase mimoriadne nebezpečná kombinácia.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: tejto chvíli sme v Rádiu Slovensko na chvíľu v roku 1935 a necháme sa unášať spojením talentu vynikajúceho rozprávača s neomylným okom prvotriedného historika. Listujeme v knihe s názvom Mnichovský vlk a zbiera samé dobré recenzie.
1: Je to ideálna voľba pre každého, kto má rád napínavé detektívky zasadené do histórie a zároveň chce pochopiť, ako vlastne vyzerala každodenná realita v krajine, kde sa zlo dostalo k moci nie cez noc, ale postupne, pomaly, za tichého súhlasu mnohých. Historici navyše chvália knihu za mimoriadnu presnosť. Tvrdia, že atmosféra Mníchova 30. rokov je v nej zachytená tak verne, že čitateľ má pocit, ako by bol priamo tam. No a recenzenti ju zase prirovnávajú k sérii o Harrym Howlovi od Joa Nesboa, len zasadenej do nacistického Nemecka.
0: Dej sa začína odvíjať od momentu, keď mladá anglická aristokratka prichádza o život.
1: No a Mníchov bol vtedy skutočne takou modnou destináciou pre britskú vyššiu spoločnosť. Mladí Briti tam prichádzali učiť sa po nemecky, plávať v jazerách, lyžovať v Alpách, piť pivo v pivárniach a navštevovať opulentné večierky, no jednoducho nevideli alebo nechceli vidieť, čo sa okolo nich vtedy deje. A Wolf dostane príkaz prípad vyriešiť, lenže veľmi rýchlo zistí, že pravda nesmie výjsť najavo, pretože stopy vedú na najvyššie miesta nacistickej hierarchie.
0: Same zaujímavé momenty sme predstavili s knihou Mníchovský vlk. Treba si ju pozrieť, kliknite na náš web, už sa tam nachádza. Rádio Slovensko.sk.

0: Želáme si dobrý deň s Rádiom Slovensko. Čo nás čaká? Počasie s meteorologičkou Martinou Sadloňovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Svieti slnko, aspoň teda v Bratislave, ale želáme ho dnes na celé Slovensko, lebo treba sa trošku zohriať po víkende.
1: Áno, ale môžeme ho len želať, pretože na takom strednom Slovensku takisto aj na Spiši a Gemery a máme chladnejšie. Tu teplota vzduchu je väčšinou od 7 stupňov na Orave a pri trvalejších alebo zrážka veľkej oblačnosti a takisto i prehánkach maximálne do 15 stupňov. Takisto aj Trenčiansky kraj na tom podobne, kde je od 10 do 13 stupňov. Ale keď sa už pozrieme inde na, či už na Zemplín, takisto na Šaríš alebo aj na južnú polovicu západného Slovenska, tak tu teplota vzduchu je od 15 do 18 stupňov väčšinou.
0: Môžeme sa dostať k noci a potom k zajtrajšiemu dňu?
1: Určite. Cez noc očakávame, že oblačnosť sa bude postupne zmenšovať, takže budeme mať jasno až poloblačno. Miestami najmä vo východnej polovici územia bude väčšia oblačnosť. Zrážky budú ojedinele na východe spočiatku miestami, či už dážď alebo prehánky a nad ránom sa môže vytvárať ojedinele hmla. Nočná teplota 12 až 7 stupňov, miestami najmä v údoliach bude chladnejšie 6 až 1 stupeň a preto hrozí nám aj prízemný mráz nielen ojedinele v údoliach, ale napríklad aj na takom záhorí a takisto na pohraničí s Moravou. Čo sa týka teda vetra v noci, očakávame prevažne slabý vietor.
0: Takže nad ránom jemný mráz a potom cez deň?
1: Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru očakávame až jasno, ale ojedinele budú prehánky najmä v horských oblastiach, tam je väčšia pravdepodobnosť. Zajtra maximálna denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. Vzduch na horách vo výške 1500 metrov sa nám zohreje na 9 stupňov približne, čiže viac ako dnes a fúkať bude slabý miestami najmä na západe a východe severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Toľko počasie, čas na nás si našla meteorologička Martina Sadloňová. Ďakujeme, pekný týždeň.
1: Podobne príjemné popoludnie ešte.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Ďalším súperom nášho tímu bude mužstvo, ktoré vie v boji o dôležité body poriadne prekvapiť. Zápas Slovinsko-Slovensko. V útorok o 20:20 v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Je tu s nimi Barbara Čierna. Nemecký kancelár Friedrich Merz odsúdil víkendový dronový útok na Spojené arabské emiráty a prisúdil ho Iránu. Dron spôsobil požiar pri jadrovej elektrárni na západe Emirátov. Radioaktivita neunikla. Nemecký kancelár vyzval, aby Irán zasadol k rokovaciemu stolu. Taliansko by mohlo upustiť od plánov využiť program SAFE, ktorý umožňuje členským štátom Európskej únie čerpať pôžičky na vojenské vybavenie, ak nebudú zavedené miernejšie rozpočtové pravidlá pre výdavky súvisiacimi s energiou. V liste Európskej komisii to napísala talianska premiérka Giorgia Meloniová. Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair varuje, že prerastúce náklady na palivo, prevádzku, údržbu a personál zruší niektoré spoje v krajinách, ktoré označuje ako nekonkurenčné trhy s vysokými daňami, čo je aj prípad Belgicka. Pridať chce viac leteckých spojení v krajinách, ktoré podľa nej stimulujú rast leteckej dopravy, čo je podľa nej aj prípad Slovenska. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď a teplota od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Je 13 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda v Nových Zámkoch a kolóna na Kysuciach či v Hlohovci. Pridávame pohľad na cesty. V Nových Zámkoch sa na výpalisku v smere do centra zrazilo osobné auto s kamiónom, jeden pruh je blokovaný a medzi Dolným Barom a Dolným Štálom sa zrazili dve vozidlá. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Pred Zvolenom smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Smerom do Zvolena sa zdržíte 20 minút. 20 minút si v kolóne počkáte aj na vjazde do Hlohovca z D1-ky. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z si postojíte 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na D1 za Trnavou smerom na Piešťany. Na 53. kilometri leží v strede vozovky roztrhnutá pneumatika. No a na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Čo keby ste tento týždeň začali s výhrou od nás? My si hlavne pamätáme, že 12. jún, to je ten dobrý dátum, keď má exkluzívny koncert v Typos Arene v Bratislave Cukero. Takže ak trošku je tá talianska krv aj vašou krvou, poďte si vypočuť, akú máme dnes pre vás otázku v rámci storočnice nášho rozhlasu. Dopravná zelená vlna je mladšia sestra motoristického magazínu Pozor zákruta. Vysielanie rozhlasového dopravného spravodajstva sa začalo kde? Po A v Prahe, po B v Brne. Vaše hlasovky smerujte k nám na číslo 0919 24 23 24.
1: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Pred rokom sme sa venovali problému o nadmernom hluku a strate súkromia mladej rodiny. Hostia z vedľajšieho domu, ktorý sused podnikateľ využíva na prenájom, im poriadne znepríjemňujú život. Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami sa teda do podtatranskej Štrby po roku vybral opäť, no a zisťoval, čo sa v živote rodiny Marcela Šimonova zmenilo.
2: Manželia Žaneta a Marcel Šimonovci sa do Štrby prisťahovali z Popradu. Postavili si dom a tešili sa na pokojný život. Ten im však narušil podnikateľ z Prešova, ktorý kúpil susedný zrub a začal ho ponúkať na krátkodobý prenájom.
3: Keď sú tu rodiny s deťmi, 7-9 detí, buď sú vo výrivke, alebo rodičia im chystajú nejaký program, deti kričia, vyskajú. Večer deti utichnú, nastupujú rodičia vo výrivke, vínečko, hudba.
4: Keďže on tu nebýva, tak je tu stále neviazaná zábava. Odkedy voláme o jednej v noci hliadku, aby ich prišla utišiť. Moja žena trpí, moja dcera trpí. Ja som prišerne unavený z toho.
2: Hoci zrub jeho majiteľ pred rokom ponúkal na predaj, doteraz sa tak nestalo. Tvrdí, že podniká štandardne a v súlade s pravidlami.
5: Hostia sú na pravidlá upozorňovaní nad rámec bežnej praxe. Za celé obdobie nebolo rušenie nočného pokoja objektívne preukázané žiadnym raním.
2: Súdkyňa okresného súdu v Prešove a následne aj senát odvolacieho krajského súdu mali na vec iný názor. Podľa hovorkyne Ivany Petrufovej, podľa vydaného súdneho rozhodnutia sú ubytovaní hostia povinní správať sa menej hlučne.
6: Okresný súd rozhodol uznesením tak, že nariadeným neodkladným opatrením uložil odporcovi ako vlastníkovi nehnuteľnosti povinnosť zdržať sa šírenia hluku a rušenia nočného pokoja.
2: Podľa Šimonovcov sa po zásahu súdu situácia čiastočne zlepšila.
7: Po tej 10. je to ako celkom fajn, ale stále to nie je. Boh vie čo. Keď príde partia mladých ľudí, tak ich nezaujíma nikto a nič.
2: Aj preto okresný súd v Banskej Bystrici vydal poverenie na vykonanie nepeňažnej exekúcie. Podľa hovorkyne Slovenskej komory exekútorov Stanislavy Kolesárovej môže súdny exekútor donútiť majiteľa zrubu dodržiavať súdne rozhodnutie postupným ukladaním pokuty.
8: Tá voči fyzickej osobe môže byť v úhrnej výške až 30 000 eur a voči právnickej osobe v úhrnej výške až 50 000 eur.
2: Podľa klinickej psychologičky Miroslavy Smolovej môže dlhodobé pôsobenie hluku spôsobiť vážne zdravotné problémy.
9: Dlhodobé pôsobenie hluku predstavuje významný stresor, ktorý ovplyvňuje celkové fyzické a psychické zdravie.
2: Marcela a Žaneta Šimonovci jej slová potvrdzujú.
4: Moja rodina na to úplne doplatila. Moja manželka je smrteľne chorá a dcera musí navštevovať psychologičku, aby sa nervovo nezrutila.
7: Chemoterapia, ožiare, náročné fyzicky, psychicky. Manžel nemôže spať, berie lieky. Tak nie je to ružové.
4: Budeme bojovať, my sa nevzdávame.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Vy aj my v týchto dňoch spolu žijeme aktuálnym hokejovým šampionátom vo Švajčiarsku. Aj sa celkom teším, lebo veď dobre sme ho ako krajina rozbehli. Dnes večer ostaneme pri hokeji, ale zameriame sa na budúcnosť.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: O 3 roky by sme v Bratislave a v Košiciach mali hostiť majstrovstvá sveta. Hokejový šampionát budúcnosti bude teda večernou témou kontaktov. Bude mať na sebe korčule Zuzka Botíková.
2: Áno, áno, dobrý deň. No, zorganizovať veľké svetové podujatie je vždy výzva, nestačí si dať len tie korčule. Dnes už tiež nestačí mať len kvalitný ľad, plné tribúny alebo vtipný marketingový názov, napríklad Hokejová republika. Medzinárodná hokejová federácia IIHF očakáva moderné arény, ekologickú prevádzku, skvelú logistiku aj technologické zázemie. Veľa napovedá aj aktuálny šampionát vo Švajčiarsku. Nová arena v Cürichu aj zmodernizovaný Fribourg zbierajú pozitívne reakcie za komfort, svetelné technológie či ekologické riešenia. Na druhej strane sa však veľa hovorí o vysokých cenách pre fanúšikov, no a štadióny tiež nie sú vždy tým pádom plné. Aj to ukazuje, že organizácia takejto akcie už nie je len o športe samotnom.
0: No dobre, a kde sme v tomto všetkom my ako Slovensko?
2: O šampionát sme sa uchádzali aj preto, že o 3 roky si pripomenieme 100 rokov organizovaného ľadového hokeja u nás. V zime v 1929 sa v Starom Smokovci uskutočnil prvý ročník Tatranského pohára. Mimochodom ide o druhý najstarší hokejový turnaj v Európe. Takže svetový šampionát je dôstojná oslava, ale aby to tak bolo, čaká nás úprava hokejovej arény v Košiciach. Tá už prešla veľkou energetickou modernizáciou a pripravuje sa aj projekt zvýšenia kapacity nad 10

0: Lady Gaga v Rádiu Slovensko. Je to tak, že hudobná jazda s nami pokračuje bez prestávky ďalej. Možno si trošku pridáte hlasitosť. Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno. Lebo si určite zahráme Celeste Buckingham a doplníme si opäť zase nejakú zahraničnú produkciu. Čiže o hudbu sa nemusíte starať, ale my sa budeme starať o dva lístky na koncert Cukera pre niekoho z vás.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa Latino Popu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister vnútra odovzdal v Ivanke pri Dunaji nájomné byty pre policajtov a hasičov. Irán vytvoril nový úrad na správu Hormuzského prielivu. Zajtra bude malá oblačnosť, 15 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD odovzdal 10 nových nájomných bytov pre policajtov a hasičov v Ivanke pri Dunaji. Podľa ministra ide o výhodný obchod, keďže ich rezort získal výmenou za nevyužívané pozemky v Bratislavskej Petržalke v hodnote 2 milióny 600 tisíc eur a získal byty v hodnote 2 milióny 750 tisíc eur.
2: Som jasne deklaroval, že jednou z mojich priorít bude urobiť všetko preto, aby sme zlepšili podmienky policajtov a hasičov na Slovensku. Nehovorím iba o ich platových podmienkach. Veľmi dobre viete, že tie podmienky na život sú prirodzene v hlavnom meste najťažšie a aj my máme najväčší problém získať hasičov, ale aj policajtov do služby práve v rámci hlavného mesta.
1: Opozičné hnutie Slovensko kritizuje postup ministra pri nakladaní s majetkom rezortu vnútra. Podľa nich policajti ani hasiči nepotrebujú štvorizbové byty v Ivanke pri Dunaji, ale malé štartovacie byty najmä v Bratislave. Iránska najvyššia rada národnej bezpečnosti oficiálne oznámila vznik nového úradu, ktorý má riadiť lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Takzvaná správa pre prieliv v Perskom zálive má v reálnom čase poskytovať najnovšie informácie o vývoji v úžine. Presné právomoci novej štruktúry zatiaľ neboli zverejnené. Podľa odborného časopisu Lloyd's List bude mechanizmus dohliadať na lodnú dopravu a vyberať poplatky. Propalestinskí aktivisti informovali, že izraelská armáda začala obsadzovať prvé lode ich flotily smerujúce do pásma Gazy. Podľa stránok flotily sa skupina lodí nachádzala medzi Tureckom a Cyprom. Skupinu podľa organizátorov tvorí vyše 50 lodí. Vojenské námorníctvo podľa izraelských médií predtým lode propalestinských aktivistov vyzvalo, aby zmenili kurz plavby. Rusko je v permanentnom kontakte s kubánskym vedením, aby zistilo, čo sa dá urobiť pre zmiernenie dosahu americkej ropnej blokády na Karibský ostrov. Havana nedostala žiadne zásielky ropy od konca marca, keď ruský tanker Anatolij Kolotkin dodal Kube 700 tisíc barelov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zdôraznil.
3: Sme v neustálom kontakte s našimi kubánskymi priateľmi. Vymieňame si názory a informácie o tom, čo by sa dalo urobiť pre zmiernenie skutočne obrovskej záťaže spôsobenej blokádou, ktorá bola uvalená na Kubu.
1: Nelegálnou cestou prišlo vlani do Európskej únie o 26% menej ľudí v porovnaní s rokom 2024. Vyplýva to z najnovšej správy o stave Schengenu, ktorú zverejnila Európska komisia. Podľa správy sa tiež podarilo docieliť efektívnejší návrat ľudí, ktorí nemajú právo na pobyt v EÚ. Miera návratov dosiahla 28%, čo je najvyššia úroveň za posledných 10 rokov. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska na vzorke 1036 ľudí vo veku 15 až 29 rokov, ktorý realizovala v októbri. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené a ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzávery na R1, kolóna v Lohovci. Pozrime sa na cesty. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámočku odstraňujú následky nehody. Smerom do Zvolena sa zdržíte 15 minút. Na výjazde do Lohovca z D1 a takisto aj na výjazde z Lohovca smerom na D1 si postojíte 20 až 30 minút. 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a na trase Zivachnovej do Ružomberka. Na D1 za odpočívadlom Čataj na kilometri 36,5 smerom do Trnavy stojí odstavené osobné auto s poruchou. Zasahuje do pravého pruhu. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Pôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Zelená vlna ide u nás 24 hodín denne a ste doslova našimi spolupracovníkmi, pretože od vás posúvame informácie zas ďalším. Spomenuli sme, že Zelená vlna je mladšou sestrou motoristického magazínu Pozor zákruta a pýtali sme sa v našom kvíze po pol druhej, že vysielanie rozhlasového dopravného spravodajstva kde začalo, v akom meste?
5: Dobrý deň, tu je Eva. Relácia sa začala vysielať v Prahe. Prajem pekný deň.
1: Ďakujeme krásne. Áno, Praha je správna odpoveď, takže Evi, dnes ste to vy, komu posielame dva lístky na koncert Cukera. Niekomu teraz urobíte deň, lebo mu brnknete, že 12. júna pôjde na koncert s vami. Gratulujeme, užite si to.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evi.

0: Rádio Slovensko.
1: Robte to, čo teraz robiť musíte, pokojne sa venujte svojim činnostiam. My vám budeme čítať tak ako vždy a dnes to vyšlo na Anuši Pošovu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem.
1: Myslím čítanie zo zahraničnej tlače. Len pár dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne mierí do Pekingu šéf Kremľa Vladimír Putin. Tak som zvedavá, že ako tieto návštevy komentujú komentátori.
2: Tak napríklad Guardian si všíma, že Xi Jinping sa pripravuje privítať Vladimíra Putina v Číne, a ako si povedala, len 4 dní potom, čo v Pekingu hostil Donalda Trumpa, a nad margo toho čínsky štátny denník Global Times zase uviedol, že takto tesne načasované návštevy lídrov USA a Ruska ukazujú, že Peking sa rýchlo stáva centrom globálnej diplomacie. V období po studenej vojne je veľmi nezvyčajné, aby jedna krajina hostila lídrov USA aj Ruska počas jedného týždňa.
1: A tam sú asi aj nejaké čísla, koľko takých stretnutí oboch lídrov bolo?
2: Áno, to je veľmi zaujímavé. Xi Jinping a Vladimír Putin sa stretli už viac než 40 krát, čo je teda výrazne viac než počet stretnutí Xi Jinpinga so západnými lídrami. A okrem toho obchod medzi Čínou a Ruskom od roku 2022 prudko vzrastol na rekordnú úroveň. Čína odoberá viac než štvrtinu ruského exportu a jej rozsiahle nákupy ruskej ropy priniesli Moskve stovky miliard dolárov, ktoré pomáhajú financovať agresiu na Ukrajine. Podľa údajov Centra pre výskum energie Čína od začiatku invázie nakúpila ruské fosílne paliva za viac než 367 miliard dolárov.
1: A teraz si povedzme, že o čom sa rozprávali, pretože vojna na Ukrajine ani vzťahy Číny s Ruskom neboli hlavnou témou nedávnych rokovaní, teda medzi Trumpom a Xi Jinpingom. To čínske oficiálne vyhlásenie zmienilo ukrajinskú krízu naozaj len okrajovo, zatiaľ čo americké v podstate to nespomenulo vôbec. Takže o čo tam šlo?
2: No, rokovania sa namiesto toho, čo si spomínala, sústredili na obchod, Tajvan a situáciu na Blízkom východe. Trump uviedol, že Čína s ním súhlasí v otázke potreby znovu otvorenia Hormuzského prielivu, no a Xi Jinping tlačil na Trumpa v otázke Tajvana. Ostrov môže byť teda skrytým pozadím stretnutia Xi Jinpinga a Putina, keď sa vrátime k tej návšteve. Čína sa môže snažiť uzavrieť s Ruskom ďalšie dohody o fosílnych palivách, aby teda mala stabilné dodávky energie pre prípad nejakého ďalšieho konfliktu. Rozšírenie ruských ropovodov do Číny by posilnilo energetickú bezpečnosť Pekingu, no a Rusko zároveň tlačí na Čínu, aby pokračovala v projekte plynovodu Sila Sibíra 2, ktorý by rozšíril už tú existujúcu sieť medzi oboma krajinami o ďalších 50 miliard kubických metrov plynu.
1: Pri Rusku ešte zostaneme, ale teraz ponúkaš pohľad nemeckej tlače.
2: Áno, a konkrétnejšie Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorý píše, že Rusko by mohlo zaútočiť na Európu už teraz a nie až o niekoľko rokov, ako sa ešte donedávna predpokladalo. Viac Jana Balková.
3: Nemecký denník sa odvoláva na výroky ruských predstaviteľov z posledných mesiacov. Ex-prezident Dmitrij Medvedev sa vyhrážal jadrovými údermi na Ukrajinu, tajomník Ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu obvinil Fínsko a pobaltské krajiny z pomoci Ukrajine a prezident Vladimír Putin zase zdôraznil, že ruské rakety Kinžal či Orešník nemajú vo svete konkurenciu. Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung ide o signály, ktorými sa Moskva snaží zastrašiť Európu, kým Rusko čelí problémom na fronte aj v ekonomike. A práve teraz môže mať Kremeľ pocit, že má len krátky čas na príležitosť, konštatuje ďalej nemecký denník s tým, že Európa ešte len buduje obranné kapacity a nové zbraňové systémy budú hotové až o niekoľko rokov. Noviny sa odvolávajú na bezpečnostných expertov, ktorí naznačujú riziko rýchleho a obmedzeného útoku na členskú krajinu NATO s cieľom otestovať alianciu. A v Nemecku rastú výzvy na zrýchlenie zbrojenia vrátane návrhu na vyhlásenie stavu napätia. A hoci práve pri ňom by išlo o politicky citlivý krok, bezpečnostná situácia v Európe si podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung vyžaduje aj opatrenia, ktoré boli ešte nedávno nepredstaviteľné.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Svetový šampionát pokračuje naozaj v rýchlom tempe. Dnes sú na programe ďalšie 4 zápasy, ale slovenskí reprezentanti majú voľno. Zajtra ich čaká súboj so Slovinskom. Chceli by sme ale predsa len nejaké novinky z nášho tábora, preto máme priamo na linke z Friburgu Matúša Čunderlíka.
2: Pekné popoludne domov na Slovensko. No naši reprezentanti oslavili včerajšie víťazstvo nad Talianskou výdatnou večerou v veľmi príjemnej spoločnosti. Prijali totiž pozvanie od slovenskej veľvyslankyne vo Švajčiarsku Svane Budajovej. A tak si v Brne v jednej z miestnych reštaurácií pochutnali na tradičných slovenských pokrmoch. Kuchári uľahodili najmä Sebastianovi Čederlemu, ktorý o rezňoch so šalátom básnil už medzi novinármi po zápase s Talianskom.
3: Nevedel som vôbec, ja som to vžal, lebo počas sezóny to moc nie a teraz bol taký voľný čas, tak som dúfal, že budú rezne. Boli výborné, boli zaslúžené po výhre, takže som veľmi rád, že sme takto mohli dobre nájsť. Na hoteli je to isté, stále dokola, teraz fakt je to príjemná zmena, trošku si dopria toho viac.
2: Povedal Čederle pre Hokej Slovakia a zároveň dodal, že oddychový večer s chutným jedlom a príjemnou hudbou padol hráčom veľmi dobre.
3: Tak je to super, taká tradícia, že vždy na majstrovstvách sveta takto sa stretávame s ambasády. A je to super, že takto nám fandí a som veľmi rád, že sme takto boli stretnúť.
2: No a čo bude pre našich hokejistov pred ďalšími náročnými zápasmi podľa neho dôležité?
3: Hlavne dobre zregenerovať, lebo potom nás čakajú už ťažké zápasy, takže musíme sa dobre pripraviť na nich a uvidíme ďalej.
1: Veď toto, že rezne so šalátom, to môže byť jasné, ale to chce potom aj nejakú inú regeneráciu, ale to asi zvládnu naši hokejisti, však Matúš.
2: Určite áno, koniec koncov sú to profesionáli. Pred malou chvíľou ukončili tréning na vedľajšej ploche tu vo Friburgu. Keďže bol dobrovoľný, absolvovala ho len hrstka hráčov. Na ľade boli napokon iba piati, a to brankári Gajana Rabčan, obranca Meliško a útočníci Minárik s Naušom. Zdravotne, čo je podstatná informácia, sú všetci hráči v poriadku. Vrátane brankára Samuela Hlavaja, ktorý pre menšiu indispozíciu chýbal včera na ľade v zápase s Talianskou i potom neskôr na slávnostnej večeri u našej veľvyslankyne, doplňa lekár slovenskej výpravy Pavol Lauko.
4: Nebola to nejaká vážna výroza, bolo to normálna teplota a bez nejakých antibiotík nebolo treba nejak ďalšia liečba.
5: Zdravotný stav je v poriadku, hráči nemajú nejaké zdravotné problémy, stav samohlava ja sa tiež zlepšuje, dneska bol bez teploty, takže myslím si, že budú všetci v poriadku.
2: To sú samozrejme tie pozitívne informácie. Zajtra proti Slovincom by sme teda mali byť v plnej síle. Chlapci by radi nadviazali na víťazstvo nad Norskom a Talianskom a posilnili tak naše šance na postup do štvrťfinále. Zápas je na programe večer od 20:20 a my ho samozrejme prinesieme naživo v Rádiu Slovensko.
1: Jasné, budeme počúvať a držať palce, ale to je teda až zajtra. Prosím, doplňme si ešte na záver, že čo ponúka šampiónové dianie dnes.
2: No, bude to dosť a bude to celkom zaujímavé. Tu vo Friburgu je od 16:20 na programe zápas Kanada-Dánsko. Favorit je jasný, javorové listy vyhrali oba zápasy, dali 11 gólov a to je najviac spomedzi všetkých tímov na turnaji. Dáni sú zatiaľ bez bodu. Od 20:20 potom hrajú Švédi s Čechmi. Oba tímy majú na konte po jednej výhre a prehre. Česi budú chcieť odčiniť blamáž so Slovinskom, s ktorým prehrali po predĺžení. Zaujímavé zápasy sú na programe aj v Cürichu. Američania si zmerajú síly s Fínmi a Nemci s domácimi Švajčiarmi.
0: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2020.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Barmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pripravuje ich Barbara Čierna. Komerčné zásoby ropy rýchlo klesajú, pričom vystačia už iba na niekoľko týždňov, povedal to šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku Fatih Birol. Dôvodom je vojna na Blízkom východe a v jej dôsledku blokovaný Hormuzský prieliv. Začiatok zásahu izraelskej armády proti flotile 10 lodí propalestinských aktivistov mieriacich do pásma Gazy potvrdil aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Vyzval vojakov, nech svoju prácu dokončia. Strana Alternatíva pre Nemecko zaznamenala v novom skúme verejnej mienky rekordnú podporu. Podľa víkendovej sondáže agentúry INSA by jej teraz dalo svoj hlas 29% voličov. Nemecká civilná tajná služba označila stranu už pred rokom za preukázateľne pravicovo-extremistickú. India pripravuje výstavbu megaprístavu, letiska a nového mesta za približne 9 miliard dolárov na ostrove Veľký Nikobar v Andamanskom mori. Projekt má posilniť strategický vplyv na idyly v Indickom oceáne, no zároveň vyvoláva obavy environmentalistov a ochrancov domorodých komunít. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď a teplota od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, trhacie práce v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 za výjazdom Gagarinova na 9. kilometri smerom na Senec sa zrazili 3 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámočku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 15 minút a 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 za odpočívadlom Čataj na kilometri 36,5 smerom do Trnavy je odstavené auto s poruchou. Zasahuje do pravého pruhu. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Dnes o 20. hodine na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie po ceste číslo 18 cez Svit. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
5: Určite ste, a potom, čo keby ste išli do Rumunska? Máme 5-dňový poznávací zájazd pre dvoch s moderným autobusom, aj s profesionálnym sprievodcom a hlavne v piatok tento cestovateľský balíček aj niekomu odovzdáme, ale my celý týždeň o ňom budeme radi hovoriť, tak aby ste sa naozaj zapojili aspoň jednou SMS-kou do súťaže, ktorá teraz začína. Áno, v tomto vstupe teda bude pokračovať, ale s novou otázkou. Každý deň nová otázka a nová vaša šanca. Ak to dobre počítam, tak potom ešte sa 10 krát vyspíme a budeme žrebovať hlavnú cenu, 11-dňový zájazd na ostrov Korenia a Tyrkisového mora, teda na Zanzibar, a tiež je to pre dvoch. Takže dáme otázku a vy nám potom skúste poslať šťastnú SMS-ku.
0: Ktoré slovo označuje odrodu kávovníka? Po A cappuccino, po B arabika. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Emo alebo Amo, dvakrát sme si zahrali dve dobré pesničky, teda toho istého interpreta. Najskôr Podaj mi ruku a potom Nech žije sloboda. V Rádiu Slovensko máme aj iné informácie pre vás, také vážne.
1: Rádio Slovensko.
0: Alebo môžeme povedať, že dôležité, do Ústavy Slovenskej republiky by mohli pribudnúť konkrétne dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň by sa malo zrušiť pravidlo, podľa ktorého možno predsedu, podpredsedu a členov súdnej rady odvolať kedykoľvek ešte pred koncom ich funkčného obdobia. Aj preto máme v štúdiu Simonu Gablikovú, pretože práve ohľadom tej pripravovanej zmeny nám prišla povedať viac.
2: Dobrý deň. Tak Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby ústava ponovom presne určovala, kedy môže člen rady o funkciu prísť. Ako príklad uvádza vážne zanedbanie povinnosti alebo dlhodobé zdravotné problémy. Pri časti členov, ktorých ustanovili prezident, Národná rada a vláda, by navyše pribudli aj povinné dôvody na odvolanie. Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS poslal rezort zásadnú zmenu ústavy do pripomienkového konania bez širšej verejnej diskusie.
3: To riešenie, ktoré nám dala táto vládna koalícia, naozaj je pokrytecké v tom, že má zabetonovať tých členov súdnej rady, ktorých si tam sama zvolila. A potom vlastne nedáva žiadnu možnosť pre odvolanie týchto členov, ak nie sú chorí, alebo ak nechodia do práce.
2: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD argumentuje, že cieľom návrhu je práve zastaviť svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady bez udania dôvodu.
4: Chceme zabrániť politickej svojvôli a čistkám podľa aktuálnej nálady moci. Je to obrovské politické aj hodnotové zlyhanie opozície. Strany, ktoré sa celé roky bijú do prst s demokraciou, dnes stoja proti priamému výkonu demokracie.
2: Predsednička súdnej rady Marcela Kosová pripomenula, že Európska komisia dlhodobo žiada Slovensko, aby posilnilo záruky nezávislosti členov súdnej rady pri ich odvolávaní, najmä pri členoch nezvolených sudcami.
5: Žiada predovšetkým stanovenie podmienok odvolávania členov. Opakovane zároveň v správach konštatuje, že Slovensko v týchto jej odporúčaniach nedosiahlo žiadny pokrok.
0: Poďme si doplniť, ako sa na túto zmenu pozerajú odborníci.
2: Podľa ústavného právnika Vincenta Bujňáka by predstavovala dostatočnú ochranu pred politickými zásahmi. Upozorňuje však, že prípadná zmena by si vyžadovala 90 hlasov v Národnej rade, čo znamená potrebu politického kompromisu.
6: Lebo časť poslancov nechce, aby sa posilnilo postavenie konkrétnych členov súdnej rady. Riešením by mohlo byť načasovanie účinnosti tejto zmeny na 1. december 2027, lebo nikto nemôže vedieť, ako dopadnú nasledujúce parlamentné voľby.
2: Už len doplním, že návrhom sa bude zaoberať aj súdna rada na jej zajtrajšom zasadnutí.
1: Rádio Slovensko.

0: Leto sa blíži a vraj bude horúce, ale nie o tom som chcela. O študentoch sme chceli, pretože oni väčšinou berú leto ako obdobie, keď si môžu aj oddychnúť, aj si niečo privyrobiť. Práve v máji býva ponúk najviac, takže je najvyšší čas poobzerať sa po letnej brigáde. No a Dáša Omastová pridá aj informáciu navyše, ktorá určite mnohých poteší.
1: Hodina, ktorú mladí ľudia na miesto kúpaliska strávia na brigáde, im tento rok prinesie viac ako vlani. Hovorkyňa Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
2: Priemerný ponúkaný plat v aktuálnych inzerátoch na dohodu pre študentky a študentov na portáli Profesia je 7,30 € na hodinu, čo je oproti rovnakému obdobiu vlani nárast až o 60 centov. Najviac zamestnávateľia ponúkajú na pozíciách zo sektora financií 9,10 € na hodinu. Nad 8 € na hodinu ponúkajú v priemere v inzerátoch na dohodu pre študentov z dopravy a výroby.
1: Trochu menej je to v odvetviach, na ktoré sa brigádnici najviac zameriavajú.
2: Cestovný ruch a gastro ponúkajú v priemere 7,20 € a obchod 6,70 na hodinu.
1: Zároveň však práve v týchto oblastiach majú najväčšiu šancu uspieť.
2: Najviac príležitostí privyrobiť si počas leta a získať pracovné skúsenosti ponúka študentom a študentkám obchod. Momentálne je na profesii zverejnených 146 ponúk. Nasleduje cestovný ruch a gastro so 124 ponukami a administratíva s 81 inzerátmi.
1: Neoplatí sa váhať, lebo konkurencia je veľká.
2: Na jednu ponuku na dohodu pre študentky a študentov aktuálne reaguje v priemere 57 uchádzačov a uchádzačiek. Najväčší záujem majú o prácu v obchode. Na jeden inzerát príde zamestnávateľom v priemere až 115 reakcií. Veľký záujem je aj o pomocné práce a administratívu. Na jednu ponuku z cestovného ruchu a gastra zareaguje v priemere 51 ľudí.
1: Keď sa už na brigáde dohodnete, poriadne si prečítajte zmluvu ešte pred samotným podpisom. Odborníčka na ľudské zdroje Renáta Zalubel.
3: Zmluva by mala obsahovať všetky dôležité informácie o pracovných podmienkách, o pracovnom čase, o právach a povinnostiach zamestnávateľa, ale aj zamestnanca. Tiež odporúčame si vopred overiť zamestnávateľa.
1: A brigádnici by nemali zabudnúť ani na výhody, ktoré im ich status ponúka. Daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.
4: Študenti, ktorí si privyrábajú

0: Naďalej vám všetkým želáme dobrý deň s Rádiom Slovensko. My sme fajn naladení, napriek tomu, že je pondelok, tak chceme to preniesť na vás a urobíme to aj cez hudbu. Takže kto príde medzi nás? Tom Grennan po 15. plus Adonis, počujete. Tá nálada v Rádiu Slovensko bude pokračovať ďalej. Ostáva s vami Boris Lozan. Pekne pozdravujeme.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
2: Slovensko v týchto dňoch bojuje na hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku. No už o 3 roky nás čaká ďalšia veľká domáca výzva, organizácia majstrovstiev sveta. Dokážeme naše arény, dopravu a logistiku zmodernizovať tak, aby sme udržali krok s nárokmi a technologickými požiadavkami Medzinárodnej hokejovej federácie? Počúvajte kontakty so Zuzanou Botikovou. Dnes po 20.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Spoločnosť Becor neuznáva vylúčenie z projektu výstavby nemocnice v Prešove. Laureátku Nobelovej ceny Narges Mohammadijovú prepustili z nemocnice. Zajtra bude malá oblačnosť 15 až 23 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Spoločnosť Becor neuznáva vylúčenie z projektu výstavby nemocnice v Prešove zo strany ostatných spoločností, ktoré sa podieľajú na jej výstavbe. Spoločnosť zároveň tvrdí, že celej skupine dodávateľov doručil objednávateľ oznámenie o odstúpení od zmluvy o dielo. Rezort obrany vlani uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov na modernizáciu nemocnice v Prešove v hodnote takmer 450 miliónov eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort výstavbu pozastavil pre kontrolu kvality prevedenia prác. Školy by si mali sami zabezpečiť, aby deti pod vplyvom umelej inteligencie neprichádzali o kreativitu či kritické myslenie, povedala to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Školy by mali na to myslieť už pri tvorbe vlastného vzdelávacieho programu.
3: Kde si zakomponuje umelú inteligenciu, kde si dajú takisto aj svoje ciele rozvíjať kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, schopnosť overovať zdroje, etiku digitálneho správania. V žiadnom prípade určite nie je cestou zakazovať používať umelú inteligenciu.
2: Poradca ministra školstva Radoslav Baťo Varga hovorí, že vyučovanie gramotnosti v súvislosti s umelou inteligenciou je od marca súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.
4: Jej kľúčovým komponentom je naučiť žiakov základných škôl kriticky pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Do konca roka urobíme niečo podobné aj pre stredné školy.
2: Tajvan by privítal možnosť, aby jeho líder Lai Ching-te hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, potom keď prezident takúto možnosť naznačil, povedal to vysoko postavený tajvanský diplomat. Rozhovor medzi Laiom Cheteom a Donaldom Trumpom by znamenal zásadný zlom v diplomatickej politike USA a mohol by viesť k roztržke s Čínou, ktorá tvrdí, že Tajvan je súčasťou jej územia. Čínsky prezident počas samitu v Pekingu naliehal na Donalda Trumpa, aby Tajvan nepodporoval. Iránsku aktivistku bojujúcu za ľudské práva a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadijovú po viac než dvoch týždňoch prepustili z nemocnice v Teheráne, kam ju previezli po prudkom zhoršení zdravotného stavu. Informovala o tom nadácia spravovaná jej rodinou. 54-ročná aktivistka dvakrát upadla do bezvedomia a prekonala vážnu srdcovú príhodu. Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko prehĺbia spoluprácu v oblasti obrany a pri budovaní novej európskej bezpečnostnej architektúry. Zhodli sa na tom ministri obrany troch krajín na rokovaní v Berlíne. Nemecký minister Boris Pistorius na tlačovej konferencii tiež potvrdil zámer rezortu investovať do civilnej obrany 10 miliard eur. Prostriedky majú ísť na poľné nemocnice, špeciálne vozidlá či núdzové potravinové zásoby.
5: Civilná obrana je na jednej strane mince, na druhej je ochrana obyvateľstva, teda zaistenie vonkajšej bezpečnosti. Sú to teda dve strany jednej mince. Nemôžeme hovoriť o schopnosti nemeckej armády brániť vlasť a investovaní do jej modernizácie a zároveň finančne zanedbať rozvoj civilnej obrany. Práve o to ide a plne podporujem tento zámer ministerstva vnútra.
2: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele, v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 uzáverí na R1. Pozdravujeme za volant. Na bratislavskej D1 za výjazdom Gagarinova na 9. kilometri smerom na Senec sa zrazili 3 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa asi pol hodinu a stojí sa už na Einsteinovej. Novú nehodu dokumentujú v obci Kozárovce na Hlavnej smerom na Čierne Kľačany. Vo Veľkej Lomnici smerom na Kežmarok sa pri železničnom priecestí zrazili 2 vozidlá. Jeden pruh je blokovaný. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámočku odstraňujú následky nehody. rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na vjazde do Hlohovca z D1 si postojíte 20 minút a 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Belatice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné pondelkové popoludne želáme z Rádia Slovensko. Dnes vás môže pozdraviť...
7: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias na úvod. Nebude to tak a nebude to vlastne ani inak v tejto hodine, že Ivana?
8: Určite, že to nebude inak, pretože opätovne sa dostávame k modulu, že niekto z vás počas tohto pracovného týždňa získa vždy popoludní dve vstupenky na Enrique Iglesiasa. Čo sa chytáš za srdce?
0: Ja, že či mám infarkt, ty si povedala slovo modul, som sa ocitol ako v nejakej učebni na strednej škole. No, výborne. Tento modul bude rozhodne fungovať. Musíte len počúvať Rádio Slovensko, pretože ani my sami nevieme, kedy vám to pustíme. A to je na tomto najlepšie. A viete, čo vám ešte prezradím? Že nevieme ani akú skladbu vám pustíme. Tak nás počúvajte o 200% navyše.

0: Po 15. všetkých pozdravujeme. Ja musím povedať, že niekedy tak zo žartu o sebe hovorím, že som muzeálny exponát tu v našom vysielaní.
1: Ale hovorím vás, že si je zo starého železa.
0: To je úplne jedno, ale som tu 32 rokov, takže či to nazveš tak, alebo onak, je to naozaj dosť. Ty ešte máš do toho exponátu pomerne dosť veľa času. Si tu krátko.
1: Tak to som rád.
0: Koľko si tu? 8 rokov?
1: 9? 8 rokov.
0: No to nič, to si ešte tak v plienočkách. Takže
1: počkaj, 9 to už bude.
0: No nakoniec prídeš tomu, že 19.
1: Nie, 9.
0: Dobre, ale keďže hovoríme o takomto starnutí, ono to má svoju výhodu, keď si exponát, lebo potom si v múzeu. Múzeu si ťa môžu obzerať. A dnes špeciálne, pretože práve dnes máme 18. máj a je to Medzinárodný deň múzeí. Inak múzejníci sa občas stretávajú so zaujímavými odpovediami na otázku, že čo to je múzeum?
2: Ja sa opýtam vždy prvé otázky, čo je to múzeum. Už som sa dočkala aj takej odpovede, že je to kopa haraburt zavretá v nejakej miestnosti.
0: Tak to vidí a občas aj počuje muzejnička Beata Husová. No dúfajme, že dnes to teda tak neuvidia návštevníci múzea aj cez víkend, lebo cez víkend bude určite množstvo vecí, ktoré sa budú v múzeách dať vidieť.
1: No to je naozaj na tom dobré, že do toho múzea môžete ísť, dá sa povedať, že hocikedy, keď máte chuť, poprípade chcete naozaj ukázať kus nejakej histórie, poprípade nejakých historických artefaktov a to sa nám naozaj páči.
0: A vieš, kedy sa často chodí do múzea?
1: Kedy?
0: Keď vonku prší.
1: Áno, ale to ľudia veľmi často využívajú, napríklad keď idú niekde na dovolenku a v tej destinácii prší, tak kam pôjdeme? Do múzea.
0: Ale neviem, či to je celkom fajn pre tých, ktorí pracujú v múzeu, že tam sú návštevníci, pretože prší. Ale tak len nech tam sú, len nech si to samozrejme užijú. My sa dnes chceme vás pýtať, aké možno, že priamo že exponáty alebo veci máte doma, ktoré by stáli za to už byť v múzeu. A taká spevačka Mária Čírová má jednu úžasnú, naozaj starú vec doma.
3: Storočný klavír, absolútny skvost, ťažký bol nenormálne a dlhé roky, teda som u nás v obývačke doma hrávala. Teraz sa tak teším, že už je ten klavír prenesený ku nám do Bratislavy. Je to úžasný nástroj, naozaj krásny prvok, čierne drevo a už aj také ako obité miestami. Ja mám rada také staré veci, ktoré dýchajú nejakou to atmosférou a ten klavír ňou veru dýcha.
0: A je úplne isté, že ten klavír neskončí v žiadnom múzeu, že bude stále u Márie Čírovej.
1: Na druhej strane, aký môže mať zvuk ten klavír? To si nevieme ani my, takí obyčajní laici, predstaviť. Ale teda my sa vás pýtame, či máte doma vec, ktorá by už mohla byť exponátom v múzeu. Ak áno, tak nám napíšte, že aká vec to konkrétne je. A môžete nám dokonca poslať aj hlasovku na 0919 24 23 24. A máme pre vás peknú cenu a túto cenou je kniha.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Na linke je Martina Sadloňová, ktorú želáme pekné popoludne.
2: Ďakujem, podobne prajem aj ja.
1: Maťa, aké je to počasie na území Slovenska?
2: Máme oblačno a zamračené, menej oblačnosti je na západnom Slovensku a takisto ešte na severovýchode Slovenska, kde je aj lokálne zmenšená oblačnosť. V tejto chvíli zrážky sa vyskytujú ojedinele predovšetkým na strednom Slovensku, na Spiši a sú to teda väčšinou prehánky.
3: Bol celkom vydatný ten víkend, čo sa dažďa týka však.
2: Áno, kumulované úhrny zrážok, ak sa pozrieme na nie od 14. mája od 18. večer v podstate do aktuálneho dňa, do dnešného do takej pol desiatej, tak tie úhrny sú väčšinou na severe nízkych Tatier ojedinele okolo 88 mm, takisto v Žilinskom kraji lokálne spadlo od 30 do 50 mm, ale máme naďalej lokality predovšetkým na juhu východného Slovenska, kde máme len 7 mm, takisto aj na Záhori, taký Moravský Svätý Ján má iba 8 mm.
3: Takže tam by sa ešte zišlo, no čo v noci? Poprší ešte?
2: A v noci zrážková činnosť bude postupne ustávať, počas noci len ojedinele očakávame prehánky, budeme mať jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici územia bude zväčšená oblačnosť a nad ránom sa ojedinele môže aj vytvárať hmla. Nočná teplota bude 12 a 7 stupňov miestami, najmä v údoliach a takisto aj na Záhori môže byť chladnejšie, tam sa nočná teplota očakáva 6 až 1 stupeň a teda ojedinele môže byť aj prízemný mráz vo výške 5 cm nad povrchom. Fúkať bude prevažne slabý vietor, na západe a východe prechodne mierny, severný.
1: No a čo útorok, aký bude?
2: Budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Ráno aj večer nájdeme lokality, kde bude aj jasná obloha. Z rána ojedinele treba počítať s hmlou a cez deň sa budú vyskytovať prehánky predovšetky v horských oblastiach a bude ich minimum, bude len ojedinele. Maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie 15 až 18 stupňov. Aj vo výške 1500 metrov sa nám zohreje vzduch zajtra približne na 9 stupňov a fúkať bude slabý na západe a východe severný mierny vietor.
3: Ďakujeme za informácie Martine Sabloňovej, do počutia.
2: Pekný deň prajem, ďakujem.
0: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
8: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
9: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Barbara Čierna. Vláda rokuje so spoločnosťou Slovnaft o znížení cien palív tak, aby bola konkurencieschopná, informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Donald Trump stiahol žalobu, v ktorej žiadal finančný úrad o odškodné 10 miliárd dolárov pre únik svojich daňových priznaní do médií. Irán pri hraniciach s Irakom zaútočil na skupiny napojené na Spojené štáty a Izrael. Revolučné gardy tvrdia, že skupiny pašovali americké zbrane. Ukrajina vyvinula svoju prvú riadenú leteckú bombu, ktorá je pripravená na nasadenie v boji. Oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany a zverejnilo aj zábery z vypustenia tejto novej bomby s váhou 250 kg z bombardéra SU-24. Jej vývoj podľa rezortu trval 17 mesiacov, pričom nejde o kópiu západných ani sovietských zbraní. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď a teplota od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nová nehoda v Kozárovciach aj na D1. Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D1 za výjazdom Gagarinova sa na 9. kilometri smerom na Senec zrazili 3 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa asi pol hodinu a stojí sa už na Einsteinovej. V Kozárovciach na hlavnej smerom na Čierne Kľačany skončilo auto na streche. Úsek je pre nákladnú dopravu neprejazdný. Vo Veľkej Lomnici smerom na Kežmarok sa pri železničnom priecestí zrazili dve vozidlá. Jeden pruh je blokovaný. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámočku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte 25 minút a na viazde do Hlohovca z D1 sa zdrží stratíte 20 minút. 15 minút stratíte na trase z Martina do Košťa nad Turcom. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlatej Moravce. Dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pozdravujeme všetkých vás, ktorí sa staráte o exponáty v múzeách, oprašujete, ofukujete, udržiavate v dobrom zdraví, pretože práve dnes je 18. maj, Medzinárodný deň múzeí. Ale Marko, určite vieš, že aj keď ideš s deťmi, tak by veľmi radi niečo ochytali, niečo vyskúšali. Nie vždy to samozrejme je možné, ale niekedy áno.
12: Ja im polopatisticky dám zbierkové predmety do ruky, také, ktoré si môžem dovoliť. Napríklad telefón len z nedávneho obdobia, kde ešte sa vytáčajú aj na ciferníku čísla. A tie deti vôbec nevedia, ako na ňom telefonovať. Že najprv musia dvihnúť slúchadko a že čísla nemôžu hoci ako točiť, ale že si musia dať prst do jednotky, vytočiť. No a takto vlastne oni pochopia, na čo je múzeum. Že múzeu spoznávame, ako sme žili.
7: Hovorí muzejnička Beata Husová. Mám doma taký staručký telefón a je to niekedy zábavné, keď na to deti pozerajú, dvíhajú to z tej vidlice.
13: A vy s tým ešte telefonujete, lebo u nás to už nie. My sme tiež mali taký telefón.
7: Už nefunguje, ale je čarovný.
13: Je, veľmi čarovný. My sme mali tak ešte červený dokonca bol, takže ja si ho pamätám.
7: A taký z vidlicov a taký ten drevený.
13: Tak ty si ešte mala zo staršieho obdobia, z takého Edison vytáčal.
7: Tak 19. storočie možno.
13: No, ale máte doma aj vy takúto vec, ktorá by mohla patriť do múzea, to sa vás pýtame. Napísala Margaretka, no tak veľa vecí máme. Rádio, magnetofón, kluberta, hudobnú skriňu, úplne malý televízor, ešte z čias Sovietskeho zväzu a rozprávky na diačiky predmietané. Áno, diapozitívy.
7: Diapozitívy. Mm-hmm.
13: To si pamätám, to si pamätám. Ako ste na tom vy, dajte nám to vedieť. Pošlite hlasovku na 0919 24 23 24 a máme pre vás peknú cenu. A touto cenou je Ivana kniha dnes od Michaela Connellyho a volá sa Arena.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Dnes o vecičke, ktorá úplne zásadne vstúpila do dejín hudby a tipujem, že sme ju naozaj všetci mali doma. Marko, kontrolná
2: otázka.
1: Ty si ma sklamal.
2: Naozaj?
1: Ja som si myslel, že si nepamätáš.
2: Tak asi Kotúček to nebude.
1: To je pravda. No, pre dnešné deti by to ale mohlo byť, že slabo praskajúci ohník, ale my pamätníci teda vieme, že takto praskajú platne. A cez víkend mali svoje výročie 16. maja v roku 1888 platne prvýkrát zapraskali verejne. Američan nemeckého pôvodu Emil Berliner predviedol prvýkrát na verejnosti nový spôsob počúvania hudby, teda z platní. Ako prvý zachytil hlas do zinkovej platne, neskôr do zinkového podkladu, prešiel, teda zo zinkového prešiel na oceľový a keď hľadal najvhodnejší materiál, tak objavil šelak, to je taká prírodná živica z Thajska a je to podľa špecialistu na retro záležitosti Maroša Šmita úplne čarovný materiál.
3: Šelaková platňa, to vyzerá, ako keby bol nejak staro nazvúčený orchester blízko pri vás, je to také zvláštne. Jednoducho, ľudia dostanú tú hudbu viac do krvi pomocou tých šelakových platní.
2: Šelak bol šelak, ale dnes sa drvivá väčšina hudby počúva digitálne.
1: Áno, áno, ale zase platne sa totálne chopili svojej druhej šance. Je to prekvitajúci obchod, svoje maličké, aj obrovské burzy, kde sa chodí cestovným kufrom doslova na kolieskách a stráviš tam aj 2 dni prehrabávaním sa v tisíckach platní a vieš si kúpiť úžasné dizajnové kúsky, priesvitné platne a vieš si kúpiť aj staručké šelaky.
3: Je možné ich zohnať napríklad v Berlíne, kde je špecializovaný obchod jedného nadšenca, ktorý má milióny šelakových platní, takže tam sa dá prehrabať. Má tam starý gramofón, kde sa to dá vyskúšať, k tomu vám odkrojí koláčik, dá kávičku a má tam rôzne staré gramofóny a všetky tie príslušenstva, ktoré k šelakovým platniam kedysi patrili.
1: Ja len teda dúfam, že ten koláčik nebude taký starý ako šelakové platne. No, v každom prípade milovníci platní cez víkend ste mohli oslavovať počúvaním platní a smelo môžete pokračovať ďalej, lebo čas na mekú hudbu, ktorá z tých platní ide a úžasné praskanie sa nájde každý deň. Aj na sledovanie celého toho pozoruhodného mechanizmu.
3: Niečo sa točí v nejakých otáčkach a cez nejakú malú ihlu sa prenáša hudba z drážok. Táto mechanická skúsenosť vizuálna je naozaj veľmi silná a veľa ľudí, keď púšťam platne, sa príde pozrieť a dlho pozerá na tú točiacu sa platňu a na tú ihlu. Len tak.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Máme ešte len mája, ale ak snívate o 26. septembri, asi viete prečo? Asi preto, že tu budeme mať Enrika Iglesiasa v Bratislave. A my ho máme v tejto chvíli aj v našom vysielaní.
1: Hádam, už poznáte, ako sa volá táto skladba. Sú to Enrique Iglesias, Nicole Scherzinger, a ak viete, poznáte, ako sa volá tá skladba, tak nám posielate správne odpovede ako hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Čas máte zhruba do 16. hodiny a budeme veľmi radi, pokiaľ sa to dnes niekomu z vás podarí a získa dve vstupenky na Enrique Iglesiasa.

0: Bring Me Joy. No vyzerá to tak, že aj v hokeji sme si užili nejakú radosť.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Po dvoch úspešných víkendových zápasoch majú dnes naši reprezentanti voľno. Vo Friburgu mali na programe dobrovoľný tréning, ktorý absolvovala iba petica Gajan, Rabčan, Meliško, Nauža, Minárik. S asistentom reprezentačného trénera Petrom Frihaufom sa po ňom porozprával Adam Bohuš.
3: Po tom dvojzápasovom víkende napokon 5 chlapcov, asi to je aj logické, že tí, ktorí hrali, si chceli trochu oddychnúť od ľadu.
4: 100%. Aj od ľadu, aj niekedy od zimáku. Jednoducho tá mentálna záťaž je takisto veľká ako tá fyzická, takže taký deň bez toho, aby tí chalani museli byť na zimáku, je určite vhodný a tie zápasy idú v rýchlom slede. Jednoducho my musíme nájsť priestor aj na regeneráciu, lebo je toho naozaj málo.
3: Keď je vás takto menej na tréningu, tak sa zapojíte aj vy tréneri, trochu si zahráte, takže aj pre vás zábava.
4: Samozrejme, potrebujem chlapcov ukázať, že ešte ako ich top levelu ešte majú strašne ďaleko, takže samozrejme, aby sa držali pri zemi, takže ich trošičku musíme konfrontovať s našou kvalitou, aby potom boli pokornejší v zápase.
3: Včera ste absolvovali večeru s veľvyslankyňou, tak ako bolo a ako ste si pochutnali?
4: Tak my chodíme každý rok, vždycky nás pozvú, za čo sme veľmi radi a vždycky je tam výborná atmosféra a naozaj taká uvoľnená. To je, si myslím, že aj jeden z takých tých potrebných atribútov na to, aby tí chalani neboli stále v tom istom prostredí. Si myslím, že to bolo fajn, pustili nám nejaké slovenské a české hity, takže myslím si, že to bolo úplne uvoľnené a príjemné.
3: Čederlemu sa splnili rezne, takže to bol taký hlavný chod večera.
4: Boli rezne, áno, boli rezne a trochu šalátu, takže samozrejme chalani zase so všetkou skromnosťou a si myslím, že rozumne si dali v takej normálnej miere.
3: Zajtra nás ale čakajú Slovinci. Už sa určite sústredíte na náš tretí zápas na šampionáte. Porazili Čechov, takže bude to určite ďalšia výzva.
4: Bude to obrovská výzva. Každý jeden zápas tu vidíme tie výsledky. Vidíme, ako hrali Dáni so Švedmi, aj keď ten výsledok nakoniec bol aký bol, ale tu naozaj hrá každý s každým. A Slovinci sú veľmi nepríjemní, boli naozaj aktívni proti Čechom. Nebolo to len o tom, že by odstreľovali puky, čiže oni budú hrať a naozaj sú nebezpeční z kontier. Podporujú útok aj obrancovia veľmi dobre, takže na to všetko sa musíme nachystať a určite nás nečaká nič ľahké.
0: Rezne a šalát treba riadne vytráviť a potom hurá na ľad. Naši hrajú so Slovincami zajtra o 20:20 a aj tento duel vám v Rádiu Slovensko prinesieme naživo.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špeciálne

music is my best.

0: Nemecka prišiel zaspievať do Rádia Slovenska aj Nico Santos a All Time High a zo Slovenska, teda zo Slovenska na Slovensko príde aj zo Španielska aj Enrique Iglesias. Áno, áno, bude to 26. septembra 2026 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Ak chcete získať dve vstupenky, tak musíte poslať hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Tešíme sa a čakáme na ňu.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Slovensko v týchto dňoch bojuje na hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku. No už o 3 roky nás čaká ďalšia veľká domáca výzva, organizácia majstrovstiev sveta. Dokážeme naše arény, dopravu a logistiku zmodernizovať tak, aby sme udržali krok s nárokmi a technologickými požiadavkami Medzinárodnej hokejovej federácie? Počúvajte kontakty so Zuzanou Botikovou. Dnes po 20.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaj.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, kapela Buty, Richard.

Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák, Zámok Pezinok, David Koller, Olympic, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Oslavujeme spoločne sviatok svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupeniek a viac informácií na www.mvc.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Irán zaútočil na skupiny, ktoré podľa neho pašovali americké zbrane. Zajtra bude malá oblačnosť, 15 až 23 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Štát odstúpil od zmluvy s konzorciom firiem na výstavbu nemocnice v Prešove, informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom je, že väčšina stĺpov mala problém. Šéf rezortu vnútra zároveň potvrdil, že vyhlásia novú súťaž na dostavbu nemocnice. Ministerstvo financií oceňuje, že si finančná správa priznala svoje pochybenie a že sa predajcovi Lankošov v Kvetoslavove ospravedlnila. Podpora návrhu na zmenu legislatívy, ktorá by upravila výšku pokút a odstránila bod od diakritika a interpunkcií, však nie je istá. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič.
2: Rezort financií bude vyhodnocovať, do akej miery a či vôbec je potrebné meniť legislatívu. Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
1: Daniari avizovali, že podnikateľovi vrátia pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Dôvodom sú procesné pochybenia. Opozičné strany SAS, KDH a Za ľudí medzičasom vyzvali vládu, aby bezodkladne zmenila zákon o evidencii tržieb a zabránila tak tomu, aby podnikatelia za chyby v pokladničných blokoch dostávali vysoké pokuty. Opozičné Progresívne Slovensko pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Irán pri hraniciach s Irakom zaútočil na skupiny napojené na Spojené štáty a Izrael. Iránske revolučné gardy tvrdia, že ide o teroristické skupiny, ktoré do Iránu pašovali zbrane. Deje sa tak v dobe krehkého prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 8. apríla. Transatlantická jednota musí prežiť súčasné ťažké obdobie, skonštatoval to poľský premiér Donald Tusk. Zdôraznil dôležitosť väzieb Varšavy s Washingtonom, potom keď Pentagon zrušil plány na nasadenie 4000 amerických vojakov v Poľsku. Predseda poľskej vlády dodal.
3: Nepochybujem o tom, že sa môžeme spoľahnúť na našich amerických priateľov. Nie je úlohou Poľska prehodnocovať nové stratégie alebo iný typ diplomácie. Našou úlohou je pripomenúť im, tu na rieke Vysla máte svojho najvernejšieho spojenca.
4: Máte najbardziej lojalného sojušníka.
1: O týždeň v pondelok bude zverejnená prvá encyklika pápeža Leva XIV. S názvom Magnifica Humanitas, teda Skvelé ľudstvo, oznámil to Vatikán. Podľa neho sa dokument bude zaoberať ochranou ľudskej osobnosti v dobe umelej inteligencie. Na prezentácii textu sa zúčastní aj pápež. Encyklika patrí k základom sociálneho učenia katolíckej cirkvi. Chorvátsky futbalista Luka Modrič bude kapitánom reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku. 40-ročný stredopoliar nosí kapitánsku pásku národného tímu od roku 2016. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené a ojedinele, v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Čerstvá nehoda pri Novákoch, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme na cesty. Na vjazde do Diviackej Novej Vsi z Novák sa v križovatke zrazili dve autá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V obci Kozárovce na Hlavnej smerom na Čierne Kľačany úsek je pre nákladnú dopravu neprejazdný. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. 20 minút stratíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec Petržalky a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút si postojíte v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patrónku, na vjazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martiny do Koštian nad Turcom. V tuneli Sitina smerom na Stupavu je pre kolóny znížená rýchlosť na 40 km za hodinu. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Ak ste náhodou hladní, ani vám nebudem hovoriť, čím sa práve v týchto chvíľach krmí Marko ako neskorý obed, ale ak ste hladní po hudbe, tak my vás vieme nakrmiť vstupenkami na Enrika Iglesiasa. Len chcelo to takú maličkosť, vedieť, ktorá pesnička znie takto, ako sa tá pesnička volá.
6: Ako pekne to znie, no je to duet Nicole Scherzinger a Enrique Iglesias a táto skladba sa volá, a to nám môže povedať aj naša posluchačka.
7: Ahojte, tak táto skladba sa volá Heartbeat, je z Nicole Scherzinger, je parádna a verím, že by som ho mohla v septembri počuť aj naživo, aj keď bez nej.
6: No, toto bola naša posluchačka Mária, ktorej sa to podarilo a Mária získa dve vstupenky na vystúpenie Enrique Iglesiasa, ktorý bude v Bratislave a bude to 26. septembra a musíme povedať, že toto nie sú jediné vstupenky, ktoré vám ponúkame.
1: Ešte to máme útorok, stredu, štvrtok, piatok. Takže ešte 8 stupeniek niekomu z vás pôjde. My sa veľmi tešíme, že vás môžeme takto obdarovať. Dobre, Marko, môžeš pokračovať v vedení.
6: Určite.
1: Pokračujeme v našom vysielaní.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Sarah Si, Martin Harrix a Starlight, počúvate Rádio Slovensko. V máji a v júni pripravili lesníci niekoľko podujatí pre verejnosť, ktoré majú do prírody prilákať malých a dokonca aj tých veľkých. Konkrétnejšia bude Blažena Bolcová.
1: Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky v spolupráci s regiónmi pozývajú na lesnícke dni. Najbližšie budú už túto stredu v Tvrdošíne, kde sa na vás tešia aj študenti zo strednej odbornej školy lesníckej a v piatok je pripravené veľké podujatie v Bojniciach. Referentka lesnej pedagogiky a komunikácie Anna Kováč-Sliacka.
2: Ja by som vás teda veľmi rada pozvala do Bojnic, do lesoparku Hlboké. Pri realizácii tých aktivít potrebujeme aj iné zložky, ako sú záchranári, poľovníci, zdravotníci, hasiči. Takže naozaj tento deň bude spájať úplne všetkých. Budeme tam mať kinológov, ľudí, ktorí dokážu pracovať aktívne s dravcami. A je to naozaj pre všetkých.
1: Môžete sa nielen zabaviť, ale aj dozvedieť užitočné informácie. Napríklad o značkách v lese, ktoré nevždy vieme správne prečítať.
2: Kým turistické značenia nájdete v Slovenskej technickej norme o turistickom značení aj vyobrazené. Ostatné odborné značky v lese sa nachádzajú v rôznych zákonoch a sú popísané iba slovne, takže vám ich aktuálne vyhľadávače ani nedokážu interpretovať.
1: Na lesníckych dňoch nie len v Bojniciach budú odborníci z rôznych oblastí.
2: Kľudne to môžu byť garanti pestovnej činnosti, čiže nejakí hlavní pestovatelia, rôzni vedúci odborov, ale samozrejme sú to aj priamo ľudia z praxe. Sú to naši vedúci lesných správ, technici, ale aj samotní lesníci.
1: Čiže ľudia, ktorí pôsobia v danom regióne, ako napríklad Peter Grof z organizačnej zložky Podunajsko.
3: Ja som sa práve teraz vrátil z lesníckeho dňa v botanickej záhrade, ktorú organizovala Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici. Tu sme sa venovali čisto lesnej pedagogike pre tých najmenších predškolákov a žiakov prvého stupňa základných škôl. Naše konkrétne stanovisko sa venovalo lesným druhom vtákov. Mali sme tam čiastočne trošku aj spoznávanie druhov drevín podľa dreva. Deti mohli si skladať rôzne pucle.
1: Deti sú prirodzene zvedavé, ale pýtať sa neboja ani dospelí.
3: Doba je informačná a najmä tí staršie ročníky sa nás začínajú pýtať už konkrétne otázky. Prečo obnova lesa, prečo prebierky, prečo ťažba, prečo poľovníctvo, prečo ochrana lesa. Takže s týmto sa ja osobne stretávam, okrem toho, keď sa človek venuje tým mladším ročníkom.
2: A v posledných obdobiach sa stretávam s tým, že nás dokonca aj pochvália, lebo robíme množstvo aj verejnoprospešných aktivít. Nie len to, že obnovujeme cesty v lesoch, ktoré vlastne v lesnom prostredí by proste neboli, končila by cesta na konci nejakého sídla alebo obce. A potom to, že obnovujeme studničky, budujeme zabezpečené ohniska, máme veľké množstvo lesnických naučných chodníkov a máme možno aj nejaké tie podnety na nejaké dobudovanie, opravu. Takže naozaj je to tá spoločná interakcia, ktorá tu donedávna v takej miere a hlavne v takom pozitívnom duchu chýbala.
1: Termíny lesníckych dní vo všetkých regiónoch Slovenska nájdete na webe Lesy Slovenskej republiky v kalendári akcií.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Ak potrebujete vidieť, aký nás čaká zajtrajšok, nestačí pozrieť sa z okna, lebo zajtrajšok ešte je len v budúcnosti, ale my už o ňom vieme, má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené. Najnižšia teplota v noci 12 až 7, miestami 6 až 1 a najvyššia denná od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Odstavené auto na D1, staršia nehoda pri Novákoch. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Diviackej Novej Vsi z Novák sa v križovatke zrazili dve autá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. 20 minút stratíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec Petržalky a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút si postojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, na vjazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Na R1 za Bábom smerom do Nitry je odstavený kamión. Pozor na dobrzďovanie. Na D1 pri križovatke s D3 za Žilinou smerom do Biče je odstavené osobné auto s poruchou. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Dnes o 8:00 večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko a pred nami je naša súťaž Ste múdri ako rádio.
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Dnes sa začína nový pracovný týždeň, teda lepšie povedané, začal sa pracovný týždeň a v rámci neho môžete získať 5-dňový poznávací zájazd do povestiami opradenej Transylvánie pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a moderným autobusom, ale to bude až piatok, pretože to je týždenná cena.
3: Ale už sa nám pomaly, ale isto aj blíži hlavná cena ešte niekoľko dní a bude to letecký 11-dňový pobytovo poznávací zájazd pre dvoch do magického Zanzibaru.
0: No, a aby sme nečakali, poďme telefonovať, pretože tu máme aj dennú cenu a to je 50-eurová poukážka na nákup kníh od kníhkupectva Martinus.
4: Prosím.
3: Dobrý deň, pozdravuje vás Rádio Slovensko, konkrétne Marko Varmus, Ivana Ilgová. Boli by sme radi, keď sme vedeli, s kým hovoríme?
4: To je Anna.
0: Pani Anna, môžeme si zopakovať otázku v rámci súťaže Ste múdri ako rádio?
4: Môžeme.
5: Ktoré slovo označuje odrodu kávovníka? Po A. Kapučíno. Po B. Arabika.
0: Pani Anna?
4: Moja odpoveď je B.
0: A je to správna odpoveď. Získavate 50-eurovú poukážku na nákup knih od kníhkupectva Martinus.
4: Ďakujem veľmi pekne.
3: Tak, keď budú nejaké dobré knižky, tak si k tomu čo dáte? Kapučíno alebo niečo iné?
4: Kapučíno ja veľmi nemusím. Ja skôr espresso. Také kvalitné, dobré.
3: Tak z tej 100% arabiky, dobre?
4: Áno, áno, samozrejme.
3: Všetko dobre želáme. Do počutia.
4: Do počutia. Ďakujem vám pekne. Pekný deň.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, spolu s nami môžete tancovať a po 17. aj počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou, ktorú už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne, dnes príde prezident finančnej správy Jozef Kiš, ktorý dnes uzavrel prípad predajcu langošov, ospravedlil sa mu a vyzerá to tak, že zrejme sa mu vráti aj tá pokuta. Ale samozrejme hovoriť budeme aj o tom, že sa robí preventívna akcia na kontrolu podnikateľov.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: Inžinierka Kristýna Holčíková je odborníčka na potravinárstvo, popularizátorka zdravého stravovania. Pôsobila v oblasti budovania a využívania potravinových bánk, najmä databáz chemického zloženia potravín. Kate Martinkovej porozpráva aj o svojom živote s hudbou, vyrastaní na fare a členstve v spolku Živena. Dnes o 22.20.
4: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
5: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
2: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro. Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Barbarou Čiernou.
7: OSN vyzvala Izrael, aby prijal opatrenia na zabránenie genocídy v pásme Gazy a upozornila aj na náznaky etnických čistiek v enkláve aj na okupovanom západnom brehu Jordánu. Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo 7 ľudí, oznámilo to tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Hnutie Hizbalah tvrdí, že vypálilo dron na vojenský cieľ na severe Izraela. Norsko sa pripojilo k stratégii Európskej únie pre región Baltského mora. Región je v stave vysokej ostražitosti po sérii výpadkov napájacích káblov, telekomunikačných spojení a plynovodov, ku ktorým došlo od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Európska únia predlží obmedzenia uvalené na osoby a subjekty spojené s bývalou sýrskou vládou vedenou prezidentom Bašarom Asadom, ktorý bol zvrhnutý v decembri 2024. Sankcie budú platiť do 1. júna 2027. Železničnú dopravu v Belgicku nakrátko narušil klokan v blízkosti kolejníc. Bezprostredne nebolo známe, ako a odkiaľ sa tam dostal. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelá dážď a teplota od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Je 16 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
8: Čerstvá nehoda v Starej Ľubovni, kolóny v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. V Starej Ľubovni pri kolíbe zrazilo auto chodca. Premávku riadi polícia. 20 minút si postojíte v Bratislave na viazde do Rusoviec Petržalky a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút stratíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného, na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Na R1 za Bábom smerom do Nitry je odstavený kamión. Pozor na dobrzďovanie. Na D1 pri križovatke s D3 za Žilinou smerom do Bytče je odstavené osobné auto s poruchou. Dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj pár minút po pol piatej. Dnes je 18. mája a to je Medzinárodný deň múzeí. Možno sa cítite staro, ale možno do múzea ešte nepatrite. Ešte stále nie. Niekedy to jednoducho musí mať aj taký hlbší význam.
9: Mám 6 kusov šal po mojej babke, ktoré sú zhruba z obdobia 1930. Stražím si ich ako oko hlave.
0: Na bodaj by nie. Toto bola naša posluchačka Boženka, ktorá nám poslala takúto hlasovku. A mať niečo po starých rodičoch alebo niekom z vašej rodiny je naozaj taká dobrá vec.
10: Ale to je krásne, keď k tomu aj niečo máš, ako pridanú hodnotu. Napríklad Stanislav nám napísal, že by sa možno mohla v športovom múzeu uplatniť 56-ročná pohľadnica z majstrovstiev sveta v lyžovaní na Štrbskom plese s podpismi svetových bežcov a skokanov na lyžiach. No a ak máte doma nejaké staré auto, tak aj to by mohol byť dobrý muzeálny exponát, aj keď neviem, či je staré až takto.
6: Je to párne nákladné vozidlo, kde máme v kabínu, v ktorej sa nachádza samotný kotol, a kde vedeli dvaja, jeden vodič a jeden kurič sa viesť. To bolo nevyhnutné. Priemerná rýchlosť bola tých 15 až 25 km za hodinu, ale tých 25 km za hodinu to bolo pravdepodobne z kopca.
10: No, Marko, ak pôjdeš domov, tak pôjdeš asi 8,5 hodiny ano, takýmto autom.
0: Ale zober si, že nemôžem nikam ísť, lebo nemám kuriča, vieš? To by bola výhovorka, nie ako dnes zaspal som, alebo som unavený, vieš? Nemám kuriča, nejdem nikam.
10: No, dúfame, že vy máte doma nejaké predmety, ktoré by pokeň už mohli byť muzeálnymi exponátmi, tak nám ich aj odfote na Facebook alebo dajte vedieť hlasovkou na 0919 24 23 24.
0: No a samozrejme, máme peknú cenu. Toto cenu je kniha od Michaela Connellyho a volá sa Arena, tak nám posielajte hlasovky.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makat zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Rádio Slovensko.
1: Nemecko pravdepodobne nesplní svoje klimatické ciele do roku 2030, tvrdí nezávislý poradný orgán. A Soňa Hagarová v štúdiu povie podrobnosti.
2: Dobrý deň. Najväčšia európska ekonomika navyše pravdepodobne vypustí viac oxidu uhličitého, ako sa doteraz predpokladalo. To aspoň tvrdí nezávislá rada expertov pre klimatické otázky vo svojej výročnej správe. Ten pôvodný cieľ bol pritom znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 65% oproti úrovni z roku 1990 a do roku 2045 dokonca dosiahnuť klimatickú neutralitu. Odborníci preto varujú vládu pred ďalšími právnymi výzvami voči jej klimatickej politike, pretože výpočty rady ukazujú, že vlani boli nemecké emisie skleníkových plynov takmer konštantné.
3: Ako je to možné?
2: Pretože pokles emisí v priemysle a energetike bol vykompenzovaný nárastom stavebníctve a v doprave. Za problematické oblasti mimochodom rada pouvažuje aj nemecké lesníctvo a využívanie pôdy, ale to je dlhá kapitola. Environmentálna agentúra navyše predpokladá, že aj v nasledujúcich rokoch budú tie nemecké emisie pravdepodobne klesať príliš pomaly.
1: Koľko ich Nemecko doteraz znížilo?
2: Zatiaľ je ten pokles zhruba 48%. Vláda kancelára Friedricha Merca pritom na jar predložila klimatický plán, podporený 8 miliardami eur na financovanie rôznych zelených opatrení, ako je rozširovanie veternej energie alebo zvýšenie predaja elektrických vozidiel, ale to podľa expertov nestačí a navyše treba aj vraj aktualizovať predpoklady, na ktorých sú založené vládne výpočty, najmä v sektore energetiky a stavebníctva. Aj preto, že Mercov kabinet minulý týždeň zrušil taký kontroverzný zákon o vykurovaní, ktorý teda schválila ešte predchádzajúca vláda.
3: A vieme, v čom bol kontroverzný?
2: Kritici hovoria, že bol priveľmi zaťažujúci a bol aj veľmi drahý pre domácnosti, a tak ho teda vláda minulý týždeň nahradila novým zákonom o modernizácii budov.
1: A v čom sa tie zákony líšia?
2: Ten nový o modernizácii budov ruší pôvodnú požiadavku 65% pre obnoviteľnú energiu na nových vykurovacích systémoch. To znamená, táto zmena, že v budúcnosti bude v Nemecku opäť jednoduchšie inštalovať nové plynové alebo olejové vykurovacie systémy. Platí to tak pre obytné, ako aj priemyselné budovy. A zároveň sa zavádza tzv. Bioenergetický rebríček, teda namiesto toho pravidla 65% na obnoviteľnú energiu pre všetkých sa bude uplatňovať postupné zvyšovanie klimaticky neutrálnych palív. Od roku 2029 to má byť najmenej 10% a potom teda postupne sa to bude zvyšovať až do roku 2040, keď sa očakáva trošku nižšie 60% zelených palív.
3: Dobre, a kedy zákon nadobudne účinnosť?
2: Ten harmonogram sa viackrát posúval, teraz sa predpokladá 1. novembra, s tým ale, že v lete ešte o ňom bude viackrát rokovať parlament.
1: V štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádio Slovensko.

0: O počasie nebudeme vyspevovať, o počasie budeme hovoriť. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené a ojedinele môžu byť daždivo, môže byť daždivo alebo budú prehánky. Teplota v noci 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň a najvyššia denná od 15 na Orave do 23 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Žiline, odstavený kamión na R1. Počúvate správy z dopravy. V Žiline v Bybčici smerom do centra sa zrazili dve autá, stratíte asi 20 minút. V Starej Ľubovni pri Kolíbe zrazilo auto chodca, premávku riadi polícia. 20 minút si pripravte v Bratislave na viazde do Rusoviec Petržalky a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút stratíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného a na trase z Martina do Košic. Na Turcom. Na R1 za Bábom smerom do Nitry je odstavený kamión. Pozor na dobrzďovanie. Na D1 pri križovatke s D3 za Žilinou smerom do Bytče je odstavené osobné auto s poruchou. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rátejte so zdržaním v oboch smeroch. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 908
3: Je pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Posluchačke Irene robí problémy želatína. Ani nie je tak jej príprava ako výslovnosť. V reklame je želatína vyslovená tvrdo, ale jej sa zdá, že by to malo byť meko. Ktorú verziu odporúča Sibila Myslovičová?
2: Konkrétne v tejto reklame vyslovujú slovo želatína správne. V slovenčine sa vyslovuje tvrdo. Je to preto, lebo je to slovo cudzieho pôvodu. A to, ako sa vyslovuje, nájdeme aj v príručkách, pretože v hranatých zátvorkách máme naznačené tvrdé T. Takže nejaká želatína, ale správne sa vyslovuje želatína.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Nemyslím si, že nejaká želatína by mohla byť muzeálny exponát, jedine ak by už naozaj zažila nejakých pár desaťročí.
1: Na druhej strane, prečo nie? Veď máme tam aj živicu, rôzne komáre, vieš, vo všetkých možných múzeách, takže možno niekedy bude aj želatína a možno, že je tak trošku odhryznutá, že toto jedla Ivana Ilgová a nestihla to dojesť. A dali to do múzea, vieš.
3: Je to možné, ale predstav si ľudia, ktorí všeličo doma hromaždia a zbierajú a mohli by to pokojne už vydávať za muzeálne exponáty, napríklad také staré bicykle.
4: V pivnici, v garáži, voľakedy som to mal aj v kuchyni, ale mám také skladové priestory a mám napríklad babičkin bicykel, ten si nechávam taký tmavo-zelený Velamos, ale poznám veľa ľudí, čo si nechalo svojich rodičov, respektíve prarodičov bicykel a stále ho akože ošetrujú. No, bicykle sú lásky a tá láska plynie ďalej.
1: No, neviem, či ty si pamätáš ešte na také bicykle známe ako skladačky. No,
3: samozrejme, že som na tom jazdila.
1: Naozaj?
3: No?
1: Mladá Ilgová.
3: No, jasné.
1: Jazdila na skladačke. No. A vpredu si mala aj košik nejaký nakupný.
3: A tak to zase ešte nie. Ja som bola rada, keď som na tom prešla pár metrov a stala vlastne na mieste. V podstate sa o tom tak zo žartu hovorilo. Čo nám ešte naši poslucháči napríklad hovoria?
1: Napríklad náš poslucháč Marián má na povale niečo veľmi zaujímavé.
5: Starý šiaci stroj, železný, ktorý sa doma ovládal oboma nohami. Stále funkčný, takže šijeme s ním.
1: To by som si pozeral. Ako je celá čo? Rodina na ňom šie, dvaja šlapu, vieš? No. Mm-hmm. Výborné.
3: No. Takže ak máte doma nejaké muzeálne exponáty, ktoré teda naozaj už niečo pamätajú, dajte nám vedieť na 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Slovensko v týchto dňoch bojuje na hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku. No už o 3 roky nás čaká ďalšia veľká domáca výzva, organizácia majstrovstiev sveta. Dokážeme naše arény, dopravu a logistiku zmodernizovať tak, aby sme udržali krok s nárokmi a technologickými požiadavkami Medzinárodnej hokejovej federácie? Počúvajte kontakty so Zuzanou Botikovou. Dnes po 20.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
3: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
4: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
5: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
2: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
9: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candid

Alfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort spravodlivosti chce novelou ústavy zastaviť svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady. Vojna USA a Izraela proti Iránu stála firmy po celom svete minimálne 25 miliárd dolárov. Zajtra bude malá oblačnosť, 15 až 23 stupňov, správy s Barbarou Čírnou. Do ústavy by mohli pribudnúť konkrétne dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort podľa ex-ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS poslal zásadnú zmenu ústavy do pripomienkového konania bez širšej verejnej diskusie.
2: To riešenie, ktoré nám dala táto vládna koalícia, naozaj je pokrytecké v tom, že má zabetonovať tých členov súdnej rady, ktorých si tam sama zvolila. A potom vlastne nedáva žiadnu možnosť pre odvolanie týchto členov, ak nie sú chorí, alebo ak nechodia do práce.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD argumentuje, že cieľom návrhu je práve zastaviť svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady bez udania dôvodu.
3: Chceme zabrániť politickej svojvôli a čistkám podľa aktuálnej nálady moci. Je to obrovské politické aj hodnotové zlyhanie opozície. Strany, ktoré sa celé roky bijú do prst s demokraciou, nestoja proti priamemu výkonu demokracie.
1: Prípadná zmena by si vyžadovala 90 hlasov v Národnej rade. Libanonský prezident Joseph Aoun dnes zdôraznil, že je jeho povinnosťou urobiť všetko preto, aby zastavil vojnu s Izraelom. Dodal, že súčasťou ďalšieho kola rokovaní medzi Libanonom a Izraelom vo Washingtone bude najmä stiahnutie izraelských vojakov z južného Libanonu a návrat libanonských utečencov. Izraelská armáda medzitým pokračuje vo streľovaní Libanonu napriek prímeriu. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva dnes izraelské útoky zabili najmenej 7 ľudí. Hnutie Hizbalah tvrdí, že vypálilo dron na vojenský cieľ na severe Izraela. Vojna Izraela a USA proti Iránu stála firmy po celom svete do dnešných dní minimálne 25 miliárd dolárov. Poukázala na to agentúra Reuters v najnovšej analýze, v ktorej vychádza zo správ spoločností kotovaných na burzách v USA, Európe a Ázii. Firmy podľa nej doplácajú na rastúce ceny energií a na problémy v medzinárodnom obchode a dodávateľských reťazcoch, potom keď Irán zablokoval kritickú námornú trasu Hormuzský prieliv.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šampionát vo Švajčiarsku pokračuje štvrtým hracím dňom. V našej B skupine proti sebe o 16:20 nastúpili Kanadania s Dánmi. Stretnutie vo Friburgu sleduje Matúš Čunderlík.
4: V PC v aréne sa zatiaľ favorizovaní Kanaďania v súboji s Dánmi trápia. Stav stretnutia aj po prvej tretine bezgólový. Javorové listy dali vo dvoch zápasoch 11 gólov, čo je najviac pomedzi všetkých tímov, ale narážajú dnes na stenu s menom Nikolaj Henriksen. Dánsky brankár zlikvidoval v prvej tretine všetkých 14 streleckých pokusov súpera, tak uvidíme, dokedy mu táto forma vydrží. Hrá sa aj v Cürichu. V skupine A obajcovia zlatá Američania prehrávajú po prvej tretine s Fínmi 1-3. Na gól Hemenáha ešte dokázal zareagovať Coronato, ale presné zásahy Puistolu a Rettyho už ostali bez americkej odpovede. Toľko na teraz aktuálne hokejové informácie z Friburgu.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené a ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Čerstvé nehody na R1 a v Piešťanoch. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 na výjazde Galanta sa smerom na Nitru zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. V Piešťanoch na výpadovke pri Tesku smerom na Trebatice sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo. V Žiline v Bytčici smerom do centra sa zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. V Starej Ľubovni pri Kolibe zrazilo auto chodca. Nezdržíte sa. V Bratislave na výjazde do Rusoviec Petržalky sa zdržíte 25 minút a 20 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom do Žiliny. Na D1 pri križovatke s D3 za Žilinou smerom do Bytče je odstavené osobné auto s poruchou. Dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
4: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a priestor má Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Finančná správa spustila minulý týždeň preventívnu akciu, ktorej preveruje, či prevádzky používajú registračnú pokladnicu, umožňujú bezhotovostné platby a či majú na viditeľnom mieste umiestnené oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a vydať pokladničný blok. Ak kontrola odhalí nedostatky, podnikateľ dostane najskôr upozornenie a výzvu na odstránenie týchto nedostatkov. Je to iné ako pri kontrole predajcu langošov, ktorý za chýbajúcu diakritiku na bločku dostal pokutu 1500 eur. Aké sú pokuty pri porušení jednotlivých druhov povinností? Snažia sa podnikatelia naozaj vyhnúť plateniu daní a je príliš veľa sadzieb DPH možnosťou kreatívne rozhodovať o tom, kam produkty a služby sa zaradia? Otvorenie s prezidentom finančnej správy Jozefom Kišom.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
4: Dobrý deň, ďakujem pekne.
7: Pán prezident, takže zdá sa, že kauza langoše je uzavretá, lebo vy ste sa dnes predajcovi ospravedlnili. Boli ste napokon aj tam? Osobne ste sa s tým stretli?
4: Bol som tam aj osobne, tak ja verím, že naozaj sme tie vášne utlmili a že nejakým spôsobom sme našli spoločnú reč vo vzťahu k riešeniu tohto prípadu. Ja si myslím, že je asi zbytočné hovoriť a vysvetľovať, že z akých okolností a prečo a ako dôležité by ten výsledok. Ja si myslím, že finančná správa spravila naozaj ústretový krok v rámci zákonných možností, ktoré mala. Naozaj došlo k pochybeniu na strane finančnej správy. Podľa toho sme prijali rozhodnutie vo vzťahu k tomu, že pravdepodobne bude to rozhodnutie zrušené a pokuta bude vrátená.
7: A nie je to aj reakcia na slova pána premiéra, ktorý minulý týždeň v piatok v Handlovej na stretnutí s občanmi povedal, že šikanovanie je nezmysel a kontrolóri by sa mali ospravedlniť?
4: Tak určite toto zarezonovalo na Slovensku, že pán premiér sa vyjadril takým spôsobom, ako sa vyjadril. Ja si myslím, že sme sa vyjadrovali obaja v súlade jeden s druhým, lebo ja som minulý týždeň na tlačovej konferencii povedal, že naozaj tá nejednoznačnosť zákona, ktorá tu je a tá výška pokuty, ktorá je, musí byť predmetom nejakej diskusie a naozaj sa musíme baviť o tom, že či tí podnikatelia majú možnosť sa nejakým spôsobom vyviniť z toho, pokiaľ sa zistí nejaké pochybenie, takisto aj kontrolóri musia mať jednoznačnosť v tom, ako majú kontrolovanie, nemá to byť predmetom nejakých diskusí o tom, kto si čo myslí, že ako si máme vykladať ten zákon. Ja si myslím, že to ospravedlnenie z našej strany určite je adekvátne vo vzťahu k tomu, čo musel podnikateľ podstúpiť po prepuknutí celej kauzy. Určite tam nedošlo k ospravedlneniu za porušenie zákona, lebo to tam bolo. To znamená, že ten pokladničný...
7: Čo bolo konkrétne, pardon, lebo neste mali tiež tlačovú konferenciu, čo bolo konkrétne porušenie zákona? Bola to tá chýbajúca diakritika, ten mekčeň?
4: Ono to nešlo o ten jeden mekčeň v slove langoš, išlo o vizuál toho pokladničného bloku a o to, čo má spĺňať ten pokladničný blok v zmysle zákona o evidencii tržieb a tam naozaj bolo ako keby viacej veci, ktoré boli našimi kontrolormi odhalené. Samozrejme,
7: ale potom... sa to odstránilo do 20 minút, takže...
4: To je v poriadku, ale ten problém tam bol. To znamená, že či to odstránenie do 20 minút alebo odstránenie po, ja neviem, jednom, dvoch dní, tak je úplne irrelevantné, lebo v danom stave, v danom čase to pochybenie tam bolo. Samozrejme.
7: Pardon, takýchto prípadok zvyknete, pán Kiš, kontrolovať aj spätne, povedzme, z predčerajška alebo z predchádzajúcich dní, či ten bločík takisto nemal diakritiku, alebo len v tomto konkrétnom prípade bol nejaký problém s tlačiarňou.
4: Pokiaľ je tam už nejaké závažnejšie pochybenie a dôjde aj k nepriznaniu tržby, tak samozrejme kontrolujeme aj históriu vývoja tých tržieb a priznávania tých tržieb, takisto aj tých pokladničných blokov. Čiže tá kontrolná činnosť má trošku širší rámec tých procesov. Nemôžeme sa baviť o tom, že dám si vytlačiť blok, na základe toho niečo skonštatujem. A ja sa vrátim ešte späť k tomu, k tej zhode s tým, čo hovoril pán premiér, ako sme konali my. Samozrejme, my sme museli konať v zmysle zákona, to znamená, že v zmysle zákona sme preverili celú kontrolnú činnosť, preverili sme vystavenie toho rozhodnutia o uložení pokuty a na základe procesných pochybení sme dospeli k tomu, že naozaj tá pokuta nebola alebo nebude uložená a bude nejakým spôsobom predmetom odvolania a rozhodneme v prospech tohto subjektu. Na druhej strane
8: Musíme aj povedať to, že pán premiér aj upozornil na to, že u nás je takým národným športom neplatiť dane a naozaj sa treba
7: pozrieť. A platí to naozaj, keď preferujete podnikateľu, že sa snažia nejakým spôsobom obchádzať ten zákon, vyhýbať sa plateniu daní?
8: Tak pozrite, keď si zoberete tú skutočnosť, ktorú som dneska na tlačovej konferencii prezentoval o tom, že koľko máme prevádzok, ktoré predávajú langoše, a koľko prevádzok má, aký počet zaevidovaných predaných langošov, tak nám to vychádza, že za jeden deň každá tá prevádzka predá podľa oficiálne zaregistrovaných tržieb jeden langoš. To znamená, že...
7: Ale nepredáva niečo iné popri tom? Ja neviem, nejaké pitie alebo nejakú...
8: Určite, že predávajú iný
7: nejaký sortiment.
8: Ak prioritne predávam langoše, tak nemôžem mať zaregistrovaný predaj jedného langoša za deň. Veď to asi všetci uznáme, že to je trošku mimo rámec toho základného fungovania podnikateľa, že ak teda sa sústriem na predaj langošov, tak nemám predaný jeden langoš za deň. My to vidíme aj konkrétne na číslach, ktoré sa ukazujú za celé gastro, kde naozaj ten objem nepriznaných tržieb je veľmi veľký a my pri tých kontrolách, ktoré sme mali minulý rok zhruba 20,000 kontrol, sme zistili, že tá chybovosť alebo ten počet nepriznaných tržieb bola až 30%.
7: To znamená, ako že... vidíte, že všetky tie informácie tečú do tej e-kasy?
8: Všetky informácie tečú do e-kasy. Z e-kasy vidíme, ako sa vyvíjajú tržby jednotlivým registračným pokladňom, jednotlivým daňovým subjektom a na základe toho my vieme vyhodnotiť, ako sa mení ten objem tržieb pred kontrolou
7: a po kontrole. Čo je už potom podozrivé, napríklad vidíte, že napríklad ako tento konkrétny predajca langošov vlastne všetko priznával, v pohode platil dane, dobre, a teraz keď je nejaký podobný prípad, že ja neviem, jeden mesiac má všetko v poriadku a potom zrazu, že už nemá také príjmy alebo predáva iba jeden kus toho tovaru a už je tam nejaké podozrenie
8: vidím,
7: potom.
8: Presne tak, z tej analytiky my presne vidíme, ako sa mení správanie tej registračnej pokladne a tej prevádzky. To znamená, že ak sa mení sortiment, ak sa mení objem tržieb, tak všetko môže navodzovať dojem toho, že tam niečo nejakým spôsobom funguje inak, ako by malo. Potom je tam samozrejme fyzická kontrola. Pri tej fyzickej kontrole kontrolujeme tú evidenciu tržieb. To znamená, že ak zaplatíte a nedostanete pokladničný blok, tak je to evidentné pochybenie a viete konať okamžite v zmysle zákona. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je výška tej pokuty. A samozrejme treba rozlišovať a mali by sme rozlišovať aj v zákone, že ak je pochybenie naozaj len diakritika, interpunkčná znamienka, tak mala by byť asi tá sankcia nižšia, ako je pri pochybení, keď nepriznáte tržbu 5000 eur. Hej? Čiže naozaj na toto nejakým spôsobom teraz budeme brať zreteľ na finančnej správe, budeme spracovať nejaké návrhy na legislatívne zmeny a ja si myslím, že pôjdeme...
7: A prečo v takomto prípade nie je možné napríklad dať len upozornenie, ako som teraz spomínala na úvod, že začali ste tú preventívnu akciu, hneď sa k tomu dostanem, že len upozorníte, treba odstrániť nedostatok a keď druhý, tretíkrát nie, vtedy udelíte pokutu. Tuto je vyslovene v zákone napísané, tak, že to je nedostatok pri elektronickej pokladni, že musí byť už pokuta.
8: Tak, nemôžeme obchádzať zákon a nemôžeme neudeliť tú pokutu. To znamená, ten zákon nám jasne hovorí, že pokutu musíme uložiť a minimálna je výška. Tá minimálna výška je momentálne 1500 eur.
7: A keď ste spomínali, že teda pochybili vaši ľudia, tak nebolo to aj... Na to médiá poukazovali, že napríklad oni tam sami mali gramatické chyby alebo spomínali interpunkčné znamienka a bola tam diakritika, alebo že dokonca v tom rozhodnutí, v tom protokole a kontrole bolo napísané, že dopustil sa deliktu podľa paragrafu 16 písmen. No a ale to by znamenalo, že vôbec neeviduje tú tržbu, že prosto naozaj v tom zázname o tej kontrole boli samotné chyby, ako pochybenia vlastne tak tých kontrolórov.
8: To, čo sme zistili my pri tej kontrole, sme zistili, že naozaj nesúlad medzi záznamom z vykonanej kontroly a medzi rozhodnutím o udelení pokuty.
7: A prečo sa to stalo? Ako sa to môže stať kontrolórom?
8: Tak je to, ja si myslím, že je to úplne normálne, že tí ľudia sa pomýlia, že nemajú úplne dokonalé ako keby myslenie v tom, že robím tých kontrol strašne veľa a tá chyba sa stane.
7: Čiže no ale kto by mal ovládať viac vlastne tie zákony ako tie kontroly, ktorí idú kontrolovať.
8: Ja si myslím, že konali v najlepšom vedomí a svedomí, nikto nešiel do tej prevádzky s tým, že udelíme mu 1500 eur pokutu, takisto samotný majiteľ prevádzky povedal, že ich prístup bol veľmi korektný, že boli veľmi slušní, milí, naozaj, že nehľadali za každú cenu chybu, ale našli chybu, alebo teda spravili chybu pri vystavovaní toho rozhodnutia o udelení pokuty. Ja si myslím, že to sa stalo.
7: Vyvodíte nejaké personálne dôsledky teraz?
8: Klient sa mal možnosť odvolať, čo sa je odvolal, ale v rámci odvolacieho konania bude rozhodnuté v jeho prospech. To znamená, že toto je štandardný postup, aký uplatňujem aj v iných daňových kontrolách. Ja si myslím, že nič neštandardné sa neudialo. Vo vzťahu k daným zamestnancom samozrejme bude tam určite dohovor, lebo musí tam byť nejakým spôsobom precíznosť vo vzťahu k tomu, aby nám sedeli tieto dokumenty, lebo na tomto procesnom pochybení sa zastavila celá kontrola a nemôžete nejakým spôsobom ďalej.
7: Áno, lebo niektorí právnici hovorili, že keby to išlo tak ďaleko, že až to zájde na súd, tak už aj ten súd by mohol povedať, že tak nie sú tam akože v súlade všetky tie zistenia a vlastne tá zápisnica.
8: Určite takže... áno, a to sme zobrali na zreteľ a jednoducho vraciame sa z kratšej cesty a uznávame svoju chybu. Ja si myslím, že je to málo vydaný jav, ale jednoducho treba to robiť. Nemôžeme tvrdiť, že pôjdeme za svojím cieľom len kvôli tomu, že potrebujeme udeliť pokutu a likvidovať podnikateľov.
7: Vy nevidíte dôvod, aby ste vy odstupovali z funkcie?
8: Po tomto prečo? Ja som tú kontrolu nevykonával, to je po prvé, po druhé. Ja si myslím, že sme prijali opatrenia, ktoré sú adekvátne tomu, čo sa stalo. Takisto aj prístup vo vzťahu k podnikateľom, čo sa týka návrhu legislatívnej zmeny pre to, ako ten zákon dnes vyzerá. Ja si myslím, že je to o diskusii, ale ja nevidím dôvod, prečo by sme mali odstupovať.
7: A myslíte si, že môžete byť úspešní, lebo však toto je v gestii ministerstva financií, povedzme aj tie pokuty možno znížiť, alebo ste spomínali na tlačovej konferencii, že aby tá diakritika alebo interpunkčné znamienka neboli nejak trestané, že či s tým môžete byť úspešní s tým návrhom?
8: Ja si myslím, že my máme s ministerstvom financií veľmi korektnú diskusiu. Doteraz sme diskutovali o všetkých legislatívnych zmenách, ktoré išli od nás, alebo ktoré sa pripravili na ministerstve financií a mali byť aplikované do praxe a vždy sme našli nejakú zhodu. Tak ja si myslím, že toto je spätná väzba z podnikateľskej praxe a treba na ňu reflektovať. To není
7: o niečom. Tam treba zmeniť ten zákon, ktorý teraz hovorí, že musí tá tlačiareň aj vlastne tá e-kasa vedieť znázorniť všetky znaky slovenskej ABCD. To znamená, že potom tam bude treba urobiť nejakú tú výnimku, že teda
8: určite sa treba baviť o tom, ako ten zákon zmeniť, určite sa treba baviť o výške pokut, treba sa baviť o nejakej vyváženosti medzi deliktom a pokutou, aby naozaj sme tu nesankcionovali niekoho kvôli diakritike 1500 eur pokutou.
7: Dobre, teraz kým ešte nevieme, či sa to teraz zmení, alebo nie, teraz keď budú vaše kontroly chodiť kontrolovať, tak budú si všímať, či tá diakritika alebo interpunkčná znamenka tam sú alebo nie sú, lebo zase keď to nebudete kontrolovať, nebudete na to reflektovať, tak akože vy porušujete ten platný zákon.
8: Presne tak, zákon je platný, to znamená, že my nemôžeme nekontrolovať. Nám
7: ale nebudete sa prednostne všímať, že chýbame k čemu.
8: Takto. My sme sa teraz rozhodli, že naozaj je tých zmien v tej legislatíve od 1. januára, od 1.5.2026 strašne veľa. My si uvedomujeme, že je to náročné pre podnikateľov, aby sa nejakým spôsobom stotožnili s vecami, ktoré doteraz nemali. Bo je množstvo profesí, ktoré nemuseli mať registračnú pokladňu a nemuseli evidovať tržby. Od 1.1. je v zákone jednoznačne napísané, že aj také remeselnícke pozície, ktoré sú živnostníci, ja neviem, vodoinštalatéri, stavbári, ktoré to na živnom, musia mať tú registračnú pokladňu. Vykonáte službu, musíte prijať tržbu a musíte ju zaevidovať. Čiže ideme robiť takú preventívnu osvetovú akciu, kde budeme vysvetľovať podnikateľom pri návšteve ich prevádzky, alebo keď ich nejakým spôsobom budeme vedieť zastihnúť pri výkone ich činnosti, že musíš mať pokladňu, musíš mať možnosť umožniť bezhotovostnú platbu, musíš mať oznám. Proste oboznámime ich s tým, čo musia mať, aby sa nestalo to, že keď príde kontrola, tak už potom to bude ako keby bez pardónu za pokutu.
7: A bude to platiť aj tak napríklad, že príde ku mne nejaký vodár opraviť vodovod alebo niečo, alebo plynár skontrolovať plynový kotol a bude musieť mať so sebou terminál alebo umožniť mi povedzme tú bezhotovostnú platbu, lebo väčšinou aj ja mám skúsenosti, že sa vždy platilo v hotovosti. No, to znamená, ja mám... že teraz, keď príde, bude musieť mať.
8: No, ja vám poviem možnosť príklad z toho, čo sa mne stalo reálne. Čelnesko na aute som mal prasknuté, prišiel ku mne domov opravár čelných skiel, spravil to, čo potreboval a išiel som mu zaplatiť. Vytiahol registračnú pokladňu, vytiahol virtuálnu registračnú pokladňu finančnej správy. Umožnili zaplatiť bezhotovostne cez platobný terminál. Čiže tí podnikatelia, niektorí to už majú zažité, to znamená, že áno, je tá povinnosť tu je a aj v praxi to funguje. My vidíme, že naozaj.
7: Takže po novom už teraz vlastne, keď som spomínal tú preventívnu akciu, každý bude musieť umožniť, ale stretávajú sa vraj s tým, že napríklad najmä na trhoviskách, tržniciach umožňujú stále bezhotovostnú platbu len od 5 eur, čo bolo, teraz to platí to. Že je to porušenie zákona teda?
8: To je porušenie zákona.
7: Dneska od 1 eura.
8: Od 1.5. od 1 eura vyššie musíte umožniť ako obchodník bezhotovostnú platbu. Samozrejme to na mňa ako na klientovi, čo si rozhodnem, či chcem platiť v hotovosti alebo bezhotovostne, ale ak chcem bezhotovostne, nad euro mi musí umožniť zaplatiť bezhotovostne kartou, prevodom cez QR kód.
7: Dobre, a keď povedzme, že vypadol mi internetový signál, preto mi nefunguje terminál alebo má nejaké problémy, tak čo?
8: Ak to je porušenie zákona? Nie, ak je toto preukázateľné, existujú v tom zákone výnimky a to, že je nefunkčné internetové spojenie jedna z týchto ako keby podmienok, kedy nemusíte tú tržbu evidovať v registračnej pokladni.
7: Ale následne potom musí vlastne.
8: Samozrejme, musí následne zaevidovať a musí byť evidovaná.
7: To som spomínala, že vlastne tuto zatiaľ sú také upozornenia na výzva na odstránenie nedostatkov, aké sú tu pokuty pre podnikateľov, aby vedeli.
8: Takisto sa hýbeme v tej hladine, ktorá začína niekde okolo 1500 eur a maximálna pokuta je 40 000 pri opakovaných porušeniach, čiže treba si naozaj ten zákon dobre naštudovať a pozrieť, lebo tie sankcie išli výrazne hore od januára tohto roka. Bolo to aj z toho dôvodu, že pokiaľ tie sankcie boli 100 eurové, 150 eurové, tak pre podnikateľa, ktorý nepriznal 30% svojich tržieb, 150 eur bola možno tržba za jeden obed nejakej skupiny ľudí a keď ho nezaevidoval, tak tú pokutu mal naspäť. Takže tie sankcie sa dvíhali aj kvôli tomuto, lebo naozaj tá chybovosť pred 4 rokmi bola na úrovni okolo 60-70%. To znamená, že ešte takýto objem tržby bol neprijatý. Potom, ako sme začali vykonávať tú kontrolnú činnosť oveľa intenzívnejšie, zvýšili sme o 300% počet vykonaných kontrol, tak samozrejme aj tá chybovosť klesla niekde okolo 25-40%. Takže má to svoj preventívny účinok. A hlavne vyrovnávame to podnikateľské prostredie, lebo ja ako podnikateľ, ktorý nepriznávam tržby, neplatím dane, tak mám obrovskú výhodu oproti tomu môjmu susedovi, ktorý robí tú istú podnikateľskú činnosť, ale dane platí, lebo ten si nemôže dovoliť tie zľavy napríklad vo výške DPH.
7: Do akej miery naozaj tak veľa sadzieb DPH komplikuje ten systém pre podnikateľov aj pre kontrolórov? Naozaj, že aj vy ste spomínali na tlačovej konferencii, prídem niekam do reštaurácie, dám si tam obed, automaticky ten čašník alebo čašnička to nahodí, že 5% to je teraz tuším v gastrosektore. No dobre, polovičku obeda nedojem, chcem si to nechať zabaliť, ale to by malo byť v tej pôvodnej sadzbe DPH, lebo stále odnášam zo sebou. Úplne iný je prípad, keď ja hneď prídem a poviem, že dám si zabaliť obed. Že naozaj tí niekedy nie, že by chceli oni podvádzať, ale nevedia, kde čo majú zaradiť.
8: My to aj hovoríme, že to nie sú prioritné podvody, sú to ako keby chyby pri zatriedovaní položiek do jednotlivých sadzieb DPH. Ja už to opakujem niekoľkýkrát, bol tu Medzinárodný menový fond na misii v januári tohto roka, on sám skonštatoval, že toto je veľké riziko pri zatriedovaní položiek, to znamená, že podnikatelia nemusia chcieť prioritne robiť nejaký daňový podvod alebo daňový únik, ale proste stavajú sa chyby, lebo tá obsluha v tých predajniach, v tých reštauráciách, v tých baroch nemá naštudovaný daňový poriadok, ona presne nevie, kam tie položky má triediť a naozaj sme zistili veľakrát, že je to z nevedomosti, čiže nie sú to účelové ako keby machinácie s sadzbami DPH, ale máte ich od 5% do 23%, takže
7: v tomto napríklad sa ten spomínaný plynár alebo vodár, to je aká služba, to kam patrí potom?
8: To je služba, to nemá ako keby s tým, čo sa bavíme v tom gastre, nič spoločné, to znamená, že pri tej službe tam máte jednu sadzbu dane, ale pri gastre máte niekoľko sadzieb DPH, presne ako ste povedali, 5%, potom je to 19%, je to 23% a jednoducho toto je veľmi ťažko nejak klasifikovať a viniť tých ľudí z toho, že to nevedia správne ako keby zatriediť do tých sadzieb. Lebo stačí, keď mám v bufete vytvorený priestor na konzumáciu toho jedla, tak už je to úplne iné, ako keď si to zoberete z toho bufetu, odchádzate preč, alebo keď si to z toho bufetu zoberete a sadnete si a zjete to tam. Čiže tam tá sadzba dane je úplne iná. Hej? A keď máte kofolu v papierovom pohári, čo vám umožňuje odísť tým papierovým pohárom, alebo si dáte kofolu do skleneného
7: pohára. Alebo si zoberiem kávu za sebou, tak to už je úplne iná
8: úplne
7: sadzba
8: niečo
7: DPH,
8: iné, hej?
7: Káva
8: takže
7: za sebou.
8: Naozaj, tuto treba reflektovať.
7: Budete tiež ako možno hovoriť ministerstvu financií, aby nejakým spôsobom toto upravili aspoň, lebo či to vôbec prinieslo takto, či tie rôzne sadzby DPH aj v rámci konsolidácie teraz, keď vy to vidíte aj na výbere daní, či to prinieslo naozaj tie peniaze do štátneho rozpočtu?
8: Toto musí byť predmetom nejakej diskusie, že aký to má efekt, lebo na jednej strane ako keby chlápem ten sociálny rozmer, ktorý má smerovať k tomu, že ideme pomáhať, či už podnikateľom alebo občanom, lebo že to sa týka aj potravín, ktoré sú zaznešené sadzby DPH. A treba si potom nejakým spôsobom vyhodnotiť, že aký to malo efekt z pohľadu výnosu daní. Hej. Ja si myslím, že čas ukáže, ktorým smerom sa máme vybrať. Určite súhlasím s Medzinárodným menovým fondom, že nie je dobré mať široké rozpätie daňových sadzieb, lebo naozaj to vytvára veľký priestor na chybovosť.
7: Takže bolo by lepšie vrátiť sa k tomu, čo sme tu mali kedysi, jedna sadzba DPH, alebo možno iba dve sadzby. Závisí od toho, že kde.
8: Je to otázka, treba sa pozrieť, čo by nám to prinieslo, treba by to nejak prepočítať a zistiť, či naozaj jednotná sadzba DPH by nám priniesla vyšší výnos z dane, ale to je naozaj na analytiku a na tým, aby sme sa mysleli, že koľko položiek, kedy bolo zatriedených v aké sadzbe, koľko z toho vzniklo daňových odpočtov, proste aby sme naozaj vedeli vyhodnotiť ten dopad.
7: Pán Kliš, pozrieme sa ešte na to, že nový systém nabehne tzv. E-faktúry od 1. 1.1.2027. Čo to vlastne prinesie a kto bude povinný každý mať túto e-faktúru?
8: Tak e-faktúra, tak ako hovoríte, od 1.1.2027 bude povinnosť na Slovensku v zmysle zákona. Treba aj povedať, že do roku 2030 táto povinnosť bude platiť pre celú Európsku úniu. To znamená, že už aj cezhraničné fakturácie budú musieť v systéme e-faktúra. Bude tam nejaký čas na to, aby tie štáty nabehli. Ale bude platný predpis VIDA od roku 2030. A čo sa týka Slovenska, tak tam dochádza k digitalizácii fakturácie. To znamená, že faktúry už nebudú vyhotované v tých klasických formátoch, v Exceli, v PDF-ku alebo proste v iných formátoch, ale bude na to jednotný systém, ktorý umožní všetkým podnikateľom vytvárať elektronickú faktúru. Bude to vlastne súbor dát, ktoré budú zasielané medzi subjektami. Na to zasielanie budú k dispozícii tzv. Elektronickí poštári, ktorí budú certifikovaní a akreditovaní, certifikovaní zo siete PEPOL, čo je vlastne organizácia pod
7: Európskou úniou. To znamená, že budú nejaké firmy, ktoré sa budú týmto zaoberať a budú poskytovať tie tzv. Doručovacie služby tým podnikateľom?
8: Tak, presne tak. My už dnes máme certifikovaných zhruba nejakých 20 spoločností. Ďalšie spoločnosti čakajú na tú certifikáciu a akreditáciu, takže ja si myslím, že týchto elektronických poštárov bude dostatok. Na jednej strane vnímame veľkú úsporu času a nákladov podnikateľov na fakturáciu, lebo proste zbavíme sa toho papiera, samozrejme budeme si ho môcť vytlačiť a budeme si môcť archivovať, a nebude to povinnosť. Zároveň bude finančná správa mať informácie o tom, aké transakcie bežia medzi podnikateľmi. A čo je dôležité povedať, je, že naozaj všetci placovia DPH budú mať povinnosť a takisto každý, kto prijíma faktúry, bude mať tú povinnosť mať elektronického poštára a bude môcť byť schopný prijímať faktúry v elektronickej podobe.
7: Pardon, tí podnikatelia si sami vyberú toho elektronického poštára?
8: Áno, áno, toto sme nechali
7: máte
8: naozaj.
7: Máte zoznam vlastne tých,
8: máme
7: ktorí
8: zoznam,
7: dostanú certifikáty?
8: Ten je a bude zverejnený a ten, kto bude chcieť, si vybere toho poskytovateľa podľa toho, koľko ho to bude stať. To znamená, že každý ten elektronický poštár to bude robiť za nejakú odplatu. A my veríme, že aj ten trh tých elektronických poštárov sa medzi sebou pobije, bude konkurencia, aby dali tie ceny čo najvýhodnejšie. Niečo na spôsob mobilných operátorov, ako máme dnes.
7: A bude to fungovať tak, že teda keď niekto si bude chcieť urobiť tú faktúru, že tamto sa automaticky vyplňa nejaké údaje, alebo ako to bude, aby sa to nenahadzovalo nejak otrocky, viete, do toho počítača a tak ďalej.
8: To všetko pôjde automaticky, to znamená, sú predpísané konkrétne dáta, ktoré tie faktúre musia byť. Aby som to zjednodušil, tak každá faktúra bude mať vlastne rovnaký počet polí a tie polia budú musieť byť vyplnené rovnakým spôsobom. Samozrejme s odlišnosťou na sumy, IČA, DIČA, všetky tieto veci, ktoré sú často faktúry. Ale je to vlastne ako keby súbor dát, ktorý je nejakým spôsobom predpísaný pre všetkých rovnako. To znamená, že už sa nestretnete s rôznymi typy faktúr, ktoré máte dnes možnosť vidieť na trhu.
7: A bude sa to teda týkať všetkých aj tzv. Tých slobodných povolaní, to znamená, že nemajú živnostenský list, len ako notári, advokáti a podobne, oni majú to také slobodné
8: povolanie. Ale budú musieť vedieť prijať tú faktúru, takže minimálne toho elektronického poštára budú musieť mať, aby vedeli prijať faktúry.
7: Ešte na záver, pán prezident, ako to vyzerá teraz s kontrolami DPH, výberom daní? Zlepšilo sa niečo?
8: No, ja musím skonštatovať, že za prvý kvartál sme boli v súlade s plánom, ktorý sa očakával na tento rok. Plnili sme plán v tom, čo sa vlastne predpísalo. Ja myslím, že vzhľadom na tú situáciu, ktorá je nielen v Európe, na Slovensku, ale aj vo svete, čo sa týka rôznych makroekonomických ukazovateľov a vývoja ekonomik v jednotlivých krajinách, čo sledujeme to, že tie rasty ekonomik sa upravujú skôr smerom dole, tak ja si myslím, že ten výber daní je v súlade s tým, čo sme čakali a že naozaj to môžeme udržať až do konca roka, ale uvidíme, ako sa bude vyvíjať naozaj ekonomika a aká silná tá ekonomika bude.
7: Povedal prezident finančnej správy Jozef Kiš. Ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Ďakujem pekne aj ja. Dovidenia.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko žela Milan Stanislav, Juraj Tima a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
9: Spravodajská redakcia aj dnes sleduje všetko podstatné. O večernom súhrne nám povie viac jeho moderátorka Nina Belicová a Alžbetkinová.
10: Príjemný podvečer. Máme nové informácie o Prešovskej vojenskej nemocnici, takže túto tému podrobne rozoberieme. Podľa ministra obrany bude mať nových zhotoviteľov. Na dokončenie bude vypísaná nová súťaž. Dovtedy budú práce pokračovať. Pridelili ich firmám Invest, Metrostav, Skanska, Strabag a Hornex.
11: Témou je aj tzv. Kauza Langoše, ktorá zdá sa bude mať koniec.
10: Áno, finančná správa uzatvorila prípad v Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vrátila mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhnú zmeny.
9: No a spomeňme ešte témy zo zahraničia.
10: Budeme sa venovať Blízkemu východu, ale pozrieme sa aj do Maďarska, konkrétne na stav verejnoprávnych médií. Tie kritizuje premiér Péter Maďar pravidelne, najmä za spravodajstvo z obdobia vlády Viktora Orbána.
7: Večerný súhrn počúvate dnes o 18.
0: Počúvate Rádio Slovensko.
12: Slovensko. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe spravy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
13: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
14: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
15: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
16: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
13: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
17: Najväčšia zľava v roku je tu. Ročné predplatné týždenníka Báječná žena len za 45,50. Objednajte si na e-stanok.sk do 24. mája a potešte seba či svoju báječnú ženu. Doprajte si radosť, ktorá vydrží celý rok.
18: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Barbarou Čiernou. Opozičná SAS podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD v súvislosti s celoslovenskou terénnou preventívnou kampaňou Na vlastnej koži. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže. Ministra vyzýva na okamžité zastavenie kampane. Šéf rezortu vnútra kritiku odmieta, kampaň podľa neho pokračuje, pripustil však zmeny v dramaturgii. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský oznámil, že spravodajská služba získala ruské internet dokumenty so skutočnými ekonomickými stratami Moskvy v dôsledku vojny. Podľa nich klesol najmä počet aktívnych ropných vrtov. Ďalším indikátorom strát je podľa prezidenta pokles spracovania ropy o najmenej 10% iba za posledných niekoľko mesiacov. Európa je stále najväčším darcom humanitárnej a rozvojovej pomoci na svete, no ak chce byť geopolitickým aktérom, musí k rozdeľovaniu pomoci pristupovať strategickejšie, informovala o tom únijná diplomacia. V Bruseli dnes budú ministri krajín Európskej únie zodpovedný za rozvojovú pomoc debatovať aj o dosahoch vojny na Blízkom východe. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď a teplota od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Je 17 hodín 31 minút.
18: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Rimavskej Sobote, chodci v Hokovciach, pozdravujeme za volant. Na hlavnom ťahu v Hokovciach sa premávajú dvaja podkurážení chodci. Opakujem, na hlavnom ťahu v Hokovciach sa premávajú dvaja podkurážení chodci. Zvýšte opatrnosť. Novú nehodu dokumentujú medzi Pavlovcami a Jesenským v križovatke cesty číslo 531 a číslo 571. Nezdržíte sa. Na R1 na výjazde Galanta sa smerom na Nitu zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. V Piešťanoch na výpadovke pri Tesku smerom na Trebatice sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo. V Bratislave na vjazde do Rusoviec Petržalky stratíte 20 minút a 10 minút stratíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancone smerom do Stupavy. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Dnes o 8:00 večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Z dopravy je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Máme 18. máj, čo je Medzinárodný deň múzeí a sme radi, že sa nám Facebook zaplnil aj vašimi fotografiami rôznych krásnych, takmer muzeálnych exponátov. Sonička sa pochválila, prosím, pekne nočnými lampami z Parožia. Marko, počuješ?
8: Z Parožia?
11: Áno, dobré, boli roky založené v zlom stave v kúte a pred mesiacom ich zreparované venovala jej dcéra k narodeninám, že vraj by ich za nič na svete nemenila. Čo sa mi páči, že Mária to poňala celkom zábavne a muzeálny exponát by mohol byť manžel.
8: No tak to áno. Inak niečo podobné nám napísala Jan, že vraj starú, ale má to pokračovanie, ručnú sečkáreň, na nej sa rezala slama, kukuričné stebla, žihľavá a podobne. No a neuveríš, ale máme to aj nášho poslucháča Jožiho, ktorý nám poslal takúto hlasovku.
19: Ja mám doma akurát také staršie jedné hodiny a nejaký obraz starších hodiny, ale sused tvrdí, že má manželku muzeálny kus a že potrebuje už mladší exemplár mať doma.
20: No ten Jožiho sused, to bude nejaký potmehud, len môže teraz dúfať, že to jeho pani manželka teraz nepočula, pretože neviem, či bude mať dnes večer na rúžiach.
21: Či bude mať.
20: Ustlané na rúžiach.
21: Aj to, vieš, aj to. No a keď už hovoríme o tomto krásnom dni, tak pozdravujeme všetkých pracovníkov múzea, vás, ktorí si tam radi chodíte obzerať všelijaké exponáty. A v podstate často to ani nevieme, ale máme to múzeum aj doma, ako hovorí retro človek Maroš Schmidt.
22: Ja vždy tvrdím ľuďom, že všetci sú súčasťou jedného veľkého múzea, alebo každý má doma nejaké staršie veci a ak sa dozvedia o tých veciach nejaké príbehy, tak sa stanú normálne kurátormi svojho bytu a keď príde návšteva, tak môžu rozpovedať tie príbehy.
20: No to je veľmi zaujímavé. Rozpovedať príbehy aj samotné predmety rozprávajú v múzeách a my dnes budeme rozprávať o tom, kto získa dnešnú cenu. Tá cena je kniha od Michaela Connellyho, volá sa Arena a dnes túto knihu získava naša poslucháčka Božena.
18: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: time.
1: Toto bola LP, počúvate Rádio Slovensko. Z dlhého šoferovania býva vodič celý stuhnutý. Ako by sa vám páčila poloha, o ktorej budú hovoriť Ivana Ilgová a Igor Daniš?
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
3: Ivanka, ľahneš a ideš.
4: Čo som had?
3: Hadica.
4: Nechápem.
3: Dizajner automobilových interiérov Peter Olách pôsobí v Českej Škode a hovorí, že z aut budú obývačky na kolesách.
4: To fakt?
3: A za všetko môže autonómna jazda.
5: Keď si predstavíte auto, ktoré bude fungovať na úrovni autonómneho riadenia 5, to znamená, ja vlastne počas toho ovládania toho auta vôbec nebudem potrebovať volant. Pod ním stojí úroveň 4 a úroveň 4 vlastne volant má, ale je schopné vlastne to auto jazdiť samo, ovládať sa samo a ten volant je schopný vlastne sa schovať. To znamená, že tie interiéry sa skutočne na takú obývačku premenia. Predstavte si auto, kde vlastne si do toho interiéru sadnete na pohodlné sedadlo. Pred vami bude možno jedna veľká obrazovka. Vy zadáte informáciu, kam chcete ísť a to auto sa samo prirodzene rozbehne. Vy sa v princípe môžete správať tak, ako v aute, kedy máte šoféra, alebo sa môžete správať tak, ako v prvej triede lietadiel, alebo ako v domácnosti. My hovoríme, že možno v budúcnosti sa auta stanú našou ďalšou izbou našich domácností. To znamená, že budeme vedieť veľmi plynule z toho pohybu vlastne po našom byte alebo po našom dome prejsť práve do toho automobilu a s ním veľmi takto prirodzene odísť.
4: Igora, nelakujete nás tak trochu?
3: No.
5: Momentálne pracujeme na takých zaujímavých konceptoch, čo skoro niečo podobné, čo je príspevkom k tej variabilite interiérov a bude to trošičku reagovať práve na tú autonómnu jazdu, ukážeme.
2: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Sú voľby, ktoré odšumia do zabudnutia, a sú voľby, ktoré ostávajú, a zjavne tento druhý prípad je prípad Kataríny Wittovej, slávnej nemeckej krasokorčuliarky. Jej príbeh si môžete dnes pozrieť o 20.30 na jednotke.
1: No, o 20.10 na dvojke si môžete pozrieť úplne iný príbeh. Je to súťažná show pre skvelých hlúštiteľov 8 smeroviek Low Slow. A my vám samozrejme aj zo štúdia želáme príjemné pozeranie.
2: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ako

0: ticho.
1: My ticho nie sme, máme pre vás ešte aj predpoveď počasia na zajtra. Má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené. Teplota 12 až 7, miestami 6 až 1, ojedinele prízemný mráz a najvyššia denná od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov na juhu.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Starom Smokovci, radary v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 534 za Starým Smokovcom smerom na Poprad skončilo auto v priekope. Kryje ho polícia. Prechádzajte opatrne. V Bratislave na vjazde do Rusoviec Petržalky stratíte 15 minút. Na hlavnom ťahu v Hokovciach sa premávajú dvaja podgurážení chodci. Zvýšte opatrnosť. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Rýchlosť si ustrážte v Košiciach všetci smerom do mesta a za Ruskovom smerom na Ďurkov. Dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po Rádiožurnále. Paula Teligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Blížime sa k 18. hodine a dnes sme teda rozoberali aj múzeá, aj starožitnosti a rozhodne sa nemusíte báť, ešte nepatríte do starého železa.
1: My to síce nevieme posúdiť, ale rozhodne sa tešíme z toho, že ani my tam nepatríme a dúfame, že sa spoločne v dobrom zdraví. Však Marko, zajtra opäť stretneme aj s našimi poslucháčmi.
4: Tak to si to zhodnotila?
1: Jasné. No, dobre,
4: tak nás počúvajte aj zajtra.

0: V Rádiu Slovensko sme tento mesiac v svetovej premiére predstavili novinku Igora Timka a Terezy Maškovej. A v utorok ráno nám o nej niečo prídu aj sami povedať.
1: A vy zatiaľ môžete povedať alebo napísať, čo ste sa vždy chceli naučiť a nikdy vám to nevyšlo.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko.
3: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
5: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
6: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyraste na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých, teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na dostavbu Prešovskej nemocnice vypíše ministerstvo obrany novú súťaž. Dovtedy práce prevezme petica firiem. Šéf finančnej správy sa ospravedlnil za pokutu majiteľovi Langošárne v Kvetoslavove. Daniari chcú navrhnúť úpravu zákona. Maďarský premiér Péter Maďar žiada, aby verejnoprávne médiá štandardizovali postupy. Kritizuje ich za prácu v čase vlády Viktora Orbána. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, keď sa objavili problémy s betónom pri prácach pôvodného dodávateľa slovensko-maďarského konzorcia, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť firmám Invest, Metrostav, Skanska, Strabag a Hornex. Zákazka aktuálne stojí viac ako 500 miliónov eur. Časť by mala byť financovaná z európskych peňazí, no minister priznáva, že sa môže predražiť. V štúdiu je Peter Madro.
2: Dobrý večer. Minister obrany Robert Kaliňák nové konzorcium firiem nazýva Tým Slovensko. Za úlohu budú mať odstrániť a napraviť to, čo spôsobili problémy s betónom v nadzemnej časti stavby. 5 spoločností má vykonať práce za zhruba 300 miliónov eur a minister priznáva, že pri priamom zadaní ide o šedú zónu, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
3: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné. A myslím si, že všetky tieto firmy, a to chcem oceniť, pristúpili k tomu seriózne, nemali na to veľa času, lebo my sme ich oslovili v podstate po zastavení stavby, kedy sme vlastne povedali, že toto u nás vyzerá veľmi zle.
1: Opozícia doteraz tú situáciu kritizovala. Ako na tento postup reaguje dnes?
2: Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Oskara Dvožáka nekoná minister transparentne a tým môže celú stavbu predĺžiť.
4: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
2: Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič z tohto stavu viní stavebný dozor.
5: A preto sa všetci teraz budeme skladať desiatky miliónov eur na škody a kto na to hlavne doplatí, sú pacienti.
2: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, ktorá je zodpovedná za výstavbu pochybenia dozoru, odmieta.
1: Poznáme reakciu pôvodných zhotoviteľov?
2: Pôvodný kontrakt patril skupine Bekor a maďarským firmám West Hungaria Bau, Konfektor a Maďar Epito. Tým minulý týždeň rezort obrany odstúpil zmluvu a zadržal bankovú záruku vo výške 11 miliónov eur. Spoločnosť Bekor s tým nesúhlasí. Zo stanoviska citujeme.
6: Keďže neuznávame platnosť odstúpenia, sme pripravení zúčastniť sa na všetkých rokovaniach a krokoch, ktoré prispejú k pokračovaniu projektu.
2: Spor tak podľa ministra obrany skončí na súde, no napriek sklzom rezort verí, že sa nemocnica do roku 2028 postaví.
1: V štúdiu bol Peter Madro. Finančná správa uzatvorila prípad v Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daňari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financií odporúča najmä preškoliť kontrolórov.
7: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
8: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
7: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
9: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoloženie 1-2 dní, nejaká DPAčka sa neskôr zaplatí, keď nestiam.
10: Cashflow, to je úplne v poriadku.
9: Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ja chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
7: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marián Vyskupič z SAS.
11: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická.
10: Slovenska.
12: No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
7: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút.
8: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané.
7: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
13: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
7: Opozičné progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Štátne nemocnice by mali byť lepšie zosieťované, tvrdí odborník. Spolupracovali by tak efektívnejšie, napríklad pri zdieľaní postupov, služieb či nákupov. Prezident Asociácie štátnych nemocníc riešenie schvaľuje. Podľa ministra zdravotníctva sa sieťovanie v určitej forme deje už dnes.
14: Prepojenie nemocníc je jedným z dielikov na to, aby systém fungoval efektívnejšie, hovorí analytik Inés Martin Vlachinský, podľa ktorého by podstatou zosieťovania, okrem centrálneho nakupovania materiálu, malo byť aj spoločné účtovníctvo, právne služby, marketing či zdieľanie infraštruktúry.
15: Lebo dnes v podstate sú to úplne nezávislé subjekty tieto nemocnice a ako také jedna k druhej pristupujú. A v momente, keby boli nejakým spôsobom právne zastršené pod jednu matku, tak by to uľahčilo aj tú administratívu zdieľania infraštruktúry a pracovnej sily.
14: Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje, že nemocnice sa už snažia sieťovať napríklad prostredníctvom centrálnych nákupov liekov či techniky.
16: Aby sme vedeli, keď si niekto objedná taký prístroj v jednej nemocnici a v niektorej inej nemocnici to napríklad riaditeľ objedná za výrazne vyššiu alebo výrazne nižšiu cenu, aby to zdôvodnil. Prečo to tak je? Možno na to je objektívny dôvod, ale častokrát sa môže stať, že na to objektívny dôvod nie je a na to sú presne tie mechanizmy, ktoré tam nastavujeme.
14: Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko súhlasí, že treba hľadať priestor, v rámci ktorého sa nemocnice dokážu koordinovať.
17: Samozrejme veľmi kľúčové, kde veľmi zaostávame podľa môjho názoru, je zverejňovanie dát. Že by sme aj navonok ukázali, akým spôsobom sa mnohé veci v mnohých nemocniciach riešia. Hovorím samozrejme o anonymizovaných dátach.
14: Doplnil, že nemocnice ako holding by mali výrazne väčšiu negociačnú silu. Výhody takéhoto riešenia vidí aj prezident Asociácie štátnych nemocníc Monžim Soli.
18: Keď sa bude tá istá vec obstarávať spoločné, tak je to šetrenie nielen na úrovni personálneho zaťaženia, vyťaženia toho personálu, ale hlavne, opakujem, a to je to predpokladané šetrenie z rozsahu.
14: Sieťovanie nemocníc schvaľuje aj Tomáš Salaj z SAS. Volil by však inú postupnosť.
19: Prvým krokom by malo byť transformovať tie nemocnice na akciové spoločnosti, aby tam začali platiť nejaké jasné pravidlá, jasné procesy.
14: Zosieťované nemocnice v rámci krajských holdingov fungujú napríklad v Českej republike. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD odovzdal 10 nových nájomných bytov pre policajtov a hasičov v Ivanke pri Dunaji. Podľa ministra ide o výhodný obchod, keďže rezort získal byty v hodnote 2 milióny 750 tisíc eur výmenou za nevyužívané pozemky v bratislavskej Petržalke, ktoré mali hodnotu o 150 tisíc nižšiu.
20: Som jasne deklaroval, že jednou z mojich priorít bude urobiť všetko preto, aby sme zlepšili podmienky policajtov a hasičov na Slovensku. Nehovorím iba o ich platových podmienkach. Veľmi dobre viete, že tie podmienky na život sú prirodzene v hlavnom meste najťažšie a aj my máme najväčší problém získať hasičov, ale aj policajtov do služby práve v rámci hlavného mesta.
7: Opozičná SAS podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a speváka Reného Rendyho v súvislosti s celoslovenskou terénnou preventívnou kampaňou Na vlastnej koži. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže. Ministra vyzýva na okamžité zastavenie kampane. Šéf rezortu vnútra kritiku odmieta, kampaň podľa neho pokračuje, pripustil však zmeny v dramaturgii. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič podá sťažnosť na ústavný súd v súvislosti s rozhodnutím súdu o povinnosti ospravedlniť sa europoslancovi Ľubošovi Blahovi zo Smeru SD v pléne parlamentu. Argumentuje tým, že rokovací poriadok takéto ospravedlnenie zakazuje, zároveň avizovalo žaloby na europoslanca za výroky na jeho adresu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Napriek tvrdeniam Bieleho domu aj Teheránu, že rokovania o mierovej dohode pokračujú, po viac než mesiac trvajúcom prímeri sú vyhliadky na jej podpis stále v nedohľadne. Irán zriadil nový úrad pre správu Hormuzského prielivu, ktorý bude dohliadať na lodnú dopravu a vyberať poplatky za plavbu cez túto strategicky dôležitú úžinu, ktorou bežne prechádzala zhruba pätina svetových dodávok ropy.
10: Nemáme veľa času a obe strany stále menia svoje požiadavky, poznamenal pre agentúru Reuters jeden z pakistanských predstaviteľov, ktorý pomáha sprostredkovať rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Americký prezident Donald Trump svoju frustráciu z nedostatočného pokroku nedávno na sociálnej sieti premenil na hrozbu iránskym predstaviteľom, že ak nebudú konať rýchlo, nič z nich neostane. Hovorca iránskej diplomacie Esmail Bagai tvrdí, že Teherán svoje poznámky odovzdal Pakistanu.
2: Potom, keď sme predstavili náš 14-bodový plán, americká strana vyjadrila svoje obavy a my sme sa podelili o tie naše. Napriek oznámeniu, že americkí predstavitelia plán zamietli, dostali sme od nich cez pakistánskeho mediátora to, čo označili za opravy.
10: Iránske médiá považujú požiadavky Washingtonu za prehnané. Prostred rokovaní sme boli dvakrát napadnutí. Sklamanie pripomína jeden z obyvateľov Teheránu s tým, že ani viac než 5-týždňové prímerie neviedlo k plnohodnotnému znovu otvoreniu najdôležitejšej prepravnej trasy pre ropu a zemný plyn. Washington pôvodne žiadal úplné zrušenie iránskej kontroly nad Hormuzským prielivom aj zrušenie iránskeho jadrového programu. Podľa agentúry Reuters však americká strana medzičasom prejavila flexibilitu v diskusii o iránskych jadrových limitoch a súhlasila aj s postupným uvoľnením štvrtiny zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Teherán požaduje ukončenie blokády iránskych prístavov zo strany USA a zastavenie bojov na všetkých frontoch vrátane Libanonu, kde Izrael bojuje proti Hizbaláhu podporovanému Iránom. Možnosť, že Donald Trump zaútočí, je veľmi vysoká, myslí si jeden z obyvateľov Iránu.
21: Útoky budú geograficky obmedzené, ale intenzívne. Neprinesú však výsledky. Nemali by sme ustupovať zo svojich pozícií.
10: Šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu Fatih Birol upozornil, že komerčné zásoby ropy sa v dôsledku konfliktu celosvetovo rýchlo míňajú. Irán medzičasom zriadil nový úrad, ktorý má schvaľovať, aké lode budú môcť cez Hormuzský prieliv preplávať za poplatok a podrobné informácie o majiteľovi, poistení, členoch posádky a plánovanej trase plavby. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
22: Izraelské námorníctvo zadržalo 16 lodí z flotily propalestinských aktivistov smerujúcej do pásma Gazy, informovala iniciatíva Global Summit Flotila. Podľa informácií na jej stránke je medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Rajmanová. Iniciatíva to označila za ďalšiu nezákonnú agresiu, ku ktorej došlo 4 dni potom, keď 54 lodí tejto iniciatívy vyplávalo z Turecka s cieľom vytvoriť humanitárny koridor. Iránsku aktivistku bojujúcu za ľudské práva a nositeľku Nobelovej ceny za mier Narges Mohammadijovú po viac než 2 týždňoch prepustili z nemocnice v Teheráne, kam ju previezli po prudkom zhoršení zdravotného stavu, informovala o tom nadácia spravovaná jej rodinou. 54-ročná aktivistka dvakrát upadla do bezvedomia a prekonala vážnu srdcovú príhodu. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský oznámil, že spravodajská služba získala ruské interné dokumenty so skutočnými ekonomickými stratami Moskvy v dôsledku vojny. Podľa nich klesol najmä počet aktívnych ropných vrtov. Taliansko by mohlo upustiť od plánov využiť program SAFE, ktorý umožňuje členským štátom Európskej únie čerpať pôžičky na vojenské vybavenie, ak nebudú zavedené miernejšie rozpočtové pravidlá pre výdavky súvisiacimi s energiou. V liste Európskej komisii to napísala talianska premiérka Giorgia Meloniová.
1: Zrejme už v najbližších dňoch by sa malo rozhodnúť o budúcnosti verejnoprávnych médií v Maďarsku. Premiér Péter Maďar ich od zvolenia do funkcie pravidelne kritizuje, najmä za spravodajstvo z obdobia vlády Viktora Orbána.
23: Predseda vlády Péter Maďar poveril ministra pre sociálne vzťahy a kultúru a aj šéfa rezortu financií, aby preverili situáciu v MTVA, teda vo Fonde na podporu mediálnych služieb a správy majetku, čo je vlastne organizácia, ktorá spravuje verejnoprávne médiá, a začali konzultácie s vedením.
24: Dostávajú sa k nám informácie, že vedenie MTVA si navzájom podpisuje výpovede v snahe dostať sa k čo možno najvyšším odstupným.
3: minivan.
23: Predseda vlády prízvukoval, že aktuálne, respektíve už nové vedenie MTVA by malo štandardizovať mediálne postupy. Týka sa to najmä spravodajstva. Ak dôjde k náprave, nebude mať s týmito médiami žiadny problém. Ak ale budú pokračovať vo svojej propagande, existuje viacero právnych možností, ako to zmeniť, vyhlásil predseda vlády bez ďalších detailov. Podľa riaditeľa think tanku Republikon Gábora Horna je nezadedbateľné aj šetrenie peňazí.
4: Dnes vynakladá maďarská televízia aj maďarský rozhlas neuveriteľné množstvo peňazí na to, aby nás neinformovali. Z tretiny týchto výdavkov by sa dala vytvoriť poctivá, kvalitná televízia aj rozhlas s nezávislými odborníkmi.
23: Vedenie MTVA sa k aktuálnej situácii oficiálne nevyjadruje. Ozývajú sa ale bývalí a tiež niekoľko súčasných zamestnancov. Dávajú rozhovory pre súkromné médiá a portály a v nich opisujú pomery, ktoré tam uplynulé roky panovali a pre ktoré je Maďarsko dlhodobo kritizované aj zo strany Bruselu pre problémy so slobodou a nezávislosťou médií. Pokúšali sme sa získať reakciu od vedenia MTVA, no neúspešne. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Jedna z najväčších korupčných káuz v histórii českého futbalu pokračuje. K manipulácii futbalových zápasov sa priznalo 13 obvinených. Prípad sa však týka desiatok ľudí vrátane hráčov. Vyplýva to z policajných dokumentov, ktoré má k dispozícii český rádiožurnál. Polícia začiatkom roka odhalila, že najmä v kluboch z Karvinej, Opavy a Chrudimu dochádzalo k systematickému ovplyvňovaniu zápasov, aby hráči a ďalší aktéri kauzy mohli na stávkach zarobiť tisíce eur.
5: Skupina, ktorá mala zápasy manipulovať, bola podľa českej polície dobre organizovaná. Z policajných odposluchov vyplýva, že časť obvinených vyhľadávala hráčov a rozhodcov ochotných ovplyvňovať zápasy a následne ich podplácala. Jedným z hlavných aktérov kauzy je podľa vyšetrovateľov bývalý futbalový agent Daniel Černaj, ktorého vo svojej výpovedi spomenul aj chrudimský brankár Lumír Číš. Podľa neho ovplyvnili napríklad zápas medzi Chrudimom a Jihlavou z minuloročného novembra. V zápase mali padnúť minimálne 4 góly, Jihlava napokon vyhrala 4-1. Aj on sa k prijatiu úplatku priznal. Z jeho výpovede citujeme.
6: Oslovil ma pán Černaj, či by som s ním nezašiel na kávu. Stretli sme sa v Globuse v Pardubiciach a vlastne mi ponúkol, či sa nechcem podieľať na ovplyvňovaní toho zápasu. Možnosť bola taká, že buď sa zúčastním a dostanem tuším 70 000 korún, alebo sa nezúčastním, poviem, že som zranený a dostanem 10 000. V tom čase sme práve nedostávali výplatu a ja som potreboval peniaze, tak som na to kývol. Myslím na tú možnosť, že ovplyvním ten zápas.
5: Ľudia, ktorí hráčov podplácali, následne dostávali vopred dohodnuté odmeny od ďalších osôb. Tie na zmanipulované zápasy stávkovali v zahraničí. Kto presne za stávkami stál, zatiaľ nie je známe. Podľa polície však stopy vedú na Balkán. Futbalová asociácia Českej republiky sa od konania aktérov kauzy dištancovala už v marci, keď aféra prepukla. Predseda asociácie David Trunda vyhlásil.
9: Udelám všechno proto, aby sázkařská mafie vymizela z českého sportovního prostředí a organizátoři jednou navždy skončili, protože pro všechny tyto činnosti ve sportovním prostředí a v českém fotbale není absolutně žádné místo.
5: Celkovo je obviněných 32 ľudí, pričom 13 z nich sa priznalo. Hráči dostávali za ovplyvnenie zápasu približne 400 až 1200 eur. Motiváciou však často neboli iba peniaze, ale aj snaha udržať si dobré vzťahy či získať výhodnejšie zmluvy. Organizátori celej schémy mohli podľa polície na jednom zápase zarobiť až 2800 eur. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál.
1: Viac podpory tam, kde je potrebná. To si sľubuje štát do nového systému prideľovania pedagogických asistentov. Tí majú pôsobiť najmä v materských školách a nižších ročníkoch základných škôl. Od septembra bude štát financovať o približne 750 pedagogických asistentov viac. Všetci noví pôjdu do škôlok a aj časť súčasných sa presunie zo základných do materských škôl. Zástupcovia materských škôl však hovoria o nepostačujúcej podpore.
25: Pri materských a základných školách sa budú asistenti prideľovať podľa počtu tried detí či žiakov so špeciálnymi potrebami, nie podľa individuálnej diagnostiky ako doteraz, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
26: Je veľmi náročné pri deťoch, ktoré majú 3 roky, 4 roky, aby sa u nich dokázalo objektívne zhodnotiť tá konkrétna diagnóza a na toto trpeli aj materské školy, že ich nevedeli veľmi mať a pritom sú to práve materské školy, ktoré by potrebovali asistentov učiteľa.
25: Do materských škôl nastúpi v septembri o 835 asistentov viac. Jedna z banskobystrických má v súčasnosti jedného asistenta na 90 detí, hoci by potrebovala aspoň dvoch. Podľa novej metodiky dostane od septembra nižší trojštvrtinový úväzok pedagogického asistenta, hovorí jej riaditeľka a predsedníčka Rady pre rozvoj materských škôl Michaela Vargová.
3: Teraz by sme mali 3 deti s týmto podporným opatrením určite a už si dali prihlášku ďalšie 3 a mohli by sme mať až 6 tých detí. Ale na 6 takých detí, keď máte len 3/4 úväzok, tak si to veľmi zvážim. Možno budem musieť tým rodičom povedať, že pozrite si tabulku a choďte tam, kde tých asistentov je viac.
25: Podľa nej sa môže počet detí so špecifickými potrebami v škôlkach ešte zvýšiť. Od septembra totiž bude povinná školská dochádzka aj pre 4-ročné deti. Analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehuš, ktorý sa na tvorbe metodiky podielal, hovorí, že v budúcom roku by mohlo dôjsť k úprave.
8: Napríklad sa to dá nastaviť tým, že aby boli o čosi skoršie zápisy, aby tým pádom tie informácie o tom, ktoré deti nastúpia do materských škôl, aby už tie informácie boli dostupné skôr a tým pádom sa dali zohľadniť už pri tom rozpise tých úväzkov.
25: Zápisy do materských škôl sú v tomto roku do konca mája. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Banská Štiavnica prichádza o ďalší kus histórie. Takmer 200-ročný banícky dom, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky, dal jeho majiteľ zbúrať na miesto opravy. Pamiatkári hovoria o nezákonnom konaní. Prípad už rieši aj prokuratúra.
11: Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici ešte vlani nariadil vlastníkovi sériu opatrení na záchranu banického domu. Požadoval statický posudok, opravu trhlín, zabezpečenie strechy aj odvlhčenie muriva. Na miesto obnovy však prišlo búranie. Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Renáta Lieskovská.
12: Budeme realizovať priestupkové konanie, kde udelíme aj pokutu. Výška pokuty je do 200 000 a vzhľadom na to, že sa jedná o územie UNESCO, tak je zdvojnásobnená.
11: Pamiatkári tvrdia, že vlastník začal práce bez povolenia stavebného úradu. Na nezákonnosť upozornili aj obyvatelia mesta na sociálnych sieťach. 14. mája realizovali pamiatkári štátny pamiatkový dohľad spolu so stavebným úradom a políciou. Vlastník podľa zápisnice odmietol dokument podpísať aj prevziať. Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.
13: U nás vlastník nepožiadal o žiadne búracie povolenia, ani my sme takéto povolenie nevydávali. Keď sme sa o tomto dozvedeli, išli tam všetky zložky.
11: Banská Štiavnica, zapísaná v zozname UNESCO, pritom v posledných rokoch opakovane eviduje problém s chátrajúcimi historickými budovami. Mestský poslanec a člen stavebnej komisie Martin Macharík.
15: V týchto banických tzv. Domoch žili obyčajní ľudia, takí robotníci, ktorí nemuseli pracovať na bani. Tento zaujímavý tým, že má takú aj podschodový v podstate. Bol taký veľmi malebný ten dom. Posledných 20 rokov sme sledovali ako proste chradne. Ja som aj inicioval v minulosti pamiatkárov, aby teda tam niečo konali a viem, že aj ten majiteľ musel tam robiť nejaké zabezpečovacie práce, ale bolo to robené iba na oko.
11: Zbúraním národnej kultúrnej pamiatky by sa mala zaoberať už aj okresná prokuratúra v Žiari nad Hronom. S majiteľom banického domu sa nám do uzávierky nepodarilo spojiť. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Na rýchlostnej ceste R1 vrcholí údržba vozovky. Sústreďuje sa na najviac vyťažené miesta, ako sú križovatky, ich vetvy a odpočívadlá. Od dnes do piatka sú uzavreté vjazdy a výjazdy na dvoch veľkých križovatkách pri Beladiciach a na križovatke Nitra Východ. Práce súvisia s obnovou vozovky, ktorá vyplýva aj z koncesnej zmluvy. Cesta vznikla cez PPP projekt, teda na základe verejno-súkromného partnerstva.
16: Robotníci, stavebný ruch, pohyb mechanizmov aj obmedzenia. S tým všetkým musia rátať vodiči aktuálne na ceste R1 v dvoch úzloch v nitrianskom regióne. Riaditeľ údržby Via Pribina Operations Marian Adamčík.
27: Križovatky sú prejazdné v hlavnej trase, to znamená Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava, Banská Bystrica, ale nie je možné v nich zísť ani na ne výjsť.
16: Dôvodom je obnova vozovky, na ktorej intenzita dopravy z roka na rok rastie. Denne po nej v regióne prejde asi 25 000 aut, hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Nikola Horizralová.
28: Ide najmä o výmenu vrchnej vrstvy vozovky, ktorú nahrádzame odolnejším asfaltom, ktorý má dlhšiu životnosť, zvyšuje príľnavosť a tým aj bezpečnosť jazdy.
16: V uplynulých týždňoch stavebníci vynovili asfalt aj na ďalších križovatkách v regióne. Práce sú podľa koncesionára v predstihu pred plánom, pracovať budú aj v noci. Mia Bajáková, hovorkyňa Via Pribina.
29: Darí sa nám postupovať o polovicu rýchlejšie. Sme v predstihu zhruba o 15 dní. O to krát
2: hladšie, budú akékoľvek obmedzenia na ceste.
16: Na TI je v mieste prác znížená rýchlosť na 80 km za hodinu, čo kontroluje aj polícia. Vodiči mieriaci k Beladiciam musia využiť obchádzky.
7: Keď tady to vidím, tak troška to zakomplikuje, tak ale treba vydržať, no tak čo, tak spraví sa za chvíľku a bude to fungovať.
16: Marián Adamčík dodáva.
27: Miesta, kde prebiehajú práce, žiadame vodičov, aby jazdili ohľaduplne, pracujú tam ľudia, ich bezpečnosť je pre nás podstatná.
16: Rýchlostná cesta Pribina je otvorená od roku 2011, aktuálna obnova je najväčšia v jej doterajšej histórii. Ukončiť by ju mali tento víkend. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: 61. ročník Bratislavských hudobných slávností už má uzatvorený program. Organizátori chcú aj tento rok ponúknuť špičkové interpretačné umenie a dramaturgia skladá program zo známych aj menej uvádzaných diel. Festival prinesie 20 koncertov a uskutoční sa od 23. septembra do 11. októbra.
10: Slovenskej filharmónii opäť patria tri koncerty. Otvárací a záverečný, tretím je v Bratislave prvé koncertné uvedenie Belliniho opery Capuletovci a Montekovci. Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner hovorí, že festival rámcujú dve Mahlerove symfónie.
14: Máme program zostavený z diel Jana Levoslava Bellu, Wolfganga Amadea Mozarta. V druhej polovici zaznie prvá symfónia Gustava Mahlera D-dur Titan. Dirigentkou bude austrálska dirigentka pani Simone Young. Záverečný koncert, na tom zaznie tiež Mahlerova symfónia, ale v tomto prípade dvojka. Má obrovské obsadenie a dirigentom bude japonský majstro Yutaka Sado.
10: Člen festivalového výboru Ivan Marton upozorňuje, že opäť príde Česká filharmónia.
17: Príde so svojou prvohostujúcou dirigentkou Elin Chan, to je dnes hviezda dirigentského umenia. Bude dirigovať jednak českú hudbu Martinu Dvořáka a príde aj jeden z najvýznamnejších huslistov súčasnosti Jill Shaham, odohrá druhý koncert pre husle a orchester Sergeja Prokofiev.
10: Hlavná manažérka BHS Izabela Pažitková.
18: Privítame významný talianský orchester Akadémie Nazionale di Santa Cecilia z Ríma pod taktovkou Stanislava Kochanovského. Ďalej to bude Cleveland Orchester. Po 25 rokoch sa lúči s postom šéf-dirigenta legendárny Franz Sermöst. Ďalej je to Janačková filharmónia z Ostravy.
10: Okrem orchestrov, dirigentov a solistov kladie festival dôraz aj na výročia a jubilá. Jeden z večerov bude patriť programu o tenoristovi Petrovi Dvorskom, ďalší skladateľovi Vladimírovi Godárovi. Na koncerte zaznie aj jeho ikonické dielo Mater v podaní súboru Solamente Naturali. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
22: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené a ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Barbara Čierna a Nina Belicová-Ožbetkinová. So spravodajským súhrnom sme tu pre vás aj o 22. Dovtedy pekný večer z Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
22: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
19: Čerstvá nehoda na D1, uzávery na R1. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok nabúralo auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh. Premávku riadi polícia. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste druhej triedy. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rádajte so zdržaním v oboch smeroch. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Rýchlo si ustrážte na výjazde do Vinosadov z Pezinka, vo Žďanoch v Čiernej Lúke smerom na Rimavskú Sobotu a v Košiciach na triede KVP smerom k Optime. Dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
4: Inžinierka Kristýna Holčíková je odborníčka na potravinárstvo, popularizátorka zdravého stravovania. Pôsobila v oblasti budovania a využívania potravinových bánk, najmä databáz chemického zloženia potravín. Kate Martinkovej porozpráva aj o svojom živote s hudbou, vyrastaní na fare a členstve v spolku Živena. Dnes o 22.20.
5: Otvorte dvere letnej sezóne s novým záhradkárom. Vezme vás za včelárom Martinom Nikodýmom, prezradí všetko o chutných a nenáročných slivkách a v extra prílohe pre krásne letné trvalky vám dá tipy ako na farebné leto v záhrade. Nový záhradkár práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: Naši hokejisti si po úspešnom víkende na majstrovstvách sveta dopriali voľno. Na ľade bola len petica hráčov. Rýchlostným kanoistom vyšiel úvod sezóny. Mužská K2 skončila na olympijskej 500-ke tesne pod pódium. Slovenskí hádzanári sa neprebojovali na svetový šampionát. S tímom sa rozlúčil tréner Fernando Gurič. Pripravené sú informácie zo sveta športu. Pekný podvečer vám želá Zlatica Mokrá.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: Slovenské hokejisti majú na šampionáte vo Švajčiarsku za sebou vydarený víkend. Dnes majú zápasové voľno, ale turnaj pokračuje v rýchlom slede a o body do tabuliek základných skupín bojuje, respektíve bude 8 mužstiev. Viac o programe 4. hracieho dňa povie priamo z Friburgu Matúš Čunderlík.
9: V BC v aréne favorizovaní Kanaďania vedú v 53. minúte nad Dánmi 4-1. Na prvý gól si ale museli počkať napriek veľkej dominancii až do začiatku záverečnej časti. V 41. minúte otvoril skóre Martone. Dovtedy vyslali Kanaďania na dánskeho brankára Henriksena 27 strieľaní, jedna z nich sa však neujala. V druhej tretine navyše rozhodcovia pre offside neuznali gól kapitánovi Celebrinimu. Kanaďania sa po prvom góle dostali do pohody, v 44. minúte zvýšil na 2-0 Viardy a o 30 sekúnd neskôr na 3-0 Metičak. Ich sebavedomie jemne nahlodal v 51. minúte Olesen, ktorý znížil na 1-3, v zápätí však zvýšil na 4-1 pre favorita O'Reilly. Tri asistencie zaznamenal dnes fenomenálny Sidney Crosby. Kanaďania nemajú ešte určite v živej pamäti minuloročný šampionát, práve cez nich totiž Dáni poprvý raz postúpili do semifinále majstrovstiev sveta, podarilo sa im to po štvrťfinálovom triumfe 2-1 a to na domácej pôde v Herningu, no a postarali sa tak varion najväčšie prekvapenie v histórii svetových šampionátov. Dáni vtedy otočili zápas za posledných 88 sekúnd a víťazný gól zaznamenal Nick Olesen, ktorý sa medzi strelcov zapísal aj v dnešnom stretnutí. No, takýto šokujúci výsledok dnes teda asi takto vyzerá nehrozí. V Cirichu vedú Fíni nad obhajcami titulu Američanmi hladko 6-2. Američania bez veľkých hviezd v zostave sa opäť trápia, stoja na prahu druhej prehry na turnaji. Za Severanov dvakrát skoroval Hemenáho, po jednom gole pridali Puistola, Reti, Menelánen a Lundell. Americké góly si podelili Coronato a Leonard. Ešte doplním, že večer od 20.20 sú na programe dva zápasy. V Cirichu zatiaľ 100% Švajčiari výzvu trápiacich sa Nemcov a tu v BC v aréne si zahrajú Česi so Švédmi.
6: No ako už odznelo, naši reprezentanti mali dnes po dvoch úspešných víkendových zápasoch voľno. Plánovaný tréning absolvovala vo Friburgu iba petica hráčov, zvyšok zvolil radšej oddych. Z dejiska šampionátu pokračuje Adam Bohuš.
20: Na tréningovej ploche BCF arény zaberali útočníci na už s Minárikom obranca Meliško a brankári Rabčan s Adamom Gajanom.
21: Už by som povedal, že nejaký ten posledný rok sa to snažím manažovať, už som troška rozumnejší ako keď som bol mladší, ale chytal som len jeden zápas, takže si myslím, že nejakých 25 minút na lade mi neuškodí. Ja chcem chytať čo najviac a som pripravený, takže ak dostanem šancu opäť chytať, budem rád a verím, že zase vyhráme.
20: Rozhodnutie ďalších hráčov odýchnuť si bolo logické aj podľa asistenta reprezentačného trénera Petra Frýhaufa.
23: 100% aj od ľadu, aj niekedy od zimáku, jednoducho tá mentálna záťaž je takisto veľká ako tá fyzická, takže taký deň bez toho, aby tí cháni museli byť na zimáku, je určite vhodný a tie zápasy idú v rýchlom slede, jednoducho my musíme nájsť priestor aj na regeneráciu, lebo je toho naozaj málo.
20: Zdravotný stav našej brankárskej jednotky Samuela Hlavaja sa zlepšuje. Lekár výpravy Pavol Lauko.
24: Nebola to nejaká vážna viróza, bol to normálna teplota a bez nejakých antibiotík nebolo treba nejak ďalšie liečba.
20: Celkový zdravotný stav reprezentačného kádra je podľa nášho lekára dobrý.
24: Zdravotný stav je v poriadku, hráči nemajú nejaké zdravotné problémy. Stav Samuela Hlavaja sa tiež zlepšuje, dneska bol bez teploty, takže myslím si, že budú všetci v poriadku.
20: Po včerajšom zápase s Talianmi absolvovala naša výprava večeru v spoločnosti veľvyslankyne Sone Budajovej. Pochutil si aj Peter Frýhauf.
23: Tak my chodíme každý rok, vždycky nás pozvú, za čo sme veľmi radi a vždycky je tam výborná atmosféra a naozaj taká uvoľnená. To je, si myslím, že aj jeden z takých tých potrebných atribútov na to, aby tí chalani neboli stále v tom istom prostredí. Si myslím, že to bolo fajn, pustili nám nejaké slovenské a české hity, takže si myslím, že to bolo úplne uvoľnené a príjemné.
20: Večera so závanom domova dobre padla aj Adamovi Gajanovi.
21: Tak mali sme rezňa a zemiakový šalát, takže troška slovenské stravy, no a trošku sme s chlapcami pokecali a dneska si oddychneme a pripravíme sa na Slovincov.
20: Tí nás čakajú zajtra o 20:20 aj v priamej reportáži Rádia Slovensko. Peter Frýhauf, súpera, ktorý porazil Čechov, určite nepodceňuje.
23: Bude to obrovská výzva, každý jeden zápas tu. Vidíme tie výsledky, vidíme, ako hrali Dáni so Švedmi, aj keď ten výsledok nakoniec bol, aký bol, ale tu naozaj hrá každý s každým. A Slovinci sú veľmi nepríjemní, boli naozaj aktívni proti Čechom. Nebolo to len o tom, že by odstreľovali puky, čiže oni budú hrať a naozaj sú nebezpeční z kontier, podporujú útok, aj obrancovia veľmi dobre, takže na to všetko sa musíme nachystať a určite nás nečaká nič ľahké.
6: V oboch z doterajších zápasov slovenského tímu nastúpil iný brankár. Proti Nórom chytal Samuel Hlavaj, proti Talianom sa do bránky premiérovo na šampionáte postavil Adam Gajan. S trénerom gólmanov Petrom Kosom sa porozprával Martin Balážik.
3: Ako ste zatiaľ spokojní s tým, čo predvádzajú brankári?
8: Veľmi dobré výkony. Ja som len rád, že chlapci môžu pomáhať tomu tímu víťazstvom a to je prvý cieľ. Proste sme jeden tím, ktorý je zložený z jednotlivcov a pokiaľ každý k tomu predloží ruku k dielu a bude z toho vyhrať, tak to nás bude všetkých tešiť.
3: Pred druhým zápasom došlo k dosť výraznej zmene, keď musel na miesto Samuela Hlavaja naskočiť Adam Gajan. Pre neho to bol taký možno trochu šok, prekvapenie. Aké to je, keď brankár musí takto naskočiť do zápasu, možno nečakane?
8: Samozrejme, že my niekedy pripravujeme chlapcov na nejaký komfort, hej, ale sami dobre viete, že v tom živote je veľa diskomfortu a Adam momentálne ukázal, že už sa naučil s tým pracovať a takéto ťažkej situácii a pozícii, kde ako prakticky nováčik nastúpil do, ja si myslím, že veľmi ťažkého zápasu a zvládol to veľmi dobre.
3: Postrehli sme takú tú jednu chybičku v tej rozhrávke, po ktorej sme inkasovali gól. Aj ste to potom s ním možno rozoberali po zápase alebo ani nie?
8: A samozrejme, tak ono to v tej rozhrávke prakticky je to nejaká tímová súhra, kde asi chýbal správny kol. Potom Adam, nechcem povedať, zazmetkoval, ale chýbali tie stotinky k tomu, aby mal lepšie rozhodnutie. A prvý zákrok bol veľmi dobrý, kde po tej chybe zakročil, no a potom už pri tej srle a clone bolo prakticky, nechcem povedať, že bezmocný, ale práve z toho prakticky gól.
3: Ak by ste ich mali možno porovnať, Sama Hlavaja a Adama Gajana, čo sa týka ich osobnosti a brankárskych výkonov, akí sú z vášho pohľadu?
8: Sú rozdielni, to je pravda. A ja som mal to šťastie s obidvoma byť už v 20-kových tímoch, takže ich človek pozná a Samuel je veľmi seba vedomý, taký agresívny typ golmana a samozrejme, že tá jeho veľkosť ho predurčuje k tomu, aby bol taký dôrazný, no a Adam je viac atletický, viac technickejší, takže sú typologicky jednak aj rozličné povahy, ale aj rozliční golmani.
3: Adam Gajan priznal, že bola možno taká slabšia komunikácia s obrancami pri tom inkasovanom gole. Znamená to, že aj tie skúsenosti mu možno chýbajú, že Samuel Hlavaj ich má a dokáže si tých obrancov, možno aj útočníkov pred sebou viac upratať?
8: Samozrejme, že to je rozhodnutie aj hráčov na lade, kde mu musia trošku pomôcť, lebo prakticky keď vyjdete za bránu, zastavíte puk a teraz máte obmedzené možnosti toho, a keď ste pod tým tlakom, že čo máte urobiť, vy sa pozeráte nie čelom do hry, ale vy sa pozeráte prakticky čelom k mantinelu a potrebujete to pomoc hráčov, aby vám povedali teda, že akú hru ideme hrať, takže tam bola tá daná chybička krásy k tomu, aby sme to lepšie vyriešili.
3: Každý z nich by určite chcel chytať v ďalšom zápase. Kto teda by sa mal postaviť do bránky proti Slovincom? Spomína sa, že by sa mal Samuel Hlavaj, ak teda sa dá dokopy.
8: Pozrite sa, my sme mali tiež nejaký plán, ktorý prakticky zazmenil, možno povedať tak 3-4 hodinky pred zápasom, takže nechcem nič hovoriť dopredu a už sa budeme blížiť takej fázi turnaja, kde človek tie informácie aj voči súperom nechce nejako dávať do eteru. My máme niečo už naplánované, ale nechajme si to až hovoriť na zajtra.
0: Futbalová Nikeliga.
6: V sobotu síce naša najvyššia futbalová súťaž napísala poslednú kapitolu sezóny 2025-26, no jej ústredné postavy mali ešte včera príjemné povinnosti. Dresy vymenili za košele a saká a stretli sa na slávnostnom vyhlásení jedenástky sezóny. Do gala sa dal aj Peter Štern.
11: Najlepší hráč, najlepší strelec so 14 gólmi, člen najlepšej jedenástky. To je po včerajšku vizitka Žilinského Michala Faška. Cena pre najlepšieho hráča putuje ešte len druhýkrát za ostatných 7 ročníkov mimo bratislavského Slovana.
2: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a bol som toho súčasťou. Dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil. Možno to nikto nečakal, ani ja, ani klub, ale som rád, že to tak vypálilo a že tu môžem takto stáť dnes.
11: V hlasovaní úspel pred belasými konkurentmi Kenanom Bajričom a Andražom Šporarom.
7: Som rád, že som v 11. sezóne. Ne som rád, že som bol toľko zranený, takže musím si poučiť z tejto sezóne a verím, že budúcu sezónu nebude mať žiadneho zranená. Urobím všetko preto, aby odohral celú sezónu normálne a jasné, akože celá sezóna veľmi pozitívna.
11: Kategóriu najlepšieho trénera ovládol 5-krát po sebe Vladimír Weiss. Po rozlúčke s majstrovským Slovanom si ešte prevzal ďalšie významné ocenenie pred novou výzvou na lavičke slovenskej reprezentácie.
12: Keď vyhráte ligu, vždy to je príjemný pocit s veľkým náskokom. Chádzam na inú stoličku, teším sa na najlepších slovenských futbalistov. Určite dám šancu aj niektorým z týchto adeptov, ktorí tu boli dnes. Slova mi bude chýbať samozrejme srdci. Vlado mi bude chýbať srdci. Želám mu všetko dobre Slovanu v reprezentácii. Je to len o výsledkoch. Tam nemáte čas na nejaké skúšania, nemáte čas na nejaké experimenty. Musíte potvrdzovať aj svoju kvalitu, aj kvalitu hráčov výsledkami a o to sa pokúsim.
11: V najlepšej jedenástke má najpočetnejšie zastúpenie Slovan, konkrétne 5 hráčov vrátane brankára Dominika Takáča. Žilina má 3, Dunajská Streda 2 a Podbrezová 1. Ocenenie pre objav sezóny získal Košičan Milan Šimon Rehuš, ktorý po príchode trénera Petra Černáka dostal dôveru a doslova zažiaril.
13: Tá sezóna na začiatku nebola ľahká, hlavne po mentálnej stránke tých šancí som veľa nemal a nemohol som ukázať, čo viem a čo dokážem. To viac si túto cenu vážim a cením si to a bol som len rád, že som videl Košicem pomôcť.
11: Cena fanúšika putovala do Trnavy, získal ju Erik Sabo. Ocenenie Fair Play pre najslušnejšie mužstvo pripadlo Žiline. Na tróne najlepšieho rozhodcu zostáva Ivan Kružliak, medzi asistentmi uspel Jan Pozor. O ďalšie legendy bola obohatená tribúna Slávy. Svoje čestné miesto na nej zaujali Vladimír Kinder v kategórii hráč, Milan Lešický v kategórii tréner a Ladislav Jurkemik v kategórii osobnosť.
6: Hoci pre väčšinu slovenských futbalových klubov sa sezóna už skončila, dvojicu Komárno Zvolen ešte čakajú dva vzájomné zápasy o účasť v najvyššej súťaži. Prvý duel sa hrá už zajtra od 16:30 na trávniku druholigistu. Odveta sa uskutoční v sobotu v Zlatých Moravciach. Pokračuje Samuel Prekop.
15: Pozícia favorita patrí Komárnu. Zvolen prakticky nemá čo stratiť. Kolektív z Podpustého hradu prekvapil už samotným druhým miestom v tabuľke druhej ligy, znamenajúcim účasť v baráži. A prekvapiť chce opäť tréner Dušan Tóth.
25: Uvidíme, ako to dopadne. V podstate my sme ani nerozmýšľali nejako nad tým, aj brali sme to ako možnosť. Dôležité je, aby sme čo najlepšie obstáli. Určite to bude o niečom inom, bude to zaujímavé pre nás.
15: V Nike lige Komárno cez víkend iba tesne uniklo z posledného miesta, znamenajúceho zostup z najvyššej súťaže. Tréner Norbert Cibor verí, že jeho zverenci teraz ligovú príslušnosť potvrdia, veď žiadny tým spomedzi národnej elity dosiaľ ešte nikdy cez baráž nevypadol.
26: Samozrejme, tá práca ešte nie je dokončená. Vieme, že pán tréner tou takú prácu odvedol Rozvolenia. Tam máme aj nejakých bývalých spoluhráčov. Čaká nás veľmi ťažký dvojzápas. Pán tréner Tóth sa vyjadri, že každá série sa raz skončí, tak dúfam, že to nebude tento rok, ale možno budúci rok alebo potom niekedy.
15: Zaujímavé je, že mnohí Zvolenčania popri kariérach futbalistov chodia do práce. V tíme sú cukrár, učiteľ, právnik, stavbár či študenti. V baráži sa postavia proti profesionálom. Ich prípadný úspech je do značnej miery podmienený formou opory a suverénne najlepšieho strelca druhej ligy Jakuba Silvestra.
27: Ideme hrať baráž do najlepšej slovenskej ligy, takže nikto nepočítal s nami, úprimne ani my so sebou, takže sme radi a ideme sa s nimi popasovať. Pokúsime sa o nemožné. Ideme skúsiť Zvolen tam dostať, kde ešte nebol a urobíme všetko preto. Popasujeme sa s nimi ako rovný s rovným a uvidíme, kto bude šťastnejší.
15: Práve na 22 gólového skúseného útočníka s reprezentačnou minulosťou, ktorý ešte v minulej sezóne pôsobil v Komárne, si musí dať defenzíva KFC najväčší pozor. Cieľ je jasný, za každú cenu zachrániť ligu, aby sa po dvoch rokoch hrala konečne v skutočnom domácom prostredí v Komárne, dodáva kapitán Martin Šimko.
28: Kubo má vysokú kvalitu, poznám ho aj z tréningového procesu, zo zápasov. Viem teoreticky, na čo sa môžem pripraviť a verím, že ho obraníme. Je to pre nás veľká motivácia, už sa všetci na to tešíme, tešia sa na to ľudia, hráči, ľudia v klube, takže verím, že to uhráme.
6: Futbalisti Lyonu s brankárom Dominikom Greifom si nevybojovali priamy postup do Ligy majstrov. V záverečnom kole francúzskej Ligue 1 prehrali s Lensom 0-4 a skončili na štvrtej priečke. V španielskej La Lige prehrala Majorka na pôde Levante 0-2 a klesla na predposlednú priečku. Náš obranca v drese hostí Martin Valient zápas nedohral, keď v 69. minúte striedal pre zranenie. V predposlednom kole talianskej najvyššej súťaže bodovalo naplno Cagliari s obrancom Adamom Obertom proti FC Turín. Vyhralo 2-1. Lukáš Hrastlín strelil gól v drese pražskej Sparty pri víťazstve 2-0 v Liberci. Sparta s istotou obsadí v českej lige druhú priečku. Naša atletka Ema Zapletalová začne letnú sezónu na mítingu Diamantovej ligy v Rabate. Nad prekážkami v behu na 400 metrov sa predstaví budúci víkend 31. mája. Slovenská rekordérka mala pôvodne prvý štart absolvovať už tento týždeň v Bruseli, ale s trénerom Bremom Petersom sa rozhodli ešte doladiť posledné detaily v príprave.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: Ešte raz sa vráťme na zimný štadión do Fríburgu, kde by malo vrcholiť stretnutie našej B skupiny medzi Kanadou a Dánskom. Či už poznáme konečný výsledok, to je otázka na Matúša Čunderlíka.
1: Áno, zápas sa skončil len pred malou chvíľou. Kanada napokon vyhrala nad Dánskom 5-1, 5. gól javorových listov dal v 60. minúte Waterspoon. Kanada sa s 9 bodmi neohrozene usadila na čele našej B skupiny. Dáni sú po troch zápasoch stále bez bodu. Fíni v Cirichu zvíťazili nad Američanmi 6-2. Po troch zápasoch majú 100% bilanciu a s 9 bodmi sú na čele skupiny A. Na krk im ale budú dýchať Švajčiari, ktorí po dvoch víťazstvách vyzvú dnes večer Nemcov. Američania majú po dnešku na konte len 3 body. Vo Friburgu hrajú ešte Švédi s Čechmi. Oba týmy majú po jednej výhre a prehre. Českí reprezentanti budú chcieť odčiniť blamáž so Slovinskom, s ktorým prehrali 2-3 po predĺžení. Toľko na teraz aktuálna informácia zo svetového šampionátu.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: Úvod sezóny sa vydaril našim rýchlostným kanoistom. Na dvoch svetových pohároch vybojovali 5 finálových umiestnení. O najlepší výsledok sa včera postarala deblovka Samuel Baláš Adam Botek, ktorá skončila v Branderburgu v K2 na 500 metrov štvrtá, iba 0,2 od bronzovej priečky. Viac povie Svetlana Barátová.
4: Slovenská dvojica si vylepšila v Brandenburgu umiestnenie z úvodného svetového pohára v maďarskom Segede, kde skončila šiesta. Včera štvrtá o sekundu a 9 stotín za víťaznou maďarskou posádkou a iba o 22 stotín za tretími Austrálčanmi.
10: Ja som to vôbec nečakal. Ja som bol rád, že sme dali to A finále a potom sa nám podarilo dostať do top 4. Po dlhej dobe takýto dobrý výsledok posádky, určite je to dobré. Určite nás to dobre nakoplo a teším sa na ďalšiu prípravu.
4: Povedal dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi Adam Botek, ktorý si so Samuelom Balážom sadol do K2 po 5-ročnej pauze. Naposledy spolu jazdili v olympijskej sezóne 2021. To však bola trať na 1000 metrov, teraz je polovičná 500-ka.
10: Nejako extra sme netrénovali tú 500-kovú trať, akože prešli sme si ju raz na kvalifikáči, ale úplne natrénovanú a nadrilovanú ju nemáme, takže možno by sme mohli ešte malý kúsok vylepšiť ten štart, potom ten stred trate, aby ešte viac nám plávala tá loď a viacej síl sme nazbierali ešte do toho záveru, tak je tam ešte čo by sa dalo podľa mňa natrénovať, takže určite to bude ešte lepšie.
4: A v to verí aj háčik posádky Samuel Baláš, dve finále a iba 22 stotín od tretieho miesta v nabitej konkurencii je pre K2 skvelý impuls do druhej časti sezóny.
14: Veď takéto výsledky v mužskej disciplíne blízko medaile dlho neboli, čiže je to na dobrej ceste.
4: Baláš kombinoval na svetových pohároch dve disciplíny K2 500 s Botekom a K1 1000. V Segede bol vo finále 7, v Brandenburgu sa medzi 9 najlepších nedostal.
14: Myslím si, že mám singlovú individuálnu výkonnosť na toľko vysokú, aby som zvládol dva preteky.
4: Výsledky na svetových pohároch sa už započítali do olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. Z 10 pretekov však máme za sebou iba úvodné 2. Brať sa bude 8 najlepších výsledkov.
16: Ja som spokojný, zatiaľ sme teda pomyselne na prvom mieste a určite sa treba pripraviť na tú druhú časť a tam ešte zabojovať, ale momentálne to je veľmi dobre rozbehnuté.
4: Hovorí tréner Andrej Výbauer, ktorý dal tento týždeň svojim zverencom mierne voľno. No a od budúceho sa začína príprava na majstrovstvá Európy v Portugalsku, ktoré budú od 10. do 14. júna.
6: Koniec nádeji, koniec trénera. Slovenská mužská hádzanárska reprezentácia sa naposledy predstavila na majstrovstvách sveta v roku 2011 a na ďalšiu účasť si bude musieť opäť počkať. Navyše bude hľadať nového kouča, keďže po prehre 23-38 v odvete baráže v Severnom Macedónsku sa s tímom rozlúčil Fernando Gurič. Pokračuje Martin Kajgo.
5: Po prešovskej prehre o 7 gólov bolo jasné, že postup na svetový šampionát by sa rovnal zázraku, a tak cieľom bolo najmä zlepšiť výkon. To sa v Skopje vôbec nepodarilo. Pivot Šimon Macháč.
9: Je to sklamanie a hlavne určite trénerovi, a povedzme si takto ten zápas nepredstavovali a je nám to ľúto. Mali sme dobrú analýzu toho supera, ale ten super v podstate hral svoje, hral agresívne pred plnou halou, kde bola výborná atmosféra, a bohužiaľ nám v podstate nič nevychádzalo.
5: Zápas stratili Slováci hneď na začiatku. Prehrávali 1-5 a po 17 minútach dokonca 4-12. Asistent trénera Pavol Polakovič.
17: Čím viacej sa im darilo, tým si viacej na tej palubovke dovolili to, čo si nedovolili ani prvý zápas. A my sme tam naozaj niektoré pasáže mali naozaj slabé v obrane, v útoku. Ten zápas už potom, nechcem povedať, že sa len dohrával, ale už to bolo veľmi ťažké. Navyše my nevieme nahradiť niektorých hráčov, ako je Maťo Potis, Klubo Ďuriš.
5: Hoci informácia o konci trénera Fernanda Guriča je pre verejnosť novinkou, hráči o nej vedeli. Jeho dernieru si predstavoval inak aj Marko Jurkovič.
18: Do tej odvety s tým, že vlastne je to Fernandov posledný zápas a chceli sme predviesť lepší výkon. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo, došli nám síly a nakoniec to skončilo 15 gólov, čo nie je pekný výsledok, ale opakovali sa chyby z prvého zápasu a to nastalo vlastne ten výsledok.
5: Fernando Gurič pôsobil na Slovensku od roku 2017, najskôr ako mládežnícky tréner, neskôr aj ako technický riaditeľ Slovenského zväzu hádzanej a napokon od júla 2022 ako tréner národného tímu. Zo súčasného kádra viedol väčšinu hádzanárov a Tomášovi Tánkovi dokonca pomohol aj na individuálnej úrovni.
19: Ja mu ďakujem za všetko, ja som s ním bol, som to počítal včera 8 rokov, pomohol mi dostať zo Španielska, takže ja mu ďakujem za veľa.
5: Doplňa Marko Jurkovič.
18: Chcel by som všetkým poďakovať, s Fernandom som strávil veľmi dlhú dobu, tiež mi pomohol, naučil ma kopec vecí a určite ostajeme v kontakte a som rád, že som mohol vlastne stráviť s ním toľko času v reprezentácii.
5: S Guričom končí aj realizačný tím, ktorého členom od nižších kategórií bol aj Pavol Polakovič.
17: Ja chcem poďakovať Fernandovi za tých 8 rokov, ktoré som s ním strávil. Ja som sa veľmi veľa od neho naučil. Myslím si, že odvedol pre Slovensku hádzanú kus roboty, ktorá možno bude docenená najskôr. Našim nástupcom želám, aby sa im podarilo to, čo sa nepodarilo nám postúpiť buď na Európu alebo na svet, a aby hlavne mali kompletné kádre bez zranení a aby sme konečne hrali aj s ľahákom, takže držím palce, nech sa to podarí.
6: Hádzanárky Juventy Michalovce majú pred sebou ťažký posledný krok sezóny. Vo včerajšom prvom finálovom zápase Európskeho pohára prehrali na domácej palubovke so španielským Atlétikom Guardes 20-24. U súpera tak budú musieť sťahovať štvorgólové manko. K domácemu stretnutiu Michalovčaniek sa vracia Joachim Benedikt Šulík.
20: Stretnutie sa kvôli mnohým nepresnostiam, faulom a dobrým výkonom v defenzívnej fáze podobalo na šachovú partiu. Michalovčanky strelili prvý gól z hry až po 12 minútach a väčšinu zápasu sťahovali tesné vedenie španielského celku. K zápasu sa vracia Martina Popovcová.
21: My sme spravili nejaký krok a oni na to zareagovali, zase oni spravili nejaký krok a my sme museli zareagovať. Takže vždycky to je o tom, kto má možno aj viac šťastia a kto je viac pripravený. Ja si myslím, že ako my sme boli pripravení, ale možno sme nedali do toho toľko, čo sme chceli a čo sme si povedali.
20: Slová Popovcovej potvrdil aj tréner Maroš Vikartovský, pre ktorého bolo 20 gólov na domácej palubovke príliš málo odhliadnúc od výkonov súperiek. Vikartovský zároveň považoval za kľúčové vylúčenie Iríny Kompaniecovej v 38. minúte, po ktorom Guardes odskočil na rozdiel 5 gólov.
22: Je to pilier obrany, takže dosť nám odišlo, aj keď vpredu to od kompy nebolo wow, ale v obrane vie si dirigovať svojich zadákov, svoje dvojky, peťky, takže veľká strata to bola. Musela tam brániť to, že už prišlo tretie vylúčenie, hold, taký je šport.
20: Pred odvetou je Juventa o 4 góly pozadu a tak sa musí vrátiť k tomu, čo jej robilo najväčšie problémy, hovorí spojka Barbora Sabovová.
24: Myslím si, že v útoku tým, že sú viacej pohyblivejšie a sú nižšie, tak ťažšie je ich chytiť a vlastne v obrane tiež tým pádom, že sú pohyblivé, tak pre nás bolo ťažšie robiť vlastne 1-1.
20: Michalovce neskladajú zbrane. V semifinále sa im podarilo po prehre o 5 gólov v odvete zvíťaziť o 6 a Sabovová aj tento raz označila súperky za hrateľné.
24: Myslím si, že určite, veď bolo to aj vidno v zápase, že sme sa vedeli na nich dotiahnuť a musíme do toho ešte viacej kopnúť.
20: Nedeľný odvetný zápas v finále Európskeho pohára bude plný motívov. Po dvoch semifinále a jednom striebre v tejto súťaži za posledné 3 roky chcú hráčky Juventy konečne zdvíhať pohár nad hlavu. A to aj s Martinou Popovcovou, ktorá sa po sezóne posunie do nového pôsobiska.
21: Chcela by som sa rozlúčiť v podstate výhrou a to najlepšou rozlúčkou by bolo vyhrať o tých 5 gólov a v podstate vyhrať ten pohár a posunúť sa možno o krok ďalej. Už budem vedieť, že niečo sme dokázali, ale stále ešte ten jeden krok pred nami.
6: Basketbalisti Levíc vyhrali úvodný zápas finálovej série našej najvyššej súťaže. Obhajcovia majstrovského titulu si v domácom prostredí poradili so Slovanom Bratislava 85-72, hoci polčas vyznel lepšie v prospech súpera. Patrioti po 20 minútach zaostávali o 6 bodov, až po zmene strán si dali pozor na útočné doskoky hostí a rozstrieľali sa aj spoza trojkového oblúka. S druhopolčasovým výkonom svojich zverencov bol spokojný aj tréner Michal Madzin.
2: Oveľa dôslednejšie sme bránili a hlavne nenechali sme im druhé šance. A ja myslím, že v prvom polčase mali 13 útočných doskokov, v druhom polčase si nepamätám tieto ľahké veci, čiže je veľmi dôležitý faktor a samozrejme od toho sa odvíjal aj nejak útok a nejaké sebavedomie do útoku. Čiže podľa mňa krásna finálová bitka, plné ale v krásnej atmosfére a našťastie aj so šťastným koncom pre nás.
6: Naopak výborne rozbehnutý zápas nedotiahli do želanej koncovky Bratislavčania, ktorí v prvom polčase nastrieľali 42 bodov, ale po prestávke nevedeli zareagovať na zlepšenú obranu súpera. Kľúčovým sa napokon ukázal úvod 4. 10 minútovky, keď sa strelecky odmlčali a patrioti im odskočili na dvojciferný rozdiel, doplňa David Abraham.
3: My sme prvý polčas udávali to tempo, boli sme agresívnejší, hrali sme so sebavedomím, avšak Levice v druhom polčase na nás vybehli, chytili veľké sebavedomie a bolo ťažké

0: dajú. Skúsime to vyrovnať doma.
1: Žlto-zelený hnala za prvou výhrou v sérii hranej na 4 víťazstva plná hala, takmer 1900 fanúšikov a kapitán Boris Bojanovský verí, že sa na ňu budú môcť spoľahnúť aj v treťom dueli.
2: Dôležitý bod a parádna atmosféra. Tak už to tu poznáme v Leviciach, tieto finálové atmosféry bývajú parádne. Fakt nás tlačia dopredu tí diváci, takže tešíme sa na ďalší zápas doma.
1: Druhé stretnutie finále odohrajú mužstva zajtra v bratislavskej GoPass aréne. Futbalová rodina osirela. Vo veku 88 rokov ju včera opustil Anton Schweilen, bývalý skvelý brankár a strieborný medailista z olympijských hier 1964. Rodák zo Solčian zanechal na klubovej úrovni výraznú stopu, najmä v drese VSS Košice, kde pôsobil väčšinu kariéry v rokoch 1959 až 1975. Pokračuje Martin Šeďo.
3: Anton Schweilen odohral počas 13 ligových sezón 336 zápasov, v 125 neinkasoval. Futbalové dianie, najmä všetko, čo súviselo s brankármi, aj po skončení aktívnej kariéry sledoval veľmi pozorne.
4: Majú to stažené brankári v súčasnosti, pretože tých hráčov sa po kutovom území, respektíve pred bránou, nachádza veľa. Tí brankári, keď rastú, to znamená, že je potrebné sa im plne venovať a mám za to, že máme generáciu brankárov, ktorí by vedeli nahradiť, čo ja viem, každého z nás. Žiaľ, nie je taká situácia, ak bola za našich čias, keď každé ligové mužstvo malo fantastických brankárov, každý mohol nastúpiť za národné mužstvo. Žiaľ, tedy bolo len, že 11 mohli nastúpiť a nedalo sa tedy striedať. Tak túto smolu som mal aj ja.
3: V olympijskom Tokiu odohral jeden zápas proti Brazílii. Celkovo za olympijský výber odohral 5 stretnutí. Objavil sa aj v troch dueloch reprezentačného B tímu. Do Ačka sa však nikdy nedostal. Tam kreľoval legendárny Šrojf. Anton Schweilen bol okrem iného vynikajúcim realizátorom pokutových kopov. V lige takto skóroval 11 ráz. Dnes už brankári takúto šancu dostávajú len výnimočne.
4: Ide o to, že psychologicky musí na to byť psychicky na to pripravený, pretože to je veľká záťaž. Viete, keď máte brániť ešte a pritom ísť potom pokutové. Aj mne sa stalo, že bola 90. minúta a trebalo ísť pokutový kop kopať a teraz si prebehnúť celú tú dĺžku ihriska, kopnúť gol a vrátiť sa do brány.
3: Na rad prišli i konkrétne spomienky.
4: Bohemke nám vyrovnal v posledných minútach Hubalek a musel som potom ísť pokutový kop kopnúť 2-1, aby sme vyhrali, tak som to kopnul. Cez celé ihrisko ma upozorňovali, že nedáš Tondo a tak ďalej, lebo ja som bol známy, no, že zahodíš, ja hovorím, zahodím to dosť, aj tak bola Hurška, tam kýtam vtedy ešte tom období, takže som tak. Treba mať nervy plné a plnú kopaciu techniku, dobrú.
3: Anton Schweilen mohol byť pyšný aj na syna Ľubomíra. Ten veľa pochytil z otcovho komštu, stával ale v hádzanárskej bráne a reprezentoval na dvoch olympiádach. Jeho otec si užíval rodinné radosti i starosti.
4: Dobre to zvládam, pretože ja sa teším aj na vnukov a už máme aj pravnuka, takého, ktorý je bystrý. Hádže sa už teraz, vyzerá, že by bol súdneho brankár.
1: Pondelkový rozhlasový šport je v závere, pripravili a vysielali ho a ešte príjemný večer vám želajú Boris Lozan a Zlatica Mokrá.
5: Športžurnál Rádio Slovensko, kontakty.
6: Slovensko v týchto dňoch bojuje na hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku. No už o 3 roky nás čaká ďalšia veľká domáca výzva, organizácia majstrovstiev sveta. Dokážeme naše arény, dopravu a logistiku zmodernizovať tak, aby sme udržali krok s nárokmi a technologickými požiadavkami Medzinárodnej hokejovej federácie? Počúvajte kontakty so Zuzanou Botikovou. Dnes po 20.
5: Toto je Rádio Slovensko.
7: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazera. Magazín Leto v Rakúsku už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Poľská vláda má od Spojených štátov uistenie, že americká vojenská prítomnosť v krajine sa nezníži. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, prehánky najmä v horských oblastiach, teplota 15 až 23, v noci 12 až 1 stupeň. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.

0: Ministerstvo zahraničných vecí nepotvrdilo informácie o tom, že medzi zajatými z flotily probalestinských aktivistov smerujúcej do pásma Gazy izraelským námorníctvom je aj slovenská občianka Dáša Rajmanová. Rezort zahraničia informoval, že izraelské orgány zatiaľ neposkytli žiadne bližšie informácie o štátnej príslušnosti, prípadne zadržaných osôb alebo o ich ďalšom smerovaní. Ministerstvo a zastupiteľský úrad v izraelskom Tel Avive situáciu aktívne monitorujú a v prípade potvrdenia, že medzi zadržanými osobami sú aj občania Slovenskej republiky, je zastupiteľský úrad pripravený poskytnúť náležitú konzulárnu asistenciu. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, keď sa objavili problémy s betónovým stĺpoch pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť piatim slovenským firmám. Majú vykonať práce za približne 300 miliónov eur a minister priznáva, že pri priamom zadaní ide o šedú zónu. No odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
1: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné. A myslím si, že všetky tieto firmy, a to chcem oceniť, pristúpili k tomu seriózne, nemali na to veľa času. My sme ich oslovili v podstate po zastavení stavby, kedy sme vlastne povedali, že toto u nás vyzerá veľmi zle.
0: Podľa opozičného poslanca Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska nekoná minister transparentne a tým môže celú stavbu predĺžiť.
2: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
0: Finančná správa uzatvorila prípad v Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Šéf daniarov Jozef Kiš priznáva, že zákon je neprehľadný a navrhuje zmeny.
3: Určite pôjde o proporcionalitu pokuty, to znamená, že zaoberieme sa v tom návrhu rozsahom toho pochybenia a adekvátne pokuty voči tomu uložené. A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné známienky sú veľakrát ako keby opomínané.
0: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
4: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
0: Opozičné Progresívne Slovensko pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Poľská vláda má od Spojených štátov uistenie, že americká vojenská prítomnosť v krajine sa nezníži. V nedeľu to vyhlásil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marcin Bosacký, povedal, že poľská vláda verí Spojeným štátom. Dodal, že ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany aj poľské veľvyslanectvo vo Washingtone sa snažia situáciu objasniť a uistiť verejnosť, že americké jednotky zostanú v krajine. Viaceré médiá minulý týždeň informovali, že Pentagon zrušil plánované presunutie približne 4000 amerických vojakov do Poľska v rámci širších zmien rozmiestnenia síl Spojených štátov v Európe.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Šlágri A skupiny svetového šampionátu Fíni deklasovali Spojené štáty 6-2 a ani po treťom zápase nestratili bod. Suomi rozhodli už v úvode, keď z prvých 10 striel strelili 5 gólov. Duel viedol slovenský hlavný rozhodca Tomáš Hronský. V B skupine Kanada zdolala Dánsko 5-1 a po troch zápasoch má na konte plný počet bodov. Dáni budú vo štvrtok súperom slovenských reprezentantov. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno, iba ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. V noci 12 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a ojedinele najmä v údoliach prízemný mráz. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na západe a východe do 20 km za hodinu. 19 hodín 5 minút.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, uzávery na R1, pozdravujeme vodičov. Na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Ružomberok nabúralo auto dosť vodidiel. Nezdržíte sa. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavrté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Radary merajú v Bratislave na nábreží pri chatám Sofer smerom na Rivieru, Vielke na Stoličnej smerom na Hrubú Boršu a v Sedliskách smerom na Majerovce. obce. Dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Aj po 19. vám želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Vysielanie na najbližšie 3 hodiny odštartujeme v Trnave, kde si pripomínajú 100 rokov tamojšej mestskej hromadnej dopravy. Hoci v meste dlhodobo premávajú autobusy, na špeciálnej výstave k storočnici je aj trolejbus.
8: Ten trolejbus tu máme symbolicky preto, lebo Trnava bola jedným z mnohých miest bývalého Československa, kde sa na začiatku 80. rokov v nadväznosti teda na predchádzajúcu ropnú krízu začalo uvažovať o vybudovaní trolejbusového systému.
7: Buďte s nami a dozviete sa veľa ďalších informácií.
5: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Želáme vám pekný večer s Rádiom Slovensko. Ešte do konca mája si môžete v Západoslovenskom múzeu v Trnave pozrieť výstavu 100 rokov mestskej hromadnej dopravy. Práve pred 100 rokmi udelili v Trnave prvú koncesiu na prevádzkovanie miestnej dopravy. A hoci v súčasnosti v Trnave premávajú na verejných linkách len autobusy, kedysi sa uvažovalo aj o trolejbusoch. Autorom výstavy je Michal Jajcaj. Redaktor Martin Jurčo sa dozvedel aj to, z čoho vyrábali pred desiatkami rokov klasické autobusové zastávky.
1: Všímavejší si všimnú, že ako základňa toho stojanu je vlastne využitý disk z kolesa autobusu. Našli ešte takéto druhé využitie, že poslúžili ako základňa stojan zastávkového označníka na tých zastávkach, kde nebol pevne zapustený do zeme, ale bol v takej prenosnej forme.
2: Z tých exponátov, čo tu nájdeme? Výdajníky vozidel, staré cestovné poriadky, ešte sa označovali tabuľkami čísla autobusov.
1: Navštevníci výstavy si môžu okrem teda aj označenia dobového cestovného lístka z čias teda 80. rokov 20. storočia vyskúšať napríklad elektronický informačný systém pochádzajúci v Trnave z autobusu slovenskej výroby značky Novoplan. Je tu k dispozícii palubný počítač a informačný displej, na ktorom si môžu návštevníci napísať číslo trasu daného spoja. Máme tu napríklad aj rovnošaty, uniformy zamestnancov dopravného závodu, teda ČSAD.
2: Ktoré bolo to najsilnejšie obdobie mestskej hromadnej dopravy?
1: Zažívala trnavská mestská hromadná doprava v 70. a 80. rokoch 20. storočia, čo vlastne reflektovalo na prudký rozvoj mesta, rozvoj obytného vybavenia. V tom čase vlastne na konci tých 80. rokov do toho roku 1990 mestská hromadná doprava v Trnave mala až 21 liniek, hoci v tom čase práve vozový park ako keby trpel aj takým dosť nedostatkom autobusov. Vozový park bol zase opätovne pomerne zastaraný, dožívali staršie autobusy, ktoré sa len ťažko nahrádzali. Tých autobusov bolo nedostatok a práve preto v tých 70. a 80. rokoch bolo takým bežným javom, že na linkách mestskej dopravy sa často objavovali aj autobusy využívané bežne na prímestských linkách, to znamená tie známe bielo-modré linkové autobusy, ktoré usporiadaním dverí, karosérie a interiéru neboli úplne ideálne na linky mestskej dopravy, ale bolo to také núdzové riešenie, ako pomôcť vlastne posilniť ten vozidlový park v čase, keď ten nápor cestujúcich bol obrovský.
2: Dokonca sa v Trnave objavili aj Ikarusy, jazdili tu najmä v tých 80. rokoch a šťastie v 90. ale tu máme aj skrinku, kde je trolejbus.
1: Áno, ten trolejbus tu máme symbolicky preto, lebo Trnava bola jedným z mnohých miest bývalého Československa, kde sa na začiatku 80. rokov, v nadväznosti teda na predchádzajúcu ropnú krízu, začalo uvažovať o vybudovaní trolejbusového systému v rámci mestskej hromadnej dopravy. Tento bol reálne aj rozpracovávaný v rôznych štúdiách a projektoch dopravoprojektu a následne aj konkretizovaný v podobe konkrétnych liniek, ako aj štúdií napríklad vozovne trolejbusov, ktorá mala vzniknúť v susedstve sídliska Linčianska. Toto však už sa nepodarilo zrealizovať, nakoľko po roku 1989 už sa nenašli finančné prostriedky potrebné na vybudovanie takéhoto systému. Projekt zostal vlastne ako pozastavený s možnosťou vrátiť sa k nemu neskôr v prípade, že by sa finančné prostriedky našli, čo sa však dodnes nestalo.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Selena Gomez, ktorá teraz dospievala, je známe o nej, že má problémy s trávením. Či môže jesť orechové maslo, nevieme, ale práve o ňom bude reč, lebo orechové maslo môže byť kalorická bomba. A nie je lepšie radšej chrúmať len orechy? Odpoveď ponúka Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Orechy sú vysokokalorické, orechové maslo takisto. Napriek tomu je tam jeden veľký rozdiel, o ktorom si povieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Rozdiel medzi orechmi a orechovým maslom nemusí byť skoro žiadny alebo obrovský. V prvom rade záleží, či sa jedná o orechové maslo, ktoré obsahuje len orechy, alebo je pridaný ďalší cukor, sol a iné látky.
2: Keď porovnáme orechy so 100% orechovým maslom, je dobré vedieť, ako sa vlastne vyrába.
3: Orechy pod veľmi veľkou rýchlosťou stroje rozomelú na veľmi hladkú hmotu. Týmto prudkým rozomletím sa naruší bunková stena orechov a vyleje sa z nej trošku viac tuku. V porovnaní s tým, keď jeme orechy len klasické surové a potrebujeme ich použiť, veľká časť energie z tukov sa z nich totižto neuvoľní a tým pádom prejde stolicou von. Časť orechov, ktoré zjeme, nestrávime. Naopak, orechové maslo strávime takmer dokonale. Rozdiely môžu byť prekvapujúco veľké.
2: Tu je pointa. A keď porovnáme jednotlivé orechy s ich maslovou obdobou, tie čísla sú veľmi zaujímavé.
3: Pri pistáciách v surovej forme strebeme o 5% menej energie ako vo forme masla. Pri kešu orechoch je to už 16%. Pri vlašských orechoch sa nestrebe 21% energie z tukov v prípade surových plodov. Pri mandliach je to neuveriteľných 32% energie z tukov, ktoré naše telo nevie využiť. Takže áno, aj keď sa jedná o tú istú potravinu, technologické spracovanie spôsobí, že vo forme orechových masiel vieme využiť oveľa viac energie.
2: Takže ak máte chuť na niečo orechové, s orechovým maslom opatrnejšie, radšej si dajte zahrsť orechov.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Ďalším súperom nášho tímu bude mužstvo, ktoré vie v boji o dôležité body poriadne prekvapiť. Zápas Slovinsko-Slovensko. V útorok o 20:20 v Rádiu Slovensko.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: V štúdiu je Iveta Michalíková.
5: Opozičná SAS podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a speváka Reného Rendyho v súvislosti s celoslovenskou terénnou preventívnou kampaňou na vlastnej koži. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže. Šéf rezortu vnútra kritiku odmieta. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo 8460 voličov, najviac 3540 z Českej republiky. Voliči sú aj zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Švajčiarska, napríklad z Rakúska, informovalo ministerstvo vnútra. Strelec dnes na juhu Turecka na rôznych miestach zabil 4 ľudí a 8 zranil. Počet zranených sa však môže ešte zvýšiť. Pravdepodobný páchateľ má 17 rokov, je na úteku, polícia po ňom za pomoci vrtuľníkov pátra. Americký prezident Donald Trump stiahol žalobu, v ktorej žiadal finančný úrad o odškodné 10 miliárd dolárov pre únik svojich daňových priznaní do médií. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, prehánky najmä v horských oblastiach, teplota 15 až 23, v noci 12 až 1 stupeň. Je 19 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
6: Uzávery na R1 a radar v Topoľčanoch. Počúvate dopravné správy. Pred Zvolenom neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Radary merajú v Topoľčanoch na Krušovskej pri čerpacej stanici Shell smerom z centra, vo Veličnej smerom na Dolný Kubín a v Lučatíne smerom na Slovenskú Ľupču. Dnes o 8:00 večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit po ceste číslo 18. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Juraj Tima a Milan Jeluš vám želajú pokojný večer. Pondelkové večery sa stávajú tak trochu aj turistickými, pretože s kolegami z Rádio Víkendu mapujeme zaujímavé miesta a krásy našej krajiny. Teraz to však bude v behu, a to doslova, pretože Ladislav Eliáš si prejde pomerne náročnú trasu, ktorú absolvujú bežci počas behu na Zniev. Pozývame vás.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: My vás teraz v Rádiu Slovensko pozveme do prírody. Ak radi beháte v lese, v prírode, máme pre vás tip na bežecké trasy v Turcii a jeho okolí. Koncom mája sa v kláštore pod Znievom koná už 28. ročník behu na Zniev, čo je približne 5,5 kilometra s prevýšením 475 metrov. A tento rok majú pre vás aj novinku, beh okolo Vedžera, približne 8 kilometrov s prevýšením 100 metrov, čo je miernejšia trasa vhodná aj pre rekreačných bežcov. Vladislav Eliáš zašiel na miesto štartu a prešiel sa aj po trasách. Sprevádzali ho organizátori Katarína Paulíniová a Martin Benko.
1: Nachádzame sa na Luke za prvým slovenským gymnáziom. Odtiaľ tu je štart toho behu na Znievu, plus máme tento rok novinku, že máme aj beh okolo Vedžera, čo je takou zaujímavosťou, že beh na Znievu začína tu, končí hore na Znieve, ale beh okolo Vedžera začína tu a cieľ je takisto tu na Luke, takže budú môcť ľudia pozbudovať všetkých, ktorí prídu do cieľa tu priamo na mieste, takže dúfame, že to zlepší aj atmosféru a tak ďalej.
2: Krásne stromy sú tu vysoké a tá Luka pred nami hodná na beh. Táto trasa je tu už dlho, teda pre bežcov.
3: Katka. Trasa je pozmenená, pretože tie prvé ročníky to robil vtedy pán Ferenčík, ktorý vlastne tento beh aj založil, tak bol štart úplne nikde inde. Bežalo sa aj po hlavnej ceste, ale vzhľadom na to, že to bolo problém kvôli autám a stále zvyšujúcej sa doprave, sa potom premiestnil na iné miesto do takej bočnej ulice. A tam bolo ďalších 10 ročníkov vlastne z takej bočnej ulice. A keďže sa nám páčilo toto miesto za to, že je to historicky významná budova a je tu aj veľmi pekné prostredie, tak už posledné roky sa potom robil beh z tohto miesta a tu bol vlastne štart preteku.
2: My sa aj prejdeme po tejto trase, aspoň teda časť trasy si predstavíme. Vpravo sa nachádza veľmi tiež pekný bod kláštora pod Znievom a to je bylinková záhrada.
3: Áno, je to bylinková záhrada a vlastne pokiaľ mám vedomosť, tak sa o ňu starajú dôchodcovia z kláštora pod Znievom.
2: Poďme na to, ideme teda mierne do kopca a predstavíme vám trasu. Teraz sa nám už začína to mierne stúpanie. Katka, pre bežca je toto také ako taká pohodička alebo je to také mierne utrpenie ten začiatok?
3: No tak ide sa do kopca, tak už to utrpenie trošku je, ale ako som povedala, tak vlastne ten úvod je rovina, až kým sa nepríde po kalváriu, kde sa začína prvé stúpanie, ale práve tá rovina sa musí ísť rýchlo, takže je to pre bežcov náročné, hlavne keď sa orientujú na behy do vrchu.
2: Maťo má aký pohľad na tento začiatok?
1: Pre nás amatérov je to úplne inakšie, hej, tu je prvý kopček, kde dostávame zabrať, potom je rovinka a peklo práve začína až na kalvárii a tam sa dostávame do lesa.
2: Čo vidíme z tohto miesta? Teraz sme približne v štvrtine tohto kopčeka. Už spomínaná kalvária veľmi pekná s vežičkou a čo ešte, aký máme výhľad odtiaľto?
1: Vidíme, ako si spomínal, vidíme tú kalváriu a vidíme samotný Zniev, ktorý fakt ako je dosť ďaleko. Hej. A potom v tom kopci to máme, ideme tam prvý kopček, máme nad tú kalváriu, potom máme nejakú svažnicu, rovinku, dostaneme sa pod prvú svažnicu a dá sa povedať 200 metrov od prvej svažnice začína fakt peklo až po kaplnku Svätej Margity. Tam to začína peklo, fakt akože masáker, človek má fakt čo robiť. Potom je zasa troška útlom, troška pohodička až pod skalu a od skaly posledný kilometr zasa peklo až hore. Hej, takže akože...
2: Pre tých vytrvalejších to je, upozorňujeme na to, ale keď je aj nejaké zlé počasie, blato, konajú sa vždy preteky?
3: Preteky sa konajú vždycky, sú v kalendári, sú na bežeckých stránkach a ten termín je naozaj, keď je daný, tak sa preteky konajú. Samozrejme, keby bola nejaká búrka alebo niečo extrémne, tak sa minimálne posunie štart. Ale ja by som to nevidela tak čierne, ako to vidí Maťo. Beh je nádherný, sú tam krásne výhľady, les je krásny a dá sa to naozaj zvládnuť.
2: Opäť sme sa trochu viac priblížili, išli sme ďalej, teraz sú to také tri stromy, vidíme tu aj naučnú tabuľu, naučného chodníka a miesto, z ktorého opäť vidíme viac. Takže čo to tam vidíme nad obcov?
1: Teraz tu vidíme prakticky luky nad Lazánmi, hej, po ľavej strane máme Kyčeru, hej, za Kyčeru sú luky Jankove, tie samozrejme nevidíme, hej, Úplas, hej, a z druhej strany sú je Rajecká dolina.
2: Tie kopce, teda nad obcov, luky, veľmi dobre poznáš.
1: To sú luky na horkách, to proste tam sú, tam je lavička, je tam hojdačka, hej, dá sa tam v zime aj bežkovať a tu cez lesce sú horky, ide cyklotrasa do Valčia, do Slovianskej a do Valčianskej doliny.
2: Tí, ktorí si sem prídu zabehať ten deň, jeden deň v roku, ktorý tu máte taký veľký pre bežcov, tak môžu okrem toho prísť možno deň dopredu alebo zostať tu dlhšie a spoznávať pekné miesta v kláštore pod Znievom a okolí.
3: Určite dá sa tu pochodiť aj s deťmi, je tam lavička, je tam hojdačka, sú tam pekné fotky. Takisto sa dá prejsť na Kalváriu alebo tuto okolo po Zvažniciach, určite si nájdu niečo, čo ich bude zaujímať.
2: Maťo?
1: Tu normálne na bicykli sa dá ísť okolo Kyčery až na Jankovú a dostaneme sa až na Skalky a prakticky až na pred Vrickou vyslovene, alebo už do Vricka, hej, alebo nad Vrickou vyslovene, na bak, hej.
0: Po pesničke sa do okolia kláštora pod Znievou ešte vrátime.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: spolu s kolegom z Rádio Víkendu Ladislavom Eliášom dnes mapujeme trasu veľkého bežeckého podujatia, ktoré bude v kláštore pod Znievom a jeho okolí 31. mája. Novinka je beh okolo večera. Ladislava Eliáša sprevádzali Katarína Paulíniová a Martin Benko. Počas podujatia sa nestratíte, trasy bývajú dobre vyznačené.
1: Beh je určite vyznačený, hej, sú tu všadeľ značky, hej, aj jedna trasa, aj druhá trasa, tu sa o to postaráme, aby to bolo fakt dobre značené, aby nám niekto nezablúdil do Vrícka, hej, to by sme boli neradi. Tu je značené akurát prakticky od Cintorína, je značená, myslím, že to je zelená značka hore na Zniev, hej, pri dobrej konštelácii do pol hodiny sa dá výjsť hore ako rýchlejším tempom od Cintorína. A cyklotrasa hore tu je značená od Valče cez Slovianskú dolinu, cez Kláštor a potom sa tu dá dostať. Tu myslím, že ide cez Hlbokú ulicu dozadu na Večer a potom až na pol rieku a tým smerom to je jedna trasa a ďalšia trasa sa odbočuje dole na Stanicu a na Socovce, hej, a do Mošoviec sa dá ísť.
2: Večer je názov, ktorý vy domáci veľmi dobre poznáte, ale pripomeňme aj tým, ktorí sem prídu poprvýkrát a práve to je tiež miesto tých, ktorí si budú chcieť absolvovať tento beh.
3: Večer je rybník, ktorý je myslím z 13. storočia, ktorý vykopali mnísi. Je to veľmi krásne miesto a práve preto sme sa rozhodli okolo tohto rybníka viesť trať, pretože tiež sa ten terén sa strieda, čo ja ako bežec mám tiež veľmi rada, čiže bude aj kúsok asfaltu, bude tam zvažnica, kamenistá cesta, nádherný výhľad na ten spomínaný rybník Večer. Od neho potom príde taký ťažší úsek, kde sa pôjde lúkami na tzv. Polygón. Tam vlastne bude otočka, ale nepôjde sa to istou trasou dole, ale behneme zase do lesa a zvažnicou sa pôjde naspäť k tomu rybníku Večer a odtiaľ odbočíme cestou na Kalváriu, čo bude vlastne totožné s hlavnou trasou behu na Zniev. No a od Kalvárie sa budeme vracať naspäť na miesto štartu.
2: Prídu si na svoje aj začiatočníci, alebo naozaj prichádzajú len zdatní bežci?
3: Určite je to určené práve takým bežcom, ktorí možno začínajú s behom, pretože je to trasa, ktorá meria len 8 kilometrov, bude tam zhruba nejakých 100 metrov prevýšenie, bude tam mierny výstup, potom zase mierny zbeh, čiže ja si myslím, že naozaj, keď niekto začal s behom a chodí si pobehávať, tak toto je práve tá ideálna trať.
1: Aj ten cieľ bude v mieste štartu, hej, takže aj čo sa týka pozbudzovania ľudí a tak ďalej, lebo tým, že chodíme na tie amatérske preteky, tak vieme, čo to je, keď človeka aj toho posledného pozbudzujú, nielen toho prvého, do cieľa, aby troška ešte pridal, aby ešte troška našiel síly.
2: Býva tu dobrá atmosféra aj pri pozbudzovaní, aj nejaký sprievodný program pripravujete každý rok?
3: Atmosféra býva vynikajúca, stretnú sa tu ľudia z obce, ktorí aj nebehajú, ale prídu pozrieť preteky a tým, že vlastne je to aj určené aj pre deti, čiže keď prídu aj rodiny s deťmi, tak deti si môžu odbehnúť svoje trate, ktoré budú primerané ich veku, to znamená pre detičky do 3 rokov až postupne po 2 rokov až vlastne do tých dorasteníckych kategórií. No a popri tom je pre deti pripravený program pani učiteľky z materskej škôlky, rôzne súťaže, kriesli a spievajú športové, takže myslím si, že je to naozaj program pre celú rodinu a nemusia sa bať aj bežci, ktorí majú detičky, bude o ne postarané.
2: Cieľ je hore na Hrade, tam sa to celé končí?
1: Áno, cieľ je tesne pod Hradom, tam už sú nachystaní tí naši nosiči a oni vám odozdajú vodu a občerstvenie.
2: Dokedy je možné sa zaregistrovať aj na mieste, alebo mali by to stihnúť skôr?
3: Tak výhodu majú vždycky bežci, ktorí sa prihlásia skôr, budú tam mať zvýhodnené štartovné a garanciu štartovného balíčka, ale samozrejme, kto sa rozhodne v deň pretekov, môže kľudne prísť, lebo bude sa dať prihlásiť aj na mieste.
2: Máme tu aj úspešnú bežkyňu, tak aké to bolo víťaziť na takomto známom behu na Zniev?
3: Ja som rada, že môžem behať, že ma to baví a keď človek vyhrá, tak je to také zadozučinenie za tie tréningy, ktoré naozaj sú, či prší, či sneží, tak asi tak.
2: Ešte si zaspomínajme, vy si toho veľa aj pamätáte, keďže ste boli na začiatku písania tej histórie, tak čo sa tam dialo na začiatku, aké to bolo?
3: Tak vlastne toto podujatie založil pán Ferenčík, Maroš Ferenčík spolu s Jurajom Farbiakom a vlastne to boli preteky, ktoré boli zaradené do Slovenského pohára o behu do vrchu. A oni to, myslím, páni robili nejakých 10 rokov, potom ďalších 10 rokov som to robila ja s mojím manželom a s obecným úradom, no a stále to bolo zaradené do pohára behu do vrchu. Týchto 8 posledných rokov už robí obecný úrad s tým, že mu pomáham.
2: účasť na začiatku?
3: To bývalo okolo 100 bežcov úplne zo začiatku. Potom my sme mali s manželom také roky, že naozaj tu prišlo okolo 200 pretekárov, okolo 200 detí. Čiže to už bolo také riadne veľa a z toho sme sa veľmi tešili. No a teraz tieto posledné roky išli už zase trošičku dole, že bývalo tak 60 bežcov. A práve my by sme chceli, aby sa to trošku zase zlepšilo, aby nás navštívilo čo najviac bežcov.
0: Celú reportáž aj s fotografiami z nahrávania nájdete na webe Rádia Slovensko.

Našim hokejistom držíme palce na aktuálnych majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. O 3 roky však bude šampionát u nás. Čo všetko treba pripraviť? O tom budeme hovoriť v kontaktoch.

0: Rádiu Slovensko sme tento mesiac v svetovej premiére predstavili novinku Igora Timka a Terezy Maškovej. A v utorok ráno nám o nej niečo prídu aj sami povedať.
1: A vy zatiaľ môžete povedať alebo napísať, čo ste sa vždy chceli naučiť a nikdy vám to nevyšlo.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
2: A pozor, nezabudnete využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty predložili výnimku na nákup sankcionovanej ruskej ropy o ďalší mesiac. Bieloruské jednotky spolu s ruskými nacvičujú dodávku jadrových hlavíc a prípravu na ich použitie. Zajtra prevažne malá oblačnosť, prehánky najmä v horských oblastiach, teplota 15 až 23, v noci 12 až 1 stupeň. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Spojené štáty predložili o 30 dní výnimku, ktorá krajinám umožní nakupovať sankcionovanú ruskú ropu naloženú na tankeroch. Oznámil to americký minister financií Scott Bessent s tým, že výnimka umožní stabilizovať trh s ropou a dopraviť surovinu do energeticky najzraniteľnejších krajín. 30-dňovú výnimku zo sankcií Spojené štáty prvýkrát zaviedli v marci s cieľom stabilizovať trhy s energiami po vypuknutí vojny na Blízkom východe. Štátne nemocnice by mali byť lepšie zosieťované, tvrdí analytik Ines Martin Vlachinský. Podľa neho by tak spolupracovali

0: pracovali efektívnejšie, napríklad pri zdieľaní postupov, služieb či nákupov.
1: Lebo dnes v podstate sú to úplne nezávislé subjekty, tieto nemocnice, a ako také jedna k druhej pristupujú. A v momente, keby boli nejakým spôsobom právne zastrešené pod jednu matku, tak by to uľahčilo aj tú administratívu zdieľania infraštruktúry a pracovnej sily.
0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje, že nemocnice sa už snažia sieťovať napríklad prostredníctvom centrálnych nákupov liekov či techniky.
2: Aby sme vedeli, keď si niekto objedná taký prístroj v jednej nemocnici a v niektorej inej nemocnici to napríklad riaditeľ objedná za výrazne vyššiu alebo výrazne nižšiu cenu, aby to zdôvodnil. Prečo to tak je? Možno na to je objektívny dôvod, ale častokrát sa môže stať, že na to objektívny dôvod nie je. A na to sú presne tie mechanizmy, ktoré tam nastavujeme.
0: Zosieťované nemocnice v rámci krajských holdingov fungujú napríklad v Českej republike. Rezort školstva chce v rámci nového prideľovania a financovania asistentov poskytovať viac podpory materským školám a nižším ročníkom základných škôl. Od septembra bude štát financovať o približne 750 pedagogických asistentov viac. Všetci noví pôjdu do škôlok a aj súčasných 135 sa presunie zo základných do materských škôl. Asistenti sa od septembra majú prideľovať podľa počtu tried, detí či žiakov so špeciálnymi potrebami, nie podľa individuálnej diagnostiky ako doteraz. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
3: Je veľmi náročné pri deťoch, ktoré majú 3 roky, 4 roky, aby sa u nich dokázalo objektívne zhodnotiť tá konkrétna diagnóza, a na toto trpeli aj materské školy. Že ich nevedeli veľmi mať, a pritom sú to práve materské školy, ktoré by potrebovali asistentov učiteľa.
0: Bieloruské jednotky raketových vojsk a letectva spolu s ruskými nacvičujú dodávku jadrových hlavíc a prípravu na ich použitie. Oznámilo to dnes bieloruské ministerstvo obrany. Minsk je najbližším spojencom Ruska, ktoré v Bielorusku rok po vpáde na Ukrajinu rozmiestnilo svoje taktické jadrové zbrane, ale zachovalo si nad nimi úplnú kontrolu. Ukrajina cvičenie odsúdila a rozmiestnenie jadrového arzenálu na území svojho severného suseda označila za bezprecedentnú výzvu pre globálnu bezpečnosť. Slovenská reprezentantka Tamara Stieranková získala na Európskom šampionáte v pretláčaní rukou v Budapešti bronz v kategórii do 50 kg v súťaži praváčiek. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno a iba ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov, v noci 12 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a ojedinele najmä v údoliach prízemný mráz. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na západe a východe do 20 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Bôrik, radar v Šamoríne. Pozdravujeme na cesty. Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Panonskej ceste za Rusovskou cestou smerom do centra, v Šamoríne smerom na Báč a v Ivachnovej na hlavnom ťahu smerom na Ružomberok. Z dopravy je to zatiaľ všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Hokejový šampionát o 3 roky zavíta na Slovensko. Čo z toho vyplýva pre organizátorov? O tom sú kontakty.
4: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: Tieto dni žijeme hokejovým šampionátom vo Švajčiarsku. Už o 3 roky sa však majstrovstvá sveta v hokeji presunú opäť na Slovensko. Kde je dnes svetový hokej a aké nároky prináša organizácia veľkých športových podujatí? Téma dnešných kontaktov pri ich počúvaní víta Zuzana Botíková.
4: Rádio Slovensko. Kontakty.
7: V štúdiu dnes vítam Igora Nemečka, niekoľkonásobného organizátora hokejových turnajov, najčerstvejšie so skúsenosťami z olympijského turnaja v Miláne. Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: A je tu s nami aj komunikačná expertka, športová manažérka Michaela Grendelová, ktorá stála tiež pri viacerých významných športových podujatiach organizovaných u nás. Dobrý večer.
9: Príjemný dobrý večer.
7: Kým sa dostaneme k avizovanej téme, k šampionátu budúcnosti, dám slovo kolegom zo športovej redakcie. Matúš Čunderlík a Adam Bohuš sú v týchto dňoch vo švajčiarskom Friburgu, 40-tisícovom meste, jednom z dvoch dejísk tohto ročného šampionátu.
10: V tak malom meste sa majstrovstvá sveta v tomto tisícročí ešte nehrali. Nie je to typické mesto, okolie je naozaj malebné, po lúkach vidno pasúci sa dobytok a ten tak trochu aj doplňa kolorit šampionátu, pretože maskotom je bík Kúli, ktorý už bol maskotom aj pri predchádzajúcich šampionátoch vo Švajčiarsku. A keďže sa osvedčil, tak si ho domáci organizátori zvolili aj teraz. BC Varena na nás celkovo zatiaľ pôsobí mimoriadne pozitívne a útulne. Ako sa pozdáva tebe, Matúš?
8: No je to tak, Adam, nenechajme sa pomýliť vidieckým prostredím. Rozhodne sa nehrá v žiadnej stodole tento zimný štadión. Síce stojí vo Friburgu už od roku 1983, no ale v roku 2020 prešiel rozsiahlou modernizáciou a tým sa vlastne BC Varena premenila na špičkový multifunkčný štadión. Je domovský stánkom týmu HC Fribourg Gotteron, ktorý v tejto sezóne oslovoval vo Švajčiarsku vôbec svoj premiérový majstrovský titul. Pre potreby šampionátu bude BCF Arena disponovať kapacitou 7500 divákov. Tribúny sú pomerne strmé, čo znamená, že fanúšikovia majú veľmi blízky kontakt s ľadom a hráčmi. Štadión pôsobí znútra naozaj majestátne a tribúny ako taký kompaktný kotol, ktorý je dizajnovaný s cieľom udržať hluk a maximalizovať zážitok z hry.
7: Takže takýto maximalizovaný zážitok z hry majú naši kolegovia vo Švajčiarsku. Ak sa na to pozrieme, je to vlastne ten typický zážitok, ktorý hokej prináša, takéto možno až útulné prostredie?
9: Tak v prvom rade musíme povedať, že Švajčiari dostali tento šampionát bez problémov, lebo mali v roku po našich majstrovstvách sveta, ktoré tu boli v 2019, oni mali mať v 2020 a keďže prišiel vtedy COVID a pandémia, boli zrušené a najbližší voľný termín bol vlastne 26. rok, takže sa to vlastne posunulo a v tomto malebnom prostredí bolo jasné, že ten Friburg bude, preto bola aj tak, ako sme počuli teraz, tá arena rekonštruovaná k tomu 2020 a medzi tým sa ešte vystavala krásna hala ďalšia, ktorú Cirich potreboval, takže teraz sa to hrá vlastne v týchto dvoch halách. Áno, je to na určite také prižmúrenie oči v tej kapacite, pretože tým, že fungujeme aj v orgánoch IHF, tak chceme, aby aj tá druhá hala mala minimálne tých 8 až 9 tisíc kapacitu, preto to bolo tlačené aj pre nás do Košíc, aby sa tam zvýšila tá kapacita, ale tunak tým, že už to bolo takto dané, tak vlastne je to v tomto, by som povedal, komornejšom prostredí, ale myslím si, že tí diváci si tam užijú ten hokej tak, ako majú.
11: Tak aj Medzinárodná hokejová federácia už dlhodobo sa potýka s tým, že je veľmi dôležité pre ňu, aby priamo na štadióne v tom dejisku ukázala plnú halu a zaplnené naozaj to hľadisko. Napríklad počas minuloročných majstrovstiev sveta do 18 rokov darmo tieto majstrovstvá boli v Amerike v 10-tisícovej hale, ale bola nie dostatočne zaplnená a práve preto práve tie majstrovstvá sveta, ktoré sa skončili prednedávnom v Trenčíne a v Bratislave, mali takú veľkú a takú dobrú odozvu aj zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie, že naozaj ten trenčianský stánok bol absolútne na prasknutie. Bola to síce menšia hala, možno aj staršia, iste by nárokom seniorského šampionátu nevyhovovala, ale pre túto vekovú kategóriu bola dostatočná a tá zaplnená hala, ten plný kotol ľudí, ten je extrémne dôležitý aj pre to, čo vidia potom ľudia v televízii a vnímajú na sociálnych sieťach.
7: Určite sa môžeme rozprávať o udržateľnosti, čo sa týka tej infraštruktúry. Adam Bohuš spomenul akúsi udržateľnosť, čo sa týka aj opätovného využitia maskota. To je tiež možno nejaký trend vlastne nevymýšľať nové a pokračovať v obľúbenej postavičke ako teraz Kúli.
11: Tak je to taká maličkosť, ale áno, aj z toho komunikačného hľadiska je práve dobré, keď je ten maskot už známy a majú tí diváci a sledovatelia nejaké napojenie, je to niečo, s čím sa nemusia už oboznamovať, takže áno, je to aj o tej udržateľnosti, ale v porovnaní s organizáciou celého šampionátu aj z hľadiska tej udržateľnosti je to samozrejme taká maličkosť.
9: Tomu môžeme ešte dodať to, že bola to dobrá myšlienka, pretože Kúli bol už aj predtým na majstrovstvách sveta, ale tak ako som už v úvode spomínal, v tom roku 2020 to bolo takto pripravené. To znamená, že aj Kúli bol pripravený, dokonca aj medaile boli pripravené na rok 2020, takže okrem iného tieto dva komponenty použili teraz Švajčiari aj pri týchto majstrovstvách.
7: Čiže dobrá príprava, ako by ju našli v tom roku 2026. My sa budeme rozprávať možno aj s trochou výhliadkou na ten rok 2029, ale kým sa teda dostaneme na Slovensko, pán Nemeček, zastavme sa aj v Miláne. Vy ste tam tento rok niekoľko intenzívnych týždňov, mesiacov počas olympijského turnaja strávili, tak Miláno tento rok teda hostilo olympijský turnaj. V čom bol špecifický, ak sa zameriame možno práve na tú infraštruktúru a fungovanie podujatia.
9: Tak poupravím to, že tú olympiádu sme pripravovali 3 roky, takže som tam strávil nie týždne, ale roky aj s mojimi kolegami. Olympiáda je úplne niečo iné ako majstrovstvá sveta, pretože na olympiáde ten organizačný výbor je okolo 800 ľudí a viacej, ale nie je to len pre hokej, pochopiteľne je to pre všetky disciplíny. A pri tej olympiáde sú aj iné špecifické veci. Ide vlastne paralelne, idú ako keby išli dvojo majstrovstie sveta, ženské a mužské. Terajšie majstrovstvá sveta, ktoré sú vo Švajčiarsku, trvajú 16 dní a tam vlastne za 12 dní to bolo celé vybavené kvôli NHL a mali sme tam 3 zápasy denne, ale každý deň, hej. Tu na majstrovstvách sveta sú myslím, že 2 alebo 3 dní len s 3 zápasmi, ináč sú iba 2 zápasy denne a ten tlak na tú pripravenosť tých hal a tak ďalej je úplne iný. Vlastne my sme išli do úplne dvoch nových arén. Jedna bola tá dočasná, to bolo to výstavisko, kde sa hral ženský turnaj, ale nebol to len ženský turnaj, hralo sa tam aj 6 zápasov mužského turnaja plus jedno štvrťfinále, takže naozaj muselo spĺňať všetky tie štandardy najvyššej úrovne. Za 6 týždňov sa to celé tam upieklo a pripravilo to výstavisko a musím povedať, že naozaj nevyskytli sa tam žiadne problémy. Druhý oriešok tvrdý bol ten, že tá hlavná hala, ktorá zostala, je stále v Miláne, tá multifunkčná Santa Giulia, tak tá mala byť pred 2 rokmi už hotová, ale kvôli covidu a problémom finančným sa to celé posunulo a vlastne bola dokončená tesne pred zimnými olympijskými hrami. Tá má kapacitu 14 tisíc divákov, na olympiádu mala 12 tisíc divákov. Je to hlavne hala pre koncerty. Už po olympiáde tam jeden alebo dva koncerty sa odohrali, ale to sú tie špecifika, ktoré sa na tej olympiáde môžu vyskytnúť. Pri majstrovstvách sveta je to 99%, sú to hokejové haly a proste tak, ako to funguje počas celej sezóny, tak funguje počas olympiády.
7: Čiže neprichádza do úvahy, že možno niektoré veci, ktoré sa osvedčili, napríklad tá dočasnosť nejakého športového stánku, ako bolo to na tom výstavisku v Miláne, že by sa niekedy potenciálne dalo využiť aj.
9: Myslím, že nie, ale môže sa stať v budúcnosti a to sa môže veľmi rýchlo stať, že nie je veľa takých arén, napríklad ako máme my v Bratislave, to celý hokejový svet obdivuje, že máme vlastne v jednej hale toľko kabín, ale máme tam aj tréningovú plochu a to bude aj napríklad v Nemecku na budúci rok, takisto vo Francúzsku v roku 2028 nie problém, ale že nie sú tie haly aj s tými tréningovými plochami, musí sa dochádzať na tie tréningy a čo strácajú vlastne veľa času tí hráči, takže možno, že sa bude tlačiť na tých organizátorov, aby počas tých majstrovstiev nejakú tú provizornú tréningovú halu vystavali vedľa toho hlavného stánku.
11: A samozrejme tam nejde iba o tú najdôležitejšiu časť, o ktorej hovoril Igor, a to je ten šport a to sú naozaj tie koziská, ktoré potrebujeme mať a šatne a zázemie pre športovcov, ale to je aj to zázemie, ktoré potrebujeme pre organizačný tím, ktoré potrebujeme pre medzinárodnú federáciu a pre všetkých zástupcov napríklad Infrontu, marketingovej organizácie a nehovoriac už vôbec o vysielateľoch. My sme mali na majstrovstvách sveta v 2019 1000 novinárov, 1000 médií, to je obrovská masa ľudí a to je iba ako keby jedna oblasť, takže naozaj si treba predstaviť, že to zázemie pre tú organizáciu svetového šampionátu je veľmi veľké a netýka sa to iba priamo tej haly a priamo tých divákov. Myslím si, že v tom 29. roku to bude najmä v Košiciach veľká výzva, aby sme tam pomestili všetkých tých, ktorí majú byť. A čo mám informácie priamo z Medzinárodnej hokejovej federácie, tak to, čo v 2019 bola obrazne povedané jedna kancelária, tak to je teraz 5 kancelárií, hej? 5 krát toľko ľudí alebo priestoru, ktorí potrebujú. Možno, že to tak nie je paušálne pre všetky funkcionality, hlavne ten šport je, myslím, veľmi ustalený, ale čo sa týka práve toho komunikačného zázemia a týchto mediálnych záležitostí, tak tam sa to násobne zväčšuje.
7: To ma celkom zaujíma, čo sa vlastne mení. Nastupuje samozrejme aj nová technológia do vysielania, nové, možno digitálne rozhranie, to všetko potrebuje asi tie svoje priestory. Či ešte sú tam nejaké nové nároky?
11: Tak poviem to možno v takom menšom, aby to bolo predstaviteľné na úrovni sociálnych sietí. Kým v roku 2019 IIHF ako Medzinárodná federácia vysielala na pokrytie sociálnych sietí z ich strany 2 ľudí počas šampionátu, tak momentálne pokrýva túto službu 15 ľudí iba priamo pre Medzinárodnú federáciu a nie, ešte nehovorím o organizačnom výbore ako takom. Hej. To znamená, že počty ľudí, ktoré musia pokrývať tú potrebu mediálnu, sa rádovo zvyšuje, pretože sa zvyšuje počet kanálov, ktoré pokrývame, zvyšuje sa tá jednotlivá skladba ľudí, ktorí sledujú. Napríklad IHF jednak má za sebou veľmi úspešný rebrand, to znamená, že zmenilo logo a vytvorilo viaceré kanály. Napríklad, kým my sme v 2019 komunikovali iba cez náš kanál a potom cez kanál medzi medzinárodnej federácie, teraz už medzinárodná federácia má špecifický kanál pre ženy, špecifický kanál pre juniorský alebo mládežnícky hokej, špecifický kanál pre seniorský hokej a na každom tom kanále komunikuje inými prostriedkami, používa na to úplne iné videá, inú textáciu, všetko je absolútne zamerané na tie cieľové skupiny a s tými cieľovými skupinami sa aj oveľa zásadnejšie pracuje. Takže to, čo sme my zažili v roku 2019, čo bol obrovský posun od roku 2011 a mala som tú česť vďaka Igorovi byť pri obidvoch týchto šampionátoch ako komunikačný manažer a media operations manažer, tak to, čo nás čaká v roku 2029 po tejto stránke marketingovo-komunikačnej je rádovo niekde úplne inde.
12: Úplne iný šampionát.
11: Teraz som hovorila aj s ľuďmi, ktorí v IHF majú na starosti sociálne siete a oni hovoria, že to, čo zažívali pred dvomi rokmi, je neporovnateľné s tým, čo je teraz. Bavíme sa o dosahoch, ktoré sa posúvajú z rádovo desiatok miliónov na celom svete na stovky miliónov. Sú to nárosty o 30% za 2 roky. Takže naozaj už len na tomto vidíme, že tá práca s tým publikom, ktoré či už je priamo v hale, alebo je vonku a sleduje ten šampionát, je naozaj veľká.
9: Čo sa týka toho športu, tak je to tiež dneska ten divák, či už televízny, alebo priamo na štadióne, dostane niekoľko desiatok informácií o hráčoch, ktorí majú v dresoch čipy. V pukoch máme čipy, tie sa nepoužívali teraz na olympiáde, ale na majstrovstvách sa to používa, kde okamžite viete, koľko, ako rýchlosťou korčuluje, koľko nakorčuloval kilometrov, koľko prihrávok dal, ako rýchlosťou ide puk a tak ďalej. A to sa vyvíja, to proste ide stále dopredu. My napríklad v každom tom dejisku sú špeciálne miestnosti, kde je niekoľko televízorov, poviem to v tom futbalovom žánri, že to je ten VAR, kde vlastne tí ľudia, ktorí sú zodpovední za
12: kontrolu, analytiku.
9: To, analytiku, vlastne ako tí rozhodcovia pískajú, respektíve či tam niečo neopomenuli, tak proste toto všetko je a toto v minulosti vôbec akože nebolo. To znamená, aj v tom športe to išlo strašne dopredu a dneska tie nároky na organizácie sú tak vysoké, že čo je vidieť, ja som teda veľmi dlho v tom svetovom hokeji od roku 2003 a zažil som aj keď my sme napríklad kandidovali na prvé majstrovstvá sveta v roku 2006 na 11. rok, to bolo vtedy 5 rokov predtým, bolo 4 alebo 5 krajín sa uchádzalo tie majstrovstvá. Dneska musím povedať, že za posledné roky, či to bolo na 27., 8., 9. rok, boli len po jednej krajine, hej. Je to tým, že tie nároky sú veľmi vysoké, musíte splňať naozaj tie naj podmienky a ďalšia vec, že je to finančne náročné, pretože futbal a hokej je v tomto úplne diametrálne rozdielný. Pri majstrovstvách sveta tejto mužskej kategórie vy nedostávate žiadnu subvenciu. Vy musíte platiť Medzinárodnej hokejovej federácii tzv. Fee, takže to dostanete, plus musíte zaplatiť poistenie toho šampionátu, čo je hneď len začnete organizovať strašne veľa peňazí a váš príjem je len z lístkov. To je, že obsadenosť tej haly a tak ďalej je veľmi dôležitá, nastavenie správnej ceny tých lístkov, pretože dneska si musíme povedať, že máme dneska dva týmy, ktoré nie sú účastníkmi, a to sú Bielorusi a Rusi. Sú tam tie menšie krajiny, hej, ale je tam veľa tých zápasov nie tak veľmi zaujímavých pre tých divákov. To znamená, že keď niekto prepáli nejaký organizátor tie ceny lístkov, tak na konci dňa môže mať veľké finančné problémy. To je to isté, čo sme sa bavili teraz aj keď Slovenský zväz ľadového hokeja dával tú kandidatúru, že tie peniaze, za ktoré sa to robilo v 19., nebude sa to dať robiť v 29., to je 10 rokov rozdiel. A tým, že vlastne ten organizátor platí všetko od prenajom hal, ubytovanie, stravovania, všetko to je proste mega projekt, ktorý musí byť veľmi dôkladne pripravený.
12: Jedna z ciest, ktorou sa uberá medzinárodný hokej, aby zatraktívnil svoju nielen hru, ale aj to, akým štýlom sa objavuje na rôznych mediálnych platformách, je hokej troch na troch. Je to tiež možno jedna z ciest. Ide o akýsi dynamickejší, kratší formát hry, ktorý je výrazne rýchlejší než teda klasický hokej 5 na 5. Výsledkom je možno teda viac šanci, gólov, neustály pohyb. Mení sa tým aj pohľad na organizáciu turnajov či televízne práva?
9: No, musím povedať, že o tomto sme sa veľmi veľa bavili na pozícii Medzinárodnej hokejovej federácie. Bolo dokonca také idei, že Medzinárodný olympijský výbor tlačil, že v roku 2030 bude už vo Francúzsku hokejový turnaj aj 3 na 3, ale toto všetko, tieto sny všetky padli, pretože je to niečo úplne iné a hlavne teraz, keď máme aj na budúce olympiádu, napríklad NHL hráčov a tak ďalej, 3 na 3 zostáva zatiaľ mimo. Maximálne sa bude uskutočňovať pod vlajkou IHF na tých svetových mládežnických hrách. Tam sa to osvedčilo u tej mládeže, ale určite ďalšie majstrovstvá minimálne do roku 2030 ani na olympiáde, ani na majstrovstvách sveta tento model určite nebude.
11: Tak každá tá federácia sa snaží vytvoriť nejaký koncept, ktorým by zaujala možno iné ako tie klasické skupiny divákov, ktoré sledujú ten daný produkt. Basketbale 3x3 basketbal je veľmi populárny formát práve pre mladých a to znamená, že aj hokejová federácia skúša tento formát, ale myslím si, že ešte je ďaleko od toho, aby sme sa rozprávali o tomto formáte ako o olympijskom športe.
12: Poďme sa pozrieť na ten rok 2029, tam je veľmi zaujímavý milník a teda, že práve ten rok bude aj s tým výročím organizovania prvého hokejového turnaja na Slovensku, vtedy to bol Tatranský pohár v Starom Smokovci. Je to symbolický dosť silný odkaz, dá sa s tým marketingovo pracovať, treba to asi využiť, ako to vnímate?
11: Určite áno, ale treba si uvedomiť, že celý marketing svetového šampionátu v hokeji má ako keby dve vetvy. Jedna vetva je propagácia pre domáce publikum a druhá vetva je promo smerom do sveta. To znamená, že určite sa s týmto bude dať narábať a je to významný milník pre Slovákov a pre slovenský hokej, ale čo sa týka toho vlastne medzinárodného, tak tam sa budú nachádzať aj iné cesty, ako tento šampionát promovať. A je to naozaj veľmi dôležité nájsť ten správny balans, pretože práve predaj tých vstupeniek nie je problém predať lístky na domáce zápasy, nie je problém predať vstupenky na zápasy tých najväčších a najsilnejších tímov. Čo je ten oriešok, ktorý treba rozlúsknuť, je práve osloviť ľudí, aby prišli možno na tie zápasy, ktoré nie sú až tak atraktívne z hľadiska tých tímov, ktoré sa ich zúčastňujú. Takže akékoľvek promo samozrejme bude dobré.
9: A musím povedať, že veľmi pekne to pripravili už na tej kandidatúre, kedy vlastne nieslo sa tou kandidatúrou, že pozor, my máme v tom čase storočnicu a dokonca vždy počas toho kongresu sa dávajú tým delegátom nejaké malé suveníry tej krajiny. A vtedy to zväz veľmi pekne vymyslel, že spravil pre každého takú malú repliku dresu, to bol vlastne taký sveter, v ktorom v 29. sa hrali ten Tatranský pohár v Tatrách a ľudia boli z toho šokovaní. Dokonca myslím si, že aj vedenie hokejového zväzu prišlo v takých dospeláckých tých dresoch, hej. A bolo to veľmi pekné, to znamená, že určite si myslím, že počas tých majstrovstiev sveta toto sa bude tiahnuť.
12: Každý rok je vlastne pre organizátorov výzva odpromovať ten šampionát. Teraz sa nachádzame vo veľmi špecifickom roku, keď sa konal aj veľmi prestížny olympijský hokejový turnaj. Zároveň tu máme majstrovstva sveta v ľadovom hokeji. Ešte futbalové majstrovstva nás čakajú, čiže je to naozaj nabitý rok. Zvažovali možno niekedy práve organizátori hokejových majstrovstiev sveta nedržať ten ročný odstup, že by možno tiež pomohla tomu nejaká gradácia?
9: Táto téma je na stole, dá sa povedať, každý rok a je to dlhodobo tento problém na rozdiel od futbalu, ktorý má tie majstrovstvá sveta v štvoročnom cykle a tak ďalej. My máme v hokeji jeden hlavný problém a to je ten, že máme hlavného marketingového partnera, švajčiarsku firmu Infront, ktorý má vlastne tých marketingových partnerov pre hokej nakontrahovaných každoročne. A tá vizualizácia, ten branding a to celé musí byť na majstrovstvách sveta A skupiny mužov a vlastne z tých peňazí, ktoré tam sa vyselektujú, tak potom IHF platí tým jednotlivým organizátorom tých ďalších 34 majstrovstiev sveta, ktoré sú v tých iných kategóriách, tie podpory, hej, na to organizovanie. To znamená, že keď by vypadol ten jeden rok, tak sú problémy s tými peniazmi a je to len o tomto probléme. Lebo áno, aj pre diváka, aj pre všetkých je veľmi ťažko, keď máte vo februári máte olympiádu a v máji sú majstrovstvá. Dneska to vidíte aj na ospravedlnenkách tých hráčov, čo je normálne. Tá sezóna je strašne dlhá. Navyše si musíme ešte uvedomiť aj to, že tento rok, tým, že je olympiáda, sa majstrovstvá posúvajú ďalej, takže začali až teraz a končia posledný deň v máji. Hej. Áno, je to diskusia dlhé roky, ale myslím si, že pokiaľ to bude takto finančne riešené, tak budeme stále svedkami toho, že sa budú tie majstrovstvá robiť každoročne. Teraz hovorím, padlo to na tých Švajčiarok kvôli tomu, že teda je to náhrada za tých 2020, ale v 30. roku napríklad, teraz budeme schvaľovať, by mali robiť to Fíni s Lotyšmi a už dneska sú si tiež vedomí, že tá úroveň toho turnaja nemusí byť až taká vysoká, keď tam tí hráči v tých tímoch nebudú. Áno, Kanada, Amerika tam vždy postaví tých NHL hráčov, čo neboli na olympiáde, ale tie ostatné týmy majú s tým problém.
12: Zároveň 29. je vlastne taký dobrý predskokanský rok pred tým olympijským, takže v tomto ohľade sa možno až tak báť nemusíme. Zároveň Miška Grendelová spomínala, že ten dosah, aj ten dopyt po obsahu hokejovom na sociálnych sieťach, na rôznych mediálnych platformách stále rastie a v čom sú dnešní hokejoví fanúšikovia iní než tí v minulosti? Možno aké dôležité sú pre nich jednotlivé aspekty toho hokejového zážitku?
11: Tak Igor je určite väčší odborník na hokejového fanúšika, lebo trávi na tých zimných štadiónoch viacej času ako ja, ale čo sa týka možno toho publika, ktoré je mimo toho hokejového štadióna, tak naozaj je to veľká diverzita a je to veľké zacielenie na zber dát a na prácu s tými dátami. To znamená, že máme fanúšikovské skupiny, ktoré oslovujeme a každá tá fanúšikovská skupina ako keby potrebuje tú svoju starostlivosť a tú svoju tému. Ten súčasný hokejový fanúšik je vyberavejší, potrebuje naozaj, aby bol oslovený priamo a najmä má oveľa väčšiu možnosť výberu, pretože a myslím si, že aj hokejová federácia medzinárodná si to uvedomuje, že majú ešte čo dobiehať v porovnaní napríklad s futbalom alebo s inými veľkými federáciami svetovými, čo sa týka práve práce s sociálnymi médiami, vôbec s televíziou, s digitálnym obsahom a tak ďalej. A vidím, že v rámci IIHF je teraz obrovský tlak na to, aby dobiehali možno tú stratu, ktorá bola v minulých rokoch a robia to aj podľa môjho názoru veľmi šikovne a veľmi umne. Takže je to naozaj zameriavanie sa na tie jednotlivé potreby. Máme tu rozdelenie tých jednotlivých generácií, ktorá každá má úplne inú vnímavosť. Vieme, že ľudia už nemajú takú pozornosť, ako mali kedysi, ale zároveň treba povedať, že netreba zabúdať ani na tých pôvodných fanúšikov alebo pôvodných tých tú staršiu generáciu, ktorá sa stále zaoberá tým, čo sa zaoberala aj predtým. Ja musím povedať, že z mojej práce tej komunikácie eventu, ktorá sa vlastne vystáva, je to obrovský komplex všetkých možných kanálov, tak je možno 30% toho, čo sme robili v roku 2011, naozaj tá poctivá stará komunikácia s veľkými médiami, tlačové konferencie a tento obsah, a 70% tej práce je teraz už úplne iného charakteru, ako bol predtým. Ten svet sa nesmierne dynamicky rozvíja.
12: Aj hokejový svet, ako sme sa v posledných minútach rozprávali, sa veľmi rýchlo dynamicky rozvíja. Slovenský fanúšik, už aj tie generácie sa menia, už asi sa nestavia iba na sentimente zlatej generácie z roku 2002, odtedy vyrásla nová generácia hráčov aj divákov. Tak v roku 2029 kto bude komu fandiť?
9: Tak ja verím tomu, že tak ako bol som tiež súčasťou toho roku 2002, keď sme boli majstri sveta, ale je to už naozaj veľa rokov dozadu. Teraz musím ešte, keď sme toto otvorili, tak pripravuje sa, verím, že to bude aj úspešne dotiahnuté dokonca jeden taký film, dokumentárny hraný film o tom roku 2002, čo by pre tie mladé generácie hlavne ukázalo tie slovenské idoly, ktoré v tom čase boli. Dneska sú už starší páni z nich, ale proste aby to videli. Ale určite vyrastá nám nová generácia. Videli sme to teraz na tej 18-ke, ktorá skončila na druhom mieste. Máme veľa hráčov teraz naozaj veľmi šikovných, tak verím tomu, že práve tí pritiahnu tých fanúšikov na tie zimné štadióny v Bratislave do Košíc, na tie majstrovstvá sveta, a naozaj vyskladáme tam dobrý tím, ktorý bude mať naozaj tie najvyššie ambície. Pretože vždy je veľmi ťažké, to vieme všetci, ten domáci tím je vždy pod veľkým tlakom. U nás to bolo v 11., u nás to bolo v 19., ale verím, že do tej tretice v tom 29. roku, že budeme aj úspešní nielen organizačne, ale aj športovo.
12: Toľko z dnešných hokejových kontaktov. Ja ďakujem Igorovi Nemečkovi a Michale Grendelovej za účasť v diskusii.
11: Ďakujeme a pekný večer.
9: Ďakujem tiež a prajem tiež pekný večer.
12: Ja iba pripomeniem, že zajtra aj vo štvrtok sa v čase rozhlasových kontaktov bude vysielať priamy prenos majstrovstiev sveta v hokeji. Slovensko nastúpi proti Slovinsku a Dánsku. Záznam dnešnej relácie nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko aj vo forme podcastu vo vašich podcastových aplikáciách. Zo štúdia sa lúčia od techniky Juraj Tima a od mikrofónu Zuzana Botíková.
4: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
13: Inžinierka Kristýna Holčíková je odborníčka na potravinárstvo, popularizátorka zdravého stravovania. Pôsobila v oblasti budovania a využívania potravinových bánk, najmä databáz chemického zloženia potravín. Kate Martinkovej porozpráva aj o svojom živote s hudbou, vyrastaní na fare a členstve v spolku Živena. Dnes o 22.20.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko. Krátke správy.
14: S Ivetou Michalíkovou.
0: Vláda rokuje so spoločnosťou Slovnaft o znížení cien palív tak, aby bola konkurencieschopná. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Štok z hlasu SD s tým, aby sme ako pred niekoľkými týždňami mali najlacnejšie pohonné látky v rámci V4. V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu neplánuje účasť 73% mladých zo Slovenska. Najčastejšie nevedia, koho by mali voliť, sú si neistí, či ich hlas niečo zmení, prípadne nemajú dosť informácií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Radu mládeže Slovenska. Irán zriadil nový mechanizmus spravujúci Hormuzský prieliv. Presné právomoci tejto novej štruktúry zatiaľ neboli zverejnené. Podľa odborného časopisu Lloyd's List bude mechanizmus dohliadať na lodnú dopravu a vyberať poplatky. Slovenskí kriminalisti prekazili neďaleko mesta Celie odovzdanie 60 kg heroínu. 53-ročný Srb prevážal drogy nákladným autom zo Španielska s cieľom odovzdať ich 36-ročnému Slovincovi. Polícia oboch zatkla a prehľadala ich domy. Okrem heroínu zaistila 50 000 eur v hotovosti. Zajtra prevažne malá oblačnosť, prehánky najmä v horských oblastiach, teplota 15 až 23, v noci 12 až 1 stupeň, je 20 hodín 32 minút.
14: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Bôrik a uzávery na R1. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. V Prešove v centre nefunguje mestské osvetlenie, na priechodoch prechodcov zvýšte opatrnosť. Radary merajú v Šamoríne smerom na Báč a vo Veličnej smerom na Dolný Kubín. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
6: Slovensko. A ďalej vám pohodový večer s Rádiom Slovensko želá Milan Jeluš. Máj nám doteraz tak trochu pripomínal apríl, druhá polovica mesiaca sa však rozbehla príjemne, za dážď ďakujeme. Ako sa bude počasie vyvíjať ďalej, na to máme vyhradený čas o približne 8 minút.
14: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko. Toto je Miley Cyrus, End of the World. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: To bola taká meteorologická pesnička skupiny Aja. O tebe, o počasí budeme teraz hovoriť.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Hovorí sa, že májový dážď je ako zlato a hoci si mnohí nemohli užiť víkend, tak iná veľká skupina ľudí je za kvapky z uplynulých dní neskutočne vďačná. Samozrejme, vďačná je aj príroda. Ako budeme pokračovať, opýtame sa Jany Čerbovej. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. No budeme na zlepšenie počasia, to znamená, že bude ubúdať oblačnosť aj zmenšov a vlastne ubúdať aj zrážky.
0: No ale k tým zrážkám, aké sú podľa vás meteorológov úhrny za tie uplynulé dni?
2: Tak najvýznamnejšie boli v sobotu, napríklad na západnom Slovensku to bolo okolo tých, bohužiaľ len okolo tých 10-12 mm, ale na strednom Slovensku to bolo o čosi lepšie, tam na tom severe bolo 20 až 25, no a na východnom Slovensku napríklad hlásil, že bolo to Bardejov, mal až 33 mm. Samozrejme sú to zrážky hlavne za 24 hodín a vlastne za sobotu.
0: Prší niekde aj teraz?
2: Áno, aktuálne sa vyskytujú zrážky hlavne, by som povedala, na Orave, Spiši či Hore Hroní, kde sa vyskytuje dážď. Čo sa týka teploty vzduchu, tak aktuálne je v severných okresoch ešte stále je pomerne chladno, a to 7-8 stupňov, a v tých južných je to čosi príjemnejšie na juhovýchode či na juhu západného Slovenska 12 až 15 stupňov.
0: No, o tom chlade a pomerne nízkej teplote uvažujete aj vy v predpovediach, takže aká bude noc?
2: Áno, v noci začneme veľká, na západe a postupne aj inde miestami zmenšená oblačnosť, zoslabnul výrazne vietor, takže dá sa povedať, že na väčšine územia postupne je vlastne severný vietor slabý. No a ako som spomínala, na severe 7, na juhu 15, do rana to bude väčšinou 12 až 7 miestami, najmä v údoliach 6 až 1, a očakávame ojedinele najmä v údoliach aj prízemný mraz alebo napríklad aj na záhorí. K tomu prevažne slabý vietor. Zajtra cez deň už to bude úplne iné. Malá miestami zväčšená oblačnosť, o zrážky skôr ojedinele, a to v horských oblastiach, a denná teplota o stupeň či 2 vyššie, ale výrazne pocítia to oteplenie hlavne v severnej polovici, kde dnes mali do tých 9-10 stupňov, zajtra očakávame teplotu 14 až 17 stupňov, čiže výrazné oteplenie v tej južnej polovici väčšinou 18 až 23 stupňov a väčšinou slabý severný vietor.
0: To už je príjemná teplota. Plota, ako to bude vyzerať pozajtra v stredu?
2: Malá miestami zväčšená oblačnosť, zrážky ozaj výnimočne, nočná teplota podobná, 12 až 7 miestami, v údoliach 7 až 2, ale najmä cez deň 21 až 25, na severe okolo 19 stupňov.
0: Týmto ste mnohých potešili. Ďakujem za informácie. Jane Čerbovej, do počutia.
2: Do počutia.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Zajlou!

0: Jennifer Lopez a Pitbull nás na chvíľu preniesli do Karibiku, ale my zostaneme len pár minút od Bratislavy, kde pribudla nová atrakcia, ktorá nielen zabaví, ale tiež preverí schopnosti detí aj dospelých. Ide o najväčší labyrint so slami na Slovensku. Obzrieť si ho bol aj Adrián Todezere.
1: Slamový labyrint funguje iba pár týždňov a otvorili ho na farme v Moste pri Bratislave. Na prvý pohľad vyzerá jednoducho, no keď doň vstúpite, rýchlo stratíte orientáciu. Slamené balíky sú naukladané do úzkych chodieb, ktoré sa neustále stáčajú, rozdeľujú alebo končia v slepých uličkách. Zvýšky labyrint pripomína veľkú skladačku uprostred otvoreného poľa. Čas, za aký ho viete prejsť, záleží od tempa a šťastia pri hľadaní správnej trasy. No dá sa to vraj zvládnuť približne za 11 minút. Ak si však chcete užiť atmosféru, nemáte sa kam ponáhľať. Majiteľ Filip Štefanička.
2: Ja som sa rozhodol, že idem robiť labyrint v období, kedy sláma nie je, lebo sme pred žatvou, takže to bol taký prvý problém zrealizovať to. Takže zaháňal som, kde sa dalo. Podarilo sa mi zohnať tu u kolegov v Moste pri Bratislave balíky a potom v chorvátskom Gorobe, kde sme ich navážali s kamiónmi a teda s technikou. Na počet kamiónov to bolo nejakých 8 a počet ich je cez 300. Majú 2 metre dĺžku, 1,80 m, aby som bol presný. Sú tu dva typy, 80 na výšku a meter na šírku.
1: Labyrint je atrakciou ako pre deti, tak aj dospelých. Najskôr chceli dať balíky slamy na seba do výšky.
2: Len potom sme si povedali, že človek by sa tu aj stratil, ľudia by si nevideli na deti, tak sme dali jednu radu balíkov, tak aby si ľudia vedeli užívať pohodu, že tí, kto si chcú oddychnúť, tak sedia a pozerajú si na svoje ratolesti, alebo teda môžu ísť aj s nimi, nakoľko sú aj chodby vnútri širšie, takže je to vlastne pre všetkých.
1: Preto ma zaujímalo, čo naň hovoria návštevníci.
3: Tak je to tu veľmi pekné a pre deti je to taký zážitok.
4: Prišli sme sa sem pozrieť s deťmi kvôli tomu, že nám to veľmi odporúčali. Je to tu v podstate celé v prírode. Deti sa tu vybláznia.
5: Keďže som už není najmladší, tak som naozaj tie cesty vyskúšal, nepodvádzal som, naozaj som sa preblúdil, nepremiesňoval som sa cez steny, takže som si poblúdil, aj som si našiel cesty, aj som sa vrátil a bolo to naozaj zaujímavé.
1: Pre tých, ktorí nájdu cestu von zo slamového labyrintu, čaká ako odmena napríklad aj prechádzka s alpakami, ktoré majú na farme. Odporúčame ale zistiť si dopredu, kedy je labyrint otvorený.
2: Není to dennodenne otvorený labyrint. Mávame to každé 3 týždne, 2 týždne, je to rôzne. Buď soboty alebo nedele, len tie termíny vždy vypisujeme dopredu. Máme ich tak na pár mesiacov dopredu dané. Kto by chcel ísť, že najbližší termín na labyrint je v nedeľu 24. mája od 9. do 18.
6: Rádio Slovensko, viac

0: Teraz sa budeme venovať zveríkom. Neposlušných by sme mohli dnes s Barbarou Štubňovou premenovať na neprítulných.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Keď si zaobstaráme domáce zvieratko, ako si tak počítame s tým, že sa s ním budeme maznať a túliť sa k nemu? Nie každý pes má takú predstavu a ani každá mačka. Prečo je to tak?
3: U psov platí to isté ako u mačiek. Sú aj psi, ktorí nemajú radi fyzický kontakt, nechcú sa nechať hladkať, mojkať, mačkať a tak podobne. Akurát je pravdou, že štatisticky je viacej psov takých, ktorí majú radi ten fyzický kontakt a je štatisticky viacej mačiek, ktoré ho nemajú radi. Ale je to naozaj iba povahová črta a závisí od toho, akého mám konkrétneho jedinca doma.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Krá.

0: Rádiu Slovensko sme tento mesiac v svetovej premiére predstavili novinku Igora Timka a Terezy Maškovej. A v utorok ráno nám o nej niečo prídu aj sami povedať.
1: A vy zatiaľ môžete povedať alebo napísať, čo ste sa vždy chceli naučiť a nikdy vám to nevyšlo.
0: Teším sa na vás, Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Policajti a hasiči dostali 10 nových nájomných bytov v Ivanke pri Dunaji. Irán dnes oznámil, že odpovedal na nový americký návrh na ukončenie vojny. Zajtra prevažne malá oblačnosť, prehánky najmä v horských oblastiach, teplota 15 až 23, v noci 12 až 1 stupeň. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Minister vnútra Matúš Utajoštok odovzdal 10 nových nájomných bytov pre policajtov a hasičov v Ivanke pri Dunaji. Podľa šéfa rezortu ide o jeden z ďalších krokov na zlepšenie situácie s bývaním pre bezpečnostné zložky.
3: Budeme sa snažiť do prenajmu získať presne už pripravené objekty, ktoré vedia slúžiť hneď na ubytovanie policajtov.
2: Podľa prezidentky policajného zboru Jany Maškarovej tieto kroky prispejú k stabilizácii policajtov najmä v oblastiach, kde ich najviac chýba.
4: Ak chceme mať funkčnú a profesionálnu políciu, potrebujeme vytvárať policajtom podmienky nielen vo výkone štátnej službe, ale aj v každodennom živote. A práve oblasť bytovej politiky je tým kľúčovým, ktorý sa o to postará.
2: Opozičné hnutie Slovensko kritizuje postup ministra pri nakladaní s majetkom rezortu vnútra. Podľa nich policajti ani hasiči nepotrebujú štvorizbové byty v Ivanke pri Dunaji, ale malé štartovacie byty najmä v Bratislave. Irán dnes oznámil, že odpovedal na nový americký návrh na ukončenie vojny, pritom zdôraznil, že diplomatická korešpondencia pokračuje, hoci iránske médiá označili požiadavky Washingtonu za prehnané. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Ismail Bakai obhajoval

0: iránske požiadavky, vrátane uvoľnenia zmrazených aktív v zahraničí a zrušenia dlhoročných sankcií. Trval aj na tom, že Spojené štáty by mali zaplatiť reparácie, keďže konflikt je podľa neho nezákonný a nepodložený. V súvislosti s možnosťou ďalšej vojenskej konfrontácie dodal, že Irán je plne pripravený na akýkoľvek scenár. Spojené štáty odmietli uvoľniť čo i len 25% iránskych zmrazených aktív, či zaplatiť akékoľvek reparácie. Prezident Donald Trump včera dôrazne varoval Irán pred odmietnutím amerického mierového návrhu, inak z neho nezostane vôbec nič. 61. ročník bratislavských hudobných slávností prinesie od 23. septembra do 11. októbra 20 koncertov. Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner hovorí, že festival rámcujú dve Mahlerove symfónie.
1: Máme program zostavený z diel Jana Levoslava Bellu, potom Wolfganga Amadea Mozarta a v druhej polovici zaznie prvá symfónia Gustava Mahlera D-dur Titan. Dirigentkou tohto koncertu bude austrálska dirigentka pani Simone Young. Záverečný koncert na tom zaznie tiež Mahlerova symfónia, ale v tomto prípade dvojka. Je to symfónia, ktorá má obrovské obsadenie a dirigentom bude japonský majstro Yutaka Sado.
0: Okrem orchestrov, dirigentov a solistov kladie festival dôraz aj na výročia a jubileá. Jeden z večerov bude patriť programu o tenoristovi Petrovi Dvorskom, ďalší skladateľovi Vladimírovi Godárovi. Na koncerte zaznie aj jeho ikonické dielo Mater v podaní súboru Solamente Naturali.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Štvrtý hrací deň svetového šampionátu uzavrie v B skupine duel Švédska s Českom priamo z BCF arény vo Friburgu, informuje Matúš Čunderlík.
3: Po Friburgu vedú po prvej tretine Česi nad Švédmi tesne 3-2. Sledujeme výborný zápas, v ktorom sa zatiaľ viac darí mimoriadne efektívnym reprezentantom Česka. Na góly totiž premenili 3 zo svojich 6 streleckých pokusov. Okrem toho im neuznali ešte jeden gól rozhodcovia. Česi viedli po 13 minútach už 3-0, presadili sa postupne Sedlák, Kubalík a Fleck. Tri korunky však následne gólmi Persona a Holmströma v presilovke znížili na súčasných 2-3. V Cürichu vo večernom stretnutí divá zatiaľ gól nevideli. Favorizovaní Švajčiari hrajú s Nemcami po prvej tretine 0-0. Poznáme dva konečné výsledky. Kanada vyhrala nad Dánskom 5-1 a Fínsko nad USA 6-2. Toľko na teraz aktuálne informácie z Friburgu.
0: Zajtra bude prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach, teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. V noci 12 až 7 miestami, najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a ojedinele najmä v údoliach aj prízemný mráz. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na západe a východe do 20 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Uzávera v tuneli Bôrik, stavebné práce v Sliepkovciach. Pozdravujeme z dopravy. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. V Bratislave je pre opravu uzavreté námestie SMP. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Po obchádzkach premávajú aj električky. V obci Sliepkovce na hlavnom ťahu opravujú a budujú chodníky. Prejdete striedavo. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynu.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Verím, že máte príjemný májový večer. Pokojné spolunažívanie susedov narušil hluk z prenajímaného domu. Ako sa vyvíja prípad, ktorému sa dlhodobo venujú kolegovia z redakcie Občan za dverami, povieme o chvíľu.
2: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: was up.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
2: Pred rokom sa kolegovia venovali problému o nadmernom hluku a strate súkromia mladej rodiny, ktorej hostia z vedľajšieho domu, ktorý sused podnikateľ využíva na prenájom, znepríjemňujú život. Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami sa do Podtatranskej Štrby po roku vybral opäť a zisťoval, čo sa v živote rodiny Marcela Šimonova zmenilo.
3: Manželia Žaneta a Marcel Šimonovci sa do Štrby prisťahovali z Popradu. Postavili si dom a tešili sa na pokojný život. Ten im však narušil podnikateľ z Prešova, ktorý kúpil susedný zrub a začal ho ponúkať na krátkodobý prenájom.
4: Keď sú tu rodiny s deťmi, 7-9 detí, buď sú vo výrivke, alebo rodičia im chystajú nejaký program, deti kričia, vyskajú. Večer deti utichnú, nastupujú rodičia vo výrivke, vínečko, hudba.
5: Keďže on tu nebýva, tak je tu stále neviazaná zábava. Hockedy voláme o jednej v noci hliadku, aby ich prišla utišiť. Moja žena trpí, moja dcera trpí. Ja som prišerne unavený z toho.
3: Hoci zrub jeho majiteľ pred rokom ponúkal na predaj, doteraz sa tak nestalo. Tvrdí, že podniká štandardne a v súlade s pravidlami.
6: Hostia sú na pravidlá upozorňovaní nad rámec bežnej praxe. Za celé obdobie nebolo rušenie nočného pokoja objektívne preukázané žiadnym meraním.
3: Súdkyňa okresného súdu v Prešove a následne aj senát odvolacieho krajského súdu mali na vec iný názor. Podľa hovorkyne Ivany Petrufovej, podľa vydaného súdneho rozhodnutia sú ubytovaní hostia povinní správať sa menej hlučne.
7: Okresný súd rozhodol uznesením tak, že nariadeným neodkladným opatrením uložil odporcovi ako vlastníkovi nehnuteľnosti povinnosť zdržať sa šírenia hluku a rušenia nočného pokoja.
3: Podľa Šimonovcov sa po zásahu súdu situácia čiastočne zlepšila.
4: Po tej 10. je to ako celkom fajn, ale stále to nie je. Boh vie čo. Keď príde partia mladých ľudí, tak ich nezaujíma nikto a nič.
3: Aj preto okresný súd v Banskej Bystrici vydal poverenie na vykonanie nepeňažnej exekúcie. Podľa hovorkyne Slovenskej komory exekútorov Stanislavy Kolesárovej môže súdny exekútor donútiť majiteľa zrubu dodržiavať súdne rozhodnutie postupným ukladaním pokuty.
8: Tá voči fyzickej osobe môže byť v úhrnej výške až 30 000 eur a voči právnickej osobe v úhrnej výške až 50 000 eur.
3: Podľa klinickej psychologičky Miroslavy Smolovej môže dlhodobé pôsobenie hluku spôsobiť vážne zdravotné problémy.
9: Dlhodobé pôsobenie hluku predstavuje významný stresor, ktorý ovplyvňuje celkové fyzické a psychické zdravie.
3: Marcela a Žaneta Šimonovci jej slová potvrdzujú.
5: Moja rodina na to úplne doplatila. Moja manželka je smrteľne chorá a dcera musí navštevovať psychologičku, aby sa nervovo nezrutila.
4: Chemoterapia, ožiare, náročné fyzicky, psychicky. Manžel nemôže spať, berie lieky. Tak nie je to ružové.
5: Budeme bojovať, my sa nevzdávame.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: skupina Hex a Ema Drobná Navždy mladý. Viete, ako súvisí meno dnešnej meninovej oslávenkyne Violy s umelou inteligenciou? Originálne prepojenie s hlbším odkazom v dnešnom zamyslení vytvoril kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Aj keď sa jedná o ženské meno, je veľmi zriedkavé. A málo kto z nás asi pozná reálnu Violu, ktorá kráľuje dnešnému dňu. Za zmienku však stojí aj preklad latinského originálu. Jedná sa totiž o fialku. A túto kvetinku väčšina z nás nielen pozná, ale aj má v črepníku či záhradke. Pomenovanie Viola poznám aj z hodín hudobnej výchovy a veľmi často tento nástroj aj počúvame a vidíme v rukách interpretov. Pričom niekedy ani nevieme, že ide o violu. Laická verejnosť si ju totiž mýli s husľami, ktoré sú len trochu menšie. Rozdiel je však najmä v zvuku, ladení a strunách. Chýba jej najvyššia husľová, ale má jednu nižšiu. A pri hre sa nepoužíva husľový, ale altový kľúč. Toto dnes vracia moju myseľ k včerajšiemu 60. svetovému dňu prostriedkov spoločenskej komunikácie mass médií. Pápež Lev XIV. Sa vo svojom posolstve k tejto téme venoval najmä umelej inteligencii a jej schopnosti pripodobniť svoje výtvory ľudským. Hovorí, že je potrebné chrániť autorstvo a suverénne vlastníctvo práce novinárov a iných tvorcov obsahu. Podľa neho sa dobrá služba verejnosti nezakladá na nejasnosti, ale na transparentnosti zdrojov, zapojení zúčastnených strán a vysokej kvalite. Je proste dôležité, aby sme vedeli, či vidíme a počúvame violu alebo husle, človeka alebo AI.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: V piatok 22. mája sme naživo v Trenčíne, Európskom hlavnom meste kultúry 2026. Ivana Ilgová a Marko Varmus, skvelí hostia, pohodová atmosféra a vy, naši poslucháči. Na ceste domov od 15. do 18. Tešíme sa na vás na Mierovom námestí v Trenčíne a vo vysielaní Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informuje Iveta Michalíková.
3: Americký prezident Donald Trump na svojej sieti napísal, že na žiadosť Spojených arabských emirátov, Kataru a Saudskej Arábie odloží útok na Irán plánovaný na útorok. Zároveň dodal, že sa konajú vážne rokovania. Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes vyhlásila, že Európa by mala vyvinúť väčšie diplomatické úsilie o ukončenie vojny, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine. Udržiavanie kontaktov s Moskvou by podľa nej nemalo byť ponechané iba na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Medzi aktivistami, ktorých dnes zajalo izraelské námorníctvo, je aj lekárka a sestra írskej prezidentky Catherine Connollyovej. Potvrdili to organizátori plavby. Írska prezidentka je v súčasnosti na návšteve Spojeného kráľovstva a správu o zadržaní svojej sestry označila za znepokojujúcu. Do Havany dnes priplávala loď naložená humanitárnou pomocou od vlád Mexika a Uruguaja, aby pomohla zmierniť prehlbujúcu sa krízu na Kube. Plavidlo, ktoré vyplávalo z Mexika, vezie podľa vládneho vyhlásenia potraviny a hygienické potreby. Zajtra prevažne malá oblačnosť, prehánky, najmä v horských oblastiach. Teplota 15 až 23, v noci 12 až 1 stupeň. Je 21 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Bôrik, Vysoká Zver pri Handlovej. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Svit. Obmedzenie je naplánované do 5:30 ráno. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Medzi Rástočnom a Handlovou sa pohybuje Vysoká Zver pri ceste. Prechádzajte opatrne. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné autá obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné autá cez Modru, Trnavu a Trstín. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Hokej sa teraz často skloňuje, Rádio Slovensko vám ako jediné rádio prináša živé reportáže zo zápasov našich hokejistov. Áno, žijeme hokejom a to myslím celé Slovensko. A do tohto kontextu zapadá aj náš príbeh na týždeň. Sledujeme však nielen našich špičkových hokejistov, ale aj športovcov so znevýhodnením a pôjdeme za nimi na ľad. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray, Where is my husband?

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nejde o stupne víťazov a ligotavé medaily. Tu je skutočným víťazstvom iba dobrý pocit a pomáhajúca komunita. V príbehu na týždeň so Zuzanou Botíkovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere znevýhodneným, búrajú bariéry a ukazujú, že šport môže byť naozaj pre všetkých. A keďže v týchto dňoch celé Slovensko žije hokejom, Zuzana Botíková nás teraz vezme práve na ľad.
2: V útrobách zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave je v sobotu čulý ruch. Do tréningovej haly prichádza rôznorodá skupina hokejistov a hokejistiek. Sú tu starší, mladší, aj tí úplne najmenší. Dominika má len 4 roky a od mantinelu ju povzbudzuje mama Anka.
3: Poď, to zvládneš, poď hore, poď! Ako ti to ide teraz na tom ľade?
4: Dobre.
3: Áno! Trochu sa šmíka, či? A keď budeš veľká, budeš hokejistka?
4: Áno.
2: Dominika má na ľade aj dvoch starších súrodencov. Ona sama stojí na korčuliach len krátko.
3: Od novembra trénujeme prevažne tak 3-krát za mesiac. A po vzore starších súrodencov, vlastne alebo najmladšia, tak je taká, že skúša.
5: Práve na ľadovej ploche sú hokejisti, hokejistky, teda rôznych schopností aj odvahy.
3: Áno, aj z tých, že bojazlivejší, skôr by som to tak povedala. Skúšame doma, trénujeme na kolieskových, toto je samozrejme iné, ale snažíme sa, už to, že vôbec stojí a že prejde trošku, je pre ňu pokrok.
6: Preskočíme hokejku, potom sebou hopneme o ľad, dojde prvý. Simonka, štart!
2: Priviesť na ľad deti aj dospelých, aby sa nebáli a objavili radosť z hokeja. To je misia občianskeho združenia Na ľade, hovorí jeden z trénerov Martin Gembický.
7: Prvý a jediný projekt, ktorý v podstate u nás beží, sa volá Hokej pre všetkých. Sa snažíme každého, kto má chuť, doniesť na ľad, dať mu čo najviac výstroje za čo najmenšie peniažky, len aby si mohol dovoliť splniť nejaký ten sen, tak ako si ho plním ja.
2: Svoj sen si tu už niekoľko rokov plní aj Aťka. Hokej ju povzbudil aj vo veľkých životných výzvach.
8: Bolo to vlastne tak, že s trénerom sme sa dohodli, za výsledky bude hokej. A keďže ma ten hokej strašne bavil, tak ja som sa zlepšila z prepadania vlastne na jednotky. Potom som zvládla strednú školu a teraz som sa vďaka tejto motivácii dostala na vysokú ekonomickú.
2: Zároveň vydatne tu pomáhaš ako taká pomocná trenérka?
8: Ako pomocná trenérka a zároveň už som si aj spravila licenciu, takže už som aj ako oficiálna trenérka detí.
2: Máš tu tých najmenších, s nimi je to najmä také trošičku naťahovanie sa, alebo?
8: Je to hlavne o tej láske k športu. Tie deti nevedia, čo to je tréning, oni vedia, čo je to zabávať sa a prejavovať lásku jeden k druhému. Takže tie tréningy sú viac o tých pocitoch, ako o tom ich drillovať.
2: Že šport má byť predovšetkým zábava, zdôrazňuje aj ďalší z trénerov. Na drese má meno Cencuľ, no predstavuje sa jednoducho ako Peťo.
9: Tuto to nie je na ten výkon až tak veľmi zamerané, tu je to zamerané na tú radosť, aby tie decka alebo tie už staršie decka mali z toho naozaj skutočnú radosť, aby ich to posúvalo ďalej vpred. Pretože vedieť korčulovať to už dneska naozaj nestačí, treba vedieť aj ako korčulovať a ako tak nejako hokejovo zmýšľať.
2: Dá sa teda hokej hrať aj bez zamerania sa na úspech?
9: No určite, že áno. Ja to robím už hodne dlho a teda ako úspech tam nejaký veľký neočakávam. Ani neočakávam, že zo mňa bude nejaký špičkový hráč. Ani to neočakávam od svojich zverencov.
2: Stačí, že z toho majú radosť.
9: Presne tak. O to mi ide, to je to najdôležitejšie.
6: A idem ďalej. Štart!
2: Hokej však patrí medzi finančne náročnejšie športy. Ak sa mu chce človek venovať pravidelne, potrebuje kvalitnú výstroj. V OZ na ľade preto deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia výstroj požičiavajú. Trenér Martin vysvetľuje.
7: Ak všetci, ktorí si to môžu dovoliť, výstroj nakúpia a keď ju nepotrebujú, požičajú tým ostatným, tak to bude mimoriadne lacný šport pre každého. Nám to nosia už ako vyslúžilú výstroj, zároveň sa snažím uchádzať sa o granty a kupovať tú výstroj a všetkého, čo máme nadbytok, to rozvážame po celom Slovensku. Pomáhajme si navzájom.
2: Keďže sa Slovensko často označuje za hokejovú republiku, aj Aťka dodáva, že hokej by mal byť naozaj pre všetkých.
8: Mali by sa mu venovať všetci, je to práve aj kvôli tomu rozvoju koordinácie, zmyslov, vlastne je to priestorové vnímanie a veľmi veľa vzťahov sa tu nadviaže a je to práve o tom, že vypadnete a úplne nejaký cudzí priateľ, ktorý je na ľade, vás zdvihne a zrazu pozeráte, ale však ty si dobrý človek, že dá sa to, že ten ľad a vôbec ten kolektívny šport je naozaj pre všetkých.

0: Výcvik v národných obranných silách od augusta 2025 už absolvovalo viac ako 2000 záujemcov, mladší i starší, muži i ženy. A dokonca aj rodinní príslušníci. Mareka a Adama Pistovičovcov počas výcviku oslovil Miroslav Minár.
1: Otec so synom sa rozhodli absolvovať výcvik v národných obranných silách. Čo vás tomu viedlo?
2: Tak ja som bol v 94. na základnej vojenskej službe a chcel som si to ešte raz vyskúšať. V Trenčine som bol mesiac prijímači a potom som bol 11 mesiacov v Trenčanských Teplicách, VRZ, vojenské rekreačné zariadenie.
1: Tak celku taká dobrá vojna.
2: Áno. Tak som si to chcel ešte tak pripomenúť, vyskúšať a teda motivovať aj syna.
1: Ale toto je o niečom inom než v Trenčianskych Tepliciach.
2: No to áno. Je. Za tých 2 týždne je to také veľa informácií, je to, odporúčam to každému, nech si to vyskúša. Hlavne tí mladí dneska.
1: Také adrenalinové.
2: Áno, je to také, že.
1: No a čo syn? Chcel teda ako tromfnúť oca?
3: Ja pracujem v štátnej správe, konkrétne v ZBS. Takže som si chcel vlastne vyskúšať, ako to vyzerá aj v nejakej inej zložke, keďže mi tu sestra pracuje. A tiež som si chcel trošku vyskúšať ten vojenský režim, lebo však my mladí sme už tento vojenský režim nemali. A je to určite zaujímavá skúsenosť a určite by som to odporúčil každému, aby to vyskúšal.
1: Je to aj taký prejav takého svojho vnútorného presvedčenia, takého novodobého patriotizmu, vlastníctva?
2: Áno, je to také, že si to tá vlast zaslúži, že aby sme pomohli a nejako neobracali sa chrbtom.
3: Potrebujeme to tu podľa mňa, tieto veci, keďže nás to nie až tak veľa. A je to fajn, je to super tento projekt, ja si myslím.
1: Mimochodom, vaši kolegovia v práci, ako to prijali, že sa tam vyjdete na 2 týždne vojenčiť?
2: No, ako ja, že budem mať už 51 rokov, tak sa mi je troška čudovali, že som sa ešte na to dal nahovoriť. Tak boli prekvapení, že tú odvahu som nabral, že som išiel do toho a vyskúšal som to a ich som odporúčal k tomu, ale čudovali sa mi, no nebudem klamať, že som sa ešte na to takomto veku ako dal, no.
3: Tak u nás to nie je až také špeciálne, keďže pracujeme v podobnej sfére, tiež máme vlastne v ZVS vojenský režim a všetko, takže pre nich to nebolo až také, už to aj boli nejakí moji predošlí kolegovci, takže nebolo to nejaké také, že wow. Počúvate rád.

0: 22. hodina znamená zmenu vo vysielaní. Budeme pokračovať rádiožurnálom a nočnou pyramídou. Pekný večer s Rádiom Slovensko želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Inžinierka Kristýna Holčíková je odborníčka na potravinárstvo, popularizátorka zdravého stravovania. Pôsobila v oblasti budovania a využívania potravinových bánk, najmä databáz chemického zloženia potravín. Kate Martinkovej porozpráva aj o svojom živote s hudbou, vyrastaní na fare a členstve v spolku Živena. Už o chvíľu o 22:20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na dostavbu Prešovskej vojenskej nemocnice vyhlásia novú súťaž. Minister obrany priznáva, že sa môže predražiť. Rezort školstva pripravil nový systém prideľovania asistentov do materských a základných škôl. Zajtra bude prevažne oblačno, niekde aj prehánky, najviac 23 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, keď sa objavili problémy s betónových stĺpoch pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť firmám Invest, Metrostav, Skanska, Strabag a Hornex. Výstavba nemocnice aktuálne stojí viac ako 500 miliónov eur, no minister priznáva, že sa môže predražiť.
2: 5 firiem bude mať za úlohu odstrániť to, čo spôsobili problémy s betónom v nadzemnej časti stavby. To, že ministerstvo pridelilo práce za zhruba 300 miliónov eur bez súťaže, je podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka šedou zónou, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
3: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné.
2: No rezort podľa neho ešte jednu súťaž vyhlási, a to na dokončovacie práce. Podľa poslanca progresívneho Slovenska Oskara Dvořáka mala byť aj v prípade tzv. Hrubej stavby vyhlásená súťaž.
4: Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
2: Pôvodný tender vyhralo slovensko-maďarské konzorcium spoločnosti Bekor, West Hungária Bau, Konfektor a Maďar Epito. Minulý týždeň im rezort obrany odstúpil zmluvu a zadržal bankovú záruku vo výške 11 miliónov eur. Spoločnosť Bekor s tým nesúhlasí, zo stanoviska citujeme.
5: Keďže neuznávame platnosť odstúpenia, sme

0: pripravení zúčastniť sa na všetkých rokovaniach a krokoch, ktoré prispejú k pokračovaniu projektu.
1: Spor tak podľa ministra obrany skončí na súde, no rezort verí, že sa nemocnica do roku 2028 postaví. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Finančná správa uzatvorila prípad v Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Daniari priznávajú, že zákon je neprehľadný a navrhujú zmeny. Ministerstvo financií odporúča najmä preškoliť kontrolórov.
3: Finančná správa zistila, že pri kontrole langošovej predajne v Kvetoslavove došlo k pochybeniam. V odvolaní preto rozhodne v prospech podnikateľa a pokutu mu vráti. Približuje šéf daniarov Jozef Kiš.
4: Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo neúplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
3: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Prezident finančnej správy tak spravil aj osobne v Kvetoslavove. Reaguje majiteľ prevádzky Antonín Pašek.
5: Ja nekradnem, ja platím ľuďom výplaty na čas odvody. Poviem, dobre, je tam možno spoloženie 1-2 dní, nejaká DPAčka sa neskôr zaplatí, keď nestiav, hej.
6: Cashflow, to je úplne poriadku.
5: Ale hoviem, ja sa snažím vychádzať v ústretí štátu, nech mi štát dať pokoj, ak chcem podnikať, zarábať, živiť ľudí.
3: Opozícia vyzýva vládu, aby zmenila zákon. Poslanec Marian Vyskupič z SAS.
7: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
3: Prezident finančnej správy Jozef Kiš už pripravuje návrh novely zákona. Prvý bod sa týka práve zmeny výšky pokút. Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
8: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
3: Opozičné Progresívne Slovensko považuje avizovaný návrh za čiastkový. Hnutie pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
2: Štátne nemocnice by mali byť lepšie zosieťované, tvrdí odborník. Spolupracovali by tak efektívnejšie napríklad pri zdieľaní postupov, služieb či nákupov. Prezident Asociácie štátnych nemocníc riešenie schvaľuje. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD sa sieťovanie v určitej forme deje už dnes.
9: Prepojenie nemocníc je jedným z dielikov na to, aby systém fungoval efektívnejšie, hovorí analytik Ines Martin Vlachinský, podľa ktorého by podstatou zosieťovania okrem centrálneho nakupovania materiálu malo byť aj spoločné účtovníctvo, právne služby, marketing či zdieľanie infraštruktúry.
10: Lebo dnes v podstate sú to úplne nezávislé subjekty tieto nemocnice a ako také jedna k druhej pristupujú. A v momente, keby boli nejakým spôsobom právne zastršené pod jednu matku, tak by to uľahčilo aj tú administratívu zdieľania infraštruktúry a pracovnej sily.
9: Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje, že nemocnice sa už snažia sieťovať napríklad prostredníctvom centrálnych nákupov liekov či techniky.
11: Aby sme vedeli, keď si niekto objedná taký prístroj v jednej nemocnici a v niektorej inej nemocnici to napríklad riaditeľ objedná za výrazne vyššiu alebo výrazne nižšiu cenu, aby to zdôvodnil. Prečo to tak je? Možno na to je objektívny dôvod, ale častokrát sa môže stať, že na to objektívny dôvod nie je. A na to sú presne tie mechanizmy, ktoré tam nastavujeme.
9: Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko súhlasí, že treba hľadať priestor, v rámci ktorého sa nemocnice dokážu koordinovať. Sieťovanie nemocníc schvaľuje aj Tomáš Salaj z SAS. Volil by však inú postupnosť.
12: Prvým krokom by malo byť transformovať tie nemocnice na akciové spoločnosti, aby tam začali platiť nejaké jasné pravidlá, jasné procesy.
9: Zosieťované nemocnice v rámci krajských holdingov fungujú napríklad v Českej republike. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
13: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: predseda Sejmu dolnej komory poľského parlamentu Włodzimierz Czarzasty sa pri dnešnej návšteve Bratislavy vyhol stretnutiu so slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorý nedávno navštívil Moskvu. Czarzasty povedal, že jeho rozhodnutie bolo úmyselné s ohľadom na vzťahy Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Informovali o tom poľské verejnoprávne médiá. Americký prezident Donald Trump odložil na žiadosť spojencov nové údery proti Iránu, ktoré boli naplánované na útorok. Na svojej sociálnej sieti zároveň napísal, že sa teraz konajú vážne rokovania. Poznamenal, že ak nebude s výslednou dohodou spokojný, podniknú Spojené štáty proti Iránu rozsiahly útok. Spojené štáty predlžili o 30 dní výnimku, ktorá krajinám umožní nakupovať sankcionovanú ruskú ropu naloženú na tankeroch. Oznámil to americký minister financií Scott Bessent s tým, že výnimka umožní stabilizovať trh s ropou a dopraviť surovinu do energeticky najzraniteľnejších krajín. Izrael počas vojny v pásme Gazy hrubo porušil medzinárodné právo a dopustil sa aj vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Skonštatoval to úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Vojnových zločinov sa dopustili aj palestínske ozbrojené skupiny pri útoku na Izrael z októbra 2023 a potom pri zadržiavaní unesených izraelských rukojemníkov. Elon Musk prehral súdny spor so spoločnosťou OpenAI, ktorá sa podľa neho odchýlila od cieľa vyvíjať umelú inteligenciu v prospech ľudstva. Porota rozhodla, že podal žalobu až po vypršaní premlčacej lehoty. Najbohatší muž sveta je spoluzakladateľom a niekdajším finančným podporovateľom firmy OpenAI.
13: Počúvate Rádiožurnál.
2: Zrejme už v najbližších dňoch by sa mal rozhodnúť o budúcnosti verejnoprávnych médií v Maďarsku. Premiér Péter Maďar ich od zvolenia do funkcie pravidelne kritizuje, najmä za spravodajstvo z obdobia vlády Viktora Orbána.
14: Predseda vlády Péter Maďar poveril ministra pre sociálne vzťahy a kultúru a aj šéfa rezortu financií, aby preverili situáciu v MTVA, teda vo Fonde na podporu mediálnych služieb a správy majetku, čo je vlastne organizácia, ktorá spravuje verejnoprávne médiá, a začali konzultácie s vedením.
15: Dostávajú sa k nám informácie, že vedenie MTVA si navzájom podpisuje výpovede v snahe dostať sa k čo možno najvyšším odstupným.
14: Predseda vlády prízvukoval, že aktuálne, respektíve už nové vedenie MTVA by malo štandardizovať mediálne postupy. Týka sa to najmä spravodajstva. Ak dôjde k náprave, nebude mať s týmito médiami žiadny problém. Ak ale budú pokračovať vo svojej propagande, existuje viacero právnych možností, ako to zmeniť, vyhlásil predseda vlády bez ďalších detailov. Podľa riaditeľa think tanku Republikon Gábora Horna je nezanedbateľné aj šetrenie peňazí.
16: Dnes vynakladá maďarská televízia aj maďarský rozhlas neuveriteľné množstvo peňazí na to, aby nás neinformovali. Z tretiny týchto výdavkov by sa dala vytvoriť poctivá, kvalitná televízia aj rozhlas s nezávislými odborníkmi.
14: Vedenie MTVA sa k aktuálnej situácii oficiálne nevyjadruje. Ozývajú sa ale bývalí a tiež niekoľko súčasných zamestnancov. Dávajú rozhovory pre súkromné médiá a portály a v nich opisujú pomery, ktoré tam uplynulé roky panovali a pre ktoré je Maďarsko dlhodobo kritizované aj zo strany Bruselu pre problémy so slobodou a nezávislosťou médií. Pokúšali sme sa získať reakciu od vedenia MTVA, no neúspešne. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
2: Viac podpory tam, kde je potrebná. To si sľubuje štát od nového systému prideľovania pedagogických asistentov. Tí majú pôsobiť najmä v materských školách a nižších ročníkoch základných škôl. Všetci noví pôjdu do škôlok a aj časť súčasných sa presunie zo základných do materských škôl. Zástupcovia materských škôl však hovoria o nepostačujúcej podpore.
17: Pri materských a základných školách sa budú asistenti prideľovať podľa počtu tried detí či žiakov so špeciálnymi potrebami, nie podľa individuálnej diagnostiky ako doteraz, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
18: Je veľmi náročné pri deťoch, ktoré majú 3 roky, 4 roky, aby sa u nich dokázalo objektívne zhodnotiť tá konkrétna diagnóza, a na toto trpeli aj materské školy, že ich nevedeli veľmi mať, a pritom sú to práve materské školy, ktoré by potrebovali asistentov učiteľa.
17: Do materských škôl nastúpi v septembri o 835 asistentov viac. Jedna z banskobystrických má v súčasnosti jedného asistenta na 90 detí, hoci by potrebovala aspoň dvoch. Podľa novej metodiky dostane od septembra nižší trojštvrtinový úväzok pedagogického asistenta, hovorí jej riaditeľka a predsednička Rady pre rozvoj materských škôl Michaela Vargová.
19: Teraz by sme mali 3 deti s týmto podporným opatrením určite a už si dali prihlášku ďalšie 3 a mohli by sme mať až 6 tých detí. Ale na 6 takých detí, keď máte len 3/4 úväzok, tak si to veľmi zvážim. Možno budem musieť tým rodičom povedať, že pozrite si tabulku a choďte tam, kde tých asistentov je viac.
17: Podľa nej sa môže počet detí so špecifickými potrebami v škôlkach ešte zvýšiť. Od septembra totiž bude povinná školská dochádzka aj pre 4-ročné deti. Analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehuš, ktorý sa na tvorbe metodiky podielal, hovorí, že v budúcom roku by mohlo dôjsť k úprave. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
13: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Slovenskí reprezentanti mali dnes po dvoch víkendových víťazstvách na turnaji voľno, ale šampionát pokračuje v rýchlom tempe ďalej. V našej skupine B sa v týchto chvíľach hrá atraktívny zápas Česko-Švédsko. Priamo z Fríburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
20: V BC v aréne vyhrávajú po dvoch tretinách Česi nad Švédmi tesne 4-3. Českí hokejisti viedli v 13. minúte po presných zásahoch Sedláka, Kubalíka a Fleka už 3-0. Tri korunky však gólmi Persona a Holmströma v presilovke znížili na 2-3. V druhej časti sme videli 2 góly. Na 4-2 pre Čechov zvýšil Černoch. Ekman Larsson však v ďalšej švédskej presilovke skorigoval na súčasných 3-4. V Cürichu domáci Švajčiari vyhrávajú v záverečnej tretine nad Nemcami vysoko 6-0. Kráčajú za tretím víťaz na šampionáte. Medzi strelcov sa zapísali dvakrát Andrigetto, po jednom gole pridali Malgin, Berči, Hischier a Josi. Poznáme 2 konečné výsledky. Dnes v našej skupine Kanada vyhrala nad Dánskom 5-1. V drese javorových listov zažiaril Sidney Crosby, ktorý si pripísal na konto 4 asistencie. V Cürichu Fíni zvíťazili nad obhajcami titulu Američanmi 6-2. Naši hokejisti dnes napoludne absolvovali vo Friburgu dobrovoľný tréning. Na ľade bola iba 5 hráčov. Brankári Gajana, Rabčan, obranca Meliško a útočníci Minárik s Naušom. Zdravotne sú všetci hráči v poriadku, vrátane brankára Samuela Hlavaja, ktorý by mal byť k dispozícii už v zajtrajšom súboji so Slovinskom. Náš najbližší súper zdolal vo Friburgu prekvapujúco Čechov. 3-2 po predĺžení. Ak chceme zostať na turnaj 100%, musíme podľa asistenta trénera Petra Frihalfa predviesť výkon na hranici našich možností.
21: Slovinci sú veľmi nepríjemní, boli naozaj aktívni proti Čechom. Nebolo to len o tom, že by odstreľovali puky, čiže oni budú hrať a sú nebezpeční z kontier, podporujú útok aj obrancovia veľmi dobre, takže na to všetko sa musíme nachystať. Určite nás nečaká nič ľahké.
20: Stretnutie Slovensko-Slovinsko je vo Friburgu na programe zajtra od 20:20. Aj toto vystúpenie našich hokejistov na šampionáte vám priblížime naživo v Rádiu Slovensko. Toľko na teraz aktuálne informácie zo svetového šampionátu.
3: V Bratislave vyhlásili víťazov ankety volejbalista roka. Na najvyšší stupienok vystúpili úspešní obhajcovia trofeje, reprezentační smečiari. Jakub Ihnát, pôsobiaci v klube Lvi Praha, triumfoval po tretí raz za sebou.
22: Určite hodnotím uplynulý rok veľmi pozitívne. V Prahe sa nám podarilo získať český pohár, vyhrať českú ligu. Následne v reprezentácii sme postúpili na majstrovstvo Európy, takže to je obrovský úspech volejbalový. Samozrejme, že človek nerobí prioritne pre toto ocenenie a je to taký veľmi pekný vedľajší produkt. A ja si to veľmi vážim. Som hrozne vďačný a ďakujem všetkým zúčastneným za to.
3: Medzi ženami si druhé víťazstvo pripísala Zuzana Šepeľová. Počas vlaňajška prešla z Belgická do francúzskej metropoly klubu Levallois.
23: Bolo to určite náročné v začiatku, pretože moja rola v týme bola trošku iná ako predchádzajúce sezóny, ale postupom času som si na to zvykla a zapáčilo sa mi tam, takže som predĺžila zmluvu a ostávam tam aj na budúci rok. Minulá sezóna bola veľmi špecifická, pretože sme sa zúčastnili majstrovstiev sveta a na to nikdy asi v živote nezabudnem. Aj keď určite sme tam mohli dosiahnuť lepší výsledok, ale bol to naozaj skvelý zážitok.
3: Medzi kolektívmi triumfovali volejbalisti Slovana Bratislava a ženská reprezentácia Slovenska.
0: Po neúspešnej baráži o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta skončil na lavičke našich hádzanárov Fernando Gurič. Slovenský zväz hádzanej nepredlžil zmluvu so španielským koučom po vysokej prehre so Severným Macedónskom. Slovenských biatlonistov povedie v novom olympijskom cykle český tréner Jindřich Šikola. Pri mužskej reprezentácii bude pôsobiť do roku 2030 spolu s Martinom Očenášom a Lukášom Daubnerom. Pre portál slovenskybiatlon.sk povedal.
1: Ani som to úplne nečekal, že to takhle skončí, ale asi trochu motivace. A myslím si, že pro český biatlon jsem něco udělal a tohle je pro mě nová výzva.
13: Rádiožurnál Počasí.
0: Zajtra bude prevažne malá, iba miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. V noci 12 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až 1 stupeň a ojedinele najmä v údoliach prízemný mráz. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na západe a východe do 20 km za hodinu.
13: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Juraj Tima, v štúdiu boli Iveta Michalíková a Nina Belicová Alžbetkinová. Ďakujeme, že ste boli s nami. Do počutia.
13: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 22 hodín, 17 minút.
13: Zelená vlna.
4: Evidujeme viacero uzavretých diaľničných úsekov. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 je pre práce na ceste uzavretá križovatka Nitra Východ. Rovnako na diaľnici R1 je pre práce na ceste uzavretá aj križovatka Beladice. A na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
2: Vedecká pracovníčka v oblasti zloženia potravín, odborníčka na potravinárstvo, popularizátorka zdravého stravovania. Pôsobila v oblasti budovania a využívania potravinových bánk, najmä databáz chemického zloženia potravín. Celý život bola súčasne manažérkou hudobných telies Bratislavského detského zboru, Dámskeho komorného orchestra i Speváckeho zboru slovenských učiteliek. Ako dcéra evanjelického farára vyrastala na fare, je členkou spolku Živena, miluje umenie aj pohyb. Inžinierka Kristýna Holčíková je u nás. Vítajte, dobrý večer.
3: Ďakujem pekne. Dobrý večer.
2: No keď som sa ja tak do toho vášho životopisu začítala, tak som si povedala, že vy nie ste človek, ktorý by sa nudil v živote.
3: To je fakt, nenudím sa, ale musím vás popraviť, v Speváckom zbore slovenských učiteliek som nerobila.
2: Ten iba viedla Elenka Šarajová?
3: Áno, áno.
2: A nikdy ste jej nepomáhali s manažovaním nejakých
3: nie,
2: ciest?
3: Nie, len Bratislavského detského zboru a Dámskeho komorného orchestra.
2: Moja chyba, mala som si overiť. No ale tak, chvála Bohu, dali sme to všetko na pravú mieru. Verím, že sa už takéto niečo nevyskytne v tejto nočnej pyramíde. Teším sa na ňu. Lucia Cibiková je Mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Želáme krásny večer.
1: Rádio Slovensko,

0: Počúvate Nočnú pyramídu Rádia Slovensko. Dnes sa v nej rozprávame s inžinierkou Kristínou Holčíkovou, chemičkou, vedeckou pracovníčkou v oblasti zloženia potravín a zároveň aj manažérkou hudobných telies. Tak si hovorím, že to je taká neobyčajná kombinácia vlastne, že ste sa venovali dvom povolaniam, že je to taká aj kontrastná kombinácia. A bolo to tak v tom živote, že vám pomáhalo jedno od druhého si oddychnúť, ako si?
1: No, svojím spôsobom áno, ale pravdu poviem, že v tých zboroch, hlavne v detskom, v tom čase to veľký oddych nebol, lebo keď sa chodilo na zahraničné cesty, vtedy sa museli vypisovať výjazdné doložky. A keď šiel taký 70-členný zbor, tak to som po nociach doma vypisovala. Keď som chcela sa aj plne venovať svojej robote, potom ráno skoro stať a tak. Ale dalo sa to zvládnuť, boli to pekné časy.
0: Krásne časy, budeme na ne spomínať dnes spoločne. A má niečo spoločné umenie a veda, ktorým ste sa venovali celý život? Nájdu sa tam akési prieniky?
1: Ale určite. Však napríklad Miro Bázlik, skladateľ hudobný, bol geniálny matematík a veľa ľudí je, čo boli súčasne dobrí hudobníci a aj dobrí vedci. Takže nájdu sa nejaké prieniky, iste.
0: Aké sú to prieniky? Skúsime sa...
1: Tak... ťažko povedať, ale... má to svojím spôsobom niečo spoločné.
0: Takže sa nájdu prieniky.
1: Nájdu sa.
0: Ako sa to dalo zvládať spoločne? Pretože naozaj cez deň ste boli v práci, boli ste špičková vedkynia, pracovali ste v oblasti potravín. Popoludní zvyčajne ste sa teda aj vyskytli na skúške tých umeleckých telies, ktoré ste pomáhali organizačne viesť. Mali ste dvoch synov, manžela. Toto ako sa dá?
1: Nejakú časť domácich prác predal manžel, lebo inakšie sa to nedalo. A 15 rokov som robila v detskom zbore, 10 rokov v dámskom komornom orchestri. A potom mi raz povedal, tak rozhodni sa, buď s tým skončíš, alebo sa rozvediem, tak to sa to už ďalej nedá.
0: Ani sa nerozviedol, ani ste s tým neskončili.
1: Skončila.
0: Skončili ste? Áno, na základe teda tohto, tejto jeho pripomienky.
1: No, v podstate hej, lebo skutočne to bola veľká záťaž a nechcela som zanedbávať ani prácu, ani rodinu, takže 15 rokov v detskom zbore a 10 v dámskom komornom stačilo.
0: A niekedy ste to robili aj všetky tri súčasne? Že detský zbor, dámsky komorný orchester súčasne a teda vašu vedu?
1: No.
0: Boli aj také roky, hej?
1: Boli samozrejme všetky tie roky.
0: Hej, že nebolo to tak, že najskôr povedzme dámsky komorný orchester a potom detský zbor, že bolo to súčasne?
1: Nie, bolo to veľakrát súčasne.
0: To je teda neuveriteľné na jednu osobu. No, poďme sa teda najskôr povrtať v tej vede. Už ste teda vy na penzii, ale nedávno ste oslavili 50 rokov od vzniku potravinovej banky dát a to teda je niečo, pri čom vy ste boli, čo ste teda od začiatku vlastne absolvovali a boli ste aj na odbornom seminári pri tejto príležitosti, takže čo vlastne sa pripomenulo na tom seminári? Čo sa podarilo za tých 50 rokov?
1: No, moja nasledovnička, ktorá to po mne prevzala, ktorú som si vlastne ja vybrala, tak tá ma poprosila, keď to všetko pripravovala aj referát, aby som jej s tým trošku pomohla. Hlavne tie začiatky, keď ona tam ešte nebola. Tak to som jej pomohla, potom popis fotiek, ktorých ľudí nepoznala a tak. No a na tom seminári bol aj bývalý riaditeľ a potom v diskusii povedal, Janka, musím povedať, že Tinka si dobre vybrala teba, že zastávaš dobre tú svoju pozíciu.
0: Že ste si našli dobrú pokračovateľku.
1: Našla som si veľmi dobrú pokračovateľku. Ide to v podstate milovými krokmi. Ďalej veda pokročila a už niektorým veciam som ani nerozumela, sa priznám.
0: Čo je to potravinová banka, aby sme si to vedeli predstaviť?
1: Zbierali sme údaje o zložení potravín. Vtedy tabulky, ktoré vyšli, obsahovali len 10 základných nutrientov, avšak my sme to zbierali do veľkej šírky, jednotlivé aminokyseliny, vitamíny, minerálne látky a mali sme spoluprácu s vedeckými inštitúciami po celom Slovensku, ktoré nám dodávali dáta. No a to sa potom spracúvalo na počítači. Začínali sme klasicky s diernymi štítkami. V noci sme chodili, bol jeden taký počítač. V Trnave dávali nám nočné smeny. No a potom postupne sa to modernizovalo.
0: Hej, ale počítače už spracúvajú isté informácie a dovtedy ešte sa tie informácie ako si musia objaviť. To znamená, že vy ste boli aj pri nejakých, povedzme, chemických analýzach tých potravín? Alebo ste už dostávali len hotové
1: My
0: výsledky?
1: My sme dostávali výsledky z tých výskumných ústavov jednotlivých a keďže som bola na výskumnom ústave potravinárskom, kde bolo aj analytické oddelenie, tak keď sa niečo potrebovalo doplniť, tak to tam zanalýzovali. A dobre bolo, že sa udávalo rozpätie tých živín, nie len ten priemer, ale od do.
0: Hej, čiže pri každej potravine vlastne si človek môže nájsť, z čoho je zložená, tým pádom aj na čo je dobré ju, aj tak, povedzme, hej, ako si užívať. Kto to používa, tieto potravinové banky? Pre koho sú určené? To je pre bežných ľudí, alebo je to pre odborníkov?
1: Môže to byť aj pre bežných ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, je to aj pre odborníkov. Na základe toho sa robili programy pre zdravú výživu na školách, v zariadeniach spoločného stravovania a tak. Tak využite to má široké.
0: Čiže keď ste povedali, že bežný človek to môže využiť, tak povedzme, keď chcem nejakú dietu prísnu držať alebo niečo podobné, tak fajn, keď
1: tak si tam
0: mám po čom
1: siahnuť. Hej. Lebo máme aj taký program na výpočet zloženia a jedál a takže si zadáte, čo ste mala na obed a za chvíľku vám to vypočíta, porovná s odporúčaniami. Hop, to bolo trošku veľa, musíte ubrať.
0: A idete behať, aby ste to vybehali. No a sú stále platné tie nutričné banky, ktoré vy ste teda porobili už povedzme pred tými 50 rokmi, alebo sa to akýmsi spôsobom mení? Povedali ste, že tá veda ide dopredu, ale vlastne potraviny sa nemenia.
1: Potraviny sa nemedia, majú tam teraz takzvané metadáta, oveľa viac dát, odkiaľ sú tie údaje a také bližšie charakteristiky tých potravín, lebo v jednotlivých krajinách tie základné potraviny sa veľmi nelíšia. Ale niektoré, ktoré sú špecifické pre tie dané krajiny, sa môžu líšiť, tak to všetko sa tam nájdu, tie údaje.
0: A dá sa to aj porovnať?
1: Dá sa to aj porovnať,
0: krajinami. Kristína Holčíková je s nami v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Kto má chuť písať, nech sa páči. Facebook Rádia Slovensko, to je jedna možnosť. Druhá je mail slovensko@rozhlas.sk alebo aj tretia možnosť je tu. To je SMS-ková brána na číslo 7773. Posielajte SMS-ky v tvare Slovensko, medzera a text.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Nie všetky sny sa nám musia v živote splniť a tak to bolo aj v živote našej dnešnej hostky Kristýny Holčikovej. No hneď, čo ste si vysnívali, keď ste študovali na 11-ročnej strednej škole v Nových Zámkoch a teda, že pôjdete študovať literatúru ďalej, tak to sa vám nesplnilo. Napriek tomu ste veľmi úspešný človek, tak zastavme sa ešte teda na tej 11-ročke, keďže ste chceli študovať literatúru, tak ste asi veľa čítali v tom čase. Aj ste recitovali?
1: Aj sme recitovali, aj naši odoberali aj slovenské pohľady a iné časopisy, tak som sa o mnohých otázkach dozvedela oveľa viac, ako bolo v učebniciach. No, ale bohužiaľ, nemala som odporúčanie na vysokú školu.
0: Zrejme preto, že ste boli dcera evanjelického farára.
1: Tak. A mali sme výborného profesora dejepisu, ktorý mi tajne prezradil, že škola neposunula prihlášku na vysokú školu, lebo že ako dcera farára nejdem na družstvo hnojky dať.
0: No teda.
1: Tak otecko napísal na fakultu list, že nechce žiadnu protekciu, len chce, aby ma pozvali na prijímacie pohovory. Ak uspeje, ma príjmu, ma bude rád, a keď nie, bude spokojný, ale aby nešlo o nejakú diskrimináciu.
0: A teda išli ste na tie prijímacie pohovory?
1: Išla som na pohovory a prijali ma.
0: Ale už na chemickú.
1: Už na chemicko-technologickú fakultu.
0: Čiže pretože tá škola vám nedala odporúčenie ani na tú chemiu?
1: Na nič, na žiadnu vysokú školu.
0: Iba na ten hnoj kydať.
1: Iba kydať hnoj, áno.
0: Čo si myslí taký mladý človek, keď sa mu toto stane? Tínedžer vlastne. Takáto prekážka, keď sa vyskytne. Čo sa vám vtedy v hlave odohrávalo?
1: Ale nič strašné. Doma sme boli vychovávaní, takže všetky prekážky treba prekonať a dalo sa to zvládnuť.
0: A ste ich teda prekonali. Tak nakoniec ste sa teda dostali na tú chemickú
1: nakoniec
0: technologickú?
1: Nakoniec som sa dostala. Pri maturite bol vedúci profesor, riaditeľ z vedľajšieho gymnázia. On bol slovenčinár a vyťahla som si tému Ivan Krasko, to bol môj najobľúbenejší básnik. Tak sme dlho debatovali a on mi potom hovoril, že kolegyňa, nechápem, prečo nejdete študovať literatúru, slovenčinu, ale chémiu? Tak som povedala, bohužiaľ, to je jediné možné východisko,
0: z tejto situácie.
1: No a chcela som už, keď som sa dostala na chémiu, že budem študovať liečiva. Ani to sa mi nesplnilo. Šupli ma na potravinárstvo a vtedy otecko mi napísal veľmi pekný list. Ale buď spokojná, nikdy nevieš, na čo je to v živote dobré. A nakoniec sa to ukázalo ako dobrá vec.
0: Ako dobrá vec, veď ste sa 100% uplatnili a naozaj teda ste stáli pri veľkých projektoch, čo sa týka potravinárskeho priemyslu u nás na Slovensku. Ale predsa len ma tak prekvapuje tá spokojnosť, že keď si to tak sama pre seba vezmem, tak ja by som sa nevedela s tým možno takto zmieriť a upokojiť sa.
1: Na čo by mi bolo pomohlo?
0: Nebolo nič, no tak áno, ale ja by som musela prejsť nejakými nahnevanými fázami, takže obdivujem vás aj po toľkých rokoch, lebo to už je naozaj stará história. No a teda potom ste išli na SVŠT, vtedajšiu, teda Slovenská vysoká škola technická, chemicko-technologickú fakultu. To potravinárstvo tiež teda nebola vaša vysnívaná
1: nebola,
0: cesta.
1: Nebola, ale tak čo sa dalo robiť? Po skončení som šla na internú vedeckú aspirantúru. My sme dostávali umiestnenky, museli sme ísť niekde, ale šéf katedry vybavil, že pôjdem na internú aspirantúru, tak som nemusela ísť do priemyslu, ostala som tam 3 roky a po tých 3 rokoch som ostala pracovať na katedre.
0: Áno. A venovali ste sa technológii požívatín?
1: Svojím spôsobom, áno.
0: Čo to je za vedu? O čom je táto veda?
1: To je taký širší pojem, ale v podstate ja som skôr mala na starosti analýzu karotenoidov, to sú provitamíny A, a robila som skôr analytické práce. Aj keď som bola na výskumnej časti katedry, tak mohla som viesť cvičenia študentov.
0: To ste aj viedli?
1: To som aj viedla, nejaký čas.
0: A to bola, aký predmet, aké cvičenia, čo teda bolo ich obsahom?
1: Analýza potravín.
0: Čiže to boli chemické
1: to
0: cvičenia
1: boli chemické
0: niekde v laboratóriách,
1: cvičenia,
0: tak si to predstavili?
1: V laboratóriách, hej.
0: No, ale opäť krivda prišla do života, pretože ste neprešli previerkami v roku 1973.
1: Presne tak. Museli sme vyplniť dotazníky a prvá otázka bola, aký je váš vzťah alebo názor na vstup vojsk Varšavskej zmluvy. No, tak odpoveď bola, že myslím si, že svoje problémy sme mohli si vyriešiť sami a nepotrebovali sme bratskú pomoc. No tak to stačilo. Najprv mi stopli tie cvičenia, stopli mi odmeny k platom a po roku som musela zo školy odísť v 73. No a našťastie, čo nám prednášal inžinier Karovič technológiu potravín, on mal doškolovací ústav potravinársky, tak ma zamestnal tam a po roku som prešla na výskumný ústav potravinársky, úplne on mi dal úplne nové materiály kádrové. Ale po 89. som sa dostala k tým.
0: Aj k tým starým?
1: Áno, mám ich odložené. Zaujímavé
0: čo tam
1: čítať.
0: Čo tam bolo? Tomu verím teda.
1: Veľmi zaujímavé čítať.
0: Nevedia si to už dnes ľudia ani predstaviť,
1: nie,
0: že
1: nevedia,
0: čo to bolo.
1: Nie.
0: V tom čase. A čo tam bolo napríklad napísané? Boli ste z niečoho aj prekvapená?
1: Ani nie, pretože som to čakala. Okrem iného, že nie je vysporiadaná s náboženskou otázkou chodiť do kostola. To mi pri previerkach aj povedali. Hovorím, tak snad nečakáte, že dcera evanjelického farára nebude chodiť do kostola. No a takéto banality.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr a

0: Povedali sme už v úvode, že naša dnešná hostka Kristýna Holčíková, ktorá teda predovšetkým je chemička a vedecká pracovníčka v oblasti zloženia potravín, celý svoj profesionálny život, alebo jeho veľkú časť venovala sa aj práci manažérky umeleckých telies. Išlo o Bratislavský detský zbor a Dámsky komorný orchester, ktoré viedla vaša sestra, prvá slovenská profesionálna dirigentka Elena Šarejová. Ako sa toto stalo? Ako ste sa dostali k tejto práci?
1: Umelecký vedúci detského zboru, profesor Halúzický, raz sa mu sestra sťažovala, že sa nemôže spoľahnúť na tú tajomníčku, že nerobí to, čo má a tak. A on povedal, no Elenka, viete, to je tak, že najlepší spoľah je na rodinu. Tak vtedy ju napadlo osloviť mňa a vlastne tak som sa k tomu dostala.
0: A súhlasili ste hneď?
1: Ale áno, áno, však obaja chlapci chodili spievať do detského zboru, tak...
0: Poznali ste dobre Elenkinu prácu, no tak Elenka, zase treba povedať, to je obdivuhodné, čo tá žena v živote dosiahla. No a čo všetko ste vlastne ako manažerka týchto umeleckých telies mali na starosti? Už sme hovorili o tom cestovaní, ale to nebolo len o tom zďaleka.
1: Príprava koncertov, či už doma, alebo v zahraničí. No a potom, keď sme boli na nejakom zájazde, tak vlastne som mala dozor nad tými deťmi. Keď sme boli 2 mesiace v Japonsku, to bol úžasný zájazd s detským zborom, tak tam som robila aj tlmočničku cez angličtinu. A mali sme takých japonských sprievodcov, lenže ich pokyny som musela tlmočiť pre deti. No a tiež taký dozor nad deťmi som mala.
0: To bol koľko členný spevácky zbor vtedy v tom Japonsku?
1: Do Japonska mohlo ísť len 35 detí.
0: A koľko tam bolo dospelých ľudí?
1: Traja, dirigentka, klaviristka a ja.
0: Takže vlastne to ste mali každá viac ako 10 detí, 12 detí takmer, 1-11 na starosti.
1: Tak hlavne ja som mala deti na starosti.
0: Úctyhodný počet, no ale dostať sa do Japonska v čase socialistickom, to naozaj bolo niečo celkom výnimočné. Pamätám si, že aj Slovenská filharmónia občas na takýto zájazd išla, ale pre detský spevácky zbor to bolo celkom ojedinelé, vlastne dá sa povedať. Ako sa to podarilo? To, čo bolo na začiatku? To bola požiadavka z Japonska?
1: Vlastne taká šťastná náhoda, pretože Elenkin manžel mal z Japonska nejakú návštevu a ten hovoril, že no prečo vaše deti stále sa neprihlásili zbor do Japonska, a Vilko bol prekvapený, že však o ničom nevieme, že oni dali na koncert požiadavku ešte pred rokom a títo šupli do zásuvky a tam to trčalo, nikomu nič nepovedali. Tak potom sme šli za tým, no a tak sa to nakoniec podarilo.
0: Takže vlastne to bolo cez tie zájazdy Slovenskej filharmonie. Sice William Šaraj, o ktorom hovoríte, to bol komorný orchester, Slovenský komorný orchester Bohdana Varchala,
1: ano,
0: ktorý teda tiež veľmi veľa chodili po svete.
1: Áno, áno.
0: Čiže tam to bol ten kontakt, ktorý vlastne tomu pomohol.
1: Tak.
0: No, bol to naozaj historický zájazd, a keďže ja poznám viacero členov Bratislavského detského, niekdajšieho Bratislavského detského zboru, tak viem, že to bol zájazd, na ktorý tie vtedajšie deti dnes už dospelí ľudia naozaj stále veľmi radi spomínajú. Vy si na čo najradšej spomínate, keď príde na tento zájazd? Čo bol pre vás taký najväčší zážitok?
1: Veľa vecí tam bolo pekných. Zaujímavé bolo, že keď sme pristali po prilete v Tokiu, tak nás presunuli na jedné letisko a hneď sme šli do Fukuoky a tam sme mali 3 dni na takú aklimatizáciu. Deti sa na pláži pri mori hrali Oli Oli Janko a tí Japonci, keď to videli, že to musíte zaradiť do programu. A vybrali ako konferencierov mojho mladšieho syna Jurka a neťa Danku Petrovskú. Oni vôbec nevedeli, že je to naša rodina. Vybrali si ich. A títo konferovali v japončine. Prvý koncert možno z papiera, ale potom už bez problémov z pamäti.
0: Sa teda
1: Jurko
0: učili.
1: Prvú polku koncertu, Danka druhú. No druhý taký zaujímavý zážitok bol, keď sme asi tak v polke pobytu chceli, aby sme si nacvičili ďalšie japonské pesničky, lebo sa im veľmi páčila japonská výslovnosť detí, tak nás zobrali na takú chatu pod Fuji pri jazere a jeden deň sme šli na výlet a autobusom sa dalo ísť do polky a deti veľmi prosili, že puste nás na vrchol, my to chceme. Nie, Japonci prísni. V programe to nie je, nemôžete, musíte sa vrátiť. A ďalšie ráno sme v novinách zistili, že zhora sa uvoľnil nejaký obrovský balván, ktorý na cestičke zabil nejakých dvoch ľudí. Tak sme si povedali, vďaka Bohu, že tí Japonci boli takí prísny, mohlo sa to stať nekompromisný našim deťom.
0: Aké to bolo spoznávať takú vyspelú krajinu, ako Japonsko v tom čase bolo, veď naozaj technicky to sa nedalo porovnať s našim Československom. To vám muselo tak aj vyraziť dých, keď ste tam vošli.
1: Svojím spôsobom, hej, mali sme takú základňu v Tokiu, v hoteli, ktorý bol naproti zastávke metra. A z okna som ráno pozorovala, keď vychádzali z metra tí Japonci po jednom, jak taký šor husí, nikto sa s niekým nepozdravil, ako takí roboti putovali všetci biele košele, tmavé kravaty, reku, Pane Bože, je toto možné? Na koncertoch tie deti vtedy sa neodfarbovali, ani ženy, ani chlapci, všetko čierne hlavy. Niekedy som mala chuť ich takto otrieskať o seba, aby trošku neboli takí upiatý taký.
0: Oni takí disciplinovaní.
1: Taký disciplinovaní.
0: A prejav na tých koncertoch, aké to bolo hľadisko? Boli? Vedeli prejaviť emóciu?
1: Vedeli. Po koncerte vedeli a hlavne po koncerte dievčata za Ondrejom. On bol vysoký, tak všetky behali za ním.
0: Ondrejom Šarajom. Terajším dirigentom a synom Melenky Šarajovej.
1: Áno, áno.
0: No tak ináč, dosť členov tohto zájazdu bola vaša rodina zase, treba povedať.
1: Ale áno, boli tam obaja Helenkiny synovia, môj mladší syn, starší syn, netia Danka.
0: Takže sa vás nazbieralo. A s dámským komorným orchestrom tiež ste cestovali. Pamätám si, že ste mi hovorili, že na Kanárskych ostrovoch.
1: To bolo veľmi zaujímavé. Prešli sme všetky Kanárske ostrovy. Skutočne veľmi, veľmi zaujímavé. A napríklad na bohatých raňajkách v hoteli, tak tam bolo aj šampanské, čo som si nikdy nedala, lebo som si povedala, ja musím byť celý deň v pohotovosti, triezva, aby náhodou sa niečo nestalo.
0: Tak. Takže ste si nedopriali pohár.
1: Nedopriala.
0: Ale je to asi veľký rozdiel cestovať s deťmi a cestovať s dospelými dámami.
1: A tým, že tých dospelých dám bolo 16-17, tak to bola menšia starosť.
0: Áno, naozaj komorné teleso.
1: Komorné, hej.
0: A kde ste ešte všade boli s dámským komorným orchestrom?
1: Boli sme aj v Taliansku. Tam sme mali jeden taký nepríjemný zážitok v Ríme pri Kapitole, jak sme šli schodami dole, tak nejaký bláznivý mladík utekal a zrazil našu čelistku, padla. Bolo treba ísť s ňou do nemocnice na ošetrenie, ale ináč.
0: Ale dobre to dopadlo.
1: Všetko dobre dopadlo.
0: Kristína Holčíková je s nami a bude s nami aj po správach o 23. hodine v Rádiu Slovensko. A zopakujem ešte raz kontakty, kam možno písať a pýtať sa aj dnes večer naživo v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Facebook to je jedna z možností. Mail slovensko@rozhlas.sk a SMS-ky posielajte na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a text.

0: Rádiu Slovensko sme tento mesiac v svetovej premiére predstavili novinku Igora Dimka a Terezy Maškovej. A v utorok ráno nám o nej niečo prídu aj sami povedať.
1: A vy zatiaľ môžete povedať alebo napísať, čo ste sa vždy chceli naučiť a nikdy vám to nevyšlo.
0: Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno s

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov Donald Trump odložil nové údery proti Iránu, ktoré boli plánované na zajtra. Do našej ústavy by mohli pribudnúť konkrétne dôvody na odvolanie členov súdnej rady vrátane jej predsedu a podpredsedu. Zajtra prevažne malá oblačnosť, prehánky najmä v horských oblastiach. Teplota 15 až 23, v noci 12 až 1 stupeň. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Prezident Spojených štátov Donald Trump na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov odložil nové údery proti Iránu naplánované na zajtra. Trump to oznámil na svojej sociálnej sieti, kde zároveň bez podrobností napísal, že sa teraz konajú vážne rokovania. Poznamenal, že pokiaľ nebude s výslednou dohodou spokojný, podniknú Spojené štáty rozsiahly útok proti Islamskej republike. Z islamského centra v San Diegu, ktoré sa nachádza asi 14 kilometrov severne od centra, bolo hlásených niekoľko výstrelov. Podľa polície bolo aj niekoľko ľudí zasiahnutých. Nie je jasné, či už strelca chytili a či bol vnútri alebo vonku. Polícia ale na svojom webe informovala, že situácia je stále aktívna, ale pod kontrolou. Islamské centrum je podľa svojich webových stránok najväčšou mešitou v okrese San Diego. Súčasťou areálu je aj škola Al-Rashid, ktorá ponúka kurzy arabčiny, islamských štúdií a Koránu. Podľa leteckých záberov bolo viac než 10 detí vyvedených z parkoviska areálu, kde sú teraz desiatky policajných áut. Do ústavy Slovenskej republiky by mohli pribudnúť konkrétne dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS poslal zásadnú zmenu ústavy do pripomienkového konania bez širšej verejnej diskusie.
2: To riešenie, ktoré nám dala táto vládna koalícia, naozaj je pokrytecké v tom, že má zabetonovať tých členov súdnej rady, ktorí si tam sama zvolila. A potom vlastne nedáva žiadnu možnosť pre odvolanie týchto členov, ak nie sú chorí, alebo ak nechodia do práce.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD argumentuje, že cieľom návrhu je práve zastaviť svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady bez udania dôvodu.
3: Chceme zabrániť politickej svojvôli a čistkám podľa aktuálnej nálady moci. Je to obrovské politické aj hodnotové zlyhanie opozície. Strany, ktoré sa celé roky bijú do prs s demokraciou, nestoja proti priamemu výkonu demokracie.
1: Prípadná zmena by si vyžadovala 90 hlasov v Národnej rade. Školy by mali samé zabezpečiť, aby deti pod vplyvom umelej inteligencie neprichádzali o kreativitu či kritické myslenie, povedala to v relácii Slovenského rozhlasu.

0: prvej ruky prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Školy by mali na to myslieť už pri tvorbe vlastného vzdelávacieho programu.
1: Kde si zakomponuje umelú inteligenciu, kde si dajú takisto aj svoje ciele rozvíjať kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, schopnosť overovať zdroje, etiku digitálneho správania. V žiadnom prípade určite nie je cestou zakazovať používať umelú inteligenciu.
0: Poradca ministra školstva Radoslav Baťo Varga hovorí, že vyučovanie AI gramotnosti je od marca súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.
2: Jej kľúčovým komponentom je naučiť žiakov základných škôl kriticky pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Do konca roka urobíme niečo podobné aj pre stredné školy.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: A v skupine svetového šampionátu Fíni deklasovali Spojené štáty 6-2 a Švajčiari zdolali Nemecko 6-1. Česi si v atraktívnom súboji B skupiny poradili so Švédmi 4-3 a Kanada zvíťazila nad Dánskom 5-1. Zajtra bude prevažne malá, iba miestami zväčšená oblačnosť a prehánky ojedinele, najmä v horských oblastiach. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. V noci 12 až 7, najmä v údoliach 6 až 1 stupeň, ojedinele najmä v údoliach prízemný mráz. Prevažne slabý vietor, miestami najmä na západe a východe do 20 km za hodinu. 23 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda, cestári aj uzávera. Počúvate dopravné správy. V Košiciach na križovatke Popradská Moldavská cesta sa zrazili dve autá a premávku riadia policajti. Na horskom priechode Vrchslatina opravujú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. A na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
5: A v nej dnes vedecká pracovníčka v oblasti zloženia potravín, popularizátorka zdravého stravovania, manažérka hudobných telies a teda chemička, inžinierka Kristýna Holčíková, kandidátka vied. No už prichádzajú vaše otázky a pýta sa naša stála posluchačka Daniela z Bratislavy. Reaguje na to, že ste teda boli pri vzniku banky potravín a že či vyšla nejaká knižka, ktorá by bola dostupná aj bežnému čitateľovi k dispozícii. Je niečo také?
6: Vyšlo 10 špecializovaných zväzkov potravinových tabuliek po jednotlivých komoditách. Potom vyšli také brožúrky ako vegetariánske stravovanie, cholesterol v potravinách. Takže aj v tlačenej forme je niečo k dispozícii.
5: Čiže dá sa to dodnes asi kúpiť, dá sa to niekde dohľadať?
6: Možno na výskumnom ústave potravinárskom by sa to nejak dalo zohnať.
5: Čiže nie v nejakom knihkupectve, ale keď sa človek zaujíma, tak nejak by sa k tomu mohol dostať. Krásny večer želáme všetkým, ktorí sú s nami.
3: Rádio Slovensko,

0: Ahojte. V nočnej pyramíde Rádia Slovensko je Kristýna Holčíková, vedecká pracovníčka v oblasti zloženia potravín, aj manažerka hudobných telies. No ale dáme si teraz taký osobnejší vstup, ak dovolíte. Ideme na faru evanjelickú, tam ja sa rada zastavím. A nie jeden host bol z rodiny evanjelického farára v našej nočnej pyramíde. A to je také naozaj prostredie, jednak aj podnetné a jednak veľmi pohostinné. Nepovedali sme ešte, že váš otec sa volal Ondrej Kováč. Tak aké to bolo pre vás raz na fare?
1: No mali sme úžasné detstvo. Narodili sme sa v Uzbolenskej Slatine na fare. Dokonca v tej istej izbe, kde sa predčasom narodila Terézia Vansová, lebo jej otec Medvecký bol v Uzbolenskej Slatine farárom. No a naozaj sme mali úžasných rodičov. Keď som mala necelých 6 rokov, tak sme sa presťahovali do Nových Zámkov, lebo po vojne sa Slováci žijúci v Maďarsku a Maďari žijúci na Slovensku vymieniali a z malého zboru v Nových Zámkoch zrazu sa stal veľký, vyše 2000-ový zbor. Tak tam otecka zavolali a rozhodli sa s maminkou, že pôjdu do mesta, že pre deti to bude lepšie, aj školy a tak. Tak to bolo na začiatku roku 48, kde som už potom v jeseni začala chodiť.
0: Aj do školy?
1: Aj do školy.
0: A hovoríte v množnom čísle, treba povedať, že ste boli 3 sestry?
1: Boli sme 3 sestry, ja som najstaršia. Stredná Elenka, už ste ju spomínali, prvá slovenská dirigentka a bohužiaľ najmladšia Danka, tá už zomrela.
0: Tá vám už odišla z tohto sveta a treba povedať, že ste boli rad za radom po roku.
1: Presne tak.
0: Že teda to išlo veľmi rýchlo. A bolo to tak medzi vami, že, lebo poznám z môjho blízkeho okolia, moja sesternica má takto po sebe tiež 3 dcery z hodov okolností a oni sa tak vedia spolu prehrať, že človek ani nevie o nich. Od malička vlastne, odkedy už začali byť také, že sa dokázali koncentrovať
1: ale
0: hej, áno, na hru.
1: Ale
0: že
1: niekedy to bolo tak, že dve držali spolu proti tretej a tak, ale ináč sa to dalo. No a na to detstvo vo Zvolenskej Slatine si veľmi nepamätám, to bolo vojnové obdobie, ale obdivujem rodičov. Mama vedela nemecky a na fare si spravili Nemci štáb. A v druhej miestnosti boli Rusi. No a tie nervy, ktoré mala mama, všetko, čo sa dozvedela od tých Nemcov, buď priamo, čo povedali, alebo čo si mysleli, že ani tam nie je a počula, tak naši posúvali ďalej.
0: Bojovali.
1: Bojovali a v podstate otecko bol odmenený v roku 1947, vtedajší prezident, generál Svoboda, mu udelil Československú vojenskú medailu za zásluhy prvého stupňa a bolo to ako účastníkovi národného boja za oslobodenie.
0: To je úžasné niečo.
1: Úžasné.
0: Ale to už vy si teda nepamätáte. Ale čo si pamätáte, tak je taká, to sa hovorí, že na evanjelickej fare to je pohostinné prostredie, že tam koľko hostí sa vyskytne, o toľkých hostí bude postarané. Je to vždycky tak? Bolo to tak aj u vás?
1: Bolo to tak aj u nás. V tej Zvolenskej Slatine si to až tak nepamätám, ale v Nových Zámkoch viem, že jedno leto mama už bola úplne zúfalá, keď za to leto 2 mesiace mala 31 rôznych postelných prádiel, čo toľko noclažníkov prišlo.
0: O ktorých sa bolo treba postarať.
1: O ktorých sa bolo treba, okrem toho bol vždycky plný dom našich spolužiakov a dvere na fare boli vždy otvorené.
0: Tak sme už hovorili, že váš ocko bol evanjelický farár a povedali sme, že bol to láskavý človek podľa toho, čo hovoríte. Ale aký to bol farár? Ako si vy spomínate na jeho, povedzme, kázne? A niektoré boli aj určené vám, trom, dcera?
1: Ale
0: osobne
1: boli určené aj trom a potom už neskôr po jeho smrti deti vymysleli, že tie jeho kázne nechali zviazať do takých kníh, aby sme mali ako na ňo pamiatku.
0: Takže máte to? Môžete sa k tomu vrácať?
1: Môžeme sa k tomu vrácať. To dostali vnúci všetci. Tie kázne zviazané pekne v koži.
0: Tak, to je nádherný darček.
1: Áno, áno, to vymysleli ako vnúčata.
0: To je prekrásne dedičstvo, tak povediac. No a vy ste tiež ako dcery museli sa nejak na tom živote farskom zúčastňovať. Vy napríklad ste už od 12 rokov hrali na orgáne?
1: Áno, pretože kostol bol malý a tam bolo v nedeľu do obedu dvoje bohoslúžieb, potom ešte večiereň a po obede utekal otecko na fíliu. Takže keď som mala 12 rokov, aby som odbremenila maminku, ona hrala na prvých bohoslužbách, ja na druhých, aby mohla ísť rýchlo dovariť obed. Ale už v stredu mi musel otecko dať, aké pesničky budú, aby som si to mohla nacvičiť. Liturgiu som sa už naučila, tak od stredy som si to vždycky cvičila.
0: A hrali ste pekne aj nohami? Alebo...
1: Áno, samozrejme aj pedálmi, no však od stredy som mala čas sa to naučiť.
0: Tak, to je ináč úžasný zážitok. Sadli by ste si aj dnes za orgán, ešte by ste to zvládli?
1: Nie, už ja by som to nezvládla, ale môj syn, čo žije v Kanade, on si s pomocou syna zostrojil trojmanuálový orgán aj na pedále, samozrejme napojený na počítač a hrá aj pedálmi a teraz dokonca si zaplatil učiteľa hry na orgán, aby ho presne učil.
0: A keďže ste vedeli hrať na tom orgáne, chodili ste na klavír? Alebo ste...
1: Áno, ja mám ľudovú školu umenia 7 ročníkov, chodila som.
0: Čiže pedále ste si sama prikladali?
1: Pedále som sa už sama naučila.
0: Podľa sluchu?
1: No, tak to bolo v notách napísané.
0: Aj tam je to,
1: tam
0: aj?
1: Tam je to napísané. A s Elenkou sme hrávali štvororučne. A môj budúci manžel, keď bol na... v vojenskom cvičení v lete v Leviciach, taký malý opušťák, prichádzal k nám do zámkov a to sme sa vždycky naučili niečo štvororučné, aby sme ho ohúrili.
0: Aj sa vám to podarilo.
1: Aj sa nám to podarilo, hej.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

0: S inžinierkou Kristínou Holčikovou sa rozprávame v dnešnej nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Prišiel na mail od Romana z Bratislavy a ten vás pozdravuje a chce sa spýtať, či si nemyslíte, že veľa potravín je falšovaných dnes a to nie len u nás, ale on píše aj, že v celej Európskej únii a doplňa, že napríklad mlieko a maslo už nemá kvalitu ako kedysi a to je teda prvá otázka.
1: No, my sme kedysi mali jedny z najprísnejších noriem na kvalitu potravín v Európe. Teraz platia európske normy, ktoré sú trochu miernejšie, ale nemyslím si, ako hovorí ten poslucháč, že maslo alebo mlieko je falšované. To určite nie.
0: A menej kvalitné to prípada do úvahy? Alebo ani nie?
1: Nemyslím si.
0: A pýta sa Roman aj na to, že či nie sú škodlivé rôzne farbivá, emulgátory a takéto záležitosti, ktoré sú pridané do potravín.
1: Všetko, čo sa do potravín pridáva, musí byť schválené. Napriek tomu si myslím, že určite to nesie sebou aj niečo nepríliš pozitívne. Ale musí to byť schválené, že je to neškodné.
0: A keby sme to mali porovnať s minulosťou a dnes, myslíte si, že boli tie potraviny kedysi kvalitnejšie? Ale veď možno aj, to je aj otázka životného prostredia. Vlastne, keď sa ja nad tým zamyslím, možno teda táram, to vy ma opravte, že predsa len životné prostredie kedysi nebolo na tom tak zle, ako je dnes. Takže či aj to nejako nemôže.
1: V tomto máte pravdu, určite sa to prenáša aj do tých potravín, lebo či už do rastlinných alebo živočíšnych.
0: No je to v pôde, je to,
1: je to
0: v pôde,
1: je to vo vzduchu všade.
0: Toto znečistenie, no tak žiaľ, nie je nám pomoci, lebo teda hovorí sa o tom veľa, ale veľmi málo sa v tejto veci koná, keď teda si dáme ruku na srdce, ako sa hovorí.
1: Môj manžel vždy hovoril, že ľudstvo zahynie na vlastnú blbosť.
0: No je to tak, ako je to možno na jednej strane, že to aj úsmev na tvári, takáto veta vy ľudí, ale je to taká bohužiaľ smutná pravda, je to tak. No dnes sa veľa hovorí o tzv. Biopotravinách, hej, na ktoré sú údajne veľmi prísne teda normy, kým sa takéto niečo môže označiť, alebo nejaká potravina značkou bio. Sú podľa vás skutočne všetky bio? Ako toto vnímate?
1: No, ak sú naozaj bio, tak je to prínos, ale tiež si nemyslím, že všetky, ktoré sa označujú ako biopotraviny, sú naozaj bio, pretože tam je toľko faktorov, ktoré musia spĺňať, že to je veľmi ťažko dosiahnuť. Určite niektoré sú, ale nie všetky takto označené sú bio. Naozaj sú bio.
0: Mm-hmm. No, teda poďme si povedať aj niečo o tom, keďže sa celý život venujete zdravému stravovaniu. Čo tak pre nás, pre ľudí? To je taká možno aj veľakrát skloňovaná téma, hej? Ale čo je dobre si dopriať? Čo by človek naozaj mal mať v tom jedálničku a čo ho by sa mal vystrihať?
1: Určite veľa zeleniny, naozaj dostatočný prísun vlákniny a čo najmenej tukov a aj čo najmenej sacharidov, pokiaľ sa dá.
0: Čiže platia také tie
1: všeobecné
0: pravidlá. Čiže žiadne vyprážané jedlá podľa všetkého.
1: Čo najmenej.
0: Tie, čo máme najradšej odpustiť.
1: Tie, čo máme najradšej. Niekedy sa to môže, ale proste ja osobne nevysmážam.
0: Hej, ale už keď človek je do tej reštaurácie, tak smažák takzvaný, tak výnimočne si to môže dopriať. No tak. To som sa aj tak chcela spýtať, že ako to vy dodržiavate, že či ste boli taká príkladná v tejto svojej vede sama pred sebou počas života, či ste sa snažili naozaj zdravo stravovať?
1: Tak snažím, pokiaľ sa to dá. Nevždy sa to dá, ale snažím sa.
0: A čo si tak doprajete, čo máte rada?
1: No napríklad dneska som spravila na zajtra, lebo si nás berie aj s Elenkou do Jura, do domova navštíviť nejakých známych, tak keď sa do obedu vrátime, tak aby sme mali, tak som spravila takú zapekanú brokolicu s bešamelovou omáčkou a syrom. Tak to je také výborné, alebo nejaké šaláty a
0: A tak. A tak. Je to dobré. Až sa mi slinky spustili. Neviem, či zajtra sa neprihlásim k vám.
1: Príďte, bude to zajtra vás.
0: Na ten obed.
2: Rádio Slovensko.

0: s inžinierkou Kristínou Holčíkovou, chemičkou a vedeckou pracovníčkou v oblasti zloženia potravín sa rozprávame v dnešnej nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Vrátime sa ešte k zájazdu, o ktorom sme hovorili. Reaguje Jozef, náš poslucháč, na zájazd vašich, teda nie vašich detí, detí Bratislavského detského zboru, keď ste boli v Japonsku, čo bola teda veľmi výnimočná vec v socialistických časoch, boli ste tam 2 mesiace a pýta sa Jozef, že či neboli deti hotové z japonských hračiek.
1: Možno ani nie z japonských hračiek, ale zo všetkého tam v Japonsku.
0: Z techniky hlavne. Hlavne
1: techniky, hej. Hlavne techniky.
0: Hovorili ste, že vaši synovia si doniesli nejaké technické vymoženosti, fotoaparát domov. A vy ste si čo doniesli? Ako vy máte pamiatku na Japonsko? Či nič? Vy ste sa starali o deti.
1: Ani si nespomínam, čo som si ja doniesla.
0: Nie ste vy asi veľmi takto materiálne zameraný človek. No, ale zostaňme pri cestách. Pretože vy ste pocestovali svet aj vďaka vašej práci inžinierky, chemičky, ktorá teda sa zaoberala zložením potravín. Najskôr ste sa ocitli na štúdiách v Dánsku. To už bolo v porevolučných časoch?
1: V 69.
0: Aha, čiže v tom uvoľnení.
1: V tom uvoľnení som tam bola 4 mesiace v Kodani. A zaujímavé, že tam sa mi veľmi zlepšila angličtina, no lebo som s nimi komunikovala po anglicky.
0: Jasné, tak to je prirodzené. A tam ste tie karotenoidy tiež riešili, o čom sme hovorili.
1: Áno, áno.
0: A karotenoidy ste povedali, že to súvisí s vitamínom A, hej?
1: Karotenoidov je veľa, sú to vlastne také prírodné farbivá a niektoré z nich, beta-karoten, je provitamínom A.
0: Áno, a oni sú prospešné nášmu zdraviu.
1: Áno.
0: Tak to sa hovorí, že keď človek je veľa mrkvy, tak dobre vidí.
1: Áno, lebo mrkva obsahuje ten beta-karotén.
0: Ktorý dobre vplýva na oči?
1: Áno.
0: No a teda, aké bolo Dánsko? Ako na vás zapôsobila v tom čase krajina?
1: Veľmi zaujímavé ľudia, veľmi príjemní, milí. A keď prišiel manžel za mnou, tak sme šli tajne do Švédska, pretože na tom trajekte nikto nekontroloval pasy. No tak sme boli aj v Malme, sme boli celí nadšení, že sme boli aj v Švédsku.
0: To je úžasné. A nikdy ste nemali chuť, keďže ste mali možnosť cestovať a neprežili ste len celkom ľahké časy, pretože hovorili sme, ani na vysokú školu ste sa nemohli dostať tam, kde ste chceli. Aj normalizácia sa vás dotkla v plnej sile, že ste teda naozaj museli opustiť pedagogický priestor, akademickú pôdu. Nikdy ste nemali chuť emigrovať?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie. Hlavne, keď som si pomyslela, že ak by trpeli súrodenci, rodičia, to nie, nikdy. Ani že, manžel.
0: Že by ste urobili zle blízkym ľuďom.
1: Presne
0: tak.
1: To je
0: pravda, že vtedy to potom tá rodina vlastne si to odniesla, hej. Dá sa to tak povedať. No a čo ste si do profesionálneho života z Dánska priniesli, pretože ste teda zrejme na špičkovom vedeckom pracovisku boli?
1: Hej, ale potom som už prestala robiť analytiku karotenoidov a tým, že na Výskumnom ústave potravinárskom som potom robila na oddelení informatiky, tak v podstate to obdobie už skončilo.
0: Hej, to vlastne skončilo tým odchodom vašim
1: zo
0: vysokej školy.
1: Hej.
0: No a potom sa vám podarilo, a to bolo tiež na niekoľkokrát, a to trvalo, vy ste teda žili v Ríme. To boli aké teda časy, čo ste sa vyskytli v Ríme?
1: Bola to vlastne taká šťastná náhoda, pretože k nám na ústav prišiel na návštivu riaditeľ oddelenia výživy a potravín na FAO.
0: A FAO je čo? FAO.
1: Food and Agriculture Organization. Organizácia pre výživu a potraviny.
0: Čiže to je taká nadnárodná organizácia.
1: Áno, pod OSN. A keď ho riaditeľ po ústave sprevádzal, tak mali sme vtedy už vyvinutý program na výpočet zloženia aj stravy, aj obedov, tak mu povedal nahlas dievčatám, čo si obedoval a za chvíľu ti prinesú výsledky. Tak sa aj stalo, on bol celý úžasnutý. No a potom vymyslel, že som išla do FAO to bola tzv. split mission, dohromady 10 mesiacov, prvý rok 4 mesiace v kuse, ďalší rok 2 a 2 a potom ešte 2. Tak veľmi to bolo zaujímavé. Aj
0: a priamo v Ríme, hej?
1: Priamo v Ríme na FAO. Pracovne to bolo tiež zaujímavé, ale ja som dostávala ako diety na ubytovanie a stravu a aby som ušetrila, tak som si cez jednu pracovničku z FAO našla byt. Tým som ušetrila a vlastne tam som si mohla aj variť a okrem toho som mohla prijímať z domu návštevy. Veľa mojich známych tam prišlo za mňou, lebo som ich mohla ubytovať. No, obaja synovia tam boli, ten kanadský aj s manželkou, aj tento mladší. Môj manžel tam bol zo 2-3 krát a veľa, veľa ľudia. Volala som aj Elenku, ale nenašla si čas.
0: Ale to je teda vysnívané mesto pre mnohých. To je pre mňa určite, pretože tam naozaj človek má čo spoznávať. Je to prekrásne miesto na svete.
1: Tak, od pondelka do piatku som pracovala a soboty, nedele som sa túlala po pamiatkách.
0: Takže dá sa povedať, že dobre poznáte Rím.
1: Myslela som si najprv, že hej, ale čím ďalej som zisťovala, že ešte by som potrebovala nejaký čas, lebo človek potom ide do väčšej hĺbky.
0: No jasné, že keď lepšie spoznám. No. A čo máte v Ríme? Možno jednu, dve pamiatky alebo nejaké objekty, kde keby ste sa teraz, povedzme, mohli v tom Ríme objaviť, kam by ste išli?
1: No, zaujímavé bolo z kapitolu sa dívať na Fórum Románum a raz sa mi podarilo, keď som prišla, ubytovanie veľmi blízko Fórum Románum a vtedy tam bol, prišiel syn z Kanady s manželkou. Ja som tam letela cez deň, oni prišli večer vlakom, vybrala som kľúče, nakúpila, išla som na stanicu im naproti a vždy som im napísala, čo si majú pozrieť ďalšie dni, lebo ja som chodila do práce.
0: Takže ste im urobili itinerár?
1: Nielen im, každému, kto za mňou prišiel a všetci mi boli vďační.
0: A talianské jedlá, tie vám učarovali?
1: Učarovali.
0: A ste sa naučili variť?
1: Niečo, áno, niečo robím talianské stále.
0: A čo robíte talianské?
1: Talianske robím takú zo špenátu, nie prívarok, ale na cibulke a cesnaku ho opražím s kari korením. Taká príloha, to je veľmi dobré. Potom oni tam aj z cukiny tie kvety jedia na pizzu a tak, no a všelijaké tie šaláty. A
0: cestoviny žiadne?
1: Ale áno, pravda, že...
0: Tak ja viem, že som teraz odborníčko na zdravé stravovanie, že tu sedím, ale ten bez cestovín život nie je vôbec pekný.
1: No, cestoviny
0: pre nás, pre niektorých.
1: A najjednoduchšie len s olivovým olejom a cesnákom a úplne stačí.
0: Stačí. Tak v jednoduchosti je krása. V tom je talianska kuchyňa úžasná, že tie recepty jej sú všetky naozaj veľmi jednoduché. Počúvate Nočnú pyramídu, je u nás inžinierka Kristýna Holčíková.

0: Opäť sa porozprávame aj o rodine s našou dnešnou hostkou Kristínou Holčíkovou. No, pospomínali sme už viacerých ocka, mamu, aj vaše deti, samozrejme vaše sestry, ale ešte sme teda nespomenuli podrobne, aj keď teda už sme sa k nemu dostali, ale nehovorili sme o ňom viac, vášho pána manžela, doktora Juraja Holčíka, ktorý bol významný slovenský vedec, venoval sa ichtyológii, teda rybám. Vy ste sa ako našli v živote?
1: No tak...
0: Dvaja vedci.
1: Bolo to vlastne moja krstná mama, bola mamina kamarátka. Keď som sa narodila, bola slobodná. Jej brat bol krstný otec a môjho budúceho manžela mama bola zase krstnou mamou jednej jej céry a naši druhej. Tak ma vyslali na faru, choď k Holčíkovcom a popros, či tu Editu nech kúpi pre dievčatá ku konfirmácii nejakú látku, lebo v Bratislave je lepší výber ako v Nových Zámkoch. No tak sme sa aj na tej konfirmácii aj tak poznali s mojim budúcim mužom.
0: Potom, a už ste si tak mysleli v tom čase, že by to mohlo byť
1: vôbec?
0: Absolútne, nemali ste taký ten šiestý zmysel, ako sa hovorí, že ženy mávajú, hej? No a ako ste vy tak pričuchli k jeho vede, k ich teológii? Trošku vás zasvetil do jej tajov?
1: On bol veľmi významný slovenský ichtyológ, ale okrem toho robil aj na ochrane životného prostredia a od princa Filipa, manžela kráľovnej Alžbety, dostal vyznamenanie za zásluhy pri ochrane života.
0: Osobne to dostal.
1: Osobne mám aj medailu, aj fotografiu, jak mu ju odovzdával.
0: A to bolo tu na Slovensku?
1: V Nemecku. Museli ísť do Nemecka, tam ju odovzdával.
0: Lebo oni prišli vlastne neskôr s kráľovnou Alžbetou, oni tu boli, ale to už myslím,
1: nie,
0: máš manžel.
1: Nie, to už nežil, ale tu to vyznamenanie dostal, v Nemecku mu ho odovzdal.
0: A aký máte vy vzťah k jeho vede, k rybám?
1: Kedy si som nelúbila ryby, ale to, čo on pripravil, som vždy zjedla, lebo to vedel perfektne spraviť.
0: Čiže
1: vždy.
0: To bol ichtyológ, kuchár, hej?
1: Hej, to som zjedla vždycky.
0: No, keď už sme teda pri manželovej rodine, tak nemôžeme opomenúť ešte jeho ocka, ktorý bol mimoriadnou osobnosťou tiež z evangelického prostredia, farár Juraj Holčík. On naozaj počas druhej svetovej vojny pomohol mnohým židovským obyvateľom. To je taká veľmi známa história v evanjelickom prostredí. Čo vy o tom viete?
1: Veľmi veľa evanjelických farárov
0: pomáhalo
1: Židom. A aby dostal to vyznamenanie spravodlivý medzi národmi, bolo potrebné, aby niekto zo žijúcich potomkov z Izraela to potvrdil. Tak u neho sa to podarilo nájsť niekoho z Izraela, kto to potvrdil, tak dostal to vyznamenanie. U nášho ocka, ktorý takisto pomáhal mnohým Židom, sme tú možnosť nemali. No ale zase ocko dostal tú medailu.
0: Tak každý mal svoje vyznamenanie.
1: Každý mal svoje vyznamenanie.
0: A obaja boli fajn ľudia. A ako si tak ľudsky spomínate na svojho svokra?
1: On bol veľmi milý, taký priateľský a zlatý. Svokra bola skôr taká odmeranejšia, ale on bol veľmi fajn.
0: No a poďme sa ešte pozrieť na spolok Živena. Vy ste jeho dlhoročnou členkou, stále ste jeho členkou, aj keď ste mi hovorili, že dnes už nie je takou aktívnou ako kedysi. Čo ste v tejto organizácii našli?
1: No, dlhoročnou členkou Živeny som a vtedajšia predsednička bratislavskej Živeny, pani Alenka Bučeková, vedela organizovať úžasné podujatia. Napríklad sme išli do Tatier, kde sme vo Vile Marína recitovali verše Maši Halamovej, lebo ona tam žila. Potom sme boli navštíviť pani Jelku Krčméry Vrtelovú v domove sociálnych služieb na Partizánskej, keď už bola. Tam sme jej boli blahoželať k narodeninám, aj to bolo milé. Milé boli vianočné posedenia pri stromčeku, púšťali sme si koledy, všeličo sa vyprávalo.
0: Takže také príjemné stretnutia medzi také slovenskými príjemné. Ženami. Ale vy ste teda zažili tých riaditeľiek viac. V súčasnosti vedie Živenu moderátorka a dá sa povedať, že aj skvelá manažerka a nesmierne kultúrna, vzdelaná dáma Alena Heribanová. Povedal by som, že to je tiež človek na pravom mieste.
1: Hej, predtým to, ona je predsednička celoslovenskej Živeny. Áno. Predtým to robila pani Magda Vášariová. Tak tá bola svojím spôsobom ešte lepšia, lebo sa vedela chytiť vedra, handry a kefy, keď sa v Martine renovoval dom, spolok ako živeniarsky, tak robila tam manuálnu prácu, takže v tomto bola výborná pani Vášariová.
0: Nehnusila sa jej robota.
1: Nie, nie.
0: Ale to sa nehnusí ani Alenke Heribanovej zase,
1: to som
0: aby
1: nepovedala.
0: Sme boli spravodliví, lebo to je tiež teda, tá má ťah na branu stále a veď ona viedla aj kultúrne centrum vo Viedni, to si myslím, že bol taký významný milník v jej živote a veľmi krásne reprezentovala slovenskú kultúru v zahraničí, za čo jej patrí veľká vďaka. No, povedali sme už, že máte rada literatúru, že ste vy človek, ktorý celý život rád číta. Ale po aké knižke dnes rada siahnete? Aké
1: vás zaujímajú? Naposledy som čítala životopis kráľovnej Alžbety II. Veľmi hrubá knižka aj s konkrétnymi citáciami a tak. To som nečítala rýchlo, lebo tam sa
0: treba
1: bolo
0: zamyslieť.
1: Treba pristaviť. A teraz čítam, Elenka mi posunula životopis huslistu Mikuláša Jelinka.
0: Takže také životopisné knihy
1: také
0: vás viac menej zaujímajú.
1: Radšej, hej.
0: Ja som tiež potom teraz dočítala Tim Ravin životopis a tiež som si tak zgustla. Je to pekné čítanie, keď človek objavuje osobnosti.
1: Tak, tak. Niečo si nájdem na internete.
0: Aj no, ste vy človek kultúry, aj zajdete ešte občas na koncert?
1: Občas ma syn zoberie.
0: Do filhošky?
1: Do filharmonie, hej. Naposledy sme boli na Mahlerovej 9. Úžasné. Valčuha dirigoval to. Skutočne bolo niečo úžasné.
0: To nebolo tak dávno, to sú také 2 mesiace
1: tak
0: asi.
1: Tak nejak, hej. A ďalšiu, no dneska je pondelok, v nedelu pôjdem s Elenkou na Karvaja do filharmonie. Varchalovci hrajú a Karvaj soluje.
0: Hej, a keďže hrajú Varchalovci, tak aj váš synovec hrá, Peter Šarov.
1: Áno, on nám zohnal lístky.
0: Ktorý je teraz členom orchestra Bohdana Varchala. Podedil po otcovi, lebo ten bol tiež členom. No dedí sa to v týchto rodinách a to je naozaj veľmi sympatické. Stále počúvate Nočnú pyramídu Rádia Slovensko a stále je u nás Kristýna Holčíková.

0: Ešte nám zostáva pár minút vysielania Nočnej pyramídy Rádia Slovensko s inžinierkou Kristínou Holčíkovou, chemičkou a vedeckou pracovničkou v oblasti zloženia potravín. Tak, ako som povedala, aj niekoľkokrát počas tejto Nočnej pyramídy manažerkou hudobných telies, tak si hovorím, že vy ste prežili minimálne dva životy.
1: Asi áno.
0: Lebo teda naozaj ste súbežne niekoľko rokov robili pomerne náročné dve povolania. Žije nejako ešte vaša veda vo vás, že sledujete to stále? Hovorili ste, určite, že teraz ste boli na tej konferencii.
1: Určite to sledujem.
0: Aj sa to tak nejak vyvíja dopredu?
1: Milovými krokmi sa to vyvíja.
0: A v čom sa to vyvíja, aby sme si to vedeli predstaviť?
1: Teraz sú tie možnosti digitalizácia tak oveľa väčšie, ako boli vtedy za mojich čias. Takže v tomto môžu zbierať viacej údajov, takých informatívnych, ktoré sa tam vkladajú.
0: A potom dajú vlastne použiť.
1: Hej, hej.
0: No a poďme ešte na záver si povedať, no vy ste vedkyňa, aj teda s umeleckými sklonmi, hovorili sme, že ste hrali aj na orgáne a vôbec k umeniu ste mali celý život blízko aj ako manažerka hudobných telies. Aké sú vaše vnúčence? 5 ich máte. Ktoré sú najviac po vás?
1: Tak ja neviem celkom, v Kanade sú 3, najstaršia má 24 rokov, potom 22, najmladší 17.
0: A ty čo robia, čomu sa venujem?
1: Ona, keďže sa nedostala na medicínu, tak teraz skončí klinickú epidemiológiu. Ten Adam študuje nejakú vesmírnu fyziku, ešte rok má a chce ísť robiť také postgraduálne štúdium do Japonska. No a ten mladší Niky je gymnazista. A v Bratislave Jurko má svojho Palka, 16-ročného, a ešte vyženil Katku. Tá už má 26-7 rokov, robí v Prahe na ministerstve zahraničných vecí na odbore financií. No a Palko sa veľmi zaujíma o históriu rodiny. Tak som pre vnúčata urobila rodostrom, ale nie len mená a dáta narodenia a úmrtia, ale o každom nejaké poznámky.
0: A tak, to ste vyrobili sama?
1: Áno, áno.
0: A ako, ste v matrikách patrali? Alebo?
1: Ja nešla som až tak ďaleko. Ja,
0: čiže ten rodostrom, ktorý vy si pamätáte?
1: Po prarodičov, čo som získala.
0: Akože, čo máte informácie.
1: Áno, áno. A niečo v tom, ešte kým manžel žil, nevedel, že to budem robiť, mi pomohol, lebo sme našli takú starú fotku a kým mojej mami mama, stará mama žila, tak išiel za ňou a pýtal sa na tých ľudí, takže on to tam dopísal, tak aj to mi pomohlo.
0: A vaše kanadské vnúčata vedia po slovensky?
1: Bohužiaľ, nevedia, ale keď chcem niečo, aby nerozumeli, tak nehovorím pred nimi po slovensky.
0: Lebo rozumejú.
1: Kým sme tam chodili s mojim mužom, tak ich učil, ale potom už keď manžel zomrel, tak ja keď som tam išla, som mala dosť iných starostí, ako ešte.
0: Chodívali ste, viackrát ste boli?
1: No, bola som veľakrát, 18-19, veľakrát.
0: Čiže vlastne dá sa povedať, že každý rok ste tam išli.
1: Aj dvakrát, vždycky, keď sa nejaké vnúča narodilo, pomôcť neveste a potom ešte raz.
0: A nevesta je tiež Slovenka?
1: Nevesta je Maďarka, ale narodená v Kanade.
0: Aha, čiže je to tak riadne pomiešané.
1: Riadne pomiešané.
0: Čo by ste sa ešte rada dožili?
1: Sestra Jelenka má dve pravnúčata, možno nejakého pravnúčata, ale myslím si, že sa toho ťažko dožijem.
0: Prečo? Lebo však už sú dospelé vaše vnúčata?
1: No, Sofia sa k tomu nejak nebere, má priateľa, ale tako.
0: Ale no, tak to si treba počkať. Ja verím, že sa vám splní tento sen a aj vám to želám, aby sa vám splnila. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne za to, že ste prišli do Nočnej pyramídy Rádia Slovensko.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem vám dobrú noc.
0: A ešte raz zopakujem, že s nami bola inžinierka Kristína Holčíková, kandidátka vied, chemička a odborníčka na oblasť zloženia potravín a zároveň aj manažerka hudobných telies. Lucia Cibiková bola pri mixe, Kata Martinková pri mikrofóne. Krásnu noc.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Jarným vánkom sa

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19:00 Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.

islamskom centre v americkom San Diegu došlo k streľbe, o život prišlo 5 ľudí. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nových zhotoviteľov. Dnes očakávame malú, miestami zväčšenú oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Streľba v areáli islamského centra v americkom meste San Diego si vyžiadala najmenej 5 obetí vrátane dvoch útočníkov. Podľa polície sú obaja podozriví zo streľby, pravdepodobne tínedžeri. Polícia predpokladá, že išlo o čin z nenávisti. Spravodajský web stanice CNN s odkazom na úrady uviedol, že medzi obeťami je člen ostrahy a že dvoch podozrivých našli mŕtvych v aute nedaleko mešity. Pravdepodobne spáchali samovraždu strelnou zbraňou. V komplexe, kde došlo k streľbe, je aj škola. Jej žiakov polícia vyviedla do narýchlo zriadeného kontaktného centra. Média predtým informovali, že pri streľbe bolo viacero ľudí zranených. Niekoľkých z nich už medzičasom prijali v miestnej nemocnici. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, ako sa objavili problémy s betónovými slopmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Majú vykonať práce za zhruba 300 miliónov eur. Minister priznáva, že pri priamom zadaní ide o šedú zónu, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne.

0: o 2 týždne.
1: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to len nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné. A myslím si, že všetky tieto firmy, a to chcem oceniť, pristúpili k tomu seriózne, nemali na to veľa času. My sme ich oslovili v podstate po zastavení stavby, kedy sme vlastne povedali, že toto u nás vyzerá veľmi zle.
0: Podľa opozičného poslanca Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska nekoná minister transparentne a tým môže celú stavbu predĺžiť.
2: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
0: Finančná správa uzatvorila prípad v Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Šéf daniarov Jozef Kiš priznáva, že zákon je neprehľadný a navrhuje zmeny.
3: Určite pôjde o proporcionalitu pokuty, to znamená, že zaoberieme sa v tom návrhu rozsahom toho pochybenia a adekvátne pokuty voči tomu uložené. A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné známienka sú veľakrát ako keby opomínané.
0: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
4: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
0: Opozičné Progresívne Slovensko pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Basketbalisti Clevelandu postúpili do finále východnej konferencie NBA po víťazstve nad Detroitom 125-94 v rozhodujúcom 7. stretnutí série. Cavaliers vyzvú New York Knicks. Trofej pre najúžitočnejšieho hráča sezóny obhájil rozohrávač Oklahomy Shai Gilgeous-Alexander a New York Orleans povedie nový tréner Jamal Mosley. Do rána veľká, na západe a postupne na väčšine územia zmenšená oblačnosť, na východe miestami dážď alebo prehánky a teplota klesne na 12 až 1 stupeň. Cez deň očakávame už len malú, miestami zväčšenú oblačnosť, ojedinele prehánky najmä v horských oblastiach. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov a slabý miestami najmä na západe a východe severný vietor do 20 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda, srnky pri diaľnici aj u závera. Počúvate dopravné správy. V Košiciach na križovatke Popradská Moldavská cesta sa zrazili dve autá a premávku riadia policajti. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy sa pri ceste pasie lesná zver. Zvýšte pozornosť. A na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Búorik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Babuch, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Pohodový nočný čas vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. 19. máj sa pred chvíľou len rozbehol, pred 461 rokmi bol dňom zrodu najstaršej univerzity na území Slovenska, Akadémie Istropolitána. Založil ju kráľ Matej Korvín, začala fungovať o 2 roky neskôr. Pred niekoľkými rokmi v budove na Ventúrskej 3 v Bratislave sídlila aj divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení. Príjemné počúvanie.
5: Rádio Slovensko s Milanom Jelušom.

Vážení poslucháči, vysielač Štúrovo Modrý vrch, ktorý vysiela na frekvencii 96,3 MHz, má odteraz až do 6. hodiny technickú prestávku.

0: krát.
1: Leto sa blíži a najmä študenti si väčšinou chcú okrem oddychu aj privyrobiť. Práve v máji býva ponúk najviac. Je teda najvyšší čas poobzerať sa po letnej brigáde. Dáša Omastová pridá aj informáciu navyše, ktorá určite mnohých poteší.
2: Hodina, ktorú mladí ľudia na miesto kúpaliska strávia na brigáde, im tento rok prinesie viac ako vlani. Hovorkyňa Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
3: Priemerný ponúkaný plat v aktuálnych inzerátoch na dohodu pre študentky a študentov na portáli Profesia je 7,30 € na hodinu, čo je oproti rovnakému obdobiu vlani nárast až o 60 centov. Najviac zamestnávateľia ponúkajú na pozíciách zo sektora financií 9,10 € na hodinu. Nad 8 € na hodinu ponúkajú v priemere v inzerátoch na dohodu pre študentov z dopravy a výroby.
2: Trochu menej je to v odvetviach, na ktoré sa brigádnici najviac zameriavajú.
3: Cestovný ruch a gastro ponúkajú v priemere 7,20 € a obchod 6,70 na hodinu.
2: Zároveň však práve v týchto oblastiach majú najväčšiu šancu uspieť.
3: Najviac príležitostí privyrobiť si počas leta a získať pracovné skúsenosti ponúka študentom a študentkám obchod. Momentálne je na Profesii zverejnených 146 ponúk. Nasleduje cestovný ruch a gastro so 124 ponukami a administratíva s 81 inzerátmi.
2: Neoplatí sa váhať, lebo konkurencia je veľká.
3: Na jednu ponuku na dohodu pre študentky a študentov aktuálne reaguje v priemere 57 uchádzačov a uchádzačiek. Najväčší záujem majú o prácu v obchode. Na jeden inzerát príde zamestnávateľom v priemere až 115 reakcií. Veľký záujem je aj o pomocné práce a administratívu. Na jednu ponuku z cestovného ruchu a gastra zareaguje v priemere 51 ľudí.
2: Keď sa už na brigáde dohodnete, poriadne si prečítajte zmluvu ešte pred samotným podpisom. Odborníčka na ľudské zdroje Renáta Zalubel.
4: Zmluva by mala obsahovať všetky dôležité informácie o pracovných podmienkach, o pracovnom čase, o právach a povinnostiach zamestnávateľa, ale aj zamestnanca. Tiež odporúčame si vopred overiť zamestnávateľa.
2: A brigádnici by nemali zabudnúť ani na výhody, ktoré im ich status ponúka. Daňová poradkyňa Dagmar Bednáriková.
5: Študenti, ktorí si privyrábajú formou brigád, si môžu uplatniť u zamestnávateľa tzv. Odvodovú výnimku. Tá znamená, že z mesačného príjmu do 200 € odvody do sociálnej poisťovne neplatia. Poistné platia až zo sumy prevyšujúcej 200 €. Odvody za nich platí zamestnávateľ, teda oni sami voči sociálnej poisťovni žiadne povinnosti nemajú.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Ak vás ráno obchádza driemkanie, okrem toho, že tomu rozumieme, mali by ste spozornieť a vypočuť si rada Tomeša. Ranné driemanie totiž podľa vedcov vôbec nie je dobrý signál.
2: Nadmerné driemanie počas dňa môže byť spojené s vyšším rizikom úmrtnosti a signalizovať základné zdravotné problémy. Je to záver štúdie Rush Alzheimer's Disease Center. Vedci 19 rokov sledovali 1338 starších dospelých a zistili, že dlhšie, častejšie a najmä ranné zdriemnutia boli spojené s vyššou úmrtnosťou. Rozdiel bol najvýraznejší u tých, ktorí si zdriemli ráno. Mali o 30% vyššie riziko v porovnaní s tými, ktorí si zdriemli po obede. Každá dodatočná hodina denného zdriemnutia denne bola spojená s rizikom úmrtnosti vyšším približne o 13%. Vedci zároveň odporúčajú urobiť výskum, ktorý objasní, ako sa tento vzorec prejavuje na ďalších vekových kategóriách. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala patent na inovovanú čokoládu s prídavkom húb. Základ tvorí čokoládová hmota vyrobená priamo z kakaových bôbov, doplnená kakaovým maslom v presne stanovenom pomere. Inovatívnym prvkom je prídavok extraktu medicinálnych húb v množstve 2000 mg na 90 g čokoládovej hmoty. Použité extrakty, napríklad z húb ako shiitake, maitake či cordyceps, sú bohaté na beta-glukány a ďalšie biologicky aktívne látky. Súčasťou patentu je aj precízny technologický proces. Hubová čokoláda bez pridaného cukru je chutnou a zdravšou alternatívou klasických čokolád.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
2: Srnky pri diaľnici aj uzavretý tunel. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy sa pri ceste pasie lesná zver, zvyšte pozornosť. A na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Dnes sa bude oslavovať v umeleckých rodinách. Významné životné poljubileum má herečka Iva Janžurová, narodeniny má aj herečka Zdena Studenková, režisér Vladimír Strnisko. Z umeleckého sveta si narodeniny pripomína aj talianský herec a režisér Michele Placido. Tenista Miloš Mečíš a narodeniny by mal aj bývalý skvelý futbalista Andrej Kvašňák. V roku 1919 sa narodil britský makler a humanitárny pracovník, záchranca 669 židovských detí Nicholas Vinton.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: Len pár minút od Bratislavy pribudla nová atrakcia, ktorá nielen zabaví, ale tiež preverí schopnosti detí aj dospelých. Ide o najväčší slamený labyrint na Slovensku. Obzrieť si ho bol aj Adrián Todezere.
1: Slamový labyrint funguje iba pár týždňov a otvorili ho na farme v Moste pri Bratislave. Na prvý pohľad vyzerá jednoducho, no keď doň vstúpite, rýchlo stratíte orientáciu. Slamené balíky sú naukladané do úzkych chodieb, ktoré sa neustále stáčajú, rozdeľujú alebo končia v slepých uličkách. Zvýšky labyrint pripomína veľkú skladačku prostred otvoreného poľa. Čas, za aký ho viete prejsť, záleží od tempa aj šťastia pri hľadaní správnej trasy. No dá sa to vraj zvládnuť približne za 11 minút. Ak si však chcete užiť atmosféru, nemáte sa kam ponáhľať. Majiteľ Filip Štefanička.
2: Ja som sa rozhodol, že idem robiť labyrint v období, kedy sláma nie je, lebo sme pred žatvou, takže to bol taký prvý problém zrealizovať to. Takže zháňal som, kde sa dalo. Podarilo sa mi zohnať tu u kolegov v Moste pri Bratislave balíky a potom v chorvátskom Gorobe, kde sme ich navážali s kamiónmi a teda s technikou. Na počet kamiónov to bolo nejakých 8 a počet ich je cez 300. Majú 2 metre dĺžku, 1,80 m, aby som bol presný. Sú tu dva typy, 80 na výšku a meter na šírku.
1: Labyrint je atrakciou ako pre deti, tak aj dospelých. Najskôr chceli dať balíky slamy na seba do výšky.
2: Len potom sme si povedali, že človek by sa tu aj stratil, ľudia by si nevideli na deti, tak sme dali jednu radu balíkov, tak aby si ľudia vedeli užívať pohodu, že tí, kto si chcú oddychnúť, tak sedia a pozerajú si na svoje ratolesti, alebo teda môžu ísť aj s nimi, nakoľko sú aj chodby vnútri širšie, takže je to vlastne pre všetkých.
1: Preto ma zaujímalo, čo naň hovoria návštevníci.
3: Tak je to tu veľmi pekné a pre deti je to taký zážitok.
4: Prišli sme sa sem pozrieť s deťmi kvôli tomu, že nám to veľmi odporúčali. Je to tu v podstate celé v prírode, deti sa tu vybláznia.
5: Keďže som už není najmladší, tak som naozaj tie cesty vyskúšal, nepodvádzal som, naozaj som sa preblúdil, nepremiesňoval som sa cez steny, takže som si poblúdil, aj som si našiel cesty, aj som sa vrátil a bolo to naozaj zaujímavé.
1: Pre tých, ktorí nájdu cestu von zo slamového labyrintu, čaká ako odmena napríklad aj prechádzka s alpakami, ktoré majú na farme. Odporúčame ale zistiť si dopredu, kedy je labyrint otvorený.
2: Není to dennodenne otvorený labyrint, mávame to každé 3 týždne, 2 týždne, je to rôzne, buď soboty alebo nedele, len tie termíny vždy vypisujeme dopredu, máme ich tak na pár mesiacov dopredu dané. Kto by chcel ísť, že najbližší termín na labyrint je v nedeľu 24. mája od 9. do 18.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Pred rokom sme sa venovali problému o nadmernom hluku a strate súkromia mladej rodiny, ktorej hostia z vedľajšieho domu, ktorý sused podnikateľ využíva na prenájom, znepríjemňujú život. Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami sa do podtatranskej Štrby po roku vybral opäť a zisťoval, čo sa v živote rodiny Marcela Šimonova zmenilo.
2: Manželia Žaneta a Marcel Šimonovci sa do Štrby prisťahovali z Popradu. Postavili si dom a tešili sa na pokojný život. Ten im však narušil podnikateľ z Prešova, ktorý kúpil susedný zrub a začal ho ponúkať na krátkodobý prenájom.
3: Keď sú tu rodiny s deťmi, 7-9 detí, buď sú vo výrivke, alebo rodičia im chystajú nejaký program, deti kričia, vyskajú. Večer deti utichnú, nastupujú rodičia. Vo výrivke, vínečko, hudba.
4: Keďže on tu nebýva, tak je tu stále neviazaná zábava. Odkedy voláme o jednej v noci hliadku, aby ich prišla utišiť. Moja žena trpí, moja dcera trpí. Ja som prišerne unavený z toho.
2: Hoci zrub jeho majiteľ pred rokom ponúkal na predaj, doteraz sa tak nestalo. Tvrdí, že podniká štandardne a v súlade s pravidlami.
5: Hostia sú na pravidlá upozorňovaní nad rámec bežnej praxe. Za celé obdobie nebolo rušenie nočného pokoja objektívne preukázané žiadnym raním.
2: Súdkyňa okresného súdu v Prešove a následne aj senát odvolacieho krajského súdu mali na vec iný názor. Podľa hovorkyne Ivany Petrufovej, podľa vydaného súdneho rozhodnutia sú ubytovaní hostia povinní správať sa menej hlučne.
6: Okresný súd rozhodol uznesením tak, že nariadeným neodkladným opatrením uložil odporcovi ako vlastníkovi nehnuteľnosti povinnosť zdržať sa šírenia hluku a rušenia nočného pokoja.
2: Podľa Šimonovcov sa po zásahu súdu situácia čiastočne zlepšila.
7: Po tej 10. je to ako celkom fajn, ale stále to nie je bohvičo. Keď príde partia mladých ľudí, tak ich nezaujíma nikto a nič.
2: Aj preto okresný súd v Banskej Bystrici vydal poverenie na vykonanie nepeňažnej exekúcie. Podľa hovorkyne Slovenskej komory exekútorov Stanislavy Kolesárovej môže súdny exekútor donútiť majiteľa zrubu dodržiavať súdne rozhodnutie postupným ukladaním pokuty.
8: Tá voči fyzickej osobe môže byť v úhrnej výške až 30 000 eur a voči právnickej osobe v úhrnej výške až 50 000 eur.
2: Podľa klinickej psychologičky Miroslavy Smolovej môže dlhodobé pôsobenie hluku spôsobiť vážne zdravotné problémy.
9: Dlhodobé pôsobenie hluku predstavuje významný stresor, ktorý ovplyvňuje celkové fyzické a psychické zdravie.
2: Marcela a Žaneta Šimonovci jej slová potvrdzujú.
4: Moja rodina na to úplne doplatila. Moja manželka je smrteľne chorá a dcera musí navštevovať psychologičku, aby sa nervovo nezrutila.
10: Chemoterapia, ožiare, náročné fyzicky, psychicky. Manžel nemôže spať, berie lieky. Tak nie je to ružové.
4: Budeme bojovať, my sa nevzdávame.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe. And

0: Vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 15. na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom a získajte každý deň dva lístky na koncert kráľa latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac na radioslovensko.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Slovinsku sa zrodila dohoda o koaličnej vláde. Strelec na juhu Turecka zabil 6 ľudí a 8 ďalších zranil, je na úteku. Dnes očakávame malú, miestami zväčšenú oblačnosť s teplotou do 23 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovinský politik Janez Janša oznámil, že dosiahol koaličnú dohodu o zostavení vlády. Podľa agentúry AFP by takáto vláda mohla Slovinsko opäť priviesť k neliberálnemu smeru v politike. Janša, ktorý mal počas svojho posledného obdobia vo funkcii premiéra časté konflikty s Európskou úniou a je známy svojim obdivom k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, urýchlil koaličné rokovania potom, keď odchádzajúci liberálny premiér Robert Golob v apríli oznámil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobová strana pritom v marcových parlamentných voľbách dosiahla tesné víťazstvo nad Janšovými konzervatívcami. Očakáva sa, že dnes Janšu oficiálne navrhnú ako kandidáta na predsedu vlády. Strelec na juhu Turecka na rôznych miestach zabil najmenej 6 ľudí a 8 ďalších zranil, informuje agentúra AP s odkazom na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Po pravdepodobnom 37-ročnom páchateľovi polícia stále pátra pomocou vrtuľníkov a dronov, uviedla agentúra Anadolu. Tá dodala, že podozrivý zastrelil svoju ženu na ulici a potom z auta strieľal na reštauráciu, zastrelil jej majiteľa a ďalšieho zamestnanca. Následne zastrelil aj mladistvého 50-ročného muža a ďalšieho človeka v meste Tarsus. Na rýchlostnej ceste R1 vrcholí údržba vozovky. Sústreďuje sa na najviac vyťažené miesta, ako sú križovatky, vetvy a odpočívadlá. Do piatka sú uzavreté vjazdy a výjazdy na dvoch veľkých križovatkách pri Beladiciach a na križovatke Nitra Východ. Práce súvisia s obnovou vozovky, ktorá vyplýva aj z koncesnej zmluvy. Cesta vznikla cez PPP projekt, teda na základe verejno-súkromného partnerstva. Riaditeľ údržby Via Pribina Operations Marian Adamčík.
2: Križovatky sú prejazdné v hlavnej trase, to znamená Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava, Banská Bystrica, ale nie je možné v nich zísť ani na ne výjsť. Miesta, kde prebiehajú práce, žiadame vodičov, aby jazdili ohľaduplne, pracujú tam ľudia, ich bezpečnosť je pre nás podstatná.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenských hokejistov čaká dnes večer na svetovom šampionáte tretí duel vo Fríburgu. Nastúpia od 20:20 proti Slovinsku, ktoré sa na úvod turnaja postaralo o senzáciu víťazstvom nad Českom. Asistent trénera Peter Fríhav upozorňuje.
4: Bude to obrovská výzva. Každý jeden zápas tu vidíme tie výsledky. Vidíme, ako hrali Dáni so Švedmi, aj keď ten výsledok nakoniec bol, aký bol, ale tu naozaj hrá každý s každým. A Slovinci sú veľmi nepríjemní, boli naozaj aktívni proti Čechom. Nebolo to len o tom, že by odstrelovali puky, čiže oni budú hrať a naozaj sú nebezpeční z kontier, podporujú útok, aj obrancovia veľmi dobre, takže na to všetko sa musíme nachystať a určite nás nečaká nič ľahké.
1: V A skupine Fíni deklasovali Spojené štáty 6-2 a Švajčiari zdolali Nemecko 6-1. V atraktívnom súboji B skupiny si Česi poradili so Švedmi 4-3 a Kanada zvíťazila nad Dánskom 5-1. Do rána veľká na západe a postupne na väčšine územia zmenšená oblačnosť, na východe miestami dážď alebo prehánky a teplota klesne na 12 až 1 stupeň. Cez deň očakávame už len malú, miestami zväčšenú oblačnosť, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov a slabý miestami, najmä na západe a východe, severný vietor do 20 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
3: Zelená vlna.
5: Oprava diaľničných mostov aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad cestári opravujú most. Pre oba smery je na tomto

0: úseku vyhradený iba jeden pruh. Aj na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. A na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Svit. Šoferujte opatrne, Daniel Babuche, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
2: Parkovanie autom je v úvodzovkách zážitok v nejednom našom meste. Neraz je problém zaparkovať aj v širších zónach okrem stredu mesta. Druhá, menej príjemná záležitosť je rastúca cena za parkovanie. Máme aj legislatívu, ktorá nezodpovedá súčasnosti a práve o predpisoch budeme hovoriť o chvíľu. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko.
3: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti, sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: aut pribúda a regulované parkovanie je už nevyhnutnosťou. Parkovacia politika napreduje veľmi dynamicky, ale legislatíva zaostáva. Príslušné zákony sú staré vyše 15 rokov. Redaktorka Zuzana Kohútková sa na najväčšie problémy parkovacej legislatívy pýtala podpredsedu Parkovacej asociácie miest a obcí Slovenska Petra Hercega.
1: Tú reguláciu treba mať a narážame na limity zákona alebo jeho prílišnú všeobecnosť. Samosprávam by to až tak nevadilo, že to je všeobecné, ale zjavne z previerky prokuratúry to vyznieva, že by chceli mať v tom zákone nalinajkované, čo všetko tie samosprávy naozaj môžu, na základe čoho. Preto sa snažíme spoločne a hlavne teraz ministerstvom vnútra, s ministerstvom dopravy, Uniou miest Slovenska, našou parkovacou asociáciou miest a obcí Slovenska a s MOSom dať dokopy legislatívny návrh, pretože teraz v parlamente akurát máme zákon, ktorý jednu časť už riešil, a to sú cesty, ktoré nie sú siete miestnych ciest, tak využiť príležitosť a doladiť to už teraz v legislatívnom procese.
2: Čo by ste konkrétne povedali o tých problémoch, rozpor medzi skutočnosťou a legislatívou, ktorá mešká?
1: Tak jeden z problémov je napríklad to, že stavby ciest a parkovísk, ktoré patria obci, nie sú evidované v katastri a častokrát po reštitúciách pozemky boli vydané bývalým teda vlastníkom a tých popredali a dneska už sledujeme aj špekulatívne predaje časti pozemkov pod parkoviskami a človek si myslí, že kúpi parkovacie miesto, ale v skutočnosti parkovacie miesto patrí obci, je spoplatnené podľa cestného zákona obcov, ale sú tam aj iné obmedzenia, kde možno je taká nezhoda v interpretácii medzi prokurátorov a obcami. Napríklad dĺžka vozidla. Je logické, že na sídliskách obce nechcú, aby im parkovali 7-metrové dodávky a podobne, autá, ktoré slúžia na podnikanie a iné komerčné aktivity, ale majú tam byť osobné autá rezidentov, hej. A preto je aj stanovená nejaká dĺžka. Zároveň to je technické obmedzenie, keďže parkovací box má nejakú dĺžku 5 metrov pri kolmom parkovaní, 5,5 metra pri pozdĺžnom alebo v parkovacích pásoch, aby sa tam tie autá zmestili, lebo teda keď sa nezmestí, tak už je to priestupok, lebo presahuje obrysom čiary. Takýchto nezrovnalostí je oveľa viac, hej, že kto je rezident, kto nie je rezident, kto má nárok na kartu, kto nie. Ten, kto má trvalý pobyt a býva v byte, má nárok, ten, kto už býva v apartmáne alebo v novostavbe, ktorá má dostatok vlastného parkovania, ten už nie, ako napríklad v Košiciach, a podobné nezhody tam sú a potrebujeme to upratať, lebo mestá vedia, čo potrebujú regulovať a zákon na to musí reagovať.
2: Rezident v apartmáne, veď on tam má predsa tiež trvalý pobyt.
1: Ako v ktorých apartmánoch trvalý pobyt, ale aj keď majú trvalý pobyt, budova alebo ten byt alebo ten priestor nie je určený na trvalé bývanie. Keď sa pozrite do listu vlastníctva, tak je to tam napísané. Častokrát sú to dneska povolované garní hotely, hej, a niečo, čo je naozaj na prechodné ubytovanie, ale dierou v zákone o trvalom pobyte tam možný je. Avšak takéto apartmánové domy na niektorých sídliskách v Bratislave, ak by dostali rezidentskú kartu, tak okamžite všetky ostatné domy, ktoré tam majú rezidentskú kartu, majú byty, tak sa im skokom zhorší situácia s parkovaním. Čiže my musíme hľadať ten balans, že dokiaľ to pustí, dokiaľ nie, tým, že uvoľníme nejakú množinu ľudí, či nespôsobíme škodu oveľa väčšej skupine ľudí, ktorí bývajú v bytových priestoroch a podobne. Toto my ako obce musíme balancovať po celom Slovensku a nie len teda apartmány, tých kritérií je podstatne viac. Či už sú to novostavby v Košiciach, aj v centre mesta, ak má novostavbu a parkovací miesto, tak on nepotrebuje parkovať na ulici, ale vie parkovať vo svojej podzemnej garáži a podobne.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Beyoncé.

0: Ešte do konca mája si môžete v Západoslovenskom múzeu v Trnave pozrieť výstavu 100 rokov mestskej hromadnej dopravy. Práve pred 100 rokmi udelili v Trnave prvú koncesiu na prevádzkovanie miestnej dopravy. A hoci v súčasnosti v Trnave premávajú na verejných linkách len autobusy, kedysi sa uvažovalo aj o trolejbusoch. Autorom výstavy je Michal Jajcaj. Redaktor Martin Jurčo sa dozvedel aj to, z čoho vyrábali pred desiatkami rokov klasické autobusové zastávky.
1: Všímavejší si všimnú, že ako základňa toho stojanu je vlastne využitý disk z kolesa autobusu. Našli ešte takéto druhé využitie, že poslúžili ako základňa stojan zastávkového označníka na tých zastávkach, kde nebol pevne zapustený do zeme, alebo v takej prenosnej forme.
2: Z tých exponátov, čo tu nájdeme? Výdajníky vozidel, staré cestovné poriadky, ešte sa označovali tabuľkami čísla autobusov.
1: Návštevníci výstavy si môžu okrem teda aj označenia dobového cestovného lístka z čias teda 80. rokov 20. storočia vyskúšať napríklad elektronický informačný systém pochádzajúci v Trnave z autobusu slovenskej výroby značky Novoplan. Je tu k dispozícii palubný počítač a informačný displej, na ktorom si môžu návštevníci napísať číslo trasu daného spoja. Máme tu napríklad aj rovnošaty, uniformy zamestnancov dopravného závodu, teda ČSAD.
2: Ktoré bolo to najsilnejšie obdobie mestskej hromadnej dopravy?
1: Zažívala Trnavská mestská hromadná doprava v 70. a 80. rokoch 20. storočia, čo vlastne reflektovalo na prudký rozvoj mesta, rozvoj obytného vybavenia. V tom čase vlastne na konci tých 80. rokov do toho roku 1990 mestská hromadná doprava v Trnave mala až 21 liniek, hoci v tom čase práve vozový park ako keby trpel aj takým dosť nedostatkom autobusov. Vozový park bol zase opätovne pomerne zastaraný, dožívali staršie autobusy, ktoré sa len ťažko nahrádzali. Tých autobusov bolo nedostatok a práve preto v tých 70. a 80. rokoch bolo takým bežným javom, že na linkách mestskej dopravy sa často objavovali aj autobusy využívané bežne na prímestských linkách. To znamená tie známe bielo-modré linkové autobusy, ktoré usporiadaním dverí, karosérie a interiéru neboli úplne ideálne na linky mestskej dopravy, ale bolo to také núdzové riešenie, ako pomôcť vlastne posilniť ten vozidlový park v čase, keď ten nápor cestujúcich bol obrovský.
2: Dokonca sa v Trnave objavili aj Ikarusy. Jazdili tu najmä v tých 80. rokoch a šťastie v 90. ale tu máme aj skrinku, kde je trolejbus.
1: Áno, ten trolejbus tu máme symbolicky preto, lebo Trnava bola jedným z mnohých miest bývalého Československa, kde sa na začiatku 80. rokov v nadväznosti teda na predchádzajúcu ropnú krízu začalo uvažovať o vybudovaní trolejbusového systému v rámci mestskej hromadnej dopravy. Tento bol reálne aj rozpracovávaný v rôznych štúdiách a projektoch dopravoprojektu a následne aj konkretizovaný v podobe konkrétnych liniek, ako aj štúdií napríklad vozovne trolejbusov, ktorá mala vzniknúť v susedstve sídliska Linčianska. Toto však už sa nepodarilo zrealizovať, nakoľko po roku 1989 už sa nenašli finančné prostriedky potrebné na vybudovanie takéhoto systému. Projekt zostal vlastne ako pozastavený s možnosťou vrátiť sa k nemu neskôr v prípade, že by sa finančné prostriedky našli, čo sa však dodnes nestalo. Rádio Slovensko.

0: Bíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: V Rádiu Slovensku sme tento mesiac v svetovej premiére predstavili novinku Igora Timka a Terezy Maškovej. A v utorok ráno nám o nej niečo prídu aj sami povedať.
2: A vy zatiaľ môžete povedať alebo napísať, čo ste sa vždy chceli naučiť a nikdy vám to nevyšlo.
1: Tešia sa na vás Gabika
2: a Richard.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
3: Uzavreté zjazdy na R1 aj tunel na D1. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 je pre práce na ceste uzavretá križovatka Nitra Východ. Rovnako na diaľnici R1 je pre práce na ceste uzavretá križovatka Beladice. A na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Svit. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Tieto dni, čo sa týka športu, patria hokeju a je to fenomén, ktorý priťahuje celé rodiny. Náš príbeh na tento týždeň je o športe. O tom, ktorý by mal búrať bariéry medzi ľuďmi. Pôjdeme za znevýhodnenými športovcami. A pripomenieme si jedného zo slávnych športovcov slovenskej histórie, futbalového brankára Antona Švajlena, ktorý navždy odišiel pred pár dňami. Vysielajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nejde o stupne víťazov a ligotavé medaily. Tu je skutočným víťazstvom iba dobrý pocit a pomáhajúca komunita. V príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere s nevýhodneným, búrajú bariéry a ukazujú, že šport môže byť naozaj pre všetkých. A keďže v týchto dňoch celé Slovensko žije hokejom, Zuzana Botíková nás teraz vezme na ľad.
2: V útrobách zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave je v sobotu čulý ruch. Do tréningovej haly prichádza rôznorodá skupina hokejistov a hokejistiek. Sú tu starší, mladší, aj tí úplne najmenší. Dominika má len 4 roky a od mantinelu ju povzbudzuje mama Anka.
3: Poď, to zvládneš, poď hore, poď.
2: Ako ti to ide teraz na tom ľade?
4: Dobre.
3: Áno!
2: Trochu sa šmíka, či?
4: Mhm. Uh-huh.
2: A keď budeš veľká, budeš hokejistka?
4: Áno.
2: Dominika má na ľade aj dvoch starších súrodencov. Ona sama stojí na korčuliach len krátko.
3: Od novembra trénujeme prevažne tak 3-krát za mesiac. A po vzore starších súrodencov, vlastne, alebo najmladšia, tak je taká, že skúša.
2: Práve na ľadovej ploche sú hokejisti, hokejistky, teda rôznych schopností aj odvahy.
3: Áno, aj z tých, že bojazlivejší, skôr by som to tak povedala. Skúšame doma, trénujeme na kolieskových, toto je samozrejme iné, ale snažíme sa, už to, že vôbec stojí a že prejde trošku, je pre ňu pokrok.
5: Preskočíme hokejku, potom sebou hopneme o ľad, dojde prvý. Simonka, štart!
2: Priviesť na ľad deti aj dospelých, aby sa nebáli a objavili radosť z hokeja. To je misia občianskeho združenia Na ľade, hovorí jeden z trénerov Martin Gembický.
6: Prvý a jediný projekt, ktorý v podstate u nás beží, sa volá Hokej pre všetkých. Sa snažíme každého, kto má chuť, doniesť na ľad, dať mu čo najviac výstroje za čo najmenšie peniažky, len aby si mohol dovoliť splniť nejaký ten sen, tak ako si ho plním ja.
2: Svoj sen si tu už niekoľko rokov plní aj Aťka. Hokej ju povzbudil aj vo veľkých životných výzvach.
7: Bolo to vlastne tak, že s trénerom sme sa dohodli, za výsledky bude hokej. A keďže ma ten hokej strašne bavil, tak ja som sa zlepšila z prepadania vlastne na jednotky. Potom som zvládla strednú školu a teraz som sa vďaka tejto motivácii dostala na vysokú ekonomickú.
2: Zároveň vydatne tu pomáhaš ako taká pomocná trenérka?
7: Ako pomocná trenérka a zároveň už som si aj spravila licenciu, takže už som aj ako oficiálna trenérka detí.
2: Máš tu tých najmenších, s nimi je to najmä také trošičku naťahovanie sa, alebo?
7: Je to hlavne o tej láske k športu. Tie deti nevedia, čo to je tréning, oni vedia, čo je to zabávať sa a prejavovať lásku jeden k druhému. Takže tie tréningy sú viac o tých pocitoch, ako o tom ich drillovať.
2: Že šport má byť predovšetkým zábava, zdôrazňuje aj ďalší z trénerov. Na drese má meno Cencuľ, no predstavuje sa jednoducho ako Peťo.
8: Tuto to nie je na ten výkon až tak veľmi zamerané, tu je to zamerané na tú radosť, aby tie decka alebo tie už staršie decka mali z toho naozaj skutočnú radosť, aby ich to posúvalo ďalej vpred. Pretože vedieť korčulovať to už dneska naozaj nestačí, treba vedieť aj ako korčulovať a ako tak nejako hokejovo zmýšľať.
2: Dá sa teda hokej hrať aj bez zamerania sa na úspech?
8: No určite, že áno. Ja to robím už hodne dlho a teda ako úspech tam nejaký veľký neočakávam. Ani neočakávam, že zo mňa bude nejaký špičkový hráč. Ani to neočakávam od svojich zverencov.
2: Stačí, že z toho majú radosť.
8: Presne tak. O to mi ide, to je to najdôležitejšie.
5: A idem ďalej. Štart!
2: Hokej však patrí medzi finančne náročnejšie športy. Ak sa mu chce človek venovať pravidelne, potrebuje kvalitnú výstroj. V OZ na ľade preto deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia výstroj požičiavajú. Trenér Martin vysvetľuje.
6: Ak všetci, ktorí si to môžu dovoliť, výstroj nakúpia a keď ju nepotrebujú, požičajú tým ostatným, tak to bude mimoriadne lacný šport pre každého. Nám to nosia už ako vyslúžilú výstroj, zároveň sa snažím uchádzať sa o granty a kupovať tú výstroj a všetkého, čo máme nadbytok, to rozvážame po celom Slovensku. Pomáhajme si navzájom.
2: Keďže sa Slovensko často označuje za hokejovú republiku, aj Aťka dodáva, že hokej by mal byť naozaj pre všetkých.
7: Mali by sa mu venovať všetci, je to práve aj kvôli tomu rozvoju koordinácie, zmyslov, vlastne je to priestorové vnímanie a veľmi veľa vzťahov sa tu nadviaže a je to práve o tom, že vypadnete a úplne nejaký cudzí priateľ, ktorý je na ľade, vás zdvihne a zrazu pozeráte, ale však ty si dobrý človek, že dá sa to, že ten ľad a vôbec ten kolektívny šport je naozaj pre všetkých.

0: Futbalová rodina osirela. Vo veku 88 rokov ju v nedeľu opustil Anton Schweilen, bývalý skvelý brankár a strieborný medailista z olympijských hier 1964. Rodák zo Solčian zanechal na klubovej úrovni výraznú stopu najmä v drese VSS Košice, kde pôsobil väčšinu kariéry v rokoch 1959 až 75. Pokračuje Martin Šeďo.
1: Anton Schweilen odohral počas 13 ligových sezón 336 zápasov, v 125 neinkasoval. Futbalové dianie, najmä všetko, čo súviselo s brankármi, aj po skončení aktívnej kariéry sledoval veľmi pozorne.
2: Majú to stažené brankári v súčasnosti, pretože tých hráčov sa po kutovom území, respektíve pred bránou, nachádza veľa. Tí brankári, keď rastú, to znamená, že je potrebné sa im plne venovať a mám za to, že máme generáciu brankárov, ktorí by vedeli nahradiť, čo ja viem, každého z nás. Žiaľ, nie je taká situácia, ak bola za našich čias, keď každé ligové mužstvo malo fantastických brankárov, každý mohol nastúpiť za národné mužstvo. Žiaľ, tedy bolo len, že 11 mohli nastúpiť a nedalo sa tedy striedať. Tak túto smolu som mal ja.
1: V olympijskom Tokiu odohral jeden zápas proti Brazílii. Celkovo za olympijský výber odohral 5 stretnutí. Objavil sa aj v troch dueloch reprezentačného B tímu. Do Ačka sa však nikdy nedostal. Tam kreľoval legendárny Šrojf. Anton Schweilen bol okrem iného vynikajúcim realizátorom pokutových kopov. V lige takto skóroval 11 ráz. Dnes už brankári takúto šancu dostávajú len výnimočne.
2: Ide o to, že psychologicky musí na to byť psychicky na to pripravený, pretože to je veľká záťaž. Viete, keď máte brániť ešte a pritom ísť potom pokutové. Aj mne sa stalo, že bola 90. minúta a trebalo ísť pokutový kop kopať a teraz si prebehnú celú tú dĺžku ihriska, kopnúť gol a vrátiť sa do brány.
1: Na rad prišli i konkrétne spomienky.
2: Proti Bohemke nám vyrovnal v posledných minútach Hubalek a musel som potom ísť pokutový kop kopnúť. 2-1, aby sme vyhrali, tak som tom kopnul. Cez celé ihrisko ma upozorňovali, že nedáš Tondo a tak ďalej, lebo ja som bol známy. No, že zahodíš, ja hovorím, zahodím to dosyť, aj tak bola Hovška, tam kýtam vtedy ešte tom období, takže som tak. Treba mať nervy plné a plnú kopaciu techniku, dobrú.
1: Anton Schweilen mohol byť pyšný aj na syna Ľubomíra. Ten veľa pochytil z otcovho komštu, stával ale v hádzanárskej bránke a reprezentoval na dvoch olympiádach. Jeho otec si užíval rodinné radosti i starosti.
2: Dobre to zvládam, pretože ja sa teším aj na vnukov a už máme aj pravnuka, takého, ktorý je bystrý, hádže sa už teraz, vyzerá, že by bol z toho brankár.
3: Rádio Slovensko, viac a